0: 評判ですよね。
1: 評判ですよね、うん、気になります。ちょっとオープニングの歌を注目してみたいと思います、
0: うん、本当ですね、はい、うん、いいですね。もしまだいただいてますね。今日ねメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: かなかなさんありがとうございます。はい、昨日石井達也さんのコンサートに行ってきました。
1: いいの。
0: 画家を目指していた彼が歌で有名になり、どんどん歌に真摯に向き合って、声も素敵で相変わらずお茶目なのですが、とっても素敵な時間でした。歌を通して彼と同じ時代を生きられて幸せです。
1: すごい、
0: いただきました。ここまで好きなんだ ね、
1: いいです
0: ね。石井達也さんってあの米米クラブですよね。
1: はい、
0: すごい、
1: すっごく歌が上手ですよね。
0: あ、そうそう、いいですよ。
1: 声量があって伸びのある声で
0: ね、素敵ですよね。
1: はい、
0: いいな、コンサート行ってきたんだ、
1: いいですね、羨ましいな、
0: ね、ということなんですが、それではですね、うん、まずはですね、ちょっと今日曲多めでいこうかなと思うのですけれども、はい、まずはサッチの曲目、
1: はい、紹介してください。
0: ぜひ紹介したいと思います、はい、まず曲を聴いていただきましょうかね、
1: はい、
0: オフィシャルヒゲダンディズムが歌います、I love this。

0: この歌なんですけど I love なんですが、はい、あの TBS のドラマの恋は続くよどこまでも、
1: はい、佐藤健さんの、
0: そうなんです、はい、2020年の1月から3月のワンクールだったんですけど、はいはい、火曜日の夜10時からっていうことで、うん、漫画原作なんですよね。で、ヒロインは上白石萌音ちゃんなんですよね、はいはい、これがね、あの上白石萌音ちゃんが、高校生の時に修学旅行で来ていた東京で、出会うんですよ佐藤健君。へなんです、はあ、でたまたま道に倒れていたおばあちゃんを助ける上白石萌音ちゃん、うんうん、七瀬ちゃんって言うんですけど、うんうんうん、その七瀬ちゃんが一生懸命助けてくださいって呼ぶところに、もう颯爽と現れる佐藤健君、天童先生ドクターなんですけど、そこでもテキパキとね処置をしてくださる天童先生にもう一目惚れです。
1: そりゃ惚れちゃうわ、
0: あのビジュアルだしね。
1: そうですねそう
0: で、あの高校生で何も目標がなかったんだけれども、うん、看護師さんになろうって猛勉強して看護師さんになって、東京の総合病院、天童先生が勤めている病院に就職するんです。で先生、私あの先生を目標に来ましたってお辞儀して告白しちゃうのよ、うん、最初からでもおめえ誰だって感じなんだよね、このね、あの、まあ、ド S 感というかがよくてですね、
1: 今の話だけで絶対見ようって思いました。
0: 各種サブスクでやってますので、ぜひご覧いただければと思います。
1: 最高ですね。
0: 実際にね、勇者が魔王を攻略するように佐藤健を攻略していくっていう感じで、剣持って鉢巻きして勇者になっちゃうっていうね、お茶目なシーンもありますので、ぜひ見ていただきたい。
1: そのド S な先生の役じゃないですか、
0: は
1: い、
0: 佐藤健、
1: はい、はい、その先生がちょっと冷たすぎて見てる方が嫌になっちゃうとかはないですか？

0: ないんですね、
1: これ。ないんだ。
0: ない
1: の。楽しい、
0: うん、まあ、ちょこちょこっとあるんだけど、はい、それをね、緩衝材となってくださるのが、はい、木杉先生って、これね、前熊克也さんっていうね、渋い俳優さんがやってるのよ。これを見逃せません。私、前熊さん大好き。
1: 素晴らしい。
0: はい、
1: タッチのドラマ好きが今、キラキラ、
0: はい、
1: もう伝わってきました。
0: そしてドラマのね、主題歌がね、大好きなんです。
1: うん。
0: さて、次は、ようちゃんの好きな曲って感じでいい？
1: そう、私はちょっと、ガラリとちょっと、はい、方向が違うんですけど、まあ、先月卒業シーズンということで、ちょくちょくテレビで合唱曲の旅立ちの日に、
0: あ、はい、
1: が流れてきて、うわー、やっぱりいい曲と思いまして、はい、ぜひまず聴いていただきたいと思います。お願いします。

0: ありがとうございます。旅立ちの日にでした。
1: いいですね。
0: いいんですよ、はい、この前奏がいいんですよね。あってなっちゃう。あ始まるってあ、まあ、なんかギュッとなるんですけど、これ埼玉の公立中学校で、35年ぐらい前にかな、先生が作った曲。
1: あ、中学の先生が、
0: そう、校長先生だったかな、が作って、でそれが1991年に作られまして、はい、でちょっとずつちょっとずつ周りの小中学校に広まっていって、で2000年ぐらいから、もう10年ぐらいの時を経て、2000年ぐらいから全国で歌われるようになり、
1: あ、そう、
0: でその仰げば尊しとか、はいはい、ホテルの光とかを歌ってた、まあ、代表曲といえばそれじゃないですか、
1: はい、
0: その代表曲がこの旅立ちの日にどんどん変わっていったっていう背景がありまして、実際私小学校の時はこの歌じゃなかったんですけど、中学校3年生のその卒業式はやっぱりこの歌を歌って、で四部合唱でハモるっていう、その
1: 美しい、
0: そう、こうどんどんどんどんこう時代を経て四部合唱も作られて、そうなんですよ、
1: まさにその現場から生まれた歌なんだ。
0: そうだから、その作られた先生は、うん、もうそんがまさか多分そんなに広まるとは思ってなかった。
1: そうでしょうね。
0: どんどんどんどんその在校生が受け継いで受け継いで、先生たちが受け継いでって、どんどん広まっていったっていう、素晴らしいんですよこの歌。
1: あの卒業していく子どもたち、 そして送る子どもたちの心の心情にぴったり合ってたんです。
0: そう、合ってる。これは
1: そうなんですね。下田市局長もね、
0: はい、
1: 泣けちゃうよね、なんかね、
0: グッとつかまれるんですよね、これ、はい、歌ってる自分としては、うん、あ、いい歌だなぐらいだったんですけど、当時好きだったし、
1: はい、
0: けどやっぱり何年経っても、うん、未だに聞くとあの時を思い出すし、卒業を思い出すし、ちょっとこうセンチメンタルな気分になるというか、
1: いいですね、
0: ちょっとあーって心が動かされる、そういう曲なんですよね、私にとって。なんか落ち着くというか、はい、なんか心が洗われる一曲です。
1: そういう曲があるということは本当にいいですね。
0: そうですね、
1: なんか彩りを添えている感じですね。
0: 彩りですね。
1: あ、
0: 本当だ。
1: あ、いい曲を教えていただきました。
0: ぜひ。

0: さんちょっと改めてね歌詞も見ながら聞いていただければと思います。
1: 素敵でした、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: さてそのあたりでですね、メッセージもね、うん、まだまだいただいておりますが、そうですね、いかがでしょうか。
0: さあメッセージ
1: なんかね、はい、長いメッセージなんでちょっと若干簡略化させていただいて、はい、いきましょうかね。お願いします。はい、
0: お名前道場長さんです。
1: ありがとうございます。はい、
0: 道場長でございます。2年くらい前からカラオケで小田純平さんという歌手の愛しき我が人生という曲を練習しまくってカラオケ大会で歌っています。
1: おお、すごい。
0: 渋いブルース系の曲が多い方。ご存知ですか。
1: いやあちょっとわかんないですね。
0: もうカラオケ業界では大変人気のある方、うん、ということで、うんうん、その道場長さんが出られる10月のカラオケ大会ではゲストが小田純平さん。
1: あらまあ、いいですね。
0: 本人の前で愛しき我が人生を歌います。
1: 頑張ってください。
0: すごいですね。緊張するでしょうね。
1: いいですね。
0: すごい。
1: なんか直接教えていただけるかもしれないですね。
0: そうですよね。
1: それはラッキーかもしれません。
0: のど自慢とかでもあの本人の歌歌うと、ね、出てきてくれて、
1: そうそうそう、いいですよ ね、
0: うん、ああいう感じなんでしょうか ね。すごい。道場長さん頑張ってくださいね。まだ来てますね。
1: そうですね、はい。ミッシェルさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サチさん、ヨーコさん、クラコさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 歌といえばエピソードがありすぎて困るのですが、
0: 最高。
1: 最近はジュースジュースです。
0: はい、
1: 知ってる？ジュースジュース、
0: 正直知らなかったです。
1: あーでもね、はい、モレ・ミ・アモーレという歌が TikTok でバズって、去年10月の発売からずっとヒットしています。
0: へ
1: ー。私は10年前から密かに応援していて、ほぼ認知されていなかったのがこんなことになって戸惑っています。わらわら、
0: すごい。
1: ジュースジュースは他にもいい歌がたくさんあるので皆さん聞いてみてくださいねって。不況って書いてあります、ね、好きな方はね、
0: 不況したいですよ ね。
1: ジュースジュースはなんか女子のグループでしょうかね。
0: はい、
1: うんうん、
0: 女子の結構大人数のグループですね。そうですね。それって今こうテレビだけじゃなくって TikTok とか、
1: うんうん、
0: そう SNS からどんどん流行ってく歌って多いですよね。
1: そうですよね。
0: はい、でどっか聞いたことあるなみたいな、
1: うん、他の方たちも歌ってみたみたいなのね。
0: あー、やりますね。
1: 踊ってみたみたいなのね。
0: 本当だ本当だ。
1: このモレ・ミ・ア・モーレなんですけど、モレはね、はい、あの盛んのほらあの髪を盛るとか顔を盛る写真を盛るのモレで、ミ・ア・モーレなんですよ。あの私たちミ・ア・モーレっていうと中森明菜さんを真っ先に思い浮かべちゃうんですけど、これ全然違う歌みたいで、
0: うん、
1: モレ・ミ・ア・モーレ
0: 聞いてみないとな。
1: ちょっと何回か言いたくなっちゃう言葉だわ。
0: モレ・ミ・ア・モーレ
1: はい、素敵。
0: ね、モレ・ミ・ア・モーレ、
1: うんうんうん、早口言葉になりそう。
0: 本当に早口言葉みたい
1: ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なんか知らない曲をどんどん知れるいい機会になってます ね。
1: そうですね。
0: ありがたいです。
1: はい、そしてですね、
0: そう、このかよさんという方もいただいてます。
1: お願いします。
0: はい、ブルーハーツ、ザ・ブルーハーツの、
1: はい、
0: トレイントレインが大好きです。
1: あ、いいね、いいね。
0: 歌詞が哲学的なのです、よかったらじっくりと聞いてみてねといただいてます。
1: あ、いいですね。
0: トレイントレインですね。
1: そうですね、
0: 哲学的なんだ。
1: うんうんうんうん、そうだね、うんうんうん、
0: そんな哲学を感じてなかったです私今まで。
1: そうですね、あの河本さん あの踊りながら歌ってる姿が真っ先に浮かんじゃう。
0: トレイントレイン走って UK ですよね。
1: そうですね、
0: トレイントレインどこまでも。
1: ちょっとまた
0: これ哲学なんですか。
1: しっかり読んでみましょう。多分ね、そこに至るまでにあるんだと思います。
0: わかりました。
1: ザ・ブルーハーツいいですよ。あの千一のバイオリンとかね、
0: もう私も代表曲しか知らないな。
1: かなから あれは
0: ブルー情報ね、
1: あのいろいろバンド名変わってるんでいつのバンドか分かりませんけれども、あの好きですね、ロックで、ね、
0: タッチって本当に幅広いですね、知識が。
1: うん、なんでしょうね、
0: 何でも引き出しが今出てくるなという。
1: もうこだわらない。いいなと思ったらいいなと言った。
0: そっかそっか、素晴らしい。 その心意気は大事ですね。
1: そうですね。いい、そしてですね、はい、なんとね、次にもう一曲私お送りさせていただくんですけど、はい、次に お送りいたします曲なんですけど、はい、これね、昭和13年1938年の映画愛染かつらの主題歌なんですが、はい、曲の名は、霧島昇とミスコロンビア旅の夜風、お聴きください。
0: はい、

0: この昭和13年の映画の主題歌として作られたこの旅の夜風を平成生まれかなのようちゃんが、
1: はい、
0: 口ずさんでいた
1: 平成生まれの声を大にしていた平成生まれの私が、はい、私は、はい、うん、介護をしてたので仕事で。
0: そうなんだね、
1: はい、よく聞いてました。
0: はい、この曲はね、まあ、多くの私を含む高齢者、私も実はさすがに昭和13年にはまだ生まれておりませんでしたが、ただね、これ私の親の世代ですね。まあ、親は昭和の頭とか大正の終わりとかに生まれたんですけれども、うん、はい、がこの歌をね聞いていたし、そして、まあ、ちょっとお酒が入ると、うん、当時はまだカラオケなんてなかったんですが、
1: あ、そっかそっか、
0: いい気持ちになって歌っていたというね。これも実はですね、先ほどの恋は続くよどこまでもが、お医者さんと看護師さんの、ラブロマンスのお話だったんですけど、この旅の夜風を主題歌とする愛染かつらっていう映画、うん、ドラマにも何度もなってるんだけど、これもお医者さんと当時は看護婦さんの、うんうん、ロマンスだったんですよ。何度もドラマになってます
1: 見たいな
0: メロドラマと言われる、特にお昼のドラマに、ね、なっていて、奥様方がお昼の1時ぐらいになると、楽しみにして見ていた。で、私も子供の頃には見ていた記憶があるんですよ。
1: 昼ドラ、
0: 昼ドラ、いわゆる昼ドラ、
1: ちょっとじゃあドロドロしてる。
0: そうですね、どちらかというとほらすれ違いが多い、すれ違い、で、まあ、当時なので身分違いみたいな言葉が出てきたりして、あ、まあ、お医者さんだから、まあ、総合病院の跡取り息子の御曹司、
1: はいはいはい、
0: そして、まあ、看護師さんというのは、まあ、そんなにその豊かな家庭ではない。
1: あ、そっかそっか。
0: しかもこの看護師さん、高石克恵さんという名前なんですけど、はい、前に夫がいて、まあ、亡くなってるんですけど、うん、子供さんもあるんです。もう今なら全然大丈夫ですよ。ただ当時昭和の頃ですね、はい、にはやはり身分違いとかいう言葉がちょろちょろと出て
1: きて、子供のいる、
0: はい、
1: 女なんて、
0: はい、という今のこの木っていう感じがドラマだったんですね。
1: は、
0: 最終的にはね、まあ、ネタバレなんですけど、はい、最終的にはこの高石克恵さん、はい、歌手になるんです。
1: 看護
0: さんから、
1: そう、どういう展開なんでしょうか。
0: 結構ね面白いんですけど、
1: これは面白そうですね、
0: はい、また何か各種サブスク等でご覧いただけるといいかな。
1: 面白そう、私こういうの大好きなんですよね。
0: でしょう、
1: 大好き。
0: いつの世もこういうね、そう、
1: ちょっとこう、ちょっとこうやっぱりドロッとしてる感じが、
0: ね、恋にはね、いろんな障壁があると、
1: そう、
0: 燃え上がるそんな感じの曲が、まあ、いい感じで流れるわけですよ、2人でね。
1: あ、そうなんだ、これが
0: 歩きながら、
1: ね、やっぱ曲って本当に大事ですよね。
0: はい、
1: ここぞっていうところに主題歌がドンって流れると、
0: そう、
1: こうグッときますよね。
0: いいですね、東京ラブストーリーの小田和正さんラブストーリーね、
1: な
0: ん、
1: そうですね、
0: 突然とかね、アンナチュラルのレモン、
1: 米津玄
0: 師、はい、などなどいっぱいあるんですよ。
1: いや、歌って本当に大事ですね。
0: そう、歌とドラマね、
1: 作ってくれますね。
0: 話せないと思いますよ。さあさあ、次にヨーコちゃんいかがでしょうかね。
1: 私はもう一曲は、うんうん、ちょっと最後に流そうかなと思ってるんですけど、夜遊びの夜にかける。
0: あ、はい、
1: 私これ好きで、
0: うんうん、
1: どこが好きっていうと、うん、最初なんですよね。
0: おー、
1: シーズンムーンの、ムーンの
0: 今若干エコ吐いた
1: 、うん、あそこでなんかこうテンションが上がるっていうか、うん。

0: 転勤の曲って前奏がないじゃないですか、
1: はいはい、あないね、これもないのかな、
0: ないですよね、沈むようにから始まるあれでなんかこう掴まれるんですよ。
1: おーいいですね、
0: なんかそのお笑いの漫才みたいな感じで掴みだなと思って、一回グッと掴んで、うん、飽きずに聴いてられるっていうか、こう最初にグッて上がるから、うん、こうずっと聴いてられる感じが、うんうんうん、こうそのままの気持ちでアップテンポな気持ちで、うんうん、テンション高く聴いてられるというか、だから本当に私この歌好きなんですよね、うん、
1: もうこれだいぶヒットしましたよね。
0: ヒットしましたね、
1: うん、やっぱりだいぶたくさんの方が掴まれてたでしょうね。
0: そうですね、あ、うん、
1: はい、あ、またメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、じゃあ読ませていただきますね、
0: はい、お願いします。
1: はい、あゆちゃん大好きさんありがとうございます。岡崎三人娘のお姉さんこんばんミュージック、
0: こんばんミュージック、
1: サザンカの宿が大好きです。あ、愛知県豊橋市サザンカ寺に行きたいですねって。
0: あ、そんなとこあるんだ、
1: そんなとこあるんだ、へえ、
0: 知らなかった。
1: サザンカの宿、大川栄作さんですね。私も結構好きですね。
0: さすがですね。
1: リアルでヒットしてる時、私青春時代だったので
0: いいですね。
1: いいですよ。
0: そんな豊橋に
1: あるんですね。ちょっと探して行ってみたい。ね、はい、行ってみたいと思います。
0: そうですね。
1: あゆちゃん大好きさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、もう一つちょっと紹介したいんですが、
1: はい、お願いします。
0: 分かったあなたは同世代さん。歌といえば小学生の頃いろんな替え歌がありましたね。じゃあ私紹介しますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、田舎のじっちゃんばっちゃん、いいもくってへーこいて、パンツが破れて空飛んだ。ごめんなさい、あの、パンツが破れて空飛んだまでは書いてなかったんですけど、ちょっと私が付けさせてもらいました。で、ある貧血森のな感情もありまして、あとですね、分かったあなたは同世代さん、替え歌の元になったキャンディーズの春一番をリクエストされてるんですが、そのキャンディーズの春一番の替え歌は、髪が抜けて束になって流れていきます。しかも今でも口ずさめます。大人になってから多少の違いはあれど、それが実は全国共通だったと知った時の衝撃たるや、当時まだインターネットもない時代、一体誰が広めていたんですかねって。同級生が振り付きで髪が抜けて束になって流れていきますを歌ってた。今でも覚えてるそうです。
1: そうなんですね。そして今リクエストいただいたと、
0: はい、
1: いうことで
0: 今流していただいてます。春一番ですね、これをリクエストされました。でも多分分かったあなたは同世代さんは、これが流れても髪が抜けてたまになって歌っちゃうんでしょうね。
1: 歌っていろんな遊び方が、
0: いや本当に思います。今私もこれを読んでて思いました。いい歌だよね、素敵だよねって言ってる中で、
1: うん、そうね、
0: こうやって、
1: はい、本当ですよね。
0: あのタラリー花から牛乳もそうですよね。
1: たたた森とんかつ、人参、それはだいぶ昔ですけどね。
0: いやもう本当に
1: 分かったあなたは同世代だ。
0: そう、分かったあなたは同世代なんですよね。
1: そうなんだね。
0: いや面白かったですね、いろんな歌と。
1: 本当ですね、
0: 歌でもね、
1: 遊べましたね、歌でね、
0: 歌で遊べました。
1: またこのテーマやりましょうよ。
0: はい、ぜひやりたいですね。
1: そうですね。
0: ではお送りしてきましたおしゃべりスクエア、そろそろお別れの時間となります。メッセージをお送りいただいた方ありがとうございました。次回のおしゃべりスクエアは来月の第1火曜日6月2日の午後8時にお送りいたします。テーマは、
1: うんうん、
0: ちょっと、
1: はい、
0: もうその時期かなって感じで、
1: ね、
0: 雨の日にやりたいこと、私は何もしたくないです。なんちゃって。でも雨の日にやりたいこと、
1: うん、お願いします。
0: はい、雨の日になんか楽しん、こういうこと楽しんでるよってことを教えてください。どうぞお楽しみに。それでは本日のエンディングは、さっきおすすめさせていただいた夜遊びの夜にかけるをお届けしながらのお別れです。おしゃべりスクエア、パーソナリティはようこと
1: さっちーでした。
0: それではまた来月まで、さようなら。

0: 皆さんこんにちは。個別指導のサクセス塾長の近藤由紀です。今週も1週間お楽しみ様でした。さあここで一息入れましょう。子育てや勉強のお悩み解決、由紀先生の志ラジオ始まります。
1: 由紀先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りします。勉強が100倍楽しくなる個別指導のサクセス、塾が楽しい、勉強が面白い、子どもたちが進んで学ぶ、そんな夢みたいなことある？
0: あるんです。
1: 岡崎市内に2つの校舎、個別指導のサクセス、詳しくはホームページをチェック。こんにちは、 FM 笑顔ナビゲーターの松井玲子です。
0: 由紀先生こと個別指導のサクセス塾長近藤由紀です。
1: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援する番組、
0: 由紀先生の志ラジオ。
1: この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールは763@fm-ega.jp、 ファックスは0564-558764へ。
0: 子育ての悩み、失敗して落ち込んだ時の立ち直り方、成績アップを目指すにはなど、何でもお寄せください。
1: それでは由紀先生、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。玲子さん、
1: はい、
0: 5月に入りましたね。
1: いや本当早いですね。ついこの間多分ね、入学式とか迎えられた方もいらっしゃる、
0: ね、4月はね、うん、本当にバタバタして、うん、学校通って見える方はね、はい、通り過ぎていったと思いますけど、
1: はい、
0: 5月は、5月といえば、
1: いや大型連休ですよね。
0: そうですよね、
1: もう楽しくて大型連休、ね、休しちゃう方もね、はい、いらっしゃると思いますけど、
0: そうですね、それが終わったら、うん、ね、中学生とか高校生は、はい、テストが待ってます。
1: 先生すごく明るくテストが待ってますって言ったけれども、ガーンってなる方も ね多いのかな。
0: まあね、その人それぞれだとは、ね、受け取り方はいろいろだと思いますけど、はい、うちのね、うん、サクセスでもテスト対策をやったり、
1: はい
0: はい、あの勉強頑張ってくれてる子たちいるんですけれども、うん、やっぱり一人一人ね、お子さんって性格が違うじゃないですか。
1: あ、まあ確かに個性もありますしね、
0: うんうん、自分の子供たちもそうなんですけど、こんなことないですか？同じように育てているのに、なんでこの子はこうなんだろうとか。
1: いやもうそればっかりですよ。
0: ですよね、
1: はい、娘と息子、はい、私もいますけれども、はい、同じお腹からおぎゃーと生まれ、
0: そうですよね、
1: で同じように育ててきたつもり、
0: はい、声かけもね、
1: 声かけも同じようにしてきたつもりなんですけれども、うんうんうん、全く違います。
0: そうですよね。

0: はい、まあ、それが当たり前なんですよ。
1: あ、そうです、
0: はい、そうだと思います、はいはい、でやっぱり人それぞれ心の癖っていうのは違いますよね、うん、はい、で今日はね違いを知るっていうことをね話したいと思うんですけど、はい、やっぱりその違いを知ることによってこちらもねいろんな適正判断ができたり、うん、その対応をね変えたり、うん、勉強の仕方が変わったりとか、あ、声のかけ方が変わったりとか、はい、あるんですけど、はい、今日はねエニアグラムっていうのを使って、はい、性格こんなタイプがありますよっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど、
1: 今 何グラムって言いました
0: 何グラムって
1: 何グラムですか
0: エニアグラムって
1: 言います。エニアグラム、
0: そうですね、はい、聞いたことありますか。
1: いや私ちょっと存じ上げないんです。
0: そうなんですね、はい、まあ、あのいろいろな性格診断っていうの今ね流行って
1: 流行ってますね、うん、
0: ありますよね、はい、その中で9つのタイプに分かれたその性格診断っていうのをあのお話ししたいと思います。
1: はい、
0: 簡単に言っちゃうと取説みたいなもん、
1: 取扱説明書ですか。
0: はい、はい、うん、その取説を、まあ、どんなタイプかなっていうね、うんうん、作るみたいな感覚で聞いていただくといいかなと思います、はい、でまあただ9つ今日ね全部お話しすると、うん、とても時間が
1: 30分じゃ収まらない。
0: そうですね、はい、ちょっとまとめて話していこうと思うんですけど、れいこさん今日は本当に簡単にねお話ししたいと思いますので難しく考えなくても大丈夫です。
1: はい、
0: はい、基本的に親っていうのはどうしても自分の価値観を通して子供を見ますよね。
1: うん、確かに、
0: はい、まあ、例えば努力をするのが当たり前とか普通だよとか。
1: なるほど、これは親がすごく努力家だと、はいはい、そういうふうにいや努力するのは当たり前だろって思ってしまう価値観ですね。
0: そうですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、とかちゃんとやるっていうね、このちゃんとやるのが当たり前とか、
1: このちゃんとは難しいですけどね。
0: このちゃんとがね難しいんですよ。
1: 何を基準でちゃんとなんだろうっていう。
0: 本当にそうで、私も知らず知らずのうちにちゃんとっていう言葉を使ってることがあるんですよ。ちゃんとって言っちゃってるみたいななんかこの枠をね作っちゃってるみたいなことに気づくことがあります、
1: は
0: い、
1: でもそれも要は言った方のちゃんとの価値観なんですよね。
0: そうなんですよ、はい、ね、例えばあの6時に部活終わってちゃんと帰ってきたら8時に着くのは当たり前でしょみたいな、なんか8時半とかだ何やってんのみたいな、ね、
1: 30分ね何やってたのって、ね、
0: そうこちらはもう8時に帰ってくると思ってご飯とかね、はい、作って待ってたりすると8時半になって30分間何してたのみたいなねことあるじゃないですか。
1: ありますね、確かに
0: このちゃんとっていうのがこうまた紛らわしかったり、
1: それもこちら態度の価値観だ
0: ということですね。そうですね、子供にとってみたらその当たり前っていうのが合ってないっていうことが、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、で今日はですねそのエニアグラム9つ本当あるんですが、はい、それは興味がある方に調べていただくことにして、今回は分かりやすく声かけが異なる3つのタイプを選んでご紹介したいと思います。1つ目は頑張り屋タイプ、2つ目は慎重タイプ、3つ目は自由タイプ。れいこさんはこの3つの今の中で、はい、ご自身のことを1つ選ぶとしたら頑張り屋、慎重、自由、
1: このもうワードだけを聞いてですね、
0: そう
1: 完全に3番の自由タイプです。
0: 自由タイプですよね、はい、私も実は完全に3番の自由タイプなんですけど、はい、うちの子はねどのタイプかなとか自分はどのタイプかなとか思いながら聞いてもらうといいと思う。これ一つずつちょっと説明していきますと、
1: はい、お願いします。
0: 1番の頑張り屋タイプの場合はこの子は認められたい気持ちが強いです。頑張ることで自分の価値を感じます。だからこそ結果が出ないと自分を責めてしまう。この子には結果ではなく頑張りを認めてあげてください。
1: なるほど、
0: はい、プロセスっていうことですね、
1: はい、
0: はい、で2番慎重タイプ、この子は不安がとても大きいです。失敗したくない、間違えたくない、だから動けなくなることがあります。この子に必要なのは安心です。大丈夫、一緒にやろう、その一言で 動き出します。

0: 丈夫っていうね、
1: はい
0: はい、一緒にっていうこのキーワードですね、
1: はいはい、
0: 3番自由タイプ。この子は楽しさが全てです。意味がないと感じたことはやらない。でも裏を返せばハマった時の集中力はすごい。この子には楽しくする工夫が必要です。
1: これを聞いてもやっぱり3番だったかもしれない
0: ですよね。私も授業でよくあの先生たちに、はい、やっぱり楽しくないと子供ってやっぱ授業勉強でも楽しくないとねみたいなことをよく言ったりするので、やっぱり3番かなって思ったりしました。
1: でもそれぞれやっぱり違うし、
0: はい、
1: その声掛けだったりとか、はい、まあ、どこを認めてあげたらいいのかっていうのがすごく特徴が出てますよね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: これを知ってるだけでも、うん、お子さんの声掛けっていうのが変わるんじゃないかなと思って、うん、はい、今日はお話ししました、まあ、一番伝えたいことっていうのはどの子も間違っているわけではない、
1: うん、
0: ただ違うだけということです。
1: うんうん、
0: でも私たちはついね正そうとしてしまうことがあります。ただそれは親の価値観、親のタイプなんです。家族だからといって皆が同じタイプではない。なので理解をしましょうということです。
1: はい、
0: はい、子供は変わらないのではなく、まだ理解されていないだけかもしれません。みんな違ってみんないい、こんな考えがいつも持てていたらいいですね。
1: 先生、ところで、
0: はい、
1: 先ほどこう大きく分けて、
0: はい、
1: エニアグラム教えていただいたんですけれども、はい、実際には9つ
0: そうです
1: ねあるということですよね。
0: はい、これ日本のものではないのでいろんな訳し方があるんですけれども、まあ例えば分かりやすい言葉のものがあるんで、はい、タイプ1からね、
1: はい、
0: ちょっと言ってきますと、1完璧主義者、情熱的で原則を重んじる理想主義者、強力な論理を持ち世界をより良くしようと努力します。2援助者、思いやりがあり寛大で優しい共感者、人間関係を大切にします。3達成者、目標志向で意欲的、イメージを意識する人、何としても優れた成果を上げようと努力します。4個性的な人、本物志向で非常に繊細な人、常により高い目的を求めています。5観察者、静かで知的、合理的な個人、世界を深く理解しようとします。6忠実な人、慎重で責任感があり勤勉なタイプ、安全性への欲求に駆り立てられています。7楽天家、スリルを求める冒険家、五感すべてで人生を楽しみたいと思っています。8挑戦者、力強く強い個人、成功と自立を守ることを決意しています。9平和主義者、親しみやすく思いやりのあるタイプ、調和を守り内なる平和を求めています。
1: という感じなんですね、
0: はい、
1: いや私どんなタイプなんだろうってちょっと気になりましたけどもね。
0: どんなタイプなんだろうとか、どんなタイプでいたいかなみたいなね。
1: あります
0: ありますよね、
1: はい
0: はい、
1: これがエニアグラム、
0: はい、
1: テストがあるっていうことなんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ご自身でぜひ試してみてどんなタイプかなって、はい、知るのも面白いかなと思います。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: 家族みんなでやっても面白いかもしれない。
0: そうですね、そういうことをやって楽しんで、こうお互いを知るっていうことができたら、よりね深め合うチャンスもできるかなと思いますので、はい、ぜひ試してみてください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここで一曲、ウィンタースクールで小学生が授業の一環で作詞作曲をして出来上がった新しいサクセスのテーマソングです。どうぞ。

0: サクセス最高。
1: オ
2: ー。レイコさん、
0: はい、
2: 自分の気持ちを言葉にすることって得意ですか？
0: 苦手な方ではないとは思いますが、うん、いろんな方全員に話すわけではないかなっていう。
2: それはそうだと思いますね、はい、みんな、はい、誰にでもね気持ち話すことはなかなかね、はい、難しいと思いますけれども、うん、はい、今日は、はい、心を話せる子に育てることの大切さっていうお話をねしたいと思っています。
0: 心を話せる、
2: まあ、気持ちをね、うん、相手に伝えることができるっていうことですね。
0: はい、
2: ちょっと想像してみてほしいんですけど、
0: はい、
2: 例えばお子さんが悩んだ時、困った時、辛い時、その気持ちを言葉にできていますか？
0: 我が子がですかね。
2: まあ、例えばね
0: 、
2: はい、
0: そうですね、本当に、うん、それぞれかな、
2: うん、
0: 上手にできることを、うん、やっぱりこう言葉にするのは難しくて、うん、こっちが寄り添ってあげなきゃいけない時といろいろかなと思います、
2: う
0: ん
2: うん、そうですよね、うん、小学受験とかもやってるので、私幼児さんとかよく授業でね、
0: はい、
2: 見たりするんですけど、やっぱり幼児さんって言葉がもともとないじゃないですか、
0: うん、
2: なのでどうやって表現するかって言ったら、泣いたりね、叩いてみたり、こう叫んでみたり、ね、いろんなことでこう表現をねしてきたりするじゃないですか。
0: 感情を表現するってことですよね、
2: はいはい、でもちょっとずつ言葉を覚えてくると、まあ4歳5歳ぐらいになってくると、私意識して今どんな気持ちって聞くことがあるんですけど、はい、そうすると悲しいとか嬉しいとか寂しいとか、いろいろ気持ちを表現するというか、そういう言葉にするっていう練習をね、
0: はい、
2: してほしいなと思って、あえて気持ちを聞いたりしているんですけれども、
0: うん、
2: 子供ってやっぱりそういう気持ちを言葉にするっていうのが苦手な子が多いなって今感じてるんですよね。
0: 確かに、
2: うん、そうすると言葉にしないのが普通になっていって、うん、自分の気持ちを押し込めるとか
0: 伏せてしまうことですよね、は
2: い、言わないとかっていうことが出てきたりするんですね、うんうん、逆に言葉にすることができたらどう思います？その子って今私悲しいのとか、
0: うんうんうん、
2: お母さんいなくて寂しかったとか、
0: うん
2: うん、お母さんがこうやって、ね、私のところに来てくれて嬉しかったとか、うんうん、言えたとしたら、うん、その子どういう風な感情にこうなると思います？どんな風に育つというか、どんな風になると思います、うん、
0: 自分の感情を言葉にできるっていうと、うん、相手にもやっぱり伝わるから、ね、相手に理解してもらうことができるし、うん、やっぱり隠してしまったり、うん、今どんな感情って先生が聞いた時に、うん、いや別に何もってなったら、うん、

0: あのコミュニケーションがまずうまくいかないのかなっていうところも、
1: そうですね、は
0: い、
1: まずあの自分のことを出すことができると、はい、すごく楽になったりしませんか。相手もその気持ちが分かったりすると、はい、コミュニケーションができるんですよね。
0: ですね、
1: だからよりコミュニケーションができる子が育つという、
0: はい、
1: 本当は悲しいとか寂しいとか、うん、悔しいとか、不安っていう気持ちがあるのに、なんか別にいいよとか大丈夫だよとかって終わってしまうっていうのはすごくもったいないことだと思いますので、まあ、そういうね感情を話せるっていうことができると、やっぱりコミュニケーションもしやすくなるし、お互いにオープンになりやすい。で、今やっぱりコミュニケーション力ってね大事になってきたりしますけど、はい、そういった本当に些細なことなんですけど、あの親子の会話を大事にしてもらうと、そういったコミュニケーションの力も身につけていけるかなっていうふうには思ってます。
0: はい、
1: はい、
2: ゆき先生大好き。
1: 人は自分の気持ちを言葉にできた時、初めて心が整理されます。言葉にできた時、改めて自分の気持ちを認め受け入れることができます。そしてそれによって自分で自分の感情に気づくことができます。そうやって自分の感情に素直になって向き合うことで、気持ちも楽になることでしょう。また人にも優しくなれたりしますよね。逆に言葉にできないままだと、ずっと心の中に残り続けます。ずっとモヤモヤした気持ちになるかもしれません。
0: いや、これはおっしゃる通りだなって、
1: はい、
0: 本当に思いましたね。まずはこう、はい、自分がなぜその感情になったのかとか、自分がなぜ今悲しいのか、なぜ怒ってるのか、なぜ嬉しいのかっていう感情を知る、自分自身で知るっていうことが大事 で、
1: はい、うん、でね、
0: 知ったから伝えることもできるっていうことかなって、すごく今感じました。
1: いつも私あの大人の中の会話でも、はい、結構大事にしてたりすることです、
0: はい、
1: 親がやりがちなことで、子供が何か言ってきた時、私たちついそんなことでとか、気にしすぎでしょうとか、もっと頑張れるよとか何気なく言ってしまっちゃったりするかもしれませんよね。
0: ちょっとあの言っちゃってましたね。
1: そうですよね、
0: 気にしすぎだろうとかっていうのは結構言っちゃいます ね。
1: そう、これがね意外とね子供はね、はい、重く受け止めてしまっている時もあるんですよね。はい、で、まあ、そんなこと言われちゃったら、その瞬間子供っていやこの気持ちは言っちゃいけないんだなって思ってしまいますね。
0: なるほど、
1: はい、そしてどんどん話さなくなってしまう、
0: はい、
1: これ良くないですもんね。はい、なんで具体的な関わり方として大切なのは、気持ちを引き出すということですね、
0: はい、
1: 例えば今日はどうだっただけではなくて、今日はどんな気持ちになったとか、何があったのだけではなくて、え、それでどんな気持ちだったとかってプラスアルファで聞いていただけるといいかなと思います、はい、で最初はね答えがうまく出なくてもいいんです、
0: はい
1: はい、でもしそうだったら、まあ、悲しかったのかなとか、ちょっと寂しかったのかなとか、親がその言葉を渡してあげることで子供は少しずつ話せるようになりますね。
0: はい、
1: はい、これはね小さな子に限ったことではなくて、もしかしてもっと大きい子でも大人同士でも、ね、大事なことかもしれません、子供にとって一番安心できるのは、この人には何を話しても大丈夫と思えることです、
0: はい、
1: 勉強ができることももちろん大事ですが、自分の気持ちを話せることの方がもっと大事ですね。
0: はい、
1: 子供は気持ちを受け止めてもらえた時、より強くなります。悲しい寂しいと言える子は必ず自分の力で前に進める子になります。心を話せる

0: 子に育てることの大切さ、皆さんも感情を引き出す声掛け、ぜひ実践してみてください。
1: ゆき先生の志ラジオ。
2: ゆき先生のここ、タングトゥイスター。
3: ゆき先生の志ラジオ。
2: ゆき先生の志ラジオ。Be ambitious。
0: それではここでもう一曲。サクセスは岡崎市内に校舎が二つあるんですけど、一つは岡崎校、もう一つは厚生校です。先ほどのサクセスのテーマソングは岡崎校の生徒さんが作ってくれました。実はもう一曲作っちゃいました。ハブファンの曲です。この曲は、もう一つの校舎の子たちが作ってくれました。それではお届けします。ハブファンです。
4: 最初はグー、

0: ここでゆき先生からお知らせです。
1: 中高生の皆さん、5月から本格的にテストが始まりますね。準備は万全ですか？サクセスでは各学校のテスト対策を徹底して行っています。ちょっと不安だなという方はぜひサクセスへ来てください。また幼児小学生の皆さんには勉強はもちろん習い事もたくさんあります。ご興味のある方は一度体験してみてください。愛情いっぱいのサクセスの先生たちがお出迎えしてくれます。お子様の可能性ある未来を信じ共に歩く、それがサクセスです。詳しくは個別指導のサクセスホームページをご覧ください。お待ちしています。
0: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援するゆき先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りしました。
1: お聞きくださりありがとうございました。この後もあなたの一日を楽しくお過ごしください。この曲をお聞きいただきながらお別れです。サクセス主題歌、深瀬咲、大切にするよ。お相手はサクセス塾長近藤由紀と
0: 松井玲子でした。
1: それでは

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、ウォイさん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.
4: 死ぬまで元気。ガンをガンガン喋るラジオ。皆さん、死ぬまで元気ですよ。元気にしてますか？FM 笑顔ナビゲーターで悪性リンパ腫経験者の成瀬優美です。この番組は募金箱を通してご支援くださった皆様方と一般社団法人癒しの筆遊びの提供でお送りいたします。今回ご出演いただきますのは79歳の女性の Y さんです。共通のお友達のうちにお邪魔しましてお茶をいただきながらのお話でした。 Y さんはがん経験者としてのお話を聞かせてくださいました。腎臓がんを経験されています。まずはこの死ぬまで元気がんをガンガンしゃべるラジオというのががんになる前の方にがんは身近な病気、お話についてよく聞き慣れておいてくださると心の準備もできるからというそういった思いでお届けしているんだというお話をさせていただいての、そこからの Y さんのお話です。
5: 特別なものじゃないよって、もうその辺にいっぱいねガンガンガンっておるんだよって、うん、だからあ風邪ひいたみたいなもんだと思って誰だってなるんだからさ、うんうん、そんなぐらいの気持ちで、うん、まあね、そう恐れなく恐ろしいとか思わなくても、うん、まあ、今医療もねどんどん進化してるし、うん、私もなった時はあんまりそのうちの私の家系っていうのか家族は父親ががんだったのね、うん、がんで亡くなってるので母は老衰でしたけど、だからがんっていうものが別にあうちお父さんがんだから、で昔は家系の遺伝するよっていうようなことをよく言われてたんで、だからあ私にも遺伝するかもなっていうぐらいは思ってたぐらいで、でもやっぱりね若い時ってみんなそうだと思うけど、私がなったのはね2007年、
4: 今って2026年、ああ
5: ね古いでしょう、もうね
4: およそ20年前
5: 私も自分であれ私ってさ何年やった、ほいでね調べてみたら2007年60歳、60歳になった、5月が誕生日だから、あこれの2007年のね11月8日手術したんですよ。で11月5日に明大に入院して、で8日に手術したんですけど、その時まだお仕事してたので病気になっちゃったからちょっと休みますって上司に言って、でその時はやっぱり60歳だったけどまだまだ忙しくてガタガタガタガタ、お姑さんもいたし働きながら主婦もやってたから、でちょうど健康診断あれをやっぱりやっとかなあかんなと思って、でそこで見つかって、そのなんかねここがどうも怪しいから再検査してくださいっていう通知が来て、でまあ忙しいのに困ったなと思って、普通の町医者に行っていつも行ってたところに行って、それで見てもらったら最初これ持ってって、そしたら先生がこう見てて、あ左のこう腎臓だったんですけど、左腎臓がんだったんだけど腎臓が右と左2つあるんですよって、あ知ってますそのぐらいはと思って、でこうあって、そのレントゲンの写真をパッと前に持ってきて、あるんですけど右と左と比べて違いが分かりますかって先生が言ったから、ああ比べるとこっちが黒いです。

0: ですねって言ったら、そうなんです、ここがね悪いんですって言ったの。がんって言わなかったの、その時何にも。ここが悪いんで、ちょっと一回、僕のところでは手術ができないので、
1: 紹介状、
0: 紹介状を書きますので、どこの病院が行きたいですかって言って、そんなとこ行かないかんのかなと思って、でも私ね忙しいので近いとこでいいですって書いてもらって、でその時にちょうど同じように引っかかったのが、子宮が、子宮のところにもちょっとあれだから、そこも見てもらった方がいいですよって言われたん で子宮が病院のそこに、いい先生がいらっしゃるって聞いてたんで、そこに子宮の方はそこで見てもらって、で1日お休みもらって、そこ行って、その帰りに病院に予約しといて、よし1日で2つ回っちゃおうと思って、それで行ったんです。それでまあ病院は、はい大丈夫だな、異常ないですよって。で今度病院に行って、でこう先生が見てくださって、そしたら私がんって聞いてないもんですからね、で先生が、あこれは間違いないなって言って、何が間違いないのか、まあ腫瘍ができてるとがね、で、悪性と良性があるけども多分悪性だと思いますって言ったので、私ね、嘘だと思って、本当ですかって言ったら、そんなこと言うんだったら一回その悪性か良性か調べてみますよ、いいですそれでもいいですよって言ったので、どうやって検査するんですかって言ったら、なんか針を差し込んで、それから液を取ってなんとかって、うわーそんなことするのかと思ってて、で先生機嫌が悪くなってきて、もうだから、そうなんですね、私がんなんですねって言ってて、でじゃあどうしますか、あといろんな検査をね、まずしなきゃいけないので、いろいろで、その予約もしなきゃいけないんですけどって、どうしますかって言われて、だからその時にその先生ね、看護師さんがうろうろうろうろしてるから電話じゃ、ね、持って、それであれ先生に用事があるんじゃないのかなと思ったら、なんか先生あれみたいですよって言ったら、あ何って看護師さんに言って、で聞いてたら、前の患者さんがなんかからお家から電話が入ったみたいで、それで今うちへ帰ったらなんかどうのこうのと調子が悪くてなんとかかんとかって、で看護師さんがそう言ったらね、そんなもんね、調子が悪かったら救急車で来ればいいじゃんって、そういうこと看護師さんに言ってたの。私それ聞いとってね、聞こえとって、なんていう先生だろうと思って、この先生だって自分が見た患者さんがうちから電話かけてきたら、なぜ聞いて邪気取って聞いてあげないのと思って、あもうこの先生は信頼できないなと思って、でその時に変わった時に、いやどうしますかって私に言ったら、ちょっとうちで相談してきますって、私一人で来たし、こねちょっといいですかって、あいいですよって、それでもう私の中ではこうやめって、この人嫌だと思ってたんで、ね、帰る時に本屋さんへ行って、がんの知識がなかったもんで本を買って、こんな厚い本でね、各体の1センチ
1: ぐらいある、
0: こんな厚い本がね、いろんな 絵が入って、何なんとかがんなんとかがんって、体中のがんの部位が全部載ってる本で、あこれ分かりやすいなと思って、それを買って、それで有名なんか医者、この先生は何かにいいかって、何があれかっていうね、
1: 専門が、
0: それがあったもん、それ2冊買って家へ帰って、で主人に、あのねお父さん、私これなんだってって言って、これって言ったら、腎臓がんって言って、そうそうやって言われたって言って、でねまた行かなきゃいけないんだけど、検査にも。でも私さ、もう病院はね行きたくないんだわって、検査かって言っとって、セカンドオピニオン、
1: はい、
0: あるもんで、それ行こうかなと思ったら、当時のね二十何年も前のセカンドオピニオンって、今はもっと間口が広くなったけど、いくら行ってそれでいろいろ言われても元のとこへ戻らなきゃいけないっていうのが、まあ戻って治療方法がこういうのがあるって聞いたけど、どうだこうだとかね、なんかすごくね やり方が規制があったもんで、なんかこれ言ってもさ時間がかかるだけだなと思って、それでまあほだけど、そんなことしてるうちにちょっとだけ検査したのね、だけどどうにもその先生と、まあ、相性が合わなくって

0: 食べてても一人でこう悩んでたらね、そしたら息子が心配して、その当時ね、それで息子がすごい私よりももうすごいあれして、ちょうど営業の仕事してたもんですから、その取引先の社長に、そのお前なんかこの頃暗いなって言われたんだって、それでこれこんなこんなだって、母がこうでって、あそうかって言って、先生の秘書を知ってるから、それ電話してやろうかって言って、それで電話をしてくださって、じゃあすぐに一回来てくれってことになって、もしよかったと思って、それじゃあせっかくね取ったから、いろいろ検査のあるあれがあるもんで、それもらってからね、もらってからと思って、で行ったらさ、看護師さんに行ったのね、その受付の、で欲しいんですけどって言ったら、あ、先生に聞いてみて出来上がったらあれしますって、だけど2回目行ってもまだできていませんとかって言われて、なかなかくださらなかったんですよ、それを。娘がちょうどその時看護師さんも知ってる人がいて、で聞いてくれたら、あの先生は評判が悪いから、もう1回お金をかけてももう行きなって向こうへもらマットじゃダメって言われたんだって。お母さんそう言って言ってたから、もうあれは捨てたもんだと思って、向こうでもう一回再検査した方がいいかもよって言っとったよって言うから、あやっぱりな、私の目くるんなかったら評判悪いんだと思って、そしたらたまたま事務室のな、医療部じゃない、医薬なんだよとこの事務長が主人知ってる人だったの、早く言ってよったんだけど、そいつに電話してこんなこんななんだけどって言ってくれたら、そんなこと言ってましたかって言って、その人がその先生にね、そこへ電話を入れたらすぐ出してくれた。それでそれを持ってに行きました。でそしたら先生が見てくれて、あ間違いないですねって、これはがんですね。それでまあ開けてみないとわからないけれども、でも早い方がいいけど、普通はそうですね3ヶ月はかかりますと、手術するまでに。まあでもこれは
1: するまでに、
0: までに。でここのね、腎臓がんはすごくねゆっくりしたがんだから、そんなに急がなくてもそう進行しないんだって。それでもいいんだけど、でもちょっと待っててねって、こうね手術ノートっていうのがあって、ビーッと見てて、あ1週間後、ここが空いてるから、
1: すごい、
0: これ入れましょうかって言って、はいって言ったら入れてくださったの、ね、そしたら次の日ぐらいに電話がかかってきて、病院から、あれはすいません、実はあれはちょっと用事があります、あはい、 なんかすごいおどおどした人が、だから申し訳ないけどその日じゃなくて、もうちょっと後の1週間後またのなんとかこの日でもいいでしょうかってあったから、あ結構ですよって言って、それでその日になったんだけど、その時に初めてね知りました、あれは財界有名人とか財界人だとか、そういう知り合いのね、私みたいにそうやって来た人が早くやれるようにちゃんとあるんだって、そういう、だから何にもないで行くと結局ビーッと遅くなっちゃう、あやっぱり怖いとこだね病院ってと思ったの、私素人だからね。だからその時たまたま書き忘れたのかなんか知らないけど、その管理してる人が、あ先生それは困りますって言ったら、
1: 開けとかないと、
0: 開けとかなきゃいけない面白いってね。それでね、だけどそのおかげで 2週間ぐらいでできちゃったっていうことなんで、3ヶ月も待たずにできたので、だから私はやった時に、終わってから術後ね、がんがリンパに入っちゃうと、はい、まあいろんな体のいろんなところで再発しやすくなる、はい、でそれをあとちょっとのところで食い止めることができて、だから早くやったから、これで取ってそっくりきれいに取ったし、でそこへ行くまで食い止めたはずですので、まあちょっと様子見ますけれども、しばらく3週間ね、2ヶ月ぐらいは、でもそうして取りましたって言ってくださって、だから一切抗がん剤というものは使わなくって、本当に傷口のあれとなんか痛み止めじゃないか、そういう薬を飲んだだけで、病院入院している間に薬飲んだだけで、あとは薬ももらわなかったし、そういう風で済んだんです。そういうことかって、病院って、それをすごいね勉強した。変な話ね、だからちょっとでも知ってる人がおったりとかだったら、ツテをめちゃくちゃ使った方がいい。

0: よっていうこと。
1: これは私の偏見かもしれないけど、私はね、フック鏡でやったんです、手術をね。あの普通の人は7センチから8センチぐらい切ります、でもあなたは10センチぐらい切りますって言われて、なんでですか先生って、こう暑いから食べられた、まあしょうがない、苦笑いですよね、わーって笑っとって、でそこをあのこう縫ったんだけど、縫ってギュッとにあのやって、それを抜歯するときに抜歯の先生がここまあすっごいしっかりあのギュッてやってあるから、糸切るときにごめん肉切るかもしれんよって言われたの。
0: い
1: や、あいいで、まあしょうがないなと思って、いいよって言っとったら、だと本当に急急にやったるもんなって言ってね、このぐらいしっかりやってくれて、まあいい方に考えたら、これ取ったらもう一人の看護師さんがね、この傷はね、まあ、治りませんと、私ね、これは治りませんけどねって、あ治らないんですかって言って笑ってたんだけど、治っちゃいました。ここ分かんないもん、
0: 本当
1: 3年どのぐらいかかったかな、そうすぐじゃないよもちろん、いつの間にかね、なくなってた。10センチもね、
0: 10センチの傷が、
1: だから私思ったんだけど、やっぱりそのちょうどその私がやってもらった時にその派閥があって、その先生のこの縦の線がこうあるんだって、でその先生が手術して、ちょうどその僕はねこの日は学会があるので立ち会えませんけども、先生と先生がやりますと、手術を看護師長さんだかなんかの人が、あの手術は先生がしますって言いに来たの、あのいいですかねって言ったから、先生がね手術するって上から聞いてましたよって言ったら、聞いてましたって言ったら、じゃあちょっとね聞いてみますって言われたの。でも別にいや分かんないからって言ったら、看護師さんがね、大きい声じゃ言えないけど、あのこの先生は日々手術してます、だからねやっぱりこういうのは技術だから
2: なるほど、
1: だからやってる人の方がね、いいかなと思って、こういう言い方されて、あなるほどと思って、そうだよね、そんな学会ばっかり出てるような先生にやってもらうよりも、常に毎日手術してる人の方が機転が利くじゃん、もしこうなったらああするとか、はい、ああこうするとか、だからと思いますけどっていうふうに言われたから、あいいですか先生で
2: 素晴らしい情報が入りましたね。
1: 本当にね、そういう全部があのなんて言うんだろう、全部そういう風で、ああこういうとこだったんだな、すごい勉強しちゃったと思って、でもそのために私は命が助かったというのか、その後の抗がん剤もやらずに何にもしなくても、こうやってもう20年近くもね、どこも行っていなくてピンピンしてられるなんですよ。
2: すごいですよね、
1: すごいよね、ありがたいな。だからいつもね息子にね、あんたのおかげだねって言って、ありがたかったよお母さん、そう本当に嬉しいって言ったあの時あの子もすっごいね、どうしたらいいんだろうって顔してたから、主人はグブグブ寝てましたけど、大丈夫かなお母さんとまだこの人に死んでもらっちゃ困ると思ったんで
2: そりゃあだってまだそんなね、若い時に ね
1: 若くないけどね、60だもん。
2: いや
1: 10年後にね膝も手術したんです。で腰が悪いもんだから、どっちが先か分かんないけど、腰から来たのか膝から来たのか分かんないけど、うん、今もう腰が悪い。
2: あそうですか、
1: うん、腰が悪いだった。
2: でもそれはもう
1: それは、
2: うん、過去の経験からちゃんといい先生選んで、
1: うん、もうね行かない、もうね、あの脊柱管狭窄症の、あだからここね、はい、1個あの腎臓取ってるもんだから、うん、こうあの多分ここが空洞になってて、
2: はい、
1: バランスがね、ここ脊柱管が普通こうあるでしょ、
2: はい、
1: でこれが悪いんだけど、これがねこういうこっちがね曲がこう側弯症だって言われて、私が腰が一番悪い時にで、こういう風に体が傾いちゃう。
2: へ
1: たまにだから私それ自分がなってから、あ人を見るとこう曲がってる人が結構いるんだよね。あの人も曲がってんな、私と一緒だなと思うんだけど、こう曲がっちゃってて、で、あのあやっぱりこのバランスが体の中にあるべきところに そういうものが

0: なくなっちゃってると中で、あ、どうしようって、この臓物がね、なんか知らないけどこうなって、で、その時にも言われたんです、先生がね、これはすごいね、巧みっていうのか、すっごい上手な先生に手術してもらわないと難しいですねって言ってたから、もういい、してもらわんと思って、で整体で先生に助けてって言って、それで、あの、まあ、今現在になってるんで、もっとひどかったんですけどね、本当は。ひどくってね、こんなところで歩けんくなっとっちゃしょうがないと思って、そう、ちょうど今から6年前か、うちを建て直すっていうことになって、息子がで、借家住まいだったんです。その借家の近くが変電所の近くだったんで、このずっと金網がの変電所の周り囲ってあるのがあって、はい、いつもそこをこうやってやりながら歩いてたんです。ああ歩くが、整体の先生が歩きなさい、とにかく歩いてね、でもちょっと歩いちゃう、捕まって、ちょっと歩いちゃう、こんな状態だ。でそれを私は必死でやってるから、近所の人が見てて、うん、で、私の知ってる人も保育園が近くにあるもんだから、子供が保育園の時の、ね、お母さんだって分かってるもんで、その人が、あんたどうしたのって言われてさ、うん、あーとか言いながら歩いとったのが、時々だんだんこう歩いてる、1年ぐらいそこにいたもんですから、そこで歩いてたら、その人が、あんただんだん人間らしくなってきたねって言われ、私そんなひどかったのかよと思ってこうやって歩いてたからね、それでそうやって言われてて、あ、本当って、人間らしくなったって言ったら、ちょっとなってきたよって言ってくれて、まあ整体も頑張っていきながら、だから、で整体の先生も、まあちょっと遅かったら車椅子だったなって言われたけど、だから悪かったんだよね、相当ね。でもそうやって歩いてて、だからまあ今そういう人たちに時々、あ、また今も歩いてるから、歩いてるところでぶつかるとね、言ってくれる、よくなったねって、こう、うっそーって、まだ曲がっとるよ私って 言うんだけど、あの時に比べたらもうすごい、やっぱり毎日歩いとるって言うから、うん、まあなるべく歩くようにしてるって、休む日はあるけどねって言ったら、もうそう言ってね、やっぱり継続は力だねって言うから、そうだね、継続は力だねって言って笑うんだけど、お父さんそらごらん、継続は力だよ、この人見てごらん、あんなにひどかったのがこんなになった、なんかやめてよそういうこと言うのお父さんが、うん、分かった、お父さんこうやって歩いとるもん、あんたもちゃんとか歩かなあかんよとか言ってさ、なんか私悪いみたいな、いや、すいませんね、お父さん、私別にそんなつもりじゃないんだけどさって、自分自身が、人が何と思うが、こうやって必死だもんだから、自分は必死で歩いてるのがすごいキーに見えたんじゃない、周りの人は。だからあの辺行くと、あの時大変だったねってね、本当に、あ、あそこのうちの人だと思う、喋ったこともないような人とかね、そうやって言ってくださった。で今でもそれがすごい力になって、うちで言うんだけど、私がね、やっぱり、あ、今日も歩きたくないなとか、今日偉いからやめようとか、そう思う心がすぐ湧くんですよね。でも、いかん、誰のためなの、私のためじゃん歩くのはと思って、あ、誰かのためにやってんじゃない、私の自分のためにやってて、私がこうやって歩いたことによって、その成果がね、出てきて、みんながあれ、よう頑張ったねって言ってくれるわけだから、自分のためだと思って歩くようにしてる。やってることは人のためじゃない。よう考えたら自分のためだよ、どんなことだってと。そういうふうに思えるようになって、どんなことにもそれが通じる。体だけじゃなくって、心でもね、優しく相手に。だって私ね、それで本当に、私がすごい困ってる時に助けてもらったりとか、やっぱりするもんだから、一回車を溝に、
1: ハマっちゃったんですか。
0: ハマった時もね、ちょうどそのコインランドリーでやったんですよ。でこう車止まってんだよ、うん、でそこの中に男の人とか入っておるの、うんうん、スマホを見ながら、そういう人は出てきてくれなくって、他の人が、あ、大丈夫っていう人が2人ぐらいおって、ほんなのに通りかかり の車の人がね、止まって、うん、どうしたって言うからさ、ここハマっちゃってねって言ったらさ、誰かちょっとごめんね

0: って電話してくれて、あの若い人2人呼んだから2人でややさこんなのやれるでちょっと待っとってって言って、それであの待ってたら、で車さんに電話しようと今思ってたんですって言ってたら、あいいちょっと待っとってって言って、それでねその人が来てくれて、それで若い子が来てくれて、で車でおしおじゃあこの人が一人が乗って、で一人が自分の車であの引っ張るから後の人が押すけてとか言ってクックってやって、ほら抜けた。
1: すごーい。
0: そう、それで私その時もね、なんでこんな若い子がこんなばあさんがこんな困っとってね、あの辺の人は車の中に乗っとるのに出てきませんどいて、だからこんなね人が降りて私を助けてくれて、私その時すっごいね嬉しくって、まあ、なんてこんなになんかすごい嬉しかったから、その時にうちでも息子に言った、私も本当にねあの時ねもう絶対に私もああやって困ってる人、私ができることで困ってる人がいたら絶対にね助けると思ったね、本当に嬉しいんだもん、すごい嬉しかったから、あ相手もきっとね不安でこんななってるところにいたら私もそうしてあげなきゃね、そう絶対やるから私って言ったら笑っとったけど、俺いい考えだなっていう顔して、でも本当に思ったんだよ。だからそういうもんでね、私はすごい嬉しかったから、そのなんかそのお金のこと言われるとちょっと助けてあげれんけど、自分のあれでやってあげれることだったら絶対やろうと思った。でこの人だってそうなんだよ、うん、こうやってさ、うん、あのほんなさ車で迎えに来てくれてさ、そういうことってやっぱりねあの本当嬉しい、感謝しなきゃいけないんだね思ってね、だから全部に通じるなと思って、うん、あのだから私本当にそれでも助けられたし、なんかね考えてみたらそう大きなことじゃなくても小さなことでもそうやって助けてもらえるとねものすごい嬉しいの、もう本当に不安になった時にねちょっと言葉をかけてあげるとか、優しい言葉どうしたとか言ってさ、それだけでも違うと思う。あのやれへんかったらやれる人のとこ電話するとかすればいいんだし、なんか困った人がおったらやっぱり声かけることって必要だなと思ったの。だけど結局あれも巡り巡って自分に返ってくることだからと思って、あ自分のためになるんだことだと思えば絶対できるもんね。
1: 本当ですね。
0: 本当だよね、本当にね思ったね。がんから本当にね、やっぱり一回そういう病気すると病気もするのも悪いもんじゃないよ、
1: 何事も経験ですよね。
0: 経験するとこれほど強いものはない、経験するとねそこからいろいろねそういうことがねあの分かる。
1: いやすごいいいお話ありがとうございました
0: いいお話かなあれ。
2: 今回は腎臓がんを経験されました79歳の女性 Y さんにお話を伺いました。病気のことだけではなくていろんな人生の歩み方考え方、そういったことも合わせて教えてくださったような回になりました。いかがでしたでしょうか。この番組では皆様からの感想などもお待ちしております。ファックスの方0564558764番、0564558764番、メールの方は763@fm-egao.jp、半角小文字で763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔で検索してホームページを開いてみてください。トップページにメールフォームがついております。そこからもメッセージを送ることができますので、ぜひ何か感想であったり、何かご自分の身の回りのことであったり、何かお寄せいただけると嬉しいです。またこの番組に出てみたいという方も募集しております。合わせてメールあるいはファックスでお知らせください。その時には連絡のつく連絡先を必ず書いてお送りください。こちらの方から連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。死ぬまで元気、がんをガンガンしゃべるラジオ。この番組は募金箱を通じてご支援くださった皆様方と一般社団法人癒しの筆遊びの提供でお送りいたしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターで悪性リンパ腫経験者の 成瀬

0: 皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはツバオファクトリー代表新淵翼さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
1: おい母さん、借りられたぞ。
2: 本当によかったわね、お父さん。
1: さ、頑張って商売商売。
3: 低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。

0: 改めまして、今週のゲストはツバオファクトリー代表新淵翼さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。それではまずツバオファクトリー、こちらのご紹介からお願いいたします。
1: はい、ツバオファクトリーの新淵です。このツバオファクトリーっていうのは未来常識創出屋と名付けてまして、 SNS の代行であったり動画を撮ったりですね、あとデザイン関係ですね、中小企業さんをメインにですね、この地域だったりあとは全国駆け回ってですね、いろんな会社さんのプロモーションをやってます。
0: 未来常識創出屋というね、言葉なんですけれども、これはどんなイメージで、
1: まあ、皆さんそれぞれ各企業さん各個人で様々な未来を描いていると思うんですけども、私もいろんな未来を描いているので、私がサポートさせていただきながら、その方々が求めている未来を一緒に作ろうっていう、まあ、そういったテーマになっております。
0: で、そのツールの一つがこの SNS であったりということなわけですね。
1: そうですね。
0: 一昔前だと、まあ、企業さんがホームページを持つということがね、はい、まあ、当たり前になりつつあったものが、今だんだん変わりつつありますよね。
1: そうですね、だいぶ SNS に置き換わってきてる感じはします。まあ、特に飲食店とかだと、ホームページ見る前に SNS だけで決めたりですね、まあ、そういった動向もありますんで、まあ、あとは企業さんの求人とかですね、まあ、どんな会社かなっていうのをホームページ見る前に SNS で確認するとか、まあ、そういったのにやっぱ時代の変化もありますんで、まあ、そういったのを特にまあ、重点を置いてですね、やったりしてますね。
0: ホームページって、ある意味こう、一旦作り込めば、しばらくそのまま置いておけるっていうのあるんですが、SNS はね、本当にリアルタイムが求められるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そういった中でやはりそのお忙しい企業人の方たちは必要だって分かってても、自分でやるのは難しいって方いらっしゃいますよね。
1: そうですね、本当にね、長距離のマラソンやってるような感じで、ずっと走り続けないと、やっぱ鮮度が重要ですからね、ちゃんとこの企業動いてますよっていう意味でも、少しでも私たちは力添えしてですね、しっかり回っている形かつ新鮮かつ、まあ、お客様方が知りたい情報、そういったのをリアルタイムでやるっていうのがすごくテーマになります。
0: ご自身でやっていただくにしても、このタイミングでこういうものが必要なんですよというね、
1: ノウハウが ね、
0: そうですよ ね、 今おっしゃったような、お客様が望んでる情報って何っていうね。
1: そうですね、そこがすごくやっぱり重要ですね、発信したいことと受け取りたい側がまた違ったりしますからね、ここやっぱり消費者心理っていうのはどういうものかをしっかり皆さんで分析して、まあ、より深く理解しながら、まあ、やらせてもらってます。いや

0: の意外と自分の業態のことになるとわからないって方多いですよね。多いです。
1: 意外と自分が似合う色って分かんなかったりしますもんね、意外とだからそういうのでちょっとコンサル的なとこもあって、はい、まあ、御社の企業理念ってどんなんですかって聞き出して、しっかりそれに合うような形の運用を基本的には心がけたりしていますね。
0: 自分のこととなるともう当たり前になってることを先方が望んでると思えないんですよ、なかなか。
1: そうですそうです、こんな当たり前だよねみたいなのありますよね。
0: でもそういうところをきちんとこうサポートしながら、はい、お客様に必要だと思われる情報が発信できてこそですもんね。
1: そうです、それで初めて意味があるというか、だからフォロワーが少なかったとしても、1件の投稿で1件の契約が取れたら、それはそれでありだと思うんで、だからこうフォロワー数はあんまり限らずですね、少しでも理解を深めるような方向をなるべく、まあ、心がけてやってます。
0: そういうことですよね、あのインスタグラムでフォロワー増やして、そこで収益化をしたいということじゃないですもんね。
1: そうですね、それはもうかなりレアケースに近いかなと思います。どっちかというとホームページ代わりな形で、より生のものを出すっていうようなイメージですね。
0: だからこそ新渕さんのところにお願いをするという、
1: そうです
0: ことなんですね。先ほどそういったその SNS の投稿についてのアドバイス、コンサルみたいなこともされるという、と同時にデザインもされるっていうふうに。
1: デザインもします。もともと私が25年間製造業の、まあ、自動車関係の仕事してまして、もともと消費者だったんですよ、で私の今お客さんっていうのはやっぱりそのものづくりをされてる企業さんが多いので、もともと私消費者ですし、決済権持つような管理者でもあったので、どういうポイントで決済するかっていうの分かってるんで、そこを抑えたデザインとか文言、キャッチコピーっていうのをうまく活用してですね、メーカーさんと顧客との間をつなぐようなデザインをしてます。
0: やはりそこでデザインっていうのは大きなウェイト占めるわけですね。
1: 占めますね、めちゃめちゃ。なのでお値段が高いような商品だとやっぱり社内倫理とか、結構プロセスを踏むんですよね、買う時に。その時にやっぱり皆さん欲しい情報がカタログに載ってないとか、しょっちゅうあるんですよ。なんでそういうのを私がもし当時欲しかったような情報をうまいこと混ぜてます。そうするとその申請した方が承認者に持ってくときにすごい楽なんですよ、
0: 確かにねパッと見たときに綺麗に出来上がっているパンフレットでも、いやここ押さえてなきゃっていうとこあるわけですね。
1: そうなんですよ、綺麗に作ってあっても、社内で稟議を通すための資料ではなかったりするんですよね。だからその稟議お助け資料みたいなものをたまに作れって言われたりしてですね、よくやってます、ガチャガチャ。
0: ねえ、だから新渕さんはそういったデザインもできるし、まあ、で今それはご自身が経験してきたことがあるからっていうふうにおっしゃってますが、ご自身は SNS で何か発信されたりとかされてるんですか？
1: はい、X とあとインスタグラムをメインにやってますね、はい。
0: そちらでは主にこのズボンファクトリーのことを伝えたりする、
1: で私が作ったような動画を出したりですね、出して大きなところは、まあ、そういったのもやってますね。
0: じゃあのご自身のポートフォリオ的に使ってらっしゃるという、
1: そういうイメージです
0: ことなんですね。今までさまざまな企業さんを手掛けてらっしゃったと思うんですが、まあ、あの今このねラジオをお聞きの皆さんで あそこもってこう思われるようなものいくつか挙げていただいてもよろしいですか？
1: まあ、やっぱりこれ岡崎のラジオなんだもんですから、あのラーメン屋さんでですね、キブサチっていうラーメン屋さんがあるんですけど、ここをもう私あの会社員時代からサポートしてまして、もう今14年目ぐらいになります。なんで本当にお客さんゼロの時からですね、ずっとメニュー表とか裏のことをいろいろ私が一人でやってまして、今日のこのですね人気店と呼べるぐらいには一応できたかなと思っております。
0: キブサチさん以前と比べるちょっとね店舗の位置も変わったんですが、あの本当に SNS を上手に活用した典型例だと思うんですね。
1: そうですね、地域をうまく巻き込みながらですね、あとはやっぱりこの岡崎エリアの盛り上がりに乗っかりながら、さらにそのブームが仮にちょっと緩やかになったとしても、そのお店が輝いている、単品でも完全にいけるぞっていう状態まで持っていくっていうのが私のテーマなので、しっかりそこをサポートしてですね、魅力を常に自分たちから発信できるようにずっと仕込んできました。
0: キブサチさんのこのお店のね名前を知らないって方は多分ほとんどない。
1: そうですね、
0: それくらい知名度上げましたからね。
1: そうですね、最近だと愛知県外に行っても意外と、あそこねって言われたりですね、もう日本だけじゃなくて、私がキブサチの YouTube もやってるんですけども、YouTube 始めたのもいつの日かインバウンドで岡崎に人を呼ばれたいなと思ってるんですよ、その時に 海外の方が見てもうまそうだなっていうぐらいに画質を良くしたりですね、綺麗な絵を撮るっていうのを心がけて、YouTube の、あのキブサッチャンネルっていうのをやってるんですけど、そこ今11万人突破してるんですけど、どんどんですね、あの今海外の視聴者さんも増えてるんで、いつの日か呼べたらなって思ってます。
0: そうですね、はい、ありがとうございます。それではここでリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
1: はい、ヒデさんでテルミー。

0: 今週のゲストはツバオファクトリー代表新渕翼さんです。引き続き新渕さんにお話を伺っていきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: 新渕さんはご出身はどちらなんですか？
1: 出身は名古屋市になります。
0: 幼少期は名古屋で過ごされたということなんですね。
1: そうですね。

0: 頃のご自身を振り返った時に、はい、どんな子供さんだったんでしょうか。
1: 小さい頃はですね、今みたいにこんなベラベラ喋る感じではなくて、一人が好きな子供っていう感じですね、うん、よく影が薄いなんて言われてですね、あの同級生に話聞くと、声聞いた記憶もあまりないなってこの前言われたようなぐらい、

0: ちなみにどんなこと、
1: はい、小学校時代はサッカー部がありまして、うん、ずっとそのサッカーです。名前が翼なんでちょっと劣等感はあるんですが、あの守備の方をやっててですね、はい、全然あの漫画とは真逆のポジションやってるんですけども、うん、まあでもその中で地道に練習したりですね、そういったのは性に合ってたかなと思ってます。
0: そして中学進学となりますが、はい、サッカーを続けられたんですか。
1: もうね、中学になるとサッカー部がもうなくて、でその時に音楽に没頭しちゃいまして、まあ、小6の後半ぐらいからずっとギターを始めてですね、音楽漬けの日々をずっと過ごすことになります。
0: ご自身でこうバンド組んだりとかということですか。
1: そうですね、やんちゃな子たちとバンド組んでですね、その頃だと結構ビジュアル系と呼ばれるような90年代前半から中盤なので、まあ J-POP 全盛期っていう感じの時代ですね。
0: ね、先ほど の幼少期の影が薄いからは全く真逆だと思うんですけど。
1: そうですね。でもなんかライブとかがあると派手ですけど、実は音楽って地味な練習の積み重ねだったりするんで、意外とこれも性に合ってるなと思ったところ。
0: コツコツ積み上げることは性に合ってたという。
1: そうですね。
0: ことなんですね。中学時代に何かそのライブみたいなことをされてたんですか。
1: 結構やらせてもらってました。ちょうどですね、あの XJAPAN とか、グレーとか、はい、大ヒットしてた時期なんで、コピーをよくやってましたね。
0: いや、先ほどのリクエスト、ヒデさんの曲でしたが、やはりお好きだからということですか。
1: もう大好きですね。やっぱヒデさんのソロになってからが特に好きで、なんかこう本当の自分に問いかけろよみたいな、そういうテーマの曲が多くて、まあ青春の僕には特に刺さりましたね。こうおとなしくてもいいんだから自分をちゃんと持ちなよみたいな、そういうメッセージがすごく多かったんで、ヒデさんは特にすごい好きでしたね。
0: ご自身も音楽をする、そのきっかけにもなってるってことなんですよね。
1: なってますね。
0: ずっと音楽という感じでしたか。
1: そうですね、高校もずっと音楽やってました。で高校に入ると今度はなんか学力がだいたい平均化されるって似たようなレベルのことが来るじゃないですか、で私工業高校に入ったんですけど、ちょっと勉強したら学年1位になっちゃって、あれこれいけるんちゃうのと思って、そっからガリ勉になっちゃいました、で工業高校で日本工業企画ってのに出会って、これ全国共通だよって話になって、あれこの知識って使えるんじゃないのと思って、そっからもう勉強にガリガリギター弾きながらですね、教科書も開いて、結構いろいろやってましたね。
0: いや、そこで人生の設計がいろいろ変わってったっていう感じですかね。
1: そういう感じですね。
0: で高校卒業する時に、まあ、社会に出るということで選んだのが、
1: そうですね、自動車系の、まあ、企業がこっちの岡崎の方にありまして、学年1位だからどれでも選べるよって言われてましたので、一番上の方にあるですね、その良さそうなところを選んできました
0: でそれが岡崎との縁ができたというきっかけになるわけですね。
1: そうです。
0: その会社員時代は主にどういうお仕事をされてたんでしょうか。
1: 主にですね、工場の中で装置を使ってるんですけど、その装置が壊れた時に迅速に復旧させるような修理屋さんとかメンテナンス屋さんみたいな、そういったお仕事をしてました。
0: でその頃からデザインもされてたっていうことなんですね。
1: そうですね、設備をこう直す時とか改造する時に設計図面を書くんですよね、これのデザインと一般的な商業デザインみたいな、こういった印刷物とか、そういったのってすごい近いなと思ってて、左右きれいにするとかですね、まあ、そういったのの共通点を感じてきて、なんかデザインもやってみたいなと思ってですね、普通の仕事をする傍らいろいろスキルを磨くように勉強していきました。
0: で独立起業というふうになるわけですが、ここのきっかけになったのは何かあるんですか。
1: コロナ禍をきっかけに、さっきのキブサチの YouTube をやり始めたことがきっかけになるんですけど、まあやっぱりこう世の中が変わってきて、すごく短い動画が流行ってきてですね、こういうのがいろんな企業さんで必要だなっていうふうに感じて、でまず私的に言うとキブサチを実験台にして、彼らも中小企業なのでここで成功事例をうまく作って、で私が今まで関わってきたその製造業の中小企業さんたちにも転用できないかなっていうのを実験しながらいろいろやっていきましたね。
0: でそれをやっている時に手応え感じて、
1: そうです、
0: これなら独立してやっていけれるぞと。
1: そうですね、
0: いうふうに思われたということなんですね。独立されて今何年目ぐらいなんですか。
1: 今ですね、1年目です。
0: もうほやほやですね。
1: 今年の1月2日に開業しました。
0: コロナ禍からっていうことで言うと、まあ、およそね5年ぐらいの月日が経って、手応えをしっかり感じてきたっていうことなんですね。今企業さんといろんな取り組みされてると思うんですけれども、先ほどおっしゃった未来常識ということ

0: ということで言うと、これから未来はどんな風になっていくと。
1: これから未来はですね、もっと競争が激しくなると思ってます、でやっぱり人口減少が激しくて求人のその競争もすごくてですね、取り合いになっちゃってるもんですから、工場もさらにこう自動化を含め人を減らしていかないといけないですし、で人も絶対必要なので、そこをうまく適材適所で取れるような、そんなプロモーションができたらいいなって思ってますね。
0: 確かに今までね、この SNS を活用して、うまく回ってるってやはり飲食店とか多いと思うんですよ、だけれども新渕さんが考えてらっしゃるのは、これからもっとその製造業とかそういうところも使えるんじゃないかってことなんですね。
1: そうですね、そういうことです、
0: 採用っていうことを考えるとね、特に中小企業製造業難しいというふうに言われてます。
1: 結構皆さん苦労されてますね、
0: そういうところのお手伝いができたらいいなっていう。
1: そうです、愛知県外でもあるんですけど、この前も福島県まで行ってきてですね、シャーペンの工場ですね、を撮ってきたんですけど、実際そこはもう求人の動画を出しててですね、結構人が今求人見て面接受けに来てると聞いてます。実際シャーペンの工場なんてどうやって作ってるか皆さんイメージがつかないと思うんですよ、そこはあえてこう職人の手みたいなイメージで、がっつり動画撮ってですね、公開していって、そういうの好きな人は結構受けに来たって言ってましたね。
0: 見る方が、エンドユーザーが何を望んでいるか、
1: そうです、
0: どんな情報を望んでいるかっていうところをうまく拾えるかどうかなんですね。
1: そこですね、やっぱりそこをうまく25年のこの製造業の経験を使ってですね、マニアックな人はこういうとこ見てんだよみたいなのをうまく映像化しています。
0: はい、ありがとうございます、それではここで2曲目のリクエストのご紹介をお願いします。
1: スーパービーバーで人として。人は

0: ですよね。
1: 難しいですね、うん、その辺がね。でもちょっとなんかそのさりげない自分、普段の自分を出してくれたところも嬉しいみたいなね、ありますよね。ぜひ花田さんの普段の自分を出しちゃったらどうですか。
2: はい、あのちょっともう一回練習します。インスタグラム。
1: さあ、メッセージいただいていますよ。ラジオネームガマゴーリ応援隊長さんです。ギンギラトークメンバーの皆さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: ボートレースにはいろいろな技があると聞きましたが、どんな技があるのでしょうか。
3: 花田さんから林さんへ今促されて。
4: はい、大きく2つで言うと、刺しとまくり。
1: 刺しとまくり。刺しは、
4: 刺しは前にいる手の内側を刺す。
1: 内側から。
4: 内側、ターンマーク、相手とターンマークの間を抜ける。
1: 抜ける。
4: そしてまくりはターンマークと相手のその外側を走る。
1: これ覚えてるだけでもレース見るときなんかちょっと一つ覚えて、今まくったねみたいな言えるってことですね。じゃあ、
4: まあ、そうなんです。
5: やっぱりカーブのあそこがやっぱ一番肝になって、そこに技が集約されてるんですね。
6: この間小学生に引きなんであのレースを見てもらうことがあったんですけど、子供たち小学5年生かな、させーまくれなんで知っとる
1: その言葉知ってる小学生ってすごくないですか。
7: 環境的にこう、まあ、親が近いから連れて行ってるのかなって思ったんですけど、まあ、そういう楽しみ方が増えますよね。この刺しとまくりを知ってたら言うっていう叫ぶという
1: 叫ぶ。あ、叫んでるお客さんの声聞こえるんですか。
6: レース中は聞こえないです。
1: 聞こえない。
6: 待機行動中聞こえるか聞こえないかぐらいですね。
1: あ、でも全体の熱気は感じるんじゃないですか。なんか今日めちゃめちゃお客さん入ってる。
6: それは感じます、感じます、う
1: ん、なんか一部殺気立ってるじゃないですか。なんかすごい人たちいるぞみたいな。
6: そうそう、
1: ね、ちょっと感じる。
6: させとかまくれとかはもうね言ってもらって、う
1: ん、ガンガン、
6: はい、盛り上がるんで、
1: はい、すごいですね。碧南は小学生からそういう言葉を使っている地域ということ、
6: はい
1: はい、他にも技っていろんな技あるんです。
2: 僕が得意なのは逃げです。
1: 逃げ、
2: 逃げ、
1: はい、
2: 1コースに入って自分が先に回って一着を取る。
1: 素晴らしいです。理想的じゃないですかこれは。これ一番安全ですよ。
2: 安全、自分のみ。
1: 自分のみ、うん、もうだから一人旅ってやつ。
2: 一人旅、
1: うん、最高です、うん、この時めちゃめちゃ気分いいんですか。
2: これめちゃめちゃ一番好きなんですけど、うん、けどこれ失敗するとへこむね。
6: へこみますよ。なんだろう、一番インコースにいるから一番一着に近いって自分で思っちゃうから、うん、一着取れないとね、うん、あれここで取らんでいつ取る、
2: そう
6: ってなるんですよね。
2: イン逃げできずにどこで一着取るっていう、もう勝てる術がないっていう思っちゃう、
1: うん、こう手のひらに乗っていた勝利がハラハラと落ちていくみたいな、
2: うん、そうだから、なんなのその1週間1週間の一節の一番の肝、うん、何しに来たんだろうって思っちゃう。インから逃げられなくなって、うん、失敗した時なんか、うん、
1: ここいらへんですよね。またお客さんもねやっぱり期待してるわけですよね、はい、1号艇にね、
2: うん、
1: でみんなの気持ちが乗っていくわけじゃないですか、
6: うん、はい、
1: でその後まあまあへこむと。
2: へこむ、
1: はい、ね、あ、もう泉さんが、はい、もう声にならないみたいな。林さんはこれまで1号艇っていう経験は
4: なくて、はい、まだ6コースからしかやってない、
1: うんうん、新人さんやっぱり 6号艇からっていう感じ、はい、
6: やっぱスピードを持って、うん、まず外からでも勝てるレーサーになれっていう考え方ですかね、
1: うんうん、
6: やっぱ一番内側でやっぱボートって難しいんで、まあ、転覆したりキャビルってそこで波に引っかかったりして水しぶきを上げてると外側の船に迷惑をかけちゃってレースを崩しちゃうので、 いきなり最初から入るのは、まあ、リスクもありますし将来性的には外からやっぱ強く強く強くレースするのが先が見えるので最初は6コースからが多いですね。
1: でも確かに1号艇ってカーブが急

0: ですよね、
1: うん、ちっちゃく回るのって難しいんですよ、うんうん、まあ、車の運転みたいな感じで90度に回るじゃないですか車って、うん、それでも難しいじゃないですか。だからスピードをなんだろう考えながら回りますよね。さ、なんか遅すぎても回れないし、うん、早すぎてもオーバーターンになるし、それを組み合わせてなおかつ水だから滑るっていうのを考えながら回る、
2: うん、急に1号艇難しいっていうのを感じてきました、う
3: ん、繊細、
1: うん、ね、波越えないから簡単そうなんですけどちっちゃく回るって難しい、うん、
2: あといろんな他にも技っていろいろあるんですか。本田さんいかがですか。
4: あとまくり差し、まくり差しっていうのは、まあ、例えば3号艇より外の船しかできないんだけど1と2の間を差す。
1: うーん、2のことはまくって、うん、1のことを差してるから、うん、まくり差し、
4: うん、へー、2に対してはまくりの形だけども一番に対しては差しの形なんでこの間を差しているのがまくり差しっていうんですね。
2: これ綺麗に決まったらめちゃめちゃ気持ちよくないですか、うん、これで勝ったら
4: 難しい難しい、
1: うん、やって上がってきたら、うん、今私上手だったよね、うんうん、って言いながら上がってきますよね
2: 今俺やったよなみたいな俺の技見たか見たか
1: そうそうそうそうそう言いたくなるぐらいなんかちょっと、うん、上なんかテンション上がる、うん、かっこいい
2: かっこいい、
1: うんうん、
2: へえ、そういうことも授業で教わるんですか。
3: なんか練習の中で、うん、今はまくりの練習、今は差しの練習とかありました。
2: へー、練習していく中で私これ好きみたいに思ったのどんなのですか。
3: でもまくりでまくれた時はやっぱりスピードがあるので気持ちいいとなります。
2: もともとだって水野さんのペアボート乗ってのスタートだったじゃないですか小学校低学年の時に、ね、スピードってへっちゃらこう感じるの怖くないタイプ。
3: あんまり怖さは感じない。
1: ジェットコースター好きってさっきも言ってたし、
2: うん、確かにこれやっぱり持って生まれたものなんですかね。原田さん、
4: あのどっしりしてるよね。あの17歳のこう浮ついた感じはないかなって思う、
2: うん
4: う
2: ん
4: う
2: ん、
4: だから同じ17歳だとさ、あの僕の知ってる17歳の子だとまあまあキャピキャピ系の子が多いけど、
2: うん、
4: チャラチャラしてないじゃん。
2: 全然してない、
4: うん、だからやっぱ剣道やってきたなって感じするし、うん、競艇魂ボートレース魂でコツコツ強くなるんじゃないですか。年齢も若いし、
2: うん
4: うん、恐怖感ってないもんね
3: 今
4: まだあんまりね、
3: はい、
4: そうなんですよ。若ければ若いほど、僕がデビューしたのが24なのでそれよりかもうはるか7歳も若くデビューしているのでこの 7歳って大きいんですよね、うんうん、だからその恐怖感っていうかそういうのはやっぱ年齢が若ければ若いほど恐怖感がないので伸びしろがある、
2: うん、出ました。伸びしろしかない、
4: うんうん、
2: ですね。ね、もうすっごいですね。せっかく狛江梅野さんがもう首が落ちるんじゃないかっていうぐらいうなずいてます完全寝不足状態で今日来てます、ね、寝不足どころか一睡もせずにスタジオに入ってる人ですからね。大人ってすごいね
5: さあそれではここでいきましょう、狛江梅野の、ギンギラミニライブです。
1: はい、じゃあ5月最終
2: はい
1: でね、あの風音さんが今日来てくれてで一旦この 4本
2: そうです、はい、今回が、
1: はい、
2: 最終回。
1: そうですよね、最終回なので私からのエールっていうことでこの番組のテーマソングにも起用していただいている笑顔のファンファーレをお届けしたいと思います。それでは聴いてください。狛江梅野で笑顔のファンファーレ。

0: それでは後半戦いきましょう。ラジオネームガマゴーリ応援隊長さんから、先ほど技のお話ありましたけれども、続いての質問です。レーサーの皆さんにも得意不得意のレース場はあるんでしょうか、教えてくださいということです。花田さんいかがでしょうか。
1: うん、僕は、得意なところはガマゴーリ、どうだろうな、苦手なところやっぱりあの福岡とか、ちょっとうねりがものすごくあるんですよね。ナルトも風が強いし波風が少ないところ、ガマゴーリってあんまりあの風吹いたりとかあのして波が立ったりとか荒れないんですよね。どちらかといえばそういう穏やかなレース場が好きが、もう福岡すごいね、
2: はい大きいうねりがあります、うねりって感じないじゃないですか普通に、なんだろう、生きてて
0: 生きてて、まあ人生のうねりはあるよあるけどね、
1: うねりってなんかこう何こうグワーンってこう何かな、酔うんですよ。
0: うわ、モートレーサーさんが酔うってすご
1: い、なんかこうこういう、なんだろう
0: ラジオですからラジオですから
1: 波って、波とうねりの違いは、
0: 波はこうリズムがありますよね、下から上がってくる感じみたいな。なんでそんなに福岡うねるんですか。
1: 川と海の流れがぶつかるところがあるんですよ確か、違ったかな、多分そうだと思う。もう独特のうねりっていうか、
0: じゃあそこ練習場にしてる人も本当のこと言うとここきついなって思ってる可能性が、
1: きついね。
0: あとナルト、ナルトはね、いろいろとあのこう台風来たりとか、
1: そうそう風も強いし、まあ本当に なんか自分がかわいそうになる、
0: かわいそうになるね。はい、水野さんいかがですか。
2: もう私は得意不得意わからないです、なんだろう、
1: 特に気にしてないってこと。
2: 気にしてないですね、海水とか、ため池とか喫水とかあるし、その看板があるレース場もありますし、流れがあるレース場
0: も、あー、川のところもありますよね。
2: そう、うねりがそれあるところもありますし、本当にいろんな場があるんですけど、まあ、狭い場、広い場行くたんびにもここは嫌かもとか、ここ好きかもとか言って帰って次行ったらやっぱり好きかもとか、こうコロコロ変わってるんで、なんか自分でも自分の分析ができないというか、わからない。
0: すごいですね、もうレース場を超えた存在ですね。
2: いやもう教えてほしい、
0: 教えてほしい。
2: そこ行かない方がいいよとか、ここもっと行けよって教えてほしいぐらいわからないな。結局何なんだろうなって、エンジンに左右されてるのかな私みたいな。
0: あ、でもそういうこううね、まあ水の状態やら、あと気象条件、季節もあるじゃないですか。
2: 季節も本当わからない。でもそのうねりがあって もうエンジンパワーがあったら、私うねってるみたいなわからないぐらいだし、もうそのね、水面の悪さなんて感じないとかもあるし、そこだけ風吹いてないかなっていう人いますよね。
0: 俺んとこだけ無風みたいな。
2: そう、もうそれが調整力なのかエンジンなのかはわからないけど、ちょっと一概に言えないです。
0: さあ、それでは、ルーキーです林風音さん、いかがですか。レース場今まで どこ行ってるんですか。
3: 戸田、蒲郡、津、浜名湖の4乗しかレースでは行ったことないので、あんまり比較みたいなのはまだできないので、毎回行ったところの水面に慣れるのが最初。
1: 戸田どうだった。
3: 戸田も狭くて
1: 戸田狭いんですよ。
0: そうなんですか。
1: 本当に狭いんですよ。なんていうか細い川なんで、本当に狭い。あ、6コースなんてね、もうあの場所ないよね。
3: 何もできない
1: 何もできない。
0: そういうとこでもやらなきゃいけない、
1: そういうところでレースをやってる、
0: ますます頑張れ ですよね。こっからいろんなところを経験して、うん、もう成長していくしかないっていう、うんうん、ね、
2: 固定概念ないからいいですよね、吸収する、うんうん、どんどん成長できます
0: ですね、そんな林加奈子選手、お誕生日が5月24日です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 18歳、
3: 18歳な
0: の、はい、どんな18歳になりたいですか。
3: まだまだボートレーサーとしては勉強ばっかりなので、少しでもいい成績が残せるように頑張りたいです。う
0: ん、はい、で、なんかこう目標としてるものとかありますか。
3: 目標は人としても、今はまずは水神祭を早くあげたいです。
0: 水神祭、は
2: い、一着、初めて一着を取る、あげてほしい、うん、水神祭、そうおめでとうって水に飛び込む、
3: はい、飛び込みたいです。
0: 自ら飛び込む、
3: はい、
0: かっこいい。
2: いい季節になってきましたしね。
0: 一着取ったら、一着取ったらまた賞金も出るわけですよね、
3: はい、
0: 大きく。そしたらなんかこうプレゼントしたいとか。
3: 最初デビュー戦の時の最初の賞金で家族にご飯連れてったので、
2: また素晴らしいね、
3: その
2: 素晴らしい。
0: ちょっと待ってください、うん、素晴らしいねってのけぞってますけど、お二人は違ったんですか。
2: 自分に財布買ったかなそんな家族にって
0: 今時代も変わったんですよ、ね、今は家族になんです。ご飯食べに行ったの、はい、何食べたの、
3: まあ焼肉
2: 行きました。いいですね。
3: なのでまたその初勝利の賞金でご飯行きたいです、
0: はい、じゃあもうね、早いうちに水神祭、
3: はい、
0: ぜひ
3: 頑張ります。
0: 思いっきり水浸しになってください、はい、でもやっぱりこうやってルーキーの話聞くって新鮮でいいですね、
1: うん、ウイウイしいですね、うん、自分の時どうだったのかなと思い起こしながら聞いてるんだけど、もっと緊張してたね、うん、全然わけわからんまま1年ぐらい終わっちゃったんだけど、何やってるかわからない間にさ一節終わっちゃうよねなんか全然もうレース終わって帰ってきたら3日間ぐらい寝込んでた本当に
0: そんな花田さんだったんですね、
1: う
0: ん、
1: 疲れ果てて、
0: 20代半ば、
1: うん、
0: う
1: わ、もうレース帰ってきて次のレースまではもう多分ぶっ倒れてたな。ぶっ倒れてたんだけどプロペラも作らないかんかったから、
2: 忙しかったですよね。今はもうレース場にあるペラですけど自分で持ってたんで、うーん、ね、忙しかったと思います。
0: もう懐かしい話は尽きないところですが、もう時間となってしまいました、はい

0: ました、はい、4月からはルーキーレーサーの皆さんにもこの番組に加わっていただいています、そのまずトップバッターを切っていただきました登録番号5444番、林和音選手にも加わっていただきました。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ボートレース蒲郡からのお知らせです。ボートレース蒲郡5月の本場では、本日17日日曜日までヴィーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦、25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは午後3時頃から開始します。またボートレース蒲郡では、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしています。詳しくはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は、大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に、愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方は、ぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また本日17日日曜日は、選手のサイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、蒲郡オリジナルグッズなど豪華景品が当たるウッキウキ未確定船券抽選会。ハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトル。28日木曜日、29日金曜日は、アメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラティック体験ブースをご用意。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。さらに30日土曜日は、もみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産が当たる中国四国地方物産未確定船券抽選会を実施します。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましては、ボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。
3: お送りしてまいりました、ボートレーサーギンギラトークプレミアム。
0: この番組は毎月第1週3週が本放送、第2週第4週第5週が再放送です。 FM アガオの公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。
4: 次回もどうぞお聞きください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、お相手は
3: 花田和明と
0: 水野のぞみと
5: 小前夢乃と
4: アシスタントの前川みどりでした。この番組はボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

0: あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 76.3MHz FM 笑顔、都内梅野のしゃべりたららら。こんにちは。5月22日金曜の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。こまい梅野のしゃべり足らないよ、第262回目の放送をお送りいたします。本日も愛知県岡崎市の隣、西尾市出身のシンガーソングライターこまい梅野がリスナーの皆様に笑顔をお届けするべくお送りしてまいります。ということで、もう5月も後半に入ってまいりましたが、今日はですね、お便りをいただいておりましたので、そちらをご紹介したいと思います。ラジオネームゆめちゃんからいただきました。ありがとうございます。うめちゃん、皆様こんにちは。久しぶりのお便りになってしまいました。季節の移り変わりとともに体調やメンタルも崩しやすい時期のように感じますが、いかがお過ごしでしょうか。少し自分語りをしてしまいますが、どうかお許しください。なんだかせわしない毎日ですが、最近はまた新たな後輩ができたり、今まではしなかった業務をさせてもらえるようになったりと、いい刺激をたくさん感じています。楽しい。それと同時に悩んだり壁にぶち当たったりすることもありますが、不器用ながらきっと前に進めていると思っています。独りよがりに生きてしまう時もあるけど、梅ちゃんの音楽はいつもどんな時もそばで寄り添ってくれて、手を差し伸べてくれます。いつも本当にありがとう。またお会いできる日が楽しみです、といただいております。ありがとうございます。ね、あ、そうか、5月だからね。4月に新入社員さんが入ってきて、で、まあ4月の頭はこう会社のいろいろ仕組みとかのね研修があって、5月に入ってからじゃあ業務のことでね、いろいろ学んでいきましょうみたいな先輩になったわけだあ、でももうね前から先輩だったと思うけど、なんかさ、新しい人が入ってくるとまたね、その都度空気感、職場の空気感も変わったり、なんか自分の年々ね責任みたいなのも出てきたりとかしてさ、やれることも増えたりとか、なんか日々進化だよね。ね、本当に頑張って。私も頑張ります。うん、そうだね。さあ、独りよがりに生きてしまう時もあるけどって書いてあるけど、ほぼさあみんな結局は自分のために生きてるじゃんね。他人ありきのだよ、独りよがり。まあ独りよ、どうなんだろうね、独りよがり。私はもう独りよがりの化身みたいな、独りよがりの化身みたいな感じだから。でもさ、その、まあ、音楽活動に関してはやっぱりさ、独りよがりに生きてしまう時もあるけどって言ってるけどさ、それ他人のために頑張る時があるからこそ、一人でいなきゃいけない時間とかもねあるから、その独りよがりに生きてしまうっていうこと自体を私は責める必要はないと思うな。だって必要だもん、そういう時間。でもずっと独りよがりでいると、多分それはそれでまたさ、苦しくなってくるんだよ。自分のためだけには頑張れなくなってくるからとね、誰かがいたりとかさ、とこう頼ってもらえたりとか、なんかそのなんていうの、ギブアンドテイクっていうと関係なく、こう自分が尽くしたいとかさ、なんかそういう思いが出てくるとか、この人のために何かをしてあげたいって思える感情はまたね、そういうのが生まれて素敵だと思いますよ。はい、ということでお便りありがとうございました。で、来週からなんですけど、ちょっとトークテーマを設けて皆さんからお便りをもらおうかななんて思っておりまして、はい、今までなんかフリーメールっていう形にしてたんですけども、ちょっとねテーマを設けてみたいと思います。で、テーマを設けたからには皆さんからお便りをいただかないと成り立たないっていうのがねあるんですけど、まあそこまで軽い気持ちで送ってください。

マは、おすすめのアイスにしたいと思います。でなんかざっくりメーカーとかじゃなくて、ハーゲンダッツだったらこの味とか、なんかそのピンポイントで教えてください。こう狛江におすすめしたいアイスみたいな感じで、はい、みんながハマっている、ハマってなくてもなんかもうこれがもうずっと王道でこれが好きですとかね、なんかそういうのをぜひ教えていただきたいです。お便り宛先は、しゃべたらgmail.com、 しゃべたら gmail.com までよろしくお願いいたします。しゃべたらの社は SYA の社なので、お間違いないようよろしくお願いいたします。ではここで1曲お届けしたいと思いますね。そんなあのゆめちゃんのお便りもにもありましたけども、私の音楽で少しでも元気になってもらえたらなと思いますんで、今日は笑顔のファンファーレをお届けしたいと思います。どうぞ。

0: 梅野のしゃべり足らないよは、世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りします。
1: 小牧梅野と高校球児のもっと

0: む喋り足らないよもったらトークのコーナーです。高校球児のお二人よろしくお願いします。
1: はい、高校球児徳光太郎です。
2: 名電コーナーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。こんにちは。
0: なんか最近さ、うん、このもったらトークの時にさ毎回なんか食べ物食べてばっかり。
2: いや本当申し訳ないから食べてるよ。
0: うん、
1: 俺なんかその SNS とかで告知する時、
0: はい、
1: 今回もなんかむさぼってますみたいなの毎回書いてる気がする。
2: ありがたいですね。
1: いただいたものを。
2: 本当にありがたい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。で、
2: うん、
0: 今日も
2: あ
0: のいただいたものを皆、はい、をね、あの食べていこうかなと思うんですけど、でも、うん、多分これが最後になるんじゃないか
2: と。
1: なんでなんで。
0: もうみんなにダイエットしたいから甘いものを渡すのはやめてくれって言ったの、
1: うん、
2: いやなんで言うのよ。
1: その宣言一回さ、
2: なんでよ、
1: こっち通してもらわないとさ、それ言うねって
2: 。俺らが食べるじゃないですか。
1: なんかその
2: 俺らがちゃんとやるよ食レポ。
0: いやなんかさ、あったら食べちゃうから、
1: うん、
0: そうあったら食べちゃうから、うん、もうさ、もう本当に、
2: いやだから相方が取りに行く。
0: みんなのせいじゃないんだよ。みんなのせいじゃない。すげえありがたいんだけど、
1: そうよね、
0: やっぱあったら食べちゃうと、この意志の弱さ、う
2: ん、試してんでしょみんな。
0: え
1: それでも、
2: それでも
1: 行くのやるのか、
2: うん、
0: 食べちゃうでしょそれは。
2: でも頻繁じゃなければさ、
0: うん、でもさ、
2: いいんじゃない、決めて食べればいいんじゃないの。
0: いやいや食べちゃうから
2: つまんじゃうってことね。
0: つまんじゃうし、しかももうパッて、
1: うん、
0: いっぱいいただいちゃうともう本当に食べちゃうから、
2: うん、
0: 我慢できないの。
1: なるほど。え、じゃあしょっぱいものは OK ってこと、まあ、甘いものはって言ってたからさ、
0: まあ、言うとおせんべいとか、
1: はいはいはい、
0: なんか
1: しょっぱ系、
0: うん、そバターとかもさ、それが美味しいんだよね。バターとかね。
2: そうなんだよね。そうなんだ。
1: じゃああれ逆にあれするよ、なんかそうご当地のダイエット食品みたいなまあ OK みたいな
0: キヌアとかもらってもちょっと困る
2: んだ。なんか羽みたいなの食べたよね前。
0: え
1: 羽、
0: あ食べた食べた。
2: なんかどっかの
0: 沖縄じゃない、
2: 島の。
1: ああ、あれうまかったね。
0: 天使の羽、
2: 天使の羽。そう
1: だそうだそうだ、
0: そうそう、
1: あったあれうまかったね。
0: でもいいの、食べ物はもう、うん、あの納豆と豆腐だけ食べて生きていくわ。
1: うわ
2: 絶対無理だよ絶対無理。
1: 相当なんか一つのなんかね、
2: うちのコマイは食べるよ、うんうん、絶対に食べる。
1: じゃあ、
2: うん、食べるよ、ね、
0: 食べちゃうでさ、ちょうどねこの間それこそ多分ご飯食べに行ったんですよ、
1: うん、
2: 食べとるよ
0: お友達とね、
1: うん、
0: 食べに行って、うん、でさ私の中では今日はなんかすごい抑えて食べたなみたいな感覚があったわけ。でまあもちろんお腹はいっぱいになってんだけど、
1: はいはいはい、
0: なんか今日結構抑えめに食べたよねって言ったその友達に、え、めちゃくちゃ食べたよって言われてあ、もうなんか食べてるっていう感覚がバグってんだと思って、
1: ね、感覚がちょっと違う、まあ分かんないけどね、
2: そのフェーズいっちゃってんだね。
1: そうそうそう、かもしれないけど、
0: なんかな、なんかデフ、例えばそれこそさ、うん、中華料理屋に行った時にさ、
1: はいはいはいはい、
0: ラーメン、チャーハン、餃子は行きたいじゃん。で、なんならなんかもう一品なんかエビマヨとか麻婆豆腐とかも食べたいなみたいな
1: もうそれは結
2: 構まあまあ聞くわ聞くわ
0: で、なんかとりあえずでもラーメン1個じゃ、
1: うん、
0: 絶対なんか餃子とかもう一個小皿のなんかが欲しいみたいな思っちゃうんだけど、
1: はいはいはい、
0: もう多分その時点で食べ過ぎなんだなっていう。
2: それは何、そのシェアするとかじゃなくて
1: プラスもう一品、
2: もう自分で行きたいってこと。
0: あ、餃子は、
1: うん、
0: でも一皿大体5、6個乗ってんじゃん、はいはい、それ一人で自分で行きたい
1: 行きたい
0: 餃子はね。でもなんか麻婆豆腐とかそういうのはシェアでもいい。
1: あーなるほどね、
0: うん、
1: あ
0: なんかだからラーメン食べるけど、うん、なんか麻婆豆腐あったら食べるみたいな、エビマヨとかあったら食べるみたいな感じでシェアでもいけるけど、
1: うん、
0: けど基本はなんかラーメンだけで収まりたくない。
2: まあまあまあ
1: まあまあまあ分からんでもないけどね、
0: うんうん、っていう気持ちがある。
2: いろんなもの食べたいっていう思いもあるわけ
1: ですよ。あそうかもね。
0: そうそうそうそう、
2: ラーメンをシェアするとかにすればいいんじゃないの。
0: ラーメンってシェアできる。
2: いやもう別に、
1: まあ、小皿でみたいな感じか。
2: そうそうそう、もう何品かボンボンボン頼んであとは小皿で行くっていうのはまあいいかも。じゃあラーメン私、餃子私、
0: うん、
2: で酢豚私になったら、いやおいおい小前

0: そう、うん、でもラーメンと分けたくなくない、ね、できたら、だから分けるという選択肢をやるときもあるんだけど、まあまあまあ、できたら、うん、なんか分けるときって汁の中にさ麺がどれぐらい隠れてるか分かんないじゃん。
1: まあまあまあそうね実際ね、
0: そう
1: 分けた時に思ったより少ないって思っちゃう
0: もん。そうそうそうそう、うん、っていうのでなんかちょっとあんまりラーメンはあんま分けたくないなっていう気持ち。まあ
2: 全然だから、いやもう食べればいいと思う。
0: いやだから
2: 食べた分動けばいいんじゃない。
1: あ、なるほどね、運動だ
2: よ、そっちの方が健康的だよ、うん、
0: まあね、まあ、
1: 食べるのは別にいいことだからね、
0: うん、うん、でもこの話をしだすと本当にもう長くなっちゃうからとりあえずありがたくいただいたお菓子を食べましょう。
1: ありがとうございます。
2: もう最後にならないでほしい、これ
1: は。もうちょっとね、
0: では今日ご紹介する商品は、
2: はい、
0: もうあちらちっちゃい時からこれはおなじみのカエルまんじ
2: ゅう。
0: 青柳のカエルまんじゅういただきたいと思います。
1: おなじみなんですか、
0: はい、カエルまんじゅう。青柳、いや知らない。
1: 阪神のピッチャーでしょ。
2: それ右サイドじゃない
1: の。違うの、はい、
2: 青柳ウイローね。
0: そう、
2: うん、
0: 青柳総本家、
2: うん、やばいでしょこれは。
0: の、うん、青柳ウイローって聞いたことない悔しかったら言ってみな。白黒抹茶、あがりコーヒー、柚子桜、七つの味を残らずポイポイポポポイ。青柳ウイロー食べちゃったポイっていう。
2: すごいね、フルで。
1: 勉強不足だった、ね、ごめんなさい。
0: ちなみにカエルまんじゅうの歌もあります、うん、
1: え、今のは何関係ない
0: ですか。今のは青柳総本家のウイローの歌です、う
2: ん、それ秋山さんが作った曲じゃん。
0: 違う、これもう昔から YouTube で調べてもらえる。
1: あ、そうなんですか。
0: で、このカエルまんじゅうは、はい、

0: いただきますっていう。
1: いやいや、秋山さんよ。
2: 絵描き歌なんだ、は
3: い、すごい、ありがとうございます。
0: で、そんな、で、見て、ほら
2: すげえ、ね、これすご
0: でしょ、カエルの
3: カエルだわ。
0: これヤンマ描いて、ヤンマ描いて一気一つ、てんてん、おめめにっこり笑って、うん、カエルまんじゅう出来上がりです
2: の顔です、これ、
0: はい、今ちょっと
3: の顔その通りの、
2: もう本当
3: その通りの
2: その通りになると思います。
3: ありがたいよね、こんな
2: あ、すごい、映像おなじみなん
3: ですね。かわいいね、これ、
0: うん、カエルの形したおまんじゅうです。中が、うん、あずきあん、
2: うわ、あずきなんだ、
3: 買ったわ、
0: はい、でこれはね、白あんですね、
2: はいはいはいはい、
3: あ、もうこれはだから、うん、もうみんなに愛されてる、
2: すげえ、なんか思ってるより顔だね
0: でしょ、う
3: ん、結構リアルな、
0: めっちゃカエルじゃない、
2: ちゃんと顔だね、
3: うん、すごいね、
0: さあ、はい、で今日はね、なんと緑茶も用意して、
2: ありがとうございます、
0: お茶と一緒に楽しみましょう、
2: 合いそう、
3: はい、拳握ったみたいな感じ、
0: 拳握
3: った時のなんか
0: ポコンポコンとね、でもここだけさ、目のとこだけさ高くなってるからさ、ここだけ色、焼き色がさ濃くついててさ、
2: なってる ね、
3: すごい、
0: サングラスしてるカエルみたい、いただきます、
2: いただきます、
3: あ、指想像して
0: ほら、
2: あ、すごい、ほんとだ、
3: うわ、もうぎっしり、
2: めっちゃあんこじゃん、
3: 密度やばい、
0: うん、うまし、
2: あ、うま
3: っ、うまいね、
0: 甘さがちょうどいいね、
3: うん、
2: 美味しいね、これは、
0: うまい、
3: これは企業努力だわ、
2: あ、すごい、なんか
3: 本当に、
2: あ、そうなんだ、
3: AI
0: ん AI じゃない、多分
3: AI、
2: いや、こんなぎっしり詰まってると思わなかった、
0: うん、
3: これうまいね、
2: すごい、これうまいわ、
0: ちょっとお茶飲んでみて、
2: これ合うでしょ、これは、
0: お茶とこのあんこのマリアージュ、えぐい、
2: 最高です、
3: うん、
0: 美味しいね、うん、カエルまんじゅう、これはもうなんか、うん、名古屋のお土産としてはめちゃくちゃ有名なものです、
2: うん、
0: はい、
2: あ、そうなんですね、
3: 美味しいです、
0: 味は間違いないんで、
2: うん、いいっすね、これ、
0: この缶がね、いただいた缶がめっちゃ可愛いことになってて、
2: うんうん、
0: パッケージが、
2: それがそうか、
0: そう、見て、これちょっと蓋なんだけど、うん、めっちゃ可愛くない、
2: あ、可愛いね、
0: カエルの缶、
2: うん、え、これに入ってるってこと、
0: これに入ってた、
2: めっちゃいいじゃん、この缶も使えるし、
0: そうなの、
3: ポップだね、
0: そう、だから これがおまんじゅうになって、うん、このカエルのイラストがね、
2: あ、そういうことか、
0: うん、
3: だから学校でも筆箱としてもいけそう
0: です、ちょっとでかいかな
2: 結構ありますけどね、
0: お道具箱ぐらいの大きさあるんだ
2: けど、うん、いろいろね、入りますね、
3: でも
2: ね、
3: いいよね、
0: はい、
2: あ、いいっすね、これ、
0: という感じです、
2: はい、
0: で、ちょっとあ、さ、なんなん、はい、今の、はいはい、カエルまんじゅ
3: う、
0: 美味しかったですね、
3: ありがとうございます、
2: 美味しい、これ。

0: いやもう満足度高いよ。
1: いただいたものなんですけど、もう一個ちょっと今日はご紹介したくて、はい、これは私が買ってきました、
0: う
1: ん、お土産で。
0: あ、うわー嬉しいね。
1: なんかさ、本来ってさこれだったよね、なんかご当地のものをさ、うん、
0: 持ち寄って、
2: そうよ、なんかそのどっか行ったりとか、
1: そうだよね、
2: タイミングあったら、うん、なんか持ち寄って食べようかぐらいの感じだったんだけど、
1: だってよね、確かに気づいたらみんなからもらったもの
0: なんかさ、やっぱ原点戻った方がいいかも。
1: 原点戻る、
2: 1ヶ月の半分ぐらい、半分以上食ってるからね、うん、
1: これが私が、はい、あのお土産で買ってきた、はい、でこれも和菓子です、
2: うんう
1: ん、はい、トラヤご存知ですか。
0: もちろんもうやばいとかね、
1: 羊羹とか、
2: はい、有名ですね、
1: あのドラ焼きとかね、はいはい
0: はい、伝統のね、
1: うん、そう、あの御殿場にあるトラヤさんに行ってきたんですよ、うん、
0: 静岡、
1: はいはいはい、御殿場、うん、でそこでそこにしか売ってない羊羹を買ってきました。
0: おお、すごいね、
1: 四季の富士、
0: うわ
2: 名前がすごいっすよ、
0: うん、すごい風情がありますね、
2: はいはい、
1: 春限定の商品らしいです、
2: うん、ああそうなんです
1: 、四季の富士、ね、
0: すごいね、
1: 春、そうで、これがねパッケージね、春の富士山って感じなんですよ、
0: 確かに
1: 見てこれちょっと、うん、見えるかなこれね、
2: はいはいはい、
1: 羊羹自体が、うん、見てこっちから見るとほら桜の富士山になってんの、わかる、
2: あ、中
1: 中、ここが桜に囲まれて、ここ富士山、
2: あー、なんかちょっと、
0: あ、これじゃん、
2: あ、これだ、
1: そう、これ
2: この箱のこれになってんだ、
1: そう、パッケージの、
2: はあ、
1: で、ここがなんか桜のね、
0: なってるわ、
2: なるほどね、
1: でしょ、美しいでしょ、
2: うん、色すごいね、
1: そうなの、
2: ピンクと
1: ちょっとこれをいただいていこう、
0: うん、うわー、
2: はい、すごい、でもこれ味の想像できないの、
0: これやばい、だから桜味ってこと、
1: 桜味なのかな、ね、
2: 春の、でも春のやつだから
1: 味は書いてません、
2: 食べろってことですね、
1: 食べる普通に多分羊羹風味の中、
0: いやこれやばいでしょう、
2: まあ、でもいいっすね、これは見て楽しむ、
0: パッケージもこれ外国の人とかも
2: 嬉しいと思うわ、
0: やっぱ英語で書いてるでしょこれ、
2: あ、書いてる、
0: ここ
1: 書いてある、
2: あ、これでも外国の方とか
1: すごい、マナイチャ
0: ーすごいね、大丈夫大丈夫、
2: それこの
1: 空中で切る形になってる、
0: すごいよ、料理の鉄人でしか見たことない、
2: カモダいるけど大丈夫、それガッていったら、
1: あ、ほら美しい、
2: あ、すげえ、あ、すご
0: い、ね、
2: あ、切ったらすごい、なんか立体感出るね、
1: ね、
0: うん、すげえ、
1: すごいよね、
2: これはテンション上がりますね、は
0: い、うわ
1: すいません、
0: すごい、
1: すいません、
2: いただきます、
1: こんななんかおじいちゃんが羊羹くれるんだけど
0: さ、いやいや、さっきより近いけど大丈夫、包丁がそれ膝切れちゃうんだけど、
2: これ
0: 半月板切れちゃうんだけどそれミスったら
1: おじいちゃんが羊羹くれる時、こういう感じに切って、
2: あ、いい
1: っ
2: すね、
1: この薄さがいいんだよね、
2: 薄さいいわ、
1: そう、この薄さで切るのがいいんですよ、
0: ね、すごいよ、
1: 芸術作品よな、
2: これすごい、やっぱりこのいいね、これ見て楽しい、
0: 匂いはもう完全なういろうね、
1: 羊羹、うん、
0: ね、ちょっと青柳に引っ張られてる、青柳に引っ張られてる、
2: ゴミ捨てやめて
0: 完全に羊羹、羊羹
2: ですよ、ういろうって言っちゃってるから、
0: じゃあ嗅いでみ、嗅いでみ、一回嗅いでみ、
1: 羊羹ですあれもなんか、まあ、ウイロウ
0: って言うから、そうだよね、
2: この色もついてるからウイロウ感はあるけどね、
1: ほら美しいね、
2: いやこれすごいわ、
0: すげえ、
1: 絵のよう、
0: いただきます、
1: はい、いただきます、
2: いただきます、
1: うん、まあ、寒天とお砂糖の、
2: うん、
1: あ、和菓子です、
2: あ、和菓子
0: だ、和菓子だ、
1: ザ和菓子、うん、
0: 寒天だ、
1: うん、ザ和菓子です、寒天だ
0: うん、
1: 寒天の部分と、
2: うん、
1: この羊羹のところと、
2: うん、
1: うん、2層になってる感じ ね、うん、これもまたお茶が合うんじゃないですか、
2: これはお茶でしょう、
0: やっぱ富士山のとこちょっと抹茶風味じゃない、
1: うん、うん、
0: 違う、
2: 来る抹茶
1: 感、抹茶感じないかも一切
0: なんかウグイスっぽくない、違う、
1: うーん、ウグイスって抹茶じゃなくない、
2: ウグイスってどういう味だっけ
0: 俺同じもん食ってるよね
2: でなんか緑とピンクのとこちょっと質感がちょっと違う、
0: 違う違う違う、うん、違う、
2: なんか違う、多分
1: ピンクとかよりなんか寒天っぽくて、
2: あ、ちょっとツヤ感ある感じ、
1: うん、なんかこっちの富士山の方は、うん、よりあんこになんか近いような、
2: 羊羹っぽい感じ、
1: うんうん、
0: 羊羹、
2: 羊羹、羊羹羊羹、
1: いや、あなたさ、お茶なんだからさ、抹茶に感じてるだけじゃない、
0: そういうことかな、
1: ま、
2: いろんなもんに引っ張られて
0: る、ね、
1: なんで
0: マリアージュしちゃいすぎてる
1: なんで抹茶じゃないって気づいたかって言った、私、あの、実は自分だけのために、はいはい、トレアさんで抹茶の羊羹も買ってきてて、
2: あ、ちゃんとした
1: そう
2: オフィシャルの、ま、抹茶です、ね、

0: めっちゃ抹茶だったから、これが抹茶じゃないことはもう明らか、は
1: い、
0: もうい
1: や明らかとかじゃなくて、はい、それ食べたいよそれも食べたいよ。
0: ないないです
1: 抹茶の
0: この富士山を見せたかったの。
2: あーでもこれでもいいっすね、見て楽しめる。
1: これは、うん、太りません。
0: いやめちゃくちゃ甘いよこれ
1: これは大丈夫、
0: めちゃくちゃ甘いし、
2: これはもう甘いよこれは。
0: うん、これねちょっとずつほんと薄くカットしてさ、
1: そうね、そうね、
2: いいね、これインスタ映えとかしそうじゃない、
0: しそう、
2: SNS 映えみたいな、ちょっと撮り方によってはさ、
0: すると思う、う
2: ん、そういうのもいいんじゃないですか、
0: うん、うまし、
1: うまいですよ、
2: 本当にさすがトラヤさん、
1: 素晴らしい、
0: ということで、
1: はい、
0: ちょっと甘いものを控えていこうという
1: こわー最後のワンさん、
2: これが最後のもう
0: 甘いもの、
2: うわー寂しい、見れないのか梅ちゃんが甘いもの食べてるところ、
1: 皆さんお願いします。それでも
0: まあ食べるけどね、
1: はい、食べるよ、絶対食べるよ、
0: 食べるんだけど、ま
1: あ、食べさせるし、ね、食べさせるし、
0: 控えたいっていう、
2: ね、あなるほど、
0: うん、気持ち、重い
1: 願望だから、ね、
2: うん、重いです、そういう、
0: うん、はい、
2: はい、
0: ということでありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: ごちそうさまでした。
0: しゃべたらさあお送りしてまいりました、こまい梅野のしゃべりたら内容、お楽しみいただけましたでしょうか。ここでこまいのライブ情報をお伝えさせていただきます。まず直近のライブですね、5月28日木曜日、東京の北参道にありますグレープス北参道さんに出演させていただきます。こちらは新曲書き下ろし企画ということでね、テーマライバルで曲を書き下ろすことになっております。新たな新曲をね皆さんにお届けする日でございます。ぜひぜひ会場に遊びに来ていただきたいですし、まあね、ちょっとあの時間が合わなくって遠いし会場には行けないぜって方は配信もありますので、配信のチケット、ご購入いただいて応援していただきます。嬉しいです、よろしくお願いいたします。ちょっとね今回またテイストの違う曲ができてます。はい、なのでお楽しみに。はい、そしてその週の土日ですね、福岡に参ります。バグスミニライブということで、バグスの仲間の児玉哲也さんと一緒に、まあ、ゆるちゃんメンバーでもありますね、ツーマンライブ土日で福岡参ります。30日が原田駅近くにありますアールズカフェさん、そして31日が箱崎駅から行けますね、箱崎水族館喫茶室の方でライブとなっております。ぜひね福岡の方はもちろん、遠征で行きたいよという方はそれはそれでめちゃくちゃ嬉しいんで、はい、あと近くの県の方とかね、なかなか福岡に行く機会も今年はねちょこちょこ機会があって行っておりますけれども、はい、ぜひ福岡でお会いしたいです、よろしくお願いいたします。で6月に入りますと、こまいのねワンマンライブもあったり、6月の14日日曜日ですね、こまい夢のワンマンライブ、まだ午前4時開催が決まっております。まだ若干数お席がありますので、ぜひぜひチケットゲットしていただけますと嬉しいです、よろしくお願いいたします。はい、では続いてしゃべたらのお知らせをさせていただきます。こまい梅野のしゃべりたら内容では皆さんからのメールを募集しております。お便りは専用メールアドレス宛てに送ってください。宛先は番組名にちなんでしゃべたら @gmail.com、 しゃべたら @gmail.com までよろしくお願いいたします。しゃべたらの社は SYA の社なのでよろしくお願いいたします。フリーメールも募集しておりますし、あの冒頭でねお伝えさせていただいたんですけれども、皆さんのおすすめのアイス一つこまいに教えてくださいということで、こちらテーマとしたいと思いますんで、また来週ご紹介したいです、よろしくお願いいたします。そしてこちらの FM 笑顔さんなんですが、リッスンラジオという無料のアプリケーションを携帯にダウンロードしていただきますと、受信地域関係なく全国どこにいても番組の視聴が可能です。ぜひリスラジオをご活用ください。あとこのこまい梅野のしゃべりたら内容は FM 笑顔さんの YouTube チャンネルに番組のアーカイブが残りますので、聞け逃した回などぜひそちらをご視聴ください。ということで次回の放送は5月29日金曜日午後1時からお送りいたします。それでは皆さん良い一日を、笑顔でバイバーイ。
3: 一年中ナイターレースのボートレース蒲氷、次回の

0: 根性レースは5月25日月曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon。
2: 皆さんこんにちは、三河相撲甚句会畠山です。三河相撲甚句会がお送りするあーどすこいどすこいは、力士、相撲、そして相撲甚句ファンに送る甚句バラエティ番組です。相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士が土俵上で披露する七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせてあーどすこいどすこいと愛の手と手拍子を入れ、お国自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく愛の手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
3: あーどすこいどすこい。
2: 今月の出演者を紹介します。三河相撲甚句会から5人の皆さんが出演します。鈴木康子さん、
4: こんにちは。
2: 岩瀬聡さん、
5: こんにちは。
2: 金田光輝さん、
6: こんにちは。
2: 小笠原恒康さん、
7: こんにちは。
2: 伊藤陽介さん、
8: こんにちは。
2: 皆さんよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。

0: 揃い踏み。
1: 揃い踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しくジンクをご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただけるジンクは何でしょう。
2: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
1: はい、それではよろしくお願いします。

0: くにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
1: はい、
0: お味噌をつけたら田楽で、
1: はい、
0: 何にもつけなきゃ倹約倹約。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていて

0: って可愛い魚屋さんを踊りずっと受け継いでいます。うん、江戸時代から続く相撲甚句も受け継がれるといいですよね。
1: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか？
2: はい、八丁味噌甚句を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りを甚句に歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
1: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: すごい。
1: ああ豆で達者で筒がなく、
0: はい、
1: 口八丁に手八丁、
0: はい、
1: 美味しい味噌なら八丁八丁。
0: ああどすこいどすこい。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、
2: はい、
3: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、うんうん、とてもいいジンクです。
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、
2: うん、
3: 昨年愛知県体育館の建て替えで、
2: うん、
3: IG アリーナが完成しましたよね。
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、
2: はい、
3: 大相撲の名古屋場所が開催されました。
2: うんうん、はい、
3: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
2: はい、
3: たまたま私たちも歌うことになったんですね。
2: はいはい、
3: 名古屋城の近くなので、
2: はい、
3: 金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです。
2: は
3: い、
2: なるほど。
3: 何が思い出かというと、
2: はい、
3: 他の歌より何倍も練習したことですかね。
2: なるほどね。
3: 林歌も覚えづらくて大変でした。
2: うん、はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう。

0: まあ終わり、名古屋の名物は味噌カツ、天むす、ひつまぶし、手羽先、きしめん、エビフリア、土手にすがきや味噌煮込み、ういろう、あんまき、鬼まんじゅう、あまた名物ありすぎて、いつまでたっても終わりなーい、終わりない。
1: 続いては小笠原さんです。
2: はい、これは交通安全の歌で、シニアを守れという歌であります。はい、15年ほど前に、岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、先生と私と乙部さんの3人で参加しました。後に先生は功績が認められて、岡崎警察署から感謝状を贈られました。

0: 乗っちゃいけない口車、はい、電車に自動車三輪車、はい、でたらめ言うのが駅舎駅舎、ああこっそりだす、はい、
1: 続いては伊藤さんです。
2: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
1: この歌を選んだ理由は何でしょう。
2: この歌は2016年5月28日、うん、東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、はい、第24回の相撲甚句全国大会が開催され、うん、三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
1: はい、
2: 山倉先生も、はい、古典物の中ではとても面白い甚句だから、うん、持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
1: はいはい、
2: まずは歌の最初の入りが、うん、とにかく特徴的で面白いので、うん、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: この足は
1: おーすててんてん
0: 工房様からもろうた足じゃで小便かかっちゃもったいないとて。

0: はい、
1: ああ、犬は本当に面白い、
0: はい、
1: そこにいるのに犬という、
0: はい、
1: 3匹いてもワンという、
0: はい、
1: 白い犬は面白い、
0: 面白い、
1: ああ、どすこい、どすこい。
2: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
3: はい、相撲甚句の歌詞では、笑うという字は、竹冠に犬と歌っております。
2: はい、
3: はい、笑うという字をよく見ると、笑うは竹冠に陽という字がついた形ですよね。
2: はいはい、
3: 古い時系をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが身をくねらせながら踊り、神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
2: はい、
3: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、祝祭の場の喜び、そういったものを表現した字なんですね。
2: なるほど。
3: したがってこの甚句の場合は、江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです。
2: はい、ありがとうございました。以上、相撲甚句揃い踏みでした。続いては今月の相撲甚句。
0: おーどすこい、どすこい。
2: 私たち三河相撲甚句会はこれまで様々なところで相撲甚句を披露してきました。思い出の舞台の中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人。
4: はい、
2: じゃあ今日は金田さんどうぞ。
5: はい、18歳と81歳をお願いします。
2: はい、
5: これはですね、もう先生の傑作中の傑作ですね。
2: 傑作、はい、
5: どこに行っても受ける歌。
2: なるほどね。
5: ちょっと歌詞にですね、
2: はい、
5: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、とてもいい歌です。
2: それでは早速聴いてみましょう。

0: 逆走するのが81、
1: はい、
0: 心が脆い18歳、骨が脆いのが81、
1: はい、
0: 偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳、風呂で溺れるのが81、何も知らない18歳、覚えていないのが81、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、
1: はい、

0: 出たいと思う18歳そこまで行きたい81、
1: はい、
0: 自分探しが18歳出かけたまんまで帰れない、
1: はい、
0: みんな探すのがよい、
2: その相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
3: そうですね、18歳と81歳、昔ですね、うん、商店でこういうのがあるよって、はい、実は先生にちょっと話をしたところがあって、うん、そこから先生が作られたんですよね、
2: うんうん、
3: 懐かしい曲です。
2: うん、私も聞いた先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね。うん、小笠原さん、この歌について何かございますかね。
4: まさに私その当時81歳だったんですから、本当に身につまされるところもありました。ただし、あの先ほど言われました最後にフォローしておるこの歌が私も大好きです。
2: はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲甚句会がお送りしてきましたジンクバラエティ番組、あーどすこいどすこい。今回は三河相撲甚句会から鈴木康子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲甚句を披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう。は
5: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
2: 80点、岩瀬さんは。
6: 私は今回は90点でお願いします。
2: 高得点です。小笠原さんは。
7: 私も80点ですね。
2: 80点、はい、金田さんは。
8: 私は中間で85点ぐらいで
2: 85点、はい、伊藤さんは。
9: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
2: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。
10: ありがとうございました。
2: さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか。ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@fm-egao.jp、 もしくはファックス0564-55-8764 0564-55-8764 へお願いします。次回も三河相撲甚句会のメンバーが賑やかにお送りします。それでは今回はこの辺で失礼します。
11: さようなら。

なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 井鈴鹿と
1: ナノです。
0: よろしくお願いします。この番組ではメッセージをお待ちいたしております。メッセージの宛先はファックス番号 0564-55-8764、 ファックス番号 0564-55-8764。 番組の様子は FM 笑顔の YouTube からも、また、無料リッスンラジオのアプリからもご覧いただけます。お聞きいただけます。どうぞ今日もFM 笑顔のねホームページの方もご覧になっていただいて、アニバーサリーをチョイスしてメッセージをお送りください。番組のご参加お待ちいたしております。はい、始まりました。ナノさん、今日はまずお手紙からの紹介なんですよね。
1: はい、いつもありがとうございます。もっちさんです。はい、こんばんはです。ナノさん、鈴鹿さんの好きな歌はありますか？好きな歌を朗読してみてはどうですか？いいですね、この意見。
0: そうなの。
1: 前回ね、何かいい朗読のね、材料っていうんですけど、本がありましたら、ぜひお便りくださいって言ったので、もんちさんすでに。
0: さすがもんちさん。
1: ね、朗読しているつもりが、アカペラで歌ったりしても OK ですけどね。まあそうね。今日は朗読劇だと、だけど、どんな話を聞かせてもらえますか？夏目漱石、それとも宮沢賢治、川端康成、その他もろもろありますが楽しみにしています。
0: よくわかってるそうですね。そうなんです。今日は
1: これ代表だから誰でもわかるよ。
0: いや出てこなかったか
1: も。ちさん、この3人の作品、どんな作品読まれるんですか ね。またお便りください。今日は夏目漱石さんのですか？
0: 違うんですね。今日はですね、夢の旧作さんという、これもね有名な作家さんです。作品は若返り薬。
1: いいですね。欲しいですよね。
0: そう、願望も込めてね、こちらの作品のね、一部ですけれども披露させていただきたいと思います。はい、私たちね芸能プロダクションから来てますね。日頃の成果をね、ちょっとね、ちょっと聞きたいわというね、何かやってるんでしょと。っていうリクエストでしたよね、ディレクターの。
2: そうですよ。ようやく聞けるんですか？
1: いや、一応生番組でですね、収録じゃないので、調整できないですよね。
0: そうですね、もうぶつけ本番。
1: 噛んじゃったらごめんなさい。
0: ね、もう全然もうそんなこと気にせずにね、とりあえず物語の楽しさをね知って。
1: ね、収録にすればよかった。
0: はい、ではね、もうね、
2: 生でございます。
0: ありがとうございます。楽しみに。ありがとうございます。ということですね。では物語のね、ちょっとエピローグちょっと紹介しますね。登場人物は太郎さんという男の子と小敷と太郎さんのおじいさんです。太郎さんが空気銃を持ってスズメを撃って遊んでいるシーンから始まりますが、この弾がなくなってしまって、おじい様の持っていた赤い丸薬、大事なお薬を弾代わりにこっそり

さんは大喜びで三粒の赤い丸薬を持って表に出て、屋根の上にいるスズメを狙って一発放ちましたが、当たりませんでした。また一発、また一発、とうとう三粒とも赤い丸薬を打ちましたが、当たりません。スズメは知らぬ顔をしてチュンチュンとさえずっています。太郎さんは急に丸薬が惜しくなりました。

0: しやそこらに落ちて祝いしまいかと門の外へ出てみますと、そこには一人の老人の乞食がいて、三粒の赤い丸薬を汚い黒い手のひらに乗せて不思議そうに見ております。太郎さんは喜ぶまいことか、
1: あ、その丸薬は僕のだ、返しておくれ
0: と言いました。乞食はひげだらけの顔を上げて太郎さんをじろじろ見ましたが、やがてにやりと笑って、
2: 坊ちゃん、この薬は今しがた私がここにいる時に天から降ってきたの、私が拾ったのです。あなたにあげるわけにはいきません。
0: といううちに汚い手でにきり込んでしまいました。太郎さんはなんという意地の悪い乞食だろうと思って腹が立ちました。どうかして返してもらおうと思いましたが、仕方がありませんから、おじい様の丸薬を盗んだことを話しますと、乞食はさもさも驚いたという顔をしました。
2: それは坊ちゃん大変ですよ。この丸薬は一粒飲むと1年、二粒飲むと10年、三粒飲むと100年、四粒飲むと1000年、五粒飲むと1万年生き延びるのです。もし今日あなたのおじい様がご病気になられてこの薬を飲みたいと言われたらどうなさいます？そうしてこの薬がないためにおじい様が亡くなられたらどうなさいます？あなたはおじい様のお命を取ったも同然ではありませんか。そんな大切なお薬をスズメの命を取るために使うなどと、まあなんという乱暴な坊ちゃんでしょう。私はあなたのような方にこのお薬をお返しするわけに参りません。
0: 太郎さんは悪かったと思ってたちまちふわっと泣き出しました。泣きながら乞食に、
1: どうぞどんなことでもしますからその丸薬を返してください
0: と頼みましたが、乞食は意地悪く頭を左右に振るばかりです。
2: いえいえ、お返しするわけには参りません。この薬は私が飲んでしまいます。
0: といううちに乞食はその一粒をペロリと飲み込んでしまいました。と思うと今までの乞食の汚い姿は見る間に変わって一人の立派な旅飽きんどの姿になりました。たった一粒の丸薬で乞食から急に旅飽きんどに変わった姿を見ている太郎さんを見ながら、乞食の旅飽きんどはにっこり笑いました。
2: どうです太郎さん、驚いたでしょう。私は1年前まではこんな姿だったのです。こうして毎日毎日お薬を売って歩いたのです。売るお薬というのはたった5粒の丸薬で、名前を若返り薬というのでした。この薬を売って歩いてみましたが、誰も本当にしてくれませんでした。そのうちにあなたのおじい様ばかりは本当にしてくださって、値段はいくらだとお尋ねくださいました。私が一粒で1円、二粒で10円、三粒で100円、四粒で1000円、五粒で1万円だとお話ししますと、それではみんな買ってやるからその中で一粒飲んでみろというお話です。私は惜しいことをと思いましたが、一粒飲みますと見る間に1年分だけ若返りました。しかしおじい様は1年分だけ若返ったのではつまらぬから、今一粒飲んで10年分だけ若返ってみせろというご注文です。私がご注文通りに10年ほど若返ってお目にかかります。

0: けるとおじいさまはお喜びになって、それではあと100年分を1万円で買おうとおっしゃってお買いくださったのが残りの3粒でした。私はそれから1年の間にすっかりその1万円を使ってしまって、今年は乞食になっていったのです。そんならどうしてそんなお薬を手に入れたのですか
1: と思わず太郎さんは尋ねました。旅屋金土は黙って次の一粒を飲み込んでしまいました。するとそれとひとところにタピア金土は一人の立派な若い紳士の姿に変わって、髪までも真っ黒になってしまいました。二粒目の丸薬でタピア金土から若紳士の姿になった乞食はいよいよ驚いている太郎さんの顔を見て面白そうに笑いながらまたお話を続けました。
0: どうです坊ちゃん、いよいよ驚いたでしょう。ご覧なさい、私は10年前まではこの通りの姿でこの国第一のお医者様だったのです。私はおとなしくしていれば仕事はますます繁盛するばかりであったのに、思い切って贅沢をしたいばかりに見てもらいに来る病人の命の筋を一人について1年分ずつ切り取って、ちょうど1万年分集めてこの薬を作ったのです。この薬の作り方は誰も知っているものはありません。世界中でただ私ばかりです。この薬を作るためにちょうど1万人の人が1年分ずつ命を縮めているはずです。ああ恐ろしい。人間一人の命が50年として、私は200人分の命を取っているわけです。それを思うと私は生きている気持ちはしません。しかし人の命を助ける役目をする薬でスズメの命を取るようないたずら坊ちゃんほどに悪い人間ではありません。良いものはご褒美を受け、悪いものは助けられるのが当たり前です。私は悪いことをした罰に今から死んでしまいます。あなたもすぐに私の真似をなさい。さようなら太郎さん。
1: といううちに紳士は手のひらに残っていた残りの一粒の丸薬を口に入れましたと思うと、そのまま跡形もなく消え失せて、後には三粒の赤い丸薬が地びたの上に転がっているばかりでした。太郎さんは夢を見たように驚いて、しばらくはぼんやりその三粒の丸薬を見つめておりましたが、やがて気がつくと自分もいよいよ死ななくてはならぬのかと思うと、情けなくて恐ろしくて体がガタガタ震えてきました。恐る恐る丸薬を拾って家へ駆け込んでみますと、いつの間にかおじいさんがお帰りになって火鉢に当たっておいでになります。太郎さんは紙に包んだ三粒の赤い丸薬をおじいさまの前へ置いて最前からの話をして、震えながら泣いて謝りました。続く。
2: ありがとうございました。ではね、今日の一曲をお届けしたいと思います。ピンクレディーで透明人間。

0: い、ピンクレディで透明人間でした。皆さんお馴染みですね。ついつい踊ってしまいました。
1: そうですね、
0: これね、どうして透明人間選んだかというと、このね、害薬を飲んで透明人間になってしまったから。
1: だって桃地さんですね。
0: 桃地さんたちありがとうございます。タッチって言ったらいいかね、勝手ね、
1: はい、
0: はい、こんばんは。本日はお二人様、マナで、もうね、
1: ダメ、緊張が解けたからね、
0: から日本語読めない、ね、はい、生でお目にかかれて、これ以上幸せ、私も幸せです。
1: ありがとう。
0: はい、今夜も娘と楽しく会場を派遣させていただきます。ありがとうございます。はい、今回本当に楽しい放送ありがとうございます。感謝感謝です。毎回ね、ありがとう、こちらこそ毎回本当にありがとうございます。寒いな、今日寒いのに半ズボンでね来ていただいて
1: 本当に、
0: はい、ラジオネームももちのパパさんです。
1: ありがとうございます。読んじゃうよ、じゃあ、もんちさん2通目ありがとう、は
0: い、ありがとう、
1: はい、夏目漱石なら我が輩は猫である、宮沢賢治なら銀河鉄道の夜、川端康成なら伊豆の踊り子ですかね。
0: 本当に読んだ、
1: 何一つ読んだことないです、ごめんなさい。もうオチがちゃんと、さすがのんちさん、
0: やっぱり
1: ね、
0: やっぱりじゃ
1: ね、そうですよね。でどうでしたかね、ちょっとディレクター聞いてみましょうかね。どうでした今日の朗読、
2: さすがプロです。
1: マジで、
2: マジで
0: 本当言ってる、
1: 本当に
2: マジで、はい。
1: え
2: っ、やっぱ言葉が、いやいや、言葉が届きますね、
1: ありがとう、
2: 光って聞こえる、
1: 本当に、
0: うん、光らせていただいたんですよね。
1: そうそう、ちょっとね、今日音響技術でね、
2: いや音響そうなんだ、いやいや、いくら音響技術でも、
0: ありがとうございます。
2: やっぱあのリズムとかもやっぱ素晴らしいですよ、あの聞きやすい、
1: もう泣けてきた。
0: なんかディレクターって鈴鹿ちゃんの方ばっかり見てるか、私の方を見てるか、鈴鹿ちゃんよかったけど私は良くなかったってことかね。はい、
1: 目が、目がさ、両目さ、右左分かる、難しいから、ね、だ
0: ってずっとこっちで話してるんだけどさ、なんか無視されてるような感じで、もう透明人間ね、ピンクレディになっていいの、
1: おうちは透明人間、
2: 今、違う違う、BGM だ、今私 BGM の見た目
0: 汗出してます、焦ってます。はい、いやいや、はい、ありがとうございます。
2: 鈴鹿さんの方はやっぱこう、演技、
1: そうだね、
2: 入り込んでということで、ね、ナノさんの方はやっぱりこう冷静にナレーションという形で、
0: ありがとうございます。
2: お二人の
1: でしょ、うん、
2: 個性が光った、
0: いやもう鈴鹿さんがこの作品を1年温めてきたんですよね、
1: はっきり言えばもう OK が出ない、1
0: 年ずっと温めてきて
1: 1年読んで OK が出そうになかった、
0: ね、初めてこうなんていうの、発表した、
1: ね、
0: 発表できた作品なので、うん、私ももう失敗は許されない、
1: そんなことないって怒って
0: 最初から思って、
1: やめて、
0: 本当にそう思ってましたので、やっぱりね、人が温めてきた作品を失敗してはならぬという、
1: ナノさんもね、温めてる作品があるんですよね。
0: まあそれはいいんですけど
1: 私もちょっとね、今度リベンジでやりたいなと思ってます、ナノさんの温
0: めてプラプラプラプラプラ
2: いつひなに帰るのか、
1: 消えちゃいました
0: ね、ノノノノ
1: ね、もうなんかこの物語がね、なかなかね、あの若返り三段階っていうね、のもありますしね、なかなかこの物語的にね、ちょっとね、
0: 若返るならどこで若返りたい、何歳、
1: いやだ、
0: ディレクター何歳、
1: 何歳まで若返り
2: たい、私、もう一回20代に戻りたいですね。
0: あ、そう、ということは20代よりも年上ってこと
2: まあまあ、
1: 出ちゃった、
2: まあもうバレてます、バレてます、言ってます。
1: そうで、え、奈々ちゃんは若返りたい、
0: 若返りたい、はい、いや若いから、
2: そう、
1: 聞いた、
2: 今が一番、
1: ね、
2: 今が一番ですよ、
1: はい、うん、もう私は若返りたい日は1日だけですね、2012年9月6日この日、我が家にワンコが来た日ですが、やつ、はい、を私は膝に乗せてぼーっとしとけばよかったのに、ワンコの支度を一生懸命やってたら、ぼーっとしてたお父さんが大好きになっちゃいましたね。あの日に私は帰って、ね、あのワンコをずっと膝に乗せて、はい、にあの人間関係、
0: それずっと言ってますよね。
1: そうです、ワンコとの関係を修復したい、
0: もう毎回言ってますね、
1: いっぱい噛まれてますよ、
0: なんかすごい恨まれ
1: る、お前は予防接種とかね、そういうことしかもう連れ出さないから、う、ね、もうちょっともう誰もいなくなったら甘えてくれるけど、
0: 私はもう今年の4月の1日、うん、エプリルフールに、うん、私は28歳ですって言いたい
2: いいですね。
1: もうね、もうそこまで振り切ったらもう誰も何も言えない。違う。で、まあそんな感じね、とっても楽しい、よかったね。
0: で、この作品なんですが、もういろいろ二人で試行錯誤してですね。
1: ラン、ちゃんどうだった？読んでみて。
0: そうね、やっぱりこう、読んでみてとっても楽しかったんですが、このおじいさん、
1: そうな
0: のよ。で、私が読んだ中で一つのところはおじいさんって言ってて、うん、その後、うん、おじい様っていうところがあって、うんね、これがどうしておじいさんと、うん、おじいさんが火鉢に当たっていた、うん、なのにおじい様に、
1: そう、その前後全部おじい様
0: 言っていた、で全部おじい様なのにここの一節だけがおじいさんになってて、
1: うん、私の考察なんだけど、この古事記はおじいさんじゃないかと。おじさんが自分の薬をね盗んで玉を打ってスズメをいじめて、これは折檻せないかんということで、でそのおじいさん、そこだけなんですよね、あの古事記が消えた後におじいさんだけ一回だけ出てくる、
0: うん、そう、おじいさんっていうフレーズが一回だけ出てきて、
1: だからなんか客観的におじいさんと見てるナレーター目線かなって、あそこ それ以外はおじい様おじい様だから、 それがね不思議な物語な、どうでも取れるんですけど、おじいさん妖怪なのか、おじいさんもしかして化け狐、はい、そういうね、なんか謎の残る作品ですね。そう、作品ね、
2: 想像力がすごい膨らむ、
1: そうですね、やっぱり50年以上前の作品じゃないと今ね著作権 OK 出ないんで、こういう時で読めないんです。そうなってくるとね、その昔のね、うん、もう今みたいにね、あのテレビも何もこうねない中で、こう物語をね頭の中で膨らませてっていう、
0: 一粒1円ですよ、1円、うん、2粒で10円、
1: そう
0: で3粒で100円っていう、うん、この盛り上がり方って違うよね。うで5粒で1万円って、このいきなりその昔々の1万円ってどんなぐらいの、
1: そうですよね、まあ、ちょっと分かんないけどね、
0: 100万円ぐらいなの、
1: うん、価値なのかな、かなりの価値だと思います。もうなんだかんだ言ってもうエンディングですよ、ちょっとなっちゃ
0: う。本当やだ、
1: 違う、
0: 全然喋ってない、
1: もうエンディングだよね、あら来ちゃってる、ちょっとなのちゃ ん今週も時間ないです、
2: ない、なんかお知らせとかないですか、ちょっと
1: あります、はい、あと、まあ、サンミュージックの、ね、発表会もいよいよ大詰め、はい、5月31日愛知県芸術劇場でございます、はい、私出場しました。そして次回の放送は、
0: はい、次回は6月12日です、
1: はい、はい、
0: そのテーマはですね、うん、やっぱり上半期、6月と言いますと上半期ですよね、うんうん、上半期の勝手にマイランキングください、
1: 笑っちゃってる、
0: 勝手にマイランキング、
1: ね、自分の中でのね、ランキングいろいろありますよ ね、なんか思い出深いことでもいいし、
0: そうです、もう何でもいいです、ね、
1: 何でもいい、もう今年やっちゃったっていうことでも、
2: 残念、一番面白かった番組ランキングでもいいですよね、
1: あ、いいね、
0: いいですね、
2: もちろん
0: 私たち入ります
2: よ、1位は
1: もちろん、
2: でもハッピーアニバーサリーですよねという、
1: ね、ありがとうございます、でも言わなくていいからね、それはもう分かってるから、はい、いいよ、
0: 分かってるから、
1: 分かってるから ね、はい、そういう感じでね、もう本当ね、はい、早くもね半年経っちゃうからね、
0: 本当ですね、私たちも10何回目なんですかね、
1: う
0: ん、
1: これ今日で14回目ですね、
0: 14回ですね、
1: うん、すごい、
0: 本当に皆さんいつもありがとうございます、
1: 会見ありがとう、お父さんたち
0: ありがとうございました、今日も楽しかったです、
1: ね、は
0: い、皆さんまた、
1: またね、
0: 元気にお会いいたしましょう、バイバイ。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
4: 午後1時です。
0: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には

田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあサナエという風な言い方をするらしいんだけどもの、これこのサナエというのは清々しく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんだよ。でこのサナエというのは初夏の季語としても使われておると。そんな清々しい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764、 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい。
0: で、中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、2回目から
0: 2回目から
1: やってるんで、もう10年。
0: そうですね、
1: 10年のお付き合いですね、うんうんうん、はい。
0: で、実は同い年と。
1: そうです、は
0: い、あのしばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、うんうん、
0: で、2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、はい、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: うん、
1: あのありがとうございます。
0: まあ、あの上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは、実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい。
0: で、その本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですが
0: うん、うん、
1: この中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
0: 教著になる
1: のかな。あ、そうですね、うんうん、はい。
0: で、その中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、うん、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、
0: うん、
1: あ、これ一番のメインなんで、
0: うんうんうんうん、
1: あとはその前になりますけど、清須会議、
0: ほうほう、
1: はい、あとコラムは人物がですね、うん、まあ、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: 書きました、はい。
0: いや、小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
1: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、うん、この本の主催の人が、うん、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、うんうん、まあ、愛知県にちなんでということで、うん、まあ、清須会議と小牧長久手っていうことで、
0: うんうん、
1: まあ、ある意味当てがわれたというか、
0: うん、
1: ええ、まあ地のりもあるんで、
0: うんうん、
1: ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、
0: うんうん、
1: はい。
0: で、中田さんがその本の中では、
1: はい、
0: その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
1: そうですね、まあ、家康が、うん、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというような、そういうタイトルをしたんですね、
0: うんうんうん、
1: 片や10万人の学殿に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、うん、もう恐れをのいて降参するだろうと、
0: うん、
1: 言った時に、まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、うん、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんですけど、
0: うんうん、
1: はい、
0: うん、

0: 本当に平野の中にポツンと。
1: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、うん、本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね。
0: 本当にあそこら辺だだっ広くて、
1: そうですね、
0: それで突然ポコッと山が一つあって、

0: 城にしたということになっておるんだけども、はい、わしもあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
1: はい、
0: これを見に行ったことがあって、
1: あ、はい、
0: ですごく展示が良くて、
1: うん、
0: ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
1: そうですね、
0: まあ、その当時は多分なかったと思われるけども
1: 。あ、そうですね、あれは、
0: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
1: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、うんうん、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね。
0: ほうほう、
1: だからそこを、まあ、書いたんで、
0: うん、
1: 他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、
0: うんうん、
1: ということを書いてあるんですけど、うん、僕だけ家康を主人公としてうん、うん、まあ、家康がここで台頭できたというところを書きました、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、四天王も揃ったすごい戦いという
1: か、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
1: はい、
0: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで、
1: そうやって、あ、そうですね、
0: うん、やって動いてきたと思うんだけども、はい、思わぬところでちょっとつまずいてというか、
1: それが岩崎城ですよね。
0: そうそうそうそう、
1: はい、と、まあ、あれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
0: 氏重
1: ですよね、うん、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、うん、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
0: 小牧の方に
1: 集まってて、で弟でしたっけ、うん、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、うんうん、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、うん、総大将の
0: 三好秀津、
1: あ、そうですね、
0: うんうん、
1: 彼らを
0: 大塚康隆と、
1: 榊原
0: 康政
1: ですかね、
0: の対岸、
1: うん、によって秀吉の本拠地の楽田に戻して、もう孤立させたんですよね、
0: うんうん、
1: 池田と森対、
0: うん、で、まあ、岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、
1: はい、
0: それがなかったら本当に池田対森隊というのは岩崎の方に突き進んでいったじゃん、はい、
1: そうですね、
0: たかだか300人程度の守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、
1: はい、
0: すごい歴史の転換点ではあると思うんだけども、
1: ね、
0: はい、もう一回本のタイトルを、
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、
0: この本っていうのはどこで買えるんかな、はい、
1: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀ノ国屋とか純駆動には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、
0: うん、
1: はい、
0: あとはネットになる、
1: そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、
0: うん、
1: はい、
0: あと中田さんも本は持っておる、
1: そうですね、うん、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、うん、まあ、家にまだその在庫として、まあ、保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
0: なんかすごい特典というかの、
1: そうですね、でもともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
0: で、一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、
1: はい、
0: この2026年の5月中
1: が、そうですね、
0: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
1: はい、
0: 直接連絡を取ってもらって、
1: ね、
0: 買うことができると、
1: はい、まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができます。

0: し、
1: あの元々北海道の方じゃないの、
0: はい、そうですね、うん、はい、
1: で岡崎のことをもっと知りたいと、
0: そうですね、
1: うん、いうことで岡崎市内であれば、はい、お届けに上がると、
0: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
1: ということで琴矢作探訪の YouTube の概要欄に連絡先を、はい、少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな。
0: そうですね、
1: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの。今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの。
0: はい、ジャズなんですけども You look good to me というですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンの Please Request というアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていうクラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは弓で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ、You look good to me。

0: 矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかっていうところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うんうん、
2: はい、縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね、
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、ね、
2: そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんですね、ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、ね、
2: まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、もう最初から、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、
1: うん、
2: この本の主催者が市川さんに、
1: う
2: ん、
1: 市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、
1: うん、
2: この歴史好きや偉人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、
1: 運営側というか、
2: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
2: はい、
1: でその市川さんから話があって本を書き始めた。
2: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
2: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
2: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に
1: うん、うん、
2: 市川さんは、うん、その家康公検定をずっと受けている私が、うん、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
2: で私にまあ声がかかった、石川さんから話があって、まあ、そこから始まったということ、
1: うん、
2: まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: でまあ本を書くことになったと、
2: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊、
2: そうですね、
1: ということなんだけども、はい、書いてみて、で、
2: まあ、語る会なんでその語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのは、うん、もともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
1: うんうん、
2: 多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね、
1: でも結構それはそれで面白い、
2: そうですね、うん、まあ、語るってなると時間が決められてるんですけど、
1: うんうん、
2: この本に関しては、うん、もう好きなだけ書いていいと言われたんで、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: もう本当に細かく、
1: うん、
2: まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、
1: うん、
2: はい、それはそれで、
1: うん、もう存分という、
2: そうですね、
1: うんうん、
2: 書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本

0: 中にはプロフィールとして、
1: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのかな。
1: そうですね、はい。
0: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、はい、年に何回、
1: 年に4回とか3回ということで、うん、はい、
0: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
1: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
0: うん、どういったところでいつやるかっていうのは、
1: それはですね、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、そこで立ち上げて、うん、で主にあの Facebook で告知をしてますね、うん、はい、
0: 中田さんの Facebook、
1: そうですね、うん、はい、
0: 見てもらえると、
1: ええ、一応あの歴史好きや偉人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらに、ま、一緒に載せてます。
0: では歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
1: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
0: で歴語会でも出てくる、
1: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると過去に行ったものも出てくると思いますね、
0: うん、はい、じゃあ、まあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
1: そうですね、
0: うん、歴語会を検索してもらえればいいということじゃの、はい、
1: そうですね、
0: うん、じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
1: はい、まあ、そうですね、うんうん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、
0: うん、
1: ひょっとしたらあの私がこの世
0: を、いやいやいや
1: いや、そう、いや、その後にも引き継いでくれる人がいるぐらいの
0: 、
1: はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はあのオンラインでもあのやっておりますので、うん、全国の方ともお知り合いにも慣れてますので、うん、はい、
0: であの前回あの一緒にやってみる清水さんが出た時には、はい、あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの、
1: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた会なんで、この会は、うんうんうん、はい、
0: ぜひ、
1: そうですね、う
0: ん、リブラホールでやれるように頑張ってもらって、
1: はい、頑張ります
0: この歴語会、
1: はい、
0: 始めてみて何か変わったこととか、
1: いや変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、
0: お
1: ー、うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ、何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うん、ああいう風になりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、
0: うん
1: うん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうちあの時間をきっちり決めてるもんですから、
0: うんうん、
1: まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、
0: うん、
1: まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか分かち合いたいというか、うん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、あの市川さんはあの最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、
0: うん、
1: まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。

0: で参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれてる方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか？お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: こと矢作田んぼ、
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがじゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、とタイトルです。
2: 値段は、
0: 値段は3520円、送料が330円です。
2: 私もこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って、
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで、
0: はい、
2: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんだったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は、
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は、
0: 朝は早いです、9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探求班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
1: 歴史を。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 今週も始まりました岡崎インディーズワールド。今週のパーソナリティはアクセル青春です。よろしくお願いします。毎週月曜日のこの時間はですね、岡崎のバンドマンが週替わりで番組やってまして、この、第3週目の、月曜日は僕、アクセル青春が担当します。お願いします。歌担当の村松です。お願いします。今日はメンバーが来ないということで

か最近多いな。あーでももう今日は弾き語りをしたいと思ってます。これ入りでわかるよね、もうギターの音するから。なんかね俺今日ちょっとね、なんかいろんな曲やりたいなと思って、なんか前の曲とかちょっと歌いたいなと思って、ちょっと今10分ぐらい珍しく、練習しちゃいました普段そういうのはないんですけどちょっと練習しちゃいました。ちょっと久しぶりの曲何曲かやりたいと思うんで、まあ聴いてくれたら嬉しいです。お願いします。アクセル青春です。お願いします。

17飛車はゼロの落としって曲でした。イエイ、ありがとうございました。次は、こんな曲を初めてやりたいと思います。本当はね、あの第2週も、番組やってまして、その第2週の時にちょっとあのワンコーラスで歌ったんだけど、まあちょっと歌いたいと思います。

実験&バッカーって曲でした。ありがとうございます。最近作ったまだ未完成の曲で、未完成の曲やるなって思うんですけど、なんかちょっとできたらちょっと聴いてもらいたいじゃん。まあここからどんどん変わっていくと思うけど、ちょっとこんな感じでなんか曲作っていこうかなと思ってます。実験&バッカーって曲でした。でこの曲もねだいぶ久しぶりにやる。あーちょっとさっきね確認しちゃった、コードとかねどんな入り方だったっけなとか。やっぱなんかね三連の曲好きなんですよね。タタタタタタタタタタタタタタタタタタタって、でずっと作ってなくて久しぶりにその三連の曲を作った曲です。未来の姿って曲です。

ありがとうございます。未来の姿って曲でした。ありがとうございます。よし、じゃあ次はこんな曲を歌おうかな。俺も久しぶりに歌う、個人的にはすごい好きなんですけど、なかなかバンドに落とせなくて、弾き語りをするのもなんかちょっとしっとりしすぎてなかなかやれないんで、こういう場なのでちょっと歌いたいと思います。

とうございます。久しぶりだったあーどうもどうもどうもありがとう。今日見に来てくれてありがとう。で、毎回ね、見に来ていただけるからさ、なんか毎回なんかちょっと違う曲やろうかなと思って、ちょっと練習しちゃった。ありがとうね。さあ、メッセージが来てるのさ、俺、ギター弾かんと無音になっちゃうね。はい、村松さん、こんばんは、こんばんは。今夜も、親に父親で、親父で会ってるの親父を引っ張り込んで、引っ張り出して一緒に来ちゃいました。ありがとう。日も楽しくて暑い放送を楽しみにしてます。ありがとう。合ってる最後の締めはやっぱり五木村お願いします。いいよ、五木村歌いましょうか。じゃあありがとうございます。じゃあ9分あるから、じゃあ一曲歌って、もうちょっと歌いたいな。あ、ももちさんありがとう。名前忘れてた。

ごめんごめんね。よっしゃ、じゃあこの曲歌おうかな。前回ちょっと歌ってちょっと途中で止めちゃった曲を一曲歌いたくて。俺もなんかそんな感じだな。ああ俺もなんか同じだな。お父ちゃんということで、お父ちゃんの歌を。

仕方ないよ、しょうがないじゃん、そんなことは言いたくないよ。時々胸が苦しいよ、時々胸が苦しいよ、時々胸が苦しいよ、そんな時君に会いたくなるよ、時々胸が苦しいよ。

たび君に会いたくなるよ。ありがとうございます。このタイトルはラジオでは言えません。Pがかかっちゃいます。よし、じゃあ最後、ありがとう。さあ、よっしゃ、最後は五木村のテーマというリクエストがあったので、いいね。五木村、五木村、五木、あれ五木村がね、あ、五木村がね、五木村、五木村、五木村、五木村、あった。あった、でよかった。オッケー、これ保険がないと間違えちゃう。じゃあ五木村のテーマありがとうございます。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、
2: ヘラくん、
1: 中部電力。
3: ボートレースがまごおり提供、2025交通安全兵庫、愛知県立岡崎北高等学校くぬくぬさん。詩的な表現でしみじみと感じいる優秀賞作品です。歩行者道、道行く人の夢守る、2025交通安全兵庫。交通ルールを守ることがみんなの未来につながります。ボートレースがまごおりの提供でお送りしました。
4: Buenos días.
5: La mañana.
6: Dobrý den.
5: Čaujte.
7: Konnichiwa.
8: 76.3 FM Egao. It is now 2 o'clock.
3: 午後2時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: 月に一度のお楽しみ、お開くプラス、お開く一ゆっこち平線です。もうね、今どっからってちょっと声聞かせてくれたゆこさん
9: 失礼しました。
6: こんばんは。
9: こんばんは。
6: どうして失礼しましたって何かあったんですか。
9: いや、よくわかんないですけど。別に何もないです。
6: 何もないですか。
9: 何もないです。
6: 何もないですか、はい。まあ、この放送は、ね、収録放送ということで、まだ今日は4月の半ばほどで、
9: はい、
6: 今このオンエアが流れるのが5

0: 末ってことで、またさらにもしかしたら気温が上がっている、そんな日本かな、ちょうどゴールデンウィークが終わった後ぐらいの、はい、おそらく放送になるかなって思うんですけど、はい、ゆうこさんはどうですか、ゴールデンウィークってまだね、実際この収録の時には来てないですけれども、
1: はい、
0: なんか楽しい予定とかあるのか。
1: 楽しい予定ですか。私ちょっとあのファンファンミュージックの、 あの収録がゴールデンウィークに入っててすごい楽しみにしてます。
0: すごいじゃないですか。まるでタレントさんのようじゃないですか。
1: なんでタレントさん
0: 収録がとか言って。すごいすごい
1: でしょう、
0: その収録が楽しみ
1: 楽しみです。
0: ファンファンミュージックっていつもあれなんですよね、はい、多分ゆっこさんがなんかズームかなんかでつないでやっててゲストの方とお会いしたいんですよね。 それは実際にお会いする、
1: あ、そうです、あの収録のパターンと生放送のパターンがあるんですけど、ゲストの方があのその収録の時間にどうしても時間調整ができない場合とかがあるので、そうするときはあの収録放送をしてるんですけど、
0: やっぱみんなお忙しいですよ、
1: うん、
0: なかなかこう1週間のうち布団でぐっすり寝るのも1日だけみたいな、そういった日々を過ごしてらっしゃる方も多いんじゃないですか。
1: そうですかね、布団でぐっすり寝れない、
0: 布団とかベッドとか、
1: うん。はい、
0: 無事に私割とそうですよ。
1: え、そうなんですか。
0: めっちゃ忙しいですよ。
1: え、じゃあなんかあんまり車の中で寝ちゃうとか。
0: だからもうできるだけ早く寝れるタイミングがあったら寝るようにはしてますよ。
1: あ、そうなんだ。
0: それはもうそれこそね、ドジャースの大谷翔平さんがすごく睡眠時間を気にしてるっていうことを聞いたのもあるんですけど、うん、変な話だから仕事をやって帰ったらもう食事して寝るだけで、
1: うん、
0: 別に他何にもやってない感じ。
1: そうなんですか。
0: もう銅像じゃないかっていうぐらい動かんぐらい。
1: あ、結構充実してるっちゃ充実してるのか。
0: 充実っちゃ充実だし、うん、それからもうすごいぎっしり、
1: うん、
0: 一気にやっちゃいたい感じ、うんうん、もう家帰ったら何もやりたくないので、
1: うんうんうん、
0: もう食事してもうさっさともう眠気に合わせてもうすぐ寝るって、それが11時だったらもう11時にもうバッて寝ちゃう。
1: あ、そうなんですか。
0: もう10時半だったら10時半で寝ちゃうぐらいな感じ、
1: うんうんうん、
0: で朝も6時とかにはもう目覚めちゃうので起きるような。
1: うーん、
0: でもそういう人僕ね今最近多いと思うんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: 何を根拠にって言われは知らんすけど、
1: うん、
0: でゆっこさんが違うってことも分かったんですけど今。あんた遅くまで起きとるね。
1: 遅くまでは起きてないですけど。
0: 12時半とかでしょ寝ると。
1: いや、そんなにその日のうちには寝ますけど。
0: あ、12時前に。
1: あ、寝ます寝ます。
0: あ、本当。
1: うん。
0: アメトークとか見なくていいんですか。
1: いいですよ。見なくていいっす。
0: あ、本当。
1: はい。
0: せめて録画してますとか言ってくれよかったんですけど。まあしょうがないよねその辺の。感じはね、だってそれが本当であれば。
1: はい、うん、そうです。
0: 深夜番組とか見なくていいんですか。
1: 録画してます。
0: あ、本当ですか。オリンピックとかもありましたしね。
1: はい、
0: うん、そうですよね。だから結構そういう生活、うん、ライフスタイルを送ってらっしゃる方って多いんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどね。
1: うーん、
0: 意外とそうでもみんなお、そんなにね、私の周りかしらなんですけど余裕がある人っていないですもん。
1: おお、
0: みんなすごい一生懸命働いてますもん。
1: まあでも
0: なんか大体の適量の仕事ってあるとするじゃないですか、うん、それを超えてる感じ。
1: あ、
0: 頑張ってるなって感じ、
1: うんうんうん、
0: がします。割と、
1: うんうんうん、
0: なかなかお金は入らんけど頑張ってるっていう感じがすごいする、
1: うんうん、
0: 割と全体的に、
1: うんうん、
0: この人めっちゃいいなって余裕を持ってるライフスタイルの方ってそんなお会いしないですよ。
1: うーん、
0: 結構。
1: あ、そうか。
0: だからもうビールの CM とかでなんか、うん、プシュッとか言って、あーうまいみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんか素敵な CM あるじゃないですか、
1: はい、
0: 本当そんな生活してる人って何人ぐらいいるんだろうと思いますわ。いやーこの一杯がとか、えらい爽やかな CM とかあるけど、はい、本当にそんな人いるんかなって。いるんでしょうけどね。
1: まあね、
0: でも自分の周りにはそういう雰囲気は感じないですね。まあ1本ぐらい飲んどるかもしれないですけど、
1: うん
0: うん、って感じじゃないですか。
1: 土日とかもですか。
0: だって土日って今日でしょ、
1: うん、
0: 別に休みじゃないじゃん、平さん。
1: そっか、
0: 収録しとるじゃん。
1: ほんとだ。
0: もうユキコがもう言うからさ。
1: 言ってない。
0: 言ったよ、言ったよ。収録いつにしますか
1: って。あ、言った。
0: もう土日しかないからさ、
1: うん、
0: ないですから、
1: うん、
0: でこれの原稿とかも誰が作るんだって話じゃないですか、
1: うん、
0: と何の感じしたらやっぱり仕事ってガーってさ、やらなあかんことやってったら自然と時間って

0: 埋まってきません？多分一般的にもそうだと思うんですけど、
1: うんうん、あ、そっか、
0: 自分があこれやらなかなっていうのをこう指折り数えてやってったら、あ、もうこんな時間かとか、
1: うーん、
0: あ、もうはさご飯食べるなら食べて、はい寝ようってなるでしょ。
1: え、じゃあ全くぼーっとする時間とかないってことですか？
0: あんまないですよ。

0: やることはやるけど、
1: 可愛い顔してぼーっとしてる、可愛いこと、ね、チュンって座ってぼーってし
0: ぼーっとしますよ。
1: もう後ろからもし俺がおったらゆきちゃん何やっとんのって声かけたくなるよ。もうチュンチュンって座っとるでしょ、ゆきこさん。
0: いやなんか、ちょっとはないとちょっとバランスが取れない感じが私はして、うん、でも取れるんですね、大平さんは。
1: いや取れてるかどうか知らん、
0: うん、
1: けどもうやるしかないじゃん、
0: うん、
1: なんでって今日は人生の中で一番若い日だからやるしかないじゃん。今日やらんとさ、どんどん年上になっちゃうから、今日より明日の方が年上だし、
0: そうですね、
1: そうそう、その感じで、まあある意味充実してるっちゃ充実してるでしょうし、
0: うん、
1: なんかこう積み重ねていったらそのうち明るいことがきっと待ってんだろうなっていうことを信じて人は生きていくわけじゃない、
0: うん、そうですね、
1: 明日こそはって思って生きていくわけでしょ、
0: はい、そうですね。
1: 今夜ぼーっとしよっかな。ちょんってゆっこさんみたいにちょんって座ってるから。おひらくプラス、おひらこいちゆっこ地平線で今夜も2時間お送りします。
2: おひらくプラス、この番組は蒲郡宮温泉平野屋の提供でお送りします。
3: いらっしゃいませ。
1: 平野屋さんのホームページ見たことあります？
0: ないです。
1: ちょっと待って、だって平野屋さん知ってます？
0: 蒲郡の宮温泉でしょ。
1: でだからホームページ見てほしいの。温泉4カ所どれも美人の湯、
0: うん、
1: こっから話、こっから蒲郡、海近い山近い、食事海の幸山の幸、さらに蒲郡愛知県内で唯一深海魚が水揚げされます。
0: 深海魚とか食べてみたい。
2: 蒲郡宮温泉平野屋、詳しくはホームページをチェック。
1: 最初はこちらのコーナー、
2: 平野屋日記。皆さんこんにちは、平野屋日記の時間です。今日は平野屋に新しく生まれた空間についてお話しします。その名前はダイアログルーム間。間という言葉には少し不思議な響きがあります。過去と未来の間、自分と誰かの間、意識と無意識の間。私たちは普段この間をあまり意識せずに生きています。でも実はこの隙間こそがとても大切な場所なのかもしれません。今の時代は本当に便利になりました。スマートフォン一つで知りたいことはすぐわかる。 AI が答えをくれて移動も食事も効率的に整えられていく。けれどその一方で立ち止まることが少しずつ難しくなっているようにも感じます。気づけば次から次へとやることに追われて、空いた時間もつい何かで埋めてしまう。そんな毎日の中で自分が本当は何を感じているのか、何を大切にしたいのか、考える時間がどこか遠くへ行ってしまっているのかもしれません。本来人には余白が必要です。効率では測れない時間、迷ったり立ち止まったり、ただ感じる時間。ダイアログルーム間はそんな時間を取り戻すための場所として生まれました。ここでは何も決めなくてもいい、答えを出さなくてもいい、ただ静かに座って自分の中にある声に耳を傾ける。過去を振り返るでもなく、未来を急ぐでもなく、その間にそっと身を置いてみる。するとふとした瞬間に自分の中にあった思いや忘れていた感覚に気づくことがあります。ダイアログルーム間には日常の中にある小さな非日常があります。ほんの少し足を止めて自分自身に帰る時間、そんな時間がこれからの時代の生きる私たちにとってとても大切なものになるはずです。今日は4月末にオープン、ダイアログルーム間についてお届けしました。平野屋の美しい景色や最新情報は公式インスタグラムでチェック、ぜひフォローしてみてください。ご予約は公式ホームページが一番お得です。お問い合わせは0533-68-5161まで。最後は平野屋の楽しい合言葉で締めます。 平野屋の電話番号

0: 号はレッツゴーサーサーロバ恋61。以上平野屋日記でした。
1: なんかオープニングトークとちょっと被る内容だと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: やっぱりこういった何もしない時間っていうのは必要なんですかね。
0: うん、絶対必要だと思いますよ。ぜひ皆さん平野屋で味わってみてください。
1: ゆこさん家でやってますよね。
0: うん。
1: 家でね。
0: はい、やってます。はい。
1: なんかちょっと自分にも身近だなと思って、
0: はい、
1: すごくいい話題だと思います。
0: はい、
1: 平野屋日記でした。

0: 然ですが、あなたはスズメの舌を切ったことがありますか？こんばんは、大平光一です。
1: こんばんは、稲垣由紀子、あ、ゆこちはやねんです。
0: 今夜のテーマは舌切りスズメ。先月ゆこさんが決めてくれた、
1: はい、
0: こんなテーマでお送りしますか。もちろんゆこさん、
1: はい、
0: スズメの舌切ったことないですよね。
1: ないですね。
0: もう今ではあれですよね、そういうことやると動物愛護管理法違反で、
1: マジそうですね、
0: 罰金、場合によっては懲役になることもあるそうですから。
1: 懲役に？
0: 安心しました。ゆっこさんが切ってなくて、
1: はい、
0: だいたいスズメなんて捕まえることができるのかレベルじゃないですか。
1: そうですね、
0: ましてやその舌なんて。
1: 本当にすごいこと言う。
0: まあ分かってますけど、舌ってあるのっていうレベルですよ、はっきり言って。
1: そうですよね、はいは
0: い、でもね、あの舌切りスズメっていうのはそういう話ですから、
1: うん、
0: すごいと思いますね。日本中の子供たちがもうほぼ全員読んでんじゃないかっていう昔話の中に堂々と舌、スズメの舌を切るおばあさんが出てくる物語なんですよ。しかもそれがいい話みたいな感じで語り継がれていると。
1: いい話、
0: うん、今夜はこの舌切りスズメというテーマを、
1: はい、
0: もうあらゆる角度から解剖していきます。もしかしたら、うん、2ヶ月にわたるかもしれません。
1: またしても
0: ピーターパンに続いて、
1: はい、はい、
0: ちょっとくどいかもしれません。
1: はい、
0: かなり濃い口です。今回のお開くプラス細かいです。
1: はい、
0: 止まんなくて調べ始めたら、
1: うん、はい、
0: 全くね、いろんなものを、うん、から分析してきますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まず最初に、うん、あらすじをおさらいしますか。分かってますよ、分かってる。
1: 何を？
0: ゆっこさんに求めないから。
1: ありがとうございます。
0: 散々言われました。なんで私が選んだのですかとかね、散々すごい目でキレられたりとか。そう、はい、
1: そう、
0: なんで私が選んだのですか。
1: はい、
0: まあね、昔々あるところに心優しいおじいさんが傷ついたスズメを拾い家で大切に育てました。ある日おばあさんが洗濯のりを食べられてしまい、怒ってスズメの舌をハサミで切ってしまいます。スズメは逃げて、おじいさんは悲しんでスズメを探しに行きます。スズメの宿にたどり着いたおじいさんは歓迎され、帰り際に大きい箱と小さい箱を渡されます。おじいさんは小さい箱を選ぶと中には金銀財宝が入っていました。それを聞いたおばあさんが今度は自分もと言って欲張って大きい箱を選んで帰る途中に開けると中から化け物が出てきておばあさんは死んでしまうという、うん、そんな物語。どうでしょう、皆さんが想像している舌切りスズメと近いですかね。ゆこさんどうですか。
1: あ、全く私の想像したのと同じです。
0: 全く同じですか。
1: 同じです。はい、
0: ではこれやっぱり質問していきたい、
1: うん、
0: なんでおばあさんは罰せられたのかっていう。
1: え、うん、
0: おじいさんは金銀財宝でおばあさんはお化けが出てくるんですよ、
1: はい、
0: なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだっていう、
1: うん、よく
0: よく考えてみてください、
1: はい、
0: はいはい、
1: よ、え、だってかなり欲深いイメージですよね。なんか意地悪だし欲深いって思いますけど、うん、
0: おばあさんは意地悪っていうのは舌を切ったこと、
1: うん、そうです。
0: でも大切な海苔を食べられとるんですよ。
1: でもご飯あげてないからですよ、スズメが海苔食べたの。あげてたらそんなこと
0: で。おじいさんご飯あげてないの。
1: じゃあおばあさんにご飯あげるようにって言ったんだけど、おばあさんあげなかったからスズメ食べちゃったなと思うんですけど。
0: だって海苔って昔ってお米、
1: うん、うんうん、
0: をこうすりつぶすみたいな、そういう感じだから、
1: はい、
0: お腹が空いたわけですよ、
1: うん、
0: でも自分で努力して作ったものを食べられたわけじゃないですか、
1: うん、

0: まあそうですけど、
1: うん
0: うん、
1: それはある意味、うん、ゆっこさんが作り上げたものを急に私が食べるみたいなもんでしょ。ゆっこさんが今日放送前に必死で上着のチャックを上げてったのを俺がジャーって下ろすみたいなもんじゃないですか。何してるんですか、おひらさんみたいなもんじゃないですか。チャックを上げてるチャックを俺がビャーって下ろした、
0: うん、それとは違うくらい一緒かなそれ。まあ苦労して上げてたもんね、
1: うん、うん、必死で
0: 上げてましたね、確かに。
1: チャック上げようってビーってやってたのに
0: 出ましたね。
1: それが10秒かかったとしたら私が1秒でチャックを下ろしちゃったみたいな。
0: 何すんのってことですね。
1: もし現実世界で、はい、誰かが自分の大切なものを食べたら普通怒りますよね。
0: まあまあそうですね、
1: まあ怒って当然と、
0: うん、
1: でその怒りの矛先として舌を切る行為に及んだっていうことが言われています、
0: うん、
1: でもこれがついにお開くプラス初ですよ、
0: うん、
1: 法律的に解釈をしています。
0: はい、
1: ついにお開くが法律にまでステージを上げました、
0: はい、すごい、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: これ法律的に言うと動物への傷害行為に当たる可能性があると。
0: うん、
1: おばあさんが加害者、
0: うん、
1: でも今度おじいさんはどうなんだっていうと、
0: うん、
1: 一応ゆっこさんの読んだ物語では餌あげてねとか言った伝えてどっか行ったんですか。
0: そうです。
1: 一応管理責任が伴うとおじいさんにも、だっておじいさんが今すぐあげればいいじゃんっていう。
0: あ、そういうこと、
1: うん
0: うん、
1: だからスズメが海苔を食べないように管理しきれていないおじいさんにも問題あるんじゃないのっていう。あ、もしかしたら共同責任かもしれないっていう。
0: そうなの、うん、
1: うん、ただこういうふうに視点を変えてみると、
0: うん、
1: なんか物語が少しずつ変わって見えてきてしまうという。
0: そうですね、
1: うん、なんか単純にいい人悪い人の話ではなく、
0: うん、
1: 怒り愛情欲望管理責任複雑に絡み合っているっていう、
0: うん、
1: さあそういった物語としても取れるわけですね、
0: うん、
1: お開くプラス今日のテーマは舌切りスズメ。

0: 今日のテーマは下切りスズメ。ところでおっきの皆さん、そしてゆっこさん、
1: はい、
0: この下切りスズメいつ頃の話だと思いますか？
1: いつ頃、同時代。
0: なるほど、
1: はい。
0: でもゆっこさんをはじめお開きブラスをいつも楽しんでくださってる皆さんはもうよくご存知だと思うんですけど、
1: うん、
0: 私が昔昔あるところってどこだよ、
1: はい、
0: いつだよ、
1: はい、
0: すごく気になる壁だっていう、
1: はい、
0: 正直ね、
1: はい、今回も
0: 完全にまたごまかされてると思って、
1: はい、
0: お調べさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 大正時代、児童文学の生みの親と言われている岩屋さざなみさんが日本各地に残っている下切りスズメ伝説を調べたそうなんです、
1: うんうんうん、
0: その一つである磯部温泉を訪れた時に、うんうん、この土地に残された下切りスズメの巻物とか、さまざまな絵の数々、人々から話を聞いたところ、この磯部温泉こそが下切りスズメ伝説発祥の地であると考えて、
1: はい、
0: 改めて下切りスズメの昔話を書き上げたそうなんです。そのことによってこの磯部温泉が下切りスズメ伝説発祥の地と言われるようになった。これ群馬県にある場所です、
1: うんうん
0: うん、今でもありますこの磯部温泉、
1: はい、
0: 下切りスズメのお宿ホテル磯部ガーデンという

0: 宿泊ホテルがあって、
1: はい、
0: 私アクセスしてみたら予約取れます、
1: うん、取れる？
0: 取れます。
1: へえ、
0: はい、お料理も結構いろいろありましたよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 1万円台から5万円台までいろいろコースってやって、
1: うんうんうん、
0: 分かれます。
1: へ
0: え、はい、屋外プールとかもあったりとか。
1: え、そうなんだ。
0: えー、え、
1: え、何？
0: FM からどれぐらいで行けるかって高速を使って車で4時間半ぐらい。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 群馬って4時間ぐらいで行けるんですね。
0: 4時間半ぐらいよ、
1: うん、ああ4時間半か、
0: うん、
1: 途
0: 中サービスエリアとかでイエイエイやっとったら5時間になります、
1: うん、そうです。あ、やっちゃいますね多分。
0: イエイエイウォーウォー
1: やっちゃう、やっちゃう多分遠いなロングドライブなんで。
0: ラブレボリューションってサービスエリアで踊り始めたらテンション上がって、
1: はい、
0: 押してってやってたら
1: やりそうです、ね、
0: もう5時間半になります
1: 1時間も
0: 4時間半の予定が5時間になり5時間半になり、
1: はい、
0: もうあなた方次第です。
1: そうですね、
0: はいはい、まあでも行けるっていうね、
1: うんうん、
0: 群馬県の安中市っていう、
1: うんうん、
0: その市にある。
1: へえ、そうなんですね、
0: はいはい、で昔っていつ、
1: うん、
0: よくさっきね、江戸かなって、まあ分かんないながらも江戸かななんて答えてくれてたんですけど、
1: うん、
0: これ実は、うん、鎌倉時代初期に成立したって言われていて、
1: そっから
0: 長い時間かけて少しずつ形を変えて令和までたどり着いている。
1: そうなんだ。
0: 実はそういったお話だと調べてみると、
1: うん、
0: でそれがずっと伝わっていて、江戸時代にいろんな昔話をより集めたものを出版したんですって、
1: うん、
0: その時に一気に日本中に広がったって。
1: へー、そっか。
0: だからその集めたものには、うん、わらしべ長者とか、
1: うんうんうん、
0: 小太りじいさんとか、
1: はいはい、
0: 一寸帽子とか、
1: おー、有名
0: そう。あの辺りがその時に集められて、
1: うん、
0: 出版されて今でも非常に物語として多くの人に知られていると。
1: そうなんだ、はい、
0: そういう流れだそうです。これタイトルがおとぎ草子っていう短編物語集として発売されちゃった。
1: そうなんですね。
0: そういうことなんです、
1: うん、
0: でも、
1: うん、
0: これ物語自体もう全然だから現代に伝わっている、下切りすずめと昔の下切りすずめって全然違う。
1: あ、そっか。
0: 全然でもないけど違う、うん、鎌倉時代ってどんな生活ってお調べしました、
1: うん、
0: まずは食事は朝晩の2回が主流。この頃から朝昼晩って徐々に食べ始めているそうです、
1: うん、
0: これびっくりしたんですけど、
1: うん、
0: 平均寿命、
1: うん、
0: 24歳。
1: 若すぎる。24歳。
0: 鎌倉の頃。
1: そうなんですか。
0: だから乳幼児の死亡率が高かったと。あとは飢饉とか疫病とか、あの辺りが蔓延して現代のように薬を飲めば治るよとか、
1: うん、
0: そういう時代ではないので、
1: うん、
0: 発症してしまうとそのまま死に至ってしまうっていう。
1: へえ、そっか。
0: また日本国内でも、
1: うん、
0: もう今と全然違って合戦ですから、
1: うんうんうん、
0: 日本中で合戦するとそれは命を落とす人もいるわね。
1: そうですね。
0: で今では考えられないぐらい寿命が短かったっていう、
1: うん、そっか、
0: ことが言われています、
1: うん、
0: いやすごいですね。そうやって考えると
1: 24歳は若いですね。
0: 鎌倉より前になると、
1: うん、
0: あのもっと華麗なる生活が割と物語になっていたと、
1: うん、
0: それこそ源氏物語とか、
1: うんうんうん、
0: あの雅の世界、
1: うん、
0: で貴族の生活描写が結構物語としてあったと、
1: うん、
0: 恋愛とか、
1: はいはい、
0: 通い婚とか和歌のやり取り、
1: うんうん、
0: 朝ぼらけみたいな、
1: はい、
0: 朝ぼらけって何か知らんすよ。急に出てきた言葉だからそんな言葉があるかどうかもしれませんが月のようにみたいな。
1: わかりますよ、雰囲気は、うん、はい、
0: 一個試しに言ってみてください。
1: 何が
0: 若っぽいスタート。
1: え、わかんない。
0: 一人きりにやらせて。

0: 正解よ。やってあげて、いっこさんも。
1: 夕闇はどうですか。
0: ちゃんと恥じらわずに最後まで伸ばせないと。夕闇はじゃん。夕闇はじゃないよ。
1: ごめんなさい。
0: ちゃんと真剣に。
1: 恥ずかしいからできません。
0: 何か恥ずかしくないわ。
1: 恥ずかしいよ。
0: 見とるわそんな。もっと恥ずかしいこといっぱいあったわ。
1: どういうことよ。はい。
0: とか宴会とか朝廷の政治的駆け引きなどの貴族社会の日常を描かれていたのがこの前の時代。
1: うーん、
0: でも貴族社会でも何でもないじゃないですか、
1: はい、
0: 下切りすずめって。
1: はい、そうですね。
0: そっからいよいよもっと落ちてきた、うん、落ちてきたっていうか、うん、あの一般の
1: 下がってきた感じですかね。
0: 下がってきたっていうとちょっと語弊があるな。
1: あ、そうですか。
0: よくないな。
1: よくないですか。
0: 一般人だから貴族ではない人たちがモデルとなって物語が書かれ始めたのがもう鎌倉の頃だと。
1: うーん、
0: それまでは覚えとる貴族たちの雅な。
1: いやいやいや、
0: 和歌とかね。
1: そうですね。
0: 恋愛模様とかね。
1: はい、もう言わないですよ。言わないですよ。はい。
0: なんでよ、みんなが欲しがってる。
1: いやいやいやいや、もう言わない。言わない言わない言わない。
0: 一箇所ぐらいそういうの欲しいじゃん。
1: ないない。
0: 聞いてる皆さんがですよ。
1: ないない。
0: 私も何度でも。あのゆこさんのお鞭で叩いて言わせるんですけど。
1: やだやだ。あ、もう行きますよ次。はい、次行ってください。はい、
0: はい、そう、そういうことですよ。
1: うん、うん、
0: だから当時の人々がそういうものをあの語らいあったりとか読みあったりして楽しんでいたと。浦島太郎や一寸法師とか、はい、そういったものも、
1: うん、
0: でこの頃っていうと今もお伝えした通り24歳じゃないですか、平均寿命。
1: うん、
0: だから現代とは全然違って、おばあさんの死ぬ描写とかも生々しかったり、それこそ罰を与えられるんですよ、おばあさん。
1: うん、
0: もう引いちゃうぐらい現代人が読むとリアリティがある描写がされてるんですけど、
1: うん、
0: 当時の感覚では鎌倉の感覚で普通だった。
1: うーん、
0: なんで死は今より身近だから。
1: そういうことを、
0: 日常の中に子供も大人も常に死が傍らにはあったっていう。だから物語の中に死ぬ場面が出てきてもそれほど特別なことじゃなかったのがその当時だったんだって。
1: うーん、
0: で江戸にいよいよ集められて、うん、おとぎ草子、うん、発行されるじゃないですか。下切りすずめがバーって広がっていくわけですよ。
1: うんうん、
0: しかもその頃には寺小屋が出てきます。
1: あ、
0: 江戸時代だから一気に識字率、文字を分かる人がブワーって日本中に増えていくと、
1: うん、
0: もういよいよ読書文化が日本中に定着していくと。でもそういった活字とかも印刷がすごい大量に印刷できる木版とか木の木版とかそういったものがどんどん生み出され、
1: うん、
0: もう量産体制が整うんですわ。
1: はいはい、
0: とうとう江戸の頃に、
1: うんうん、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。はい、はい、
0: そうするとこの頃からですよ、
1: うん、
0: ちょっと変わってきちゃう物語が。
1: あ、そうなんだ。うん、
0: 何っていうと、
1: うん、
0: どうせ物語を読むなら楽しむだけじゃなくてなんか学ぶものとして読もうよっていう。
1: はいはい、
0: 童話とかって結構教訓めいたことが、うんうん、あれはこの頃に割と比較的リライトされて書き直されて、よりあの物語に意味を求めるようになるとその意味が分かりやすく伝わるように書き換えられていき、
1: うんうん、
0: とうとう明治時代に突入すると。
1: へー、
0: そうするとですよ、
1: うん、
0: 今度は明治時代になると、
1: うん、
0: 教育自体が変わると、近代国家になる日本って、うん、その前は藩校って土佐藩とか、あとは何よく 何藩がある、土佐藩とか薩摩藩とか、
1: うんうん、
0: なんか言うじゃないですか、
1: うんうん、
0: その薩摩藩の藩の字に学校の子で藩校って言われる学校があったと。
1: あ、はいはい、うんうん、
0: それは武士の子孫のために生み出された学校、江戸時代。
1: うん、
0: 何やるっていうと詩書五行などと儒学漢学、うんうん、算術武芸礼法、算術は算数ですよね、
1: うん、
0: で武芸は、まあ、武芸ですよね、
1: うん、
0: あとは礼法で礼儀とかそういったこと、
1: はい、
0: そういうことが言われて、じゃあ詩書五行などの儒学って何、
1: うん、
0: その核心は仁義礼智信、思いやり正しさ礼儀知恵誠実さ、
1: うん、
0: このあたりを学ばされると。
1: お、考え方ってことですか。

0: 観光っていうのは、
1: うんうん、
0: この価値観で生きていくのが正しいんだよっていう。もう一度言いましょうか、
1: うん、
0: 正しさ、あ、じゃあ思いやり、正しさ、礼儀、知恵、誠実さ、こういったものがもう武士たるものやっていうことで、うん、大切だっていうことでこの藩校では伝えられていたと、
1: うん、
0: で非常に相性が儒学の価値観と良かったよ、
1: うん、
0: 藩の行政を担う人材を育成するためだ、
1: うんうん、
0: 読み書きそろばんとあとは忠義と礼節、
1: うん、
0: じゃあでは一般庶民は何、ここでさっきも出た寺小屋、
1: うんうん、はい、
0: 農民町民とか商人の子供とか身分問わずに学んでいいよっていう、
1: うん、
0: もう江戸中期から末期爆発的に日本中に広がったと。読み書きそろばん算数が中心で、うん、あと実用的な手紙の書き方とかそういったことを勉強していってるということで、
1: うん、
0: これ費用が月謝はお米とか野菜とか魚で払うこともあったと。貧しい子供でも通うことができて全国的には約1万5千から2万校あったっていう。
1: あ、そうなんですね、
0: 言われてる、
1: うん、
0: とちょっと勉強が違うんですよね、
1: うん、
0: その武士の感じとそれ一般人の感じ、
1: うん、
0: 感覚はちょっと実は違っていると。さらに、
1: うん、
0: 女の子、
1: うん、
0: 女の子が学ぶところもまたあったと、
1: うん、
0: 女の子がやってたのが、
1: うん、
0: 武家の女性、その武士の女性は、
1: はい、
0: 礼法、さっき言った礼儀とか、
1: うんうん、
0: あと和歌、
1: うん、
0: 和歌勉強しとったんですよ。
1: へ、
0: さっきこそが恥ずかしかったやつが、
1: うん、
0: なんて夕焼けのだったっけわかります、勉強してないことがわかりますまあ、私も朝ぼら系って言ってますから、
1: はい、
0: 勉強してないことがバレてると思います、
1: はい、
0: あとはおこと、
1: おお、
0: あとはお裁縫、
1: うんうんうん、
0: あとは女司書っていう道徳書、
1: へ
0: え、女性の心得とか、
1: うん、
0: 宮中での女性の在り方とか、
1: うんうんうん、
0: あとは昔のそれこそ素晴らしい人生を生きたと言われている女性のその生き方を学ぶっていう。
1: へえ。
0: 庶民の女性は寺小屋で読み書き学ぶ子が多かったと、
1: うんうん
0: うん、こんな感じで結構バラバラなんですよ、
1: うん、
0: 勉強したのが、
1: うん、
0: それを、
1: うん、
0: いよいよ明治になると、
1: うん、
0: 統一しようと、
1: うんうんうん、
0: いうことになっていくわけですね。
1: へー、そうか、
0: 日本は近代国家としても生まれ変わらないか、もう教育制度はちょっと直そう、
1: うん、
0: そういうふうに言われていよいよ日本はまた変わっていくっていうところで、この下切り鈴がどう使われるのか、
1: うん、
0: この曲の後に、
1: はい、

0: 大平くプラス、今日のテーマは下切り雀大平こいちゆっこち平線でお送りしています。あ、間違えた、稲垣ゆき子で、あ、間違えた、ゆっこち平線でお送りしています。
1: 間違えない。
0: じゃあ自分だって間違えとったよ、さっき。
1: あれちょっと動揺したんです、本当に。
0: さっきね、いよいよ明治になり、うん、いろいろ変わるよってことで、1872年、学制と言われているその制度が全国に学校を作って、子どもたちに統一した教育を施そうと、そのために教科書が必要になった。これが学ぶ制度、学制、富国強兵の一環として、近代国家に必要な知識を持つ国民を育てたいっていう、もう国としてやろうぜっていう、これなぜって、明治政府が欧米列強に対抗するために、経済を発展させ、国を豊かにして、軍隊を強化して国力を増強した、そんな国家目標だったということで、いよいよ身分性別区別なく全ての子どもが教育を受ける機会を目指したと。だからさっきみたいな藩校とかそういうの、寺小屋とかもなしなしっていう。で、中学校小学校を段階的に置こうよっていうのも、この頃、今の我々の生活にちょっと近づいてますね。
1: はい、
0: はい、あとは教育を身を立てるための財産にしようということで、現代につながる一斉授業への転換を図っていったっていう。で昔話を道徳の教材として積極的に使おうと。下切り雀がその一つ。桃太郎、浦島太郎とか花坂爺さん、
1: はいはいはい、
0: 非常に有名な物語と並んで、明治の子供たちが学校で読むお話になっていく。それ違いますよね。全然有名じゃない昔話もいっぱいあるじゃないですか、やっぱ際立ってこういうふうに我々が知ってるっていうのは、それは教科書に載ってたりとか、
1: はい、
0: 触れるケースがとにかく多いということで、おそらく知ってったと。で、明治の教科書に載ったバージョンでは、おじいさんの善良さ、おばあさんの強欲さがよりはっきり対比として書かれるようになって、悪役としてのおばあちゃんがこの時期にどんどん強調されていくっていう。なんで？欲張ってはダメっていう教訓を子供たちに伝えるためっていう。さっきお子さんも言ってました、おばあさんが意地悪だから、その教育の賜物なんだ。
1: そうか、まんまだ。
0: 見事にありがとうございます。
1: はい、
0: そう受け取ってほしかった。
1: よかったです。
0: 当時の明治政府、育てたかったのは勤勉で慎み深く国のために働く国民が育てたかった。欲望を抑えて与えられたものに感謝し、コツコツと努力をする人間を育てたかったという、その理想像を教えるのに下切り雀が都合がいい。欲張ったら痛い目に遭う、謙虚にしてたら報われる、こんな明快な教訓話はなかなかないってことで、もしかしたらおばあさんが悪役っていうことでも日本中に伝わっているのは、明治という時代がそう読むことを必要としていたからかもしれません。じゃあ現代はどうか、残酷な描写はさらにマイルドになっています。
1: はい、
0: だから激辛ラーメンにチーズを入れるイメージかもしれませんね。
1: チーズですか。
0: 牛乳と生乳とかね。
1: 、はい、
0: よりマイルドに、
1: はい、
0: そんな辛くないねみたいな。
1: うん、うん、
0: はい、おばあさんが死んでしまうバージョンと、死なずに反省するだけのバージョンがもう混在している現在感じです。
1: うんうん、
0: なんでこれ、子供への配慮、幼い子供に死を見せたくないという、現代の親の感覚が物語を書き換えさせた。
1: はいはい、
0: でもここでちょっと考えてもらいたいこと、死を消したじゃないですか、この物語は死を消すことによって何を

0: 失ったか。
1: ん？
0: 欲張った結果死んでしまうという結末はもう取り返しのつかない重さがありますよね、
1: うん、
0: 命を落とすわけです、
1: はい、
0: もうやり直しが効かないっていう、うん、死んでしまったら、
1: うん、
0: 本物の怖さがあったんですが、
1: うん、
0: 反省するだけっていうのはどこか軽い感じします。
1: あ、それに比べたらですよね。
0: 欲張っても反省すれば大丈夫っていう、
1: うん、
0: そういった読み方もできないことはないと。
1: まあそうか、うんうんうん、
0: なのでこう優しさのつもりで物語にこうとろけるチーズとか、うん、生乳を入れることによって、
1: はい、
0: 本来持っていた物語の絡みを削いでしまうことが、
1: うんうんうん、
0: だからもう時代ごとによって語る側の都合でどんどん書き換えられているっていうのがこの下切り雀という、鎌倉の人は死の生々しさごと語ったの、
1: うんうん、
0: 江戸の人は教訓を読み取って伝えた、明治政府は国民を育てるために使った、
1: うん、
0: 現代の大人は子供を傷つけないように柔らかくした。
1: あ、そうかそうかそうか、面白い
0: これが、
1: うん、
0: ね、何が正解なのかっていうのはね、うんうん、もうその時代によってもしかしたら受け取り側によっても変わるのかも、
1: うん、
0: 知れないんですけど、なのでゆっこさんが知ってるバージョン、今聞いてる皆さんが知ってるバージョンっていうのは誰かが何かの目的のために選んで語り継いだバージョンがそれぞれの下切り雀に伝わっていると。
1: なるほど。
0: なのでこれはもしかしたらね、下切り雀だけじゃなくて皆さんにとっての当たり前と思ってるものが誰かが何かの目的のために選んで伝えてきたものが、
1: うん、
0: もしかしたら今はもうそれが当たり前だよっていうことで我々受け取っているそのものもあるでしょうね、
1: うん、
0: ではそれを知った上で質問。
1: はい。
0: もしあなたがスズメのお宿に行ったら、
1: うん、
0: 目の前に2つの箱がある、大きな箱と小さい箱、どっち選びます？
1: 小さい箱ですよ。
0: 小さい箱。
1: はい。
0: そりゃそうですよね。
1: うん。
0: だって答え知ってるもんね。
1: そう。怖いよ、もう大きい箱なんてとてもじゃないけど選べないです、うん。はい。
0: 小さい箱って選ぶ人のほとんどは、
1: うん、
0: 答えを知ってるからです。
1: はい。
0: はっきり言って。
1: うん。
0: それが正解だって知ってるから選んでるだけで、
1: うん、
0: じゃあ下切り雀のことを一切知らなかった、生まれてから一度も下切り雀聞いたことがない、
1: うん、
0: 大きい箱と小さい箱があります
1: そういうことそりゃ、大きい箱を選ぶかもしれないですね。
0: いや、これりゅうこさんだけじゃなくてかなりの皆さんが大きい箱に流れるんです、うん、え、なんでですか？
1: なんかいっぱい入ってそうだから。
0: そうですよね、うん、たくさん入ってるように見えますよ、だって大きいんだもん、
1: うんう
0: ん、いやもう本当今のゆっこさん、そして大きい箱を選んだ皆さん、別に欲張りでもなんでもない自然ですよ大きい方が得っていう感覚、
1: うん、
0: もう非常に普通の感覚ですね我々、
1: うん、
0: じゃあおばあさんのやったことは知らない人間としてはごく普通の選択だと思いますね、
1: うん、
0: 別に欲張りとかじゃないでしょ、
1: 知らなかったらね、
0: うん、うん、知ってるから正しい選択ができると、
1: うん、
0: 知らないから間違った選択をしてしまう、
1: うん、
0: 例えば投資とかでも株式で上がる、ある銘柄が上がるか下がるか知ってる人は正しく判断できる、
1: うん、
0: 知らない人は間違える、
1: うん、
0: でも知ってる人が賢いのかっていうとそういうことでもない、
1: うーん、
0: 単に情報を持ってるだけっていう、
1: お
0: ー、その情報を得られる環境にいただけかもしれないですよね、
1: うんうんうん、
0: おばあさんはルール知らなかったから、
1: あ、そうね、うん、
0: だから間違えた、
1: うん、
0: でも知らなかったのはおばあさんのせいなのか、おじいさんはスズメの宿に行って帰ってきた時に、うん、おばあさんも行くわったら教えてあげればよくないですか、

0: 何を？
1: 大きい箱と小さい箱どっち選べばいいか。
0: でも おじいさんが小さい箱選んだから、おばあさんは大きい
1: 金魚座の箱でしょ、
0: うん、
1: で2つ選ぶ、俺小さい箱選んでこれ入ってきたよって、
0: うん、
1: あ、そうなん、
0: うん、じゃあなんで大きい方にしなかったんだっておばあさん言ったんですよね。
1: で金魚座入っとるじゃないですか、
0: うん、
1: 正しい選択をして帰ってきて、おばあさんには大きい箱には何があるとは特に何も言っていないと、
0: うん、
1: うわーいっておばあさんが知らんバーン開けてうわー、
0: うんうんうんうん、
1: これはおじいさん的には本当に正しいのかってこと。
0: だってさ条件一緒なんですかね、そもそも。だって おじいさんの時とおばあさんの時、スズメのそのお宿さ、もしかして違う箱入れてる可能性ないんですかね。
1: 大きい箱にも小さい箱にもお化けを入れてやろうと、
0: うんうん
1: うん、物語を作り始めましたね。
0: だってまあここまで、まあおばあさんのことはよく知らないですけど、あのよくは知らないですよ。で
1: も
0: 欲張りじゃないですか、うん、意地悪じゃないですか、あの聞く限りでは、見る限りでは、
1: 読む限りでは、
0: 読み限りでは
1: 会ったことないけどね。
0: 会ったことないけど、
1: おばあさんもゆっこさんのこと知らんけどね。
0: そうそうそう、
1: ゆっこさんが一方的に知っとるだけだ、
0: 知っとるだけだけど、
1: うん、
0: いやだから同じ条件とは思えないんですけど、アドバイスしたところでじゃないですか、結果は同じだったんじゃないかって思うんですけど。
1: これだからゆっこさんがスズメのボスだったらそうするってことですよね。
0: イエスイエス、
1: 怖いね
0: 多分したと思います。そんなもうなんか賭けとかないと思います、もう来た時点で。だって切られてるんですよ、下ちょっと恨みありません？
1: 本当にした、うん、あ恨みね、あの人だあの人だみたいな。だからミニユキコが言うわけ、ミニスズメユキコがあの人だあの人だって言うと、親玉ユキコがおおそうかっつって、
0: うん、
1: 夕焼けにとか言って和歌読んでる時に
0: 和歌は関係ない
1: じゃないか、夕焼けのって読んでる時に
0: いや
1: 和歌でもよーも
0: 違う
1: 恥ずかしいから聞かんといてねみんな夕焼けのってやっとる時にミニスズメユキコが私の下を切ったおばあさんが、え今浮かびそうになったのにもう夕焼けのでちょっとやめとくわっつって
0: 違う、そう言うの関係ない。和歌関係ない。
1: 和歌をやってたんだもん。
0: やってたの？
1: 親玉ゆき子は夕焼けにって。
0: やってないよ。
1: なんでそんなことが言い切れる？
0: やってないよ。
1: やってたっつったのに。やってないって。ダメだ。気が合わんわ。はい、
0: うん。
1: だからつまり何が言いたいかというと。
0: うん、
1: 大きい方を選んだおばあさんを、うん、あなたは笑えますかっていうことを言って
0: ます。ああそういうことね。
1: 欲しいと思ったから選んだ、
0: うんうんうんうん、
1: でも知らなかったから大きい方を選んだ、
0: うん、
1: もしかしたらおばあさんの話っていうのは、うん、他人事じゃないかもしれませんよ何を思い出して反省してるんですか、ゆっこさん。はぁって急にしておいて。何を思い出して急に反省を始めたんです。最近ですね、それ。
0: 違う。
1: 最近ですね。
0: なんだよ、最近で。
1: わかりますよ。反省し始めてますよ。
0: やらしいこと言わないでください。
1: そう、他人事じゃないんですよ、おばあさんを選んで。
0: 確かに、
1: はい。はい。話っていうのはね。
0: うん、
1: なので皆さんもそのあたりもね、よくどっか頭の片隅に置いて、さまざまな選択をしていきたいですね。私ももちろん他人事じゃないですし、
0: うん、
1: やっぱり情報とか知識とかそれによって得られるものは大きそうですもんね、
0: うん、
1: はい、ということで、お開くプラス今日のテーマは下切りスズメ。

0: Comment allez-vous?
1: Energiczny.
0: Tudo bem?
1: Energic.
2: 76.3 FM Mega. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。
4: さあ、ここからの時間、まずはこちらのコーナー、雪コーナー。
3: 皆さん、始まりました雪コーナーです。このコーナーでは毎回テーマにちなんだ皆さんのためになるような情報をお伝えしていきたいと思っています。今日はですね、舌切りスズメの診断テストやっていきたいと思います。10問あります。直感で丸か×で答えてください。1問目、落とし物を見つけた時届ける前に中身がちょっと気になる。2問目、友達が明らかに間違っている時空気を読んで言わないことがある。3問目、困ってる人を助ける時誰にも気づかれずにやる。4問目、人にどう思われるかで自分の本心を変える時がある。5問目、正直すぎる人はちょっと損していると思う。6問目、褒めるとき多少話を盛るのはありだと思う。7問目、自分にだけ得がある選択でもつい選びたくなる。

0: 8問目、本当のことでも言うと面倒になりそうなことは黙っておく。9問目、誰も傷つかないなら嘘も優しさだと思う。10問目、本音を言うより場の空気を守る方が大事な時がある。もう一度言います。1問目、
1: うん、ちょっと待って、
0: はい、
1: これまず、うん、覚悟の用意してくださいとか言った方が親切でしたよね。一つ目ね。
0: はい。
1: で、二つ目。
0: はい。
1: 全部で10問言いますって事前に言った方が親切だったよね。
0: え、10問ありますって言いませんでした。言った、言った。
1: あ、本当？
0: うん。
1: じゃあ、覚悟のですね。
0: はい、覚悟の、すいません。今から用意していただきますよ。
1: これ。これ
0: ごめんなさい。
1: じゃあ、ね、私ですらついていけれませんでしたね。
0: 失礼しました。
1: はい。
0: じゃあ、もう一回、問題読んでいいですか？
1: あ、私はあの多分誰もついてきれてないので今
0: そうすか、じゃあもう
1: 一
0: 回
1: 覚悟のご用意いただきましたぐらいなことを一言入れて、はい、もう一回言いますねってちょっとゆっくりめに言うぐらいな感じがいいような気はしますけどね。わかんないけどね。
0: すいません、
1: わかんないけど。
0: はい、じゃあもう一度最初から読むんですけど、覚悟のはご用意いただけましたでしょうか。いきますよ。1問目、落とし物を見つけた時届ける前に中身がちょっと気になる。2問目、友達が明らかに間違ってる時空気を読んで言わないことがある。3問目、困っている人を助ける時誰にも気づかれずにやる。4問目、人にどう思われるかどうかで自分の本音を変える時がある。5問目、正直すぎる人はちょっと損していると思う。6問目、褒める時多少話を盛るのはありだと思う。7問目、自分にだけ得がある選択でもつい選びたくなる。8問目、本当のことでも言うと面倒になりそうなことは黙っておく。9問目、誰も傷つかないなら嘘も優しさだと。10問目、本音を言うより場の空気を守る方が大事な時がある。はい、どうでしょうか、いかがでしょうか。間に合できました、大平さん。
1: あ、できました、
0: できました。じゃあ結果を発表したいと思います。この結果はあなたがおじいさんなのかおばあさん側なのかっていうのを判断します。はい、まず
1: これ先に私言わなくていいですか、答え言っといた方が面白くないですか。
0: じゃあ
1: 変える可能性ありますもんね。
0: そうですね、お願いします。
1: は
0: い、
1: 何を言えばいいですか。
0: 何個ありました、丸が。
1: 9個。
0: 9個、
1: 10分の9、ほぼほぼ丸ばっかりでした。
0: ほぼ丸ばっかりでした。
1: はい
0: はい、ちなみに私言っていいですか。
1: はい、
0: 私6だったんですけど。
1: あ、そう、
0: はい、まずじゃあどうしよう、じゃあ大平さんの反対の方からいきますね。
1: はい、
0: 少ない方から。
1: 少ない方から、
0: うん、あの丸の数がね。
1: あ、
0: 丸の数が03つのタイプに分かれるんですけど、
1: はい、
0: まず0から2までの方は正直じいさんタイプです。はい、こちらはですね、正直で逆に心配になるぐらいまっすぐな方という判断になります。そしてですね、3から6までの方なんですけど、
1: あ、ゆっこさんギリギリ入ってますね。
0: そう、6までギリギリ入ってるんですけど、うん、正直と欲張りのバランスがいいタイプです。はい、なのでこれはですね、じいさんでもばあさんでもないっていう、
1: うん、
0: あの、
1: まあ、無難な回答ってことですね。
0: そうですね、空気が読めて本音も持ってるみたいなタイプっていうリアルな人間な感じで書いてあります。で、最後なんですけど、7から10だった、
1: はい
0: はい、大平さんのは、欲張りばあさんタイプです。
1: あ、
0: はい、これはですね、状況で正直に使い分ける、あ、正直を使い分ける、こう頭がいいタイプっていうことです。
1: あ、頭がいいになりますか。
0: まあ、頭がいい。
1: もう意地悪でもうどうしようもないって言われること
0: になりました。いやいやいや、今名前は欲張りばあさんタイプですよ。だけど、まあ、頭を使ってるっていうタイプです。
1: あ、
0: はい、で、あの、正直じいさんタイプは頭を使ってない、もう本当に

0: 雪コーナー楽しかったな。
1: よかったんですか、これ終わらないかなと思って心配なんですけど、来月ないんじゃないかって。
0: どうしたんですか、何が心配なの。
1: 皆さん楽しめてるかなと思って。
0: なんとも言えないですね、私には。わかんないからだって。
1: そうですよね、はい。
0: さて、
1: はい、
0: さて、うん、今日のテーマは下切りスズメということで、さらに深掘りを進めていきますが、
1: はい、
0: まず根本的なものを皆さんには伺いたいなと思います。
1: うん、
0: なぜスズメなのか。
1: なるほど、そこですか。
0: 桃太郎は桃、
1: はい、
0: 浦島太郎には亀、
1: うん、
0: かぐや姫は竹、そして下切りスズメにはスズメ、
1: うん、
0: 昔話に登場する生き物や植物、偶然選ばれているわけではないって言われてます。
1: あ、そうなんですか。
0: それぞれに文化的な意味が実はあるんだよ。
1: へえ。
0: まずスズメという鳥、
1: うん、
0: これスズメにはゆこさんどんなイメージを持ちます。
1: 小さくて、でなんか意外と身近な存在ですね。
0: そうね、
1: うん、
0: 公園にいたりとか、
1: うん、
0: 軒先に巣を作るスズメもいたりとか、鳴き声もチュンチュンで可愛かったりとか、
1: うん、
0: 本当小さくて可愛い鳥として愛されているっていう。でも農村で生きてきた日本人にとってスズメはもっと複雑な存在だったって言われてます。
1: うん、
0: 日本はもうずっと稲作文化の国、
1: うん、
0: もうそれこそ弥生時代からずっとお米をこの令和の時代まで作り続けた。お米は命そのものとも言えていた。米が取れなければ冬を越せず飢え死にしてしまう、そんな方もいらっしゃったと。でスズメはお米を食べる鳥です。
1: お、被害があるんだ。じゃあ
0: 田んぼに稲が実ると、うん、スズメの群れが来ます。
1: うん、
0: せっかく育てた稲をスズメは食い荒らしてしまうということもあったようです。ですから農民にとってスズメは敵か味方かというと
1: 敵
0: になるわけです。今でも田んぼにかかしがあるのはスズメよけっていう意味もあるっていう。一方でスズメ、神聖な鳥とも言われています。農耕の神、豊穣の神と結びつくっていう側面がスズメにはある。春になるとスズメが来る、それは農耕シーズンの始まりのサインだって。スズメが多い年は豊作だとも言われてました。
1: へ、
0: 困った存在でありながらも神聖な存在、
1: うん、
0: 害をなすものでありながらも神の使いでもある。この両極端さを持っているのがスズメという鳥の文化的立場だ。
1: 複雑ですね。
0: どっちでもどちらもあるってことはどっちにもなりうるっていう、
1: うん、
0: 助ければ神の使いとして恵みをもたらすけれども、傷つければタトリアをなす存在にもなるっていう。で下切りスズメ、このスズメの両極端な特性を物語の核心に置いています。
1: うん、
0: 柳田邦男さんでご存知でしょうか。
1: あ、なんかあのえめちゃくちゃ聞いたことある名前なんですけど、え、何の人。うん、
0: 明治から昭和にかけて活躍した民族学者さん、
1: うん、
0: 日本の民族学の最初だと言われていて、
1: うん、
0: 代表作が遠野物語、
1: うん、
0: 岩手県遠野地方に伝わるさまざまな伝説を記録した本で、日本の文学史を最も重要な作品の一つとも言われていて、教科書にも結構載せられている、
1: うん、
0: だから多分ゆっこさんもどっかで聞いたことがあるっていう、うん、
1: はい、
0: 柳田さんは昔の話の中の小動物を異世界からの訪問者っていうふうに捉えていらっしゃいました。
1: うん、
0: 異世界って何って言ったら、要はこの世の世界ではない世界、
1: うん、
0: 異なる世界、異世界。

0: 死者の世界とか神様の世界とか、はい、妖怪の世界とか、人間は普通にはいけない別次元の場所が異世界、
1: うん、
0: 昔話の世界ではこの異界、異世界と人間の世界が時々交錯することが、もしかしたら桃太郎の桃も異世界から来たかもしれない。だってありえないですもんね、そんなどでかい桃なんて。それが神様が人間の前に現れた、そんな瞬間だったっていう。鶴が人間に化けて現れたりとかね、
1: うん、
0: 死者が夢に出てくるみたいな話とか、
1: はい、
0: でスズメがおじいさんの家に来たのが偶然ではなくて別の世界から縁を結びに来た存在だっていう、そういった読み方ができるので、異世界から来たものではないか、
1: うんうんうん、
0: 単なる善意の行為ではなく異世界とつながったのがおじいさんがスズメを助けたっていう、そういった考え方を。
1: お、
0: 縁っていう言葉がもともと仏教用語だそうでして、
1: うんうん、
0: 縁があって出会って、縁があって別れて、縁は結ぶものでもあって切るものでもあると、
1: うんうん、
0: そして舌を切られたスズメが逃げる。だから舌を切られた時は人間側が一方的にスズメとの縁を切った、
1: うんうん、
0: ということになるので、おばあさんが舌を切ることで縁を切った、異世界とのつながりを断ち切ったっていう。
1: おお、
0: なので、うん、おばあさんが罰せられるのは欲張ったからではなく縁を断ち切ったことへの報いとしてっていう、そういった読み方もできるのではないかっていう。
1: そうか、う
0: ん、なのでこういった読み方をすると、物語が、うん、おじいさんが小さい箱を選んだのは謙虚だったからではなく異世界との正しい作法を本能的にやっていたので、おじいさんがもしかしたら大きい箱を選んだとしてもいいものが出てきたかもしれない。
1: おお、
0: どうですか、昔話の主人公たち、
1: うん、
0: いろいろね、皆さんゆっこさんもご存知だと思うんですけど、正直者のじいさんとか、
1: うん、
0: 欲のない若者とか、いわゆる昔話の主役、主人公、登場人物として共通することって何があると思います？
1: うん、主人公で、勇敢とか勇気があるとか、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 欲張らない、そうです、
1: うん、言ってない全然言ってない、
0: はい、勇気がはい、ゆっこさんの言う通りです
1: 言ってないのに
0: そう、主人公が意図せず、もしくは親切心から行動した結果宝物を得るパターン、
1: うーん、
0: 例えば花坂じいさん、
1: はい、
0: 枯れ木に灰をまくときに別に見返りは求めてないです、ただ花が咲けばいいなっていうことでバーッと灰をまく、純粋な気持ちで行動したのでお殿様からご褒美を授かると。下切りスズメも、
1: うん、
0: ね、別に宝が欲しくてやったわけじゃないですね、おじいさん、
1: うん、
0: でもおじいさんはまあ私にはこれで十分ですわって小さいのを選んだから、うん、中から宝物が出てくる。おむすびコロリン、
1: うん、
0: 穴に落ちたおむすびを追いかけてネズミをもてなしたおじいさんは欲張らずに帰ろうとしてお土産をもらう。
1: あー、そっか、
0: 逆に欲張ると失敗するパターン、もう皆様よくご存知だと思いますが、主人公の成功を見た隣人が同じことを真似するものの欲があるために失敗したパターン、
1: うん、
0: もっと金が欲しい、もっと大きなものが欲しいっていう結果化け物が出てきたり、蜂に刺されたりとか、
1: はい、
0: そういった結果になるわけです、
1: うん、
0: なんでこの欲張らないってことが強調されるのか、
1: うん、
0: これは当時のやっぱり社会背景とか道徳観が影響しているって言われてます。
1: うん、
0: 見返りを求めない良い行いが巡り巡って自分に返ってくるっていう教え、
1: うん、
0: 貧しくても現状に満足して誠実に生きることを美徳とするのが農耕社会だと、
1: うん、
0: この道徳観を多くの人に広めよう、伝えよう、正しい道はこれですよ、欲張らない、道徳的にも正しいから欲張らないのではなく、異世界とのルールを体で知ってるから欲張らない、欲張ると呪いが返ってくる、
1: うん、
0: 理屈ではなく経験として人々の間に伝わってきた、そんなルール。
1: うーん、
0: どうですか、ゆっこさんの日常、今聞いてる皆さんの日常にも似たルールありません？もらいすぎると後が怖いとか、ただより高いものはないとか、
1: あ、
0: うまい話には嘘が、裏があるとか、
1: うんうんうん。

0: SNS とかスマホ使ってると結構詐欺だらけじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: まさにそれ。
1: あ、そっか。
0: 現代にも生き残ってる、それを守ってる人がもしかしたら騙されない人かもしれません。
1: なるほど、はいはい、
0: 怖いですね。怖いですね。またこの異世界から来るっていう、それ考え方なんですけど、お祭りでも同じようなことが言われてます。神様をもてなすっていう、異世界から神様がやってきて、またその町に繁栄をもたらす、それをこうみんなでもてなすのがお祭りっていうことが、その歓迎の儀式がお祭りの原点だっていう。
1: ほう、
0: 神様をもてなす正しい態度、よくあの鳥居なんかくぐる時とかでも、真ん中は神様の通り道だからど真ん中歩いちゃいけないよっていう言葉、言い伝えとして結構耳にしたことある方多くいらっしゃると思うんですね。
1: はい、
0: おばあさんはそんな異世界のものの舌を切ってしまったって、
1: ね、はあ、大音ですね。
0: うん、
1: へえ、
0: そういうことになります。まれびとなんて言われ方、まれに来る人、まれびと、どこからやってくる、神のような訪問者のこと、だからその異世界から来る人をまれびとっていう表現をする、その方もいらっしゃる。どうですか、ゆっこさんの日常に、まれびとは来てませんか。
1: まれびとですか。来て、動物でいい。
0: 傷ついた小さな見知らぬ訪問者です。
1: 傷ついて来てないと思いますけど、来てるのかな。
0: そうするとそれをあなたは歓迎したのか、それとも追い払ったのかと。これからまだもということであれば、これからもしかしたらそんな出会いがあるかもしれないし、ないかもしれないし、ただ知識として知っておくとね、もしかしたらゆっこさんにも幸運の金銀財宝が、
1: そ
0: っか、今聞いてる皆さんにもそういったものが出てくるかもしれない、
1: はい、

0: お開くプラス、今日のテーマは下切りすずめ、大平浩一、ゆっこ地平線です。今ちょっと思ったんですけど、地平線ってダイナミックですよね、
1: はい、今思ったんですか？
0: はい、
1: はい、そうです。なんで何も言わないんですか？大平さんがつけたんですよ。
0: そうですよだけで終わるって思わなかったから
1: そうですか特にないですよ申し訳ないですけど、
0: この言い方好感度あるよね。
1: ないですね。すいません。
0: 好感度高いよね。
1: いやいやいや、ないですね。すいません。
0: 世界に目を向けてみると、
1: うん、
0: 朝鮮半島には墳部とノル部っていう話があるんですけど、これ何？善良な弟墳部が、うん、ツバメの足を直してやると横

0: 年ツバメが種を運んできて、そこから財宝が出てくると、
1: うん、
0: 欲張りな兄ノルブは自分でツバメの足を折って助けたふりをして出てきたのが化け物だったっていう。これ構造的にはほぼ同じです。
1: はい、
0: 善意の援助が異界からのそういったあの、うんうん、報いもらって欲深いものがそれを真似して破滅するっていう、
1: うんうんうん、
0: これ中国でも似たような話があったりとか、
1: うん、
0: ヨーロッパでは例えばグリム童話の中でも似たパターンの話がいくつかあって、例えば漁師と魚の話っていうのがあるんですけど、
1: うん、
0: 助けた魚が願いを叶えてくれるけど欲張り続けた妻は最後に何もかも失うっていう。なんでこんなに世界中に同じような話が広がってるんでしょうね。なんか不思議な感じしません？
1: あーそうか、なんかだからでもあれですよね、欲張りな人が多いのかな違うんですかねだからかな
0: 、はい
1: はい、
0: これある人類学者さんは、
1: うん、
0: 神話昔からの話には当たり前の構造があるって言います、
1: うん、
0: 人間の考えていることの奥深くには共通のパターンがある、
1: うん、
0: 何、与えたものは受け取って奪ったものは失うっていう。
1: あ
0: これがどの文化にも共通する人間の本当根っこの根本的な源とも言えるような正義の感覚、与えることと受け取ること、
1: うんうん、
0: 与えたらお返しがあるよっていう、
1: うん、
0: 人間社会の基本的な流れとして、
1: うん、
0: この贈与の連鎖っていうこともある。何か贈られたらお返しをしなきゃいけない、それが社会の根本的なルールだなって、
1: うんうんうん、
0: おじいさんはツバメに優しくした、贈与した、ツバメはそのお返しをした、これが正しい社会のルールで、一方おばあさんはお返しも何もなく奪おうとしたので破滅したんだよっていう。だから下切りスズメっていうのは単なる道徳の話ではなくて、人間が数千年かけて作り上げた社会の基本的なルールを語る物語なんじゃないかっていう。こう読むこともできるのではないでしょうか。
1: うんうんうん、
0: よこそも結構ね、与えたりとか与えられたりとか、そういった行為っていうのを大切にされてると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: してないとしたらして、
1: いやいやいやしてそうか、でもなんかいいですねそれって、なんか、
0: うんうん
1: うん、そうか、
0: うん、
1: うんうん、それは広めてきましょうよ本当にやっぱり奪っちゃいけないし、うん、ねえって思いますよ、与えられ、なんかやってもらったらやっぱなんかお返ししようかなっていうのって良くないですか、うん、
0: 多分あれですよね、お開きプラスってほぼほぼ内容私じゃないですか、
1: うん、
0: だからゆっこさん今キットカット1枚くれたんですよね私
1: そうそうそうそう
0: 与えてもらってるってことで私はチョコ1枚今与えられたわけですよねキットカットよかった、
1: そういうことですよ、
0: これこれこれが欲しかったキットカットラッピー
1: まあそういうことですね、
0: イエイプラスイエイ
1: どういうことですか、
0: ヤッキー
1: ヤッキーって何
0: やった後ラッキー、
1: あーそういうこと、造語だ大平さんの
0: いやいや、はるか昔に、
1: うん、
0: 大平くん出てた、
1: うん、
0: 出演者が言ってた、
1: あそうなんですか、
0: その時は間違えてやった後ラッキーを合わせてヤッキーって言っちゃったんですけどそれを私が未だに覚えてるっていう、
1: あそういうこと、
0: あの山下っていうね
1: 山下ヤ
0: ッキーって言ったのがもう面白くってどっちだよって言ったのがあるんですけど
1: そうかそうか、
0: でも伝わるものありますもんね、
1: はい、はい、
0: 河合駿さんって方がいらっしゃると、河合駿さん、うん、心理学者、
1: うん、
0: 京都大学で心理学を学んで、その後スイスのチューリッヒへ渡り、ユング研究所でユング心理学を学んで、帰国後日本に広め、臨床心理士という職業を日本に根付かせた人物で、文化庁の長官もお務めになった、
1: うん、
0: ユングって名前は聞いたことあっても、
1: うん、
0: よく分かれへんっていう、
1: はいはいはい、
0: ところございませぬ、
1: あございます
0: ユングさん、
1: はい、
0: 集合的無意識という概念を提唱したっていうことが言われてます、うん、それを言い出したって、
1: うん、
0: それ何っていう、
1: うん、
0: 個人の経験だけじゃなくって人間共通した無意識の感覚

0: ってあるよね。夢や神話に共通のテーマが何で出てくるかを説明した、
1: うん、
0: みんなが深層心理で持っている、人類に受け継がれている、そんな思いってあるよね、個人的な記憶のさらに奥には根本としてみんな持ってるよねっていう、
1: うん、
0: そういったことが集合的無意識の発見。
1: 集合的無意識の発見、うん、
0: 例えば社会に適応するために使い分ける自分の仮面、うん、ペルソナっていう言葉があるじゃん、
1: あ、うん、
0: だから自分の外面っていう言葉は悪いですけど、
1: うん、
0: こっちの時にはこういう風なユキコでいいよ、こっちの人にはこういうユキコでいいよ、仕事の時にはこういうユキコとか、
1: うん、
0: その社会に適応するために使い分けてますよねみんなっていう、
1: うんうんうんうん、
0: あとは影、シャドウ、
1: うん、
0: 認めたくない自分の一面、心の暗い部分、
1: うん、
0: 人には見せない部分、
1: うん、
0: あとはグレートマザー、
1: グレートマザー、
0: うん、全てを育むと同時に破壊もする両面を持っているっていう、
1: うん、
0: そんな二面性を持っているよね人間はっていう、
1: へえ、
0: どこか自分にも当てはまりそうな気しません？使い分けてるでしょ顔は、
1: はい、
0: だって認めたくない暗い部分持ってるでしょ、
1: うん、
0: だし育みもするし壊すこともするし、みんな根底に持ってるよねっていう、このユング心理学の中の一つで、
1: うん、
0: でこの河合さん、
1: うん、
0: 昔話と日本人の心という一冊の本の中、河合さんが1982年に出版した本の中に、
1: うん、
0: 日本の昔話をこのユング心理学で読み解こうっていう、
1: お
0: この本で河合さんは下切りスズメについて書いてます。
1: お
0: 何、
1: うん、
0: もう衝撃ですよこの後の、
1: どうなんですか、うん、
0: おじいさんとおばあさんは分裂した一人の人間の二つの側面ではないかって書いてます。
1: おーすごい、あ、そうか、うんうんうん、
0: 言いましたね、あのシャドウの存在、うん、暗い部分、
1: うん、
0: 人間には意識していること無意識してのところがあります、
1: うん、
0: 自分でも気づいてない自分が無意識、気づいてる自分が意識、うん、シャドウは無意識、意識してないけど自分が認めなくない抑圧された側面、自分は欲張りじゃ、ゆっこさんきっと欲張りじゃないって思ってますよね自分のこと、
1: うん、
0: でもどっかに欲張りたい気持ちがあって、それを認めたくないから無意識の中に押し込んでいると、
1: うん、
0: この押し込まれた欲張りな自分がシャドウシャドウ
1: シャドウだったんだ。
0: このシャドウって消えるわけじゃなくて、無意識の中に潜って夢の中とか他人の感情の中にこっそり顔を出す、
1: うん、
0: だからあの人欲張りだから嫌だわって思った時に、もしかしたら自分の中の欲張りな自分を相手に重ね合わせてる時かもしれません。
1: お
0: 自分のシャドウを他人の中に見ている、
1: うん、
0: これをユングさんが投影、自己投影と呼んだと、
1: うん、そういうことか。
0: やばいユキコ、
1: うん、
0: 欲張り大嫌いシャドウユキコ
1: どういうことですか。
0: あとはペルソナ、
1: うん、
0: これもともと古代ギリシャの仮面劇で使われていた仮面のことをペルソナって呼んでたそうですね、
1: うんうん、
0: これをユングさんは社会的な仮面っていう言い方で使ったと、うん、やっぱ人はいろんな世界で生きてくるじゃないですか、社会の中で生きるとき仮面をつけるよねって、
1: うん、
0: 職場での自分、家での自分、友達といる時の自分、それぞれ少しずつ違う顔をしている。
1: うん、
0: ペルソナは社会に見せる表の顔、シャドウは社会に見せない裏の顔、
1: うん、
0: 下切りすべにするとおじいさんがペルソナ、
1: うん、
0: 社会に見せる外の顔、
1: うん、
0: 優しい善良な心清らかな、
1: うん、
0: 物語の中でおじいさんは一貫していい人として描かれています。欲張らず謙虚でスズメを愛する、
1: うん、
0: でもあくまでそんな完璧な人ってちょっと不思議

0: れた感じしません？
1: うん、
0: あまりに完璧、
1: うん、
0: やっぱ人間どんな人でもなんか欲しいなとか、
1: うん、
0: 欲とか怒りたい瞬間とか、うん、本当におじいさんはそんな瞬間が全くないのか、
1: うん、
0: おじいさんの中にある欲望、怒り、嫉妬、それが河合駿さんはおばあさんとして外に出てるんじゃないか。おじいさんとおばあさんは別々の人間じゃなくて一人の人間の中に同居している二つの側面だって。
1: うーん、
0: おじいさんはペルソナ、おばあさんはシャドウ。どうですか、ゆっこさんにも当てはまりませんか。
1: いやでもありますよね、多分それは。
0: 表に出している優しいユキコ、
1: うん、
0: 奥に隠れている欲張りなユキコ、
1: うん、
0: 同時に存在しているはずです。今聞いている皆さんもおそらく存在しているのではないでしょうか、
1: うん、
0: いや、いろんなことでお伝えしてきましたけれども、今週メッセージいただいてるんですよね。
1: はい、
0: このタイミングでいいのかどうか分かりませんがもう残り放送時間も少しずつ、ちょっとごめんなさい、私が熱くなってしまってちょっと紹介してしまったんですが、
1: はい、
0: お便りご紹介します、
1: はい、
0: ラジオネーム名古屋のリランさん、
1: ありがとうございます。
0: おぎらこいつ様、ゆっこちえつ様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: なんじゃもんじゃ、初夏に山を歩いたら雪の積もった木がなんじゃもんじゃと言ったそうな、そんな一つばたご、名古屋は一つばたごの木がそれはたくさん街路樹として植えられているので木の多さになんじゃもんじゃとなっていますよと。
1: うーん、
0: まずこんなお話を一つ教えていただいて、その後にはテーマ下切りすずめ、最近老眼が進み針に糸なんか通せないんです、うん、おひらさんは針の糸通し簡単にできますか。それで思ったんです。話に出てくる意地悪ばあさん、あの小さなスズメの動く小さな舌をハサミで切ることができたなんてすごい。本当はおばあさんじゃなくて老眼がない若い姉御様じゃないの、そう思うんですよそして忘れてしまいたいこと、あ、今回ね募集しましたね、うん、X にて、
1: はい、
0: 町中華行った時、その町中華忙しかったからか麺がほぐされてないラーメンが出てきて、ラーメンを食べようとしたら一塊が持ち上がり頭にきて、その麺に針を数本立ててその場に代金を置いて食べずに出てきたことが、そんなことをせず食べておけばよかったと後から後悔してますよでもその2ヶ月後店の前を通ったら屋号が変わっていた。おひらさん、ゆっこさん、放送楽しみにしていますよといただいてます。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なるほど、まずは針の糸通し、おひらさん簡単にできますかという質問をいただいてるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 私あの針の糸通しって、うん、おそらく中学ぐらいから一回もやる機会がないんですよ。
1: あ、そっかそっか、裁縫とかしないですよね、
0: 針の糸自体を、はい、うん、通す機会がないので、
1: うんうんうんうん、
0: まあでもできるだろうなっていう中学時代の記憶からこうね、
1: いける
0: 糸の先をなめなめ尖らして通す
1: でしょ。あ、そうですね、う
0: ん、でも、まあ、いけるんじゃないかとは思ってますけどね、
1: うんうん
0: これでもこの先人生で針を通す機会なんてあるんだろうか。
1: うーん、
0: ねえ、ゆっこさん針通す機会あります？
1: めっちゃ昨日やりましたね、私。
0: そんなにやりましたか？
1: はい、
0: めっちゃ昨日やったって。
1: まずキンキンっていう意味で
0: キンキン
1: さ、
0: よく冷やしたビールみたいな言い方するじゃないですか、
1: あの、なんだろう、カーディガンのボタンが取れたので縫いましたよ。
0: だから針は通せますか？
1: 通しました。
0: 針通しみたいな使うじゃないの？使わないの？
1: 使わなかったよ。
0: あ、
1: うん、
0: もうゆくさんも手慣れたもんなんですね。
1: あ、結構やるので普段から、
0: あ、
1: うん、なので。
0: そうなんですね。
1: いや、よく取れるんですよね、なんか。
0: あ、まあ動きが
1: 雑なのかな、
0: 動きが激しいって
1: ね。そうですよね、きっと
0: アクティブで、いや、もういいと思って、ダイナミックに動いて生活されてるっていう、
1: はい、
0: そんなボタン取れないですもん、私
1: ですか、ね、
0: かなんかもうパッツンパッツンやつ着てんじゃないの、
1: あ、
0: 私の子はボディーをみたいなんで、もうパッツンパッツンの、
1: 来てないよ、
0: もうなんかもうボタン取れるねって言いたくなるやろ、もうパッツンパッツンの、でも
1: 来てません
0: 町の男性陣の視線を独占しようとしてんじゃないの、パーンってボタンが、
1: やってません、
0: パーンって
1: やってませんよ
0: そんなに取れますかね、ボタンがね、
1: うん、取れる、
0: はい、ってことはそういうことです、
1: はい、
0: パッツンパッツン
1: 違う、
0: あと

0: は違う、ラーメンが一塊がそのまま持ち上がったと。
1: ね、
0: こんなことあるんですね。
1: ねえねえ、
0: ね、珍しい、うん、だからよっぽどなんか水気を取ってないというか、
1: どういう状態なんだろう。
0: だから固まっとるんですよ。
1: だから
0: 置いといたんじゃない、麺を。
1: あ、そういうこと。
0: ずっと置いとくと固まるじゃないですか、
1: うん、
0: インスタントラーメンでもなんでも、うん、だからそういうじゃないですか。それ置いといたやつを、あー注文来たら入れようってポンって入れて、
1: で出した
0: で、ほぐすこともなくポンって置いたんじゃない。
1: あー、そっか。
0: 初めてのバイトの子だったから、今日スタートの。
1: そうかな、
0: うん、違うんだよね、
1: うん、
0: ゆっこさんも怒り始めてます。
1: いやいやいや、まあでもね、ちょっとね、食べたいって思ってて、そうだとね、
0: うん、
1: 残念だなって思っちゃいますね、
0: うん、うん、俺ね、セルフでほぐさないかんのっていう話ですよね、
1: うん、
0: うん、なかなか麺を取ろうとしたら思いっきり持ち上がったと、
1: うん、
0: もう多分筋肉痛になったと思います、ディランさん。右腕が重たくて
1: 重たくて、
0: うん、
1: 事件ですね。
0: もしかしたらそれが、はい、ポトンと針から滑り落ちたらスープにドボンと落ちて、そのスープがリランさんの顔にかかったかもしれない。
1: そ
0: んだけダマになってるわけですから、で服にビャーってついて、でゆっこさんがだとしたらその瞬間ボタン取れてますわ。ボタン
1: 取れんって、
0: スープがバン
1: 取れんよ。
0: ボタンがボトボトボト
1: また飲まなか
0: った。そうだよ、すぐボタン取れるから
1: すぐボタン取れるからね、うん、そんなことじゃ取れませんなんでボタン取れるんだよ
0: ね、不思議。
1: 違うよ、言ってることがおかしいんですよ。
0: もうエラジェルモのチンさん、
1: ありがとうございます、
0: おひらさん、ゆっこさん、こんちくわ。
1: こんちくわ、
0: 忘れてしまいたい、なかったことにしたいこと、うん、ラジオ番組にメッセージを送るのを局を間違えて送ってしまったこと、江川さんに送ったつもりが東京の局に送ってしまったりとか、刈谷の局に送ったつもりが豊橋に送ったりしちゃいました。豊橋の局では送るところが違うよって突っ込まれたりしちゃいました。いつもよりこの時間、ゆるみさんたちとオフ会をしながら番組を聞いてることでしょう。
1: おお、そうか。
0: いや、楽しい時間は続いているっていうことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、いいことじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: で、オフ会は先月からやってませんみたいになるとちょっと心配に
1: 確かに
0: 何かあったなっていうふうになりますもんね。
1: これからも続けていただきたいですね。
0: そう、もちろんもちろん、はい、いや、ふうにして、確かに簡単にメッセージを送れるスマホを使って気軽に送れる代わりに、こういうふうにしてちょっとした自分の確認が違って送るってことあるですよね、
1: うんうん、
0: この間、
1: うん、
0: あの金箔さんが今金曜日、あ、野村さんか、うん、金曜日番組が結構連続して続いてるんですよ。
1: はいはい、
0: あの、うんうんうん、夕方の番組と
1: お開く
0: と、
1: ね、
0: うんうん、だから私はでも続いてないから、うん、先に吉野家の牛丼に食べて、うん、金箔さんにもし欲しかったら買ってきましょうかって LINE を打ったんですよ、
1: うん、
0: 別に必要なければ返信いらないですっつって、
1: うんうんうんうん、
0: ほんで、
1: うん、
0: とりあえず金箔さんから返信が来なかったから、あ、いらんねやなと思って自分食べて番組のために局に行ったんですよ、
1: うん、
0: 金箔さんに言ったら、間違えて送っちゃった、え、どういうことだったら、うんうんうん、欲しいです、お願いしますって違う人に送ったらしいんですよ
1: 誰に送ったんですか、
0: 久しぶりに、なんかコミュニケーション取ったみたいですよそれがきっかけで、
1: あ、その方の間違いで送られた方、
0: お願いしますとか、何をお願いされたか知らんけど向こうからもお願いしますって来ましたみたいな。ラジオネームハイミン1320さん、
1: はい、
0: おじいさん優しくて欲がない方だなと思ったけど、女性を見る目がなかった。あ、そうかもしれないです。
1: あ、確かにそうか。
0: 忘れてしまいたいこと、私が幼稚園の頃、来年から小学校ってなるとき、小学校の運動会に参加する種目、旗取り、はしごをくぐった先に細い竹の棒にお菓子の袋がついているのが置いてあり、6人並んだのに後ろから見ていたら棒の方が数が多くて、私は双子の姉にゆっくり行って棒2つ持ってゴールしようと言って、姉も笑って私たちの番が来て一緒にスタートした。子たちはバタバタ走ってはしごをくぐって棒を持ってゴールしてるのに、私たちは地面にある棒を2つずつ持ってゴールしたら、観客席から爆笑されて拍手喝采されたけど、母親からは何十年も経つのにその話を未だにする。私の子供にも運動会があるたびに、運動会にあのいとこの兄ちゃんたちが真剣笑って、おばちゃんも笑ってたけど、母親は先生に平謝りしたって。でも緩かった昭和世代、お菓子は2個ずつもらいました。入学した時、伝説の双子と言われました。
1: かわいい。
0: 言われると、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ほな、伝説を作った。
1: すごい。
0: なかなか慣れるものじゃないですよ、
1: ね、
0: こういうのって。でもおそらく周りはほっこりしたんじゃないですか、
1: うん、
0: そういったエピソードが、
1: うん、と
0: っても

0: もあると、ね、きっと、
1: かわいい、
0: うん、みんな楽しく過ごせるから、ね、それなんか子供の頃のそういったちょっとした、うん、あの面白話っていうのはいつまでも残って、なんかあの頃思い出すとね、また微笑ましく感じられるので、まだみんな未だに語り継いでるんでしょ。
1: ね、え、本当ですよね。
0: ね、すごく素敵じゃない
1: ですか。素敵ですね。
0: ね、
1: はい。
0: 面白いメッセージともありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 沖縄プラス今日はテーマ下切りスズメでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、早いものでね、もうお別れの時間となりましたよ。
1: はい。
0: ゆこさん、来月のテーマは。
1: 来月のテーマはですね、ええ、眠り姫でお送りしたいと思います。
0: はい、眠り姫、はい、眠り姫、
1: はい、
0: またどんどん深掘っていきたいと思ってます。はい、小平浩一、ゆっこ地平線でした。ではでは、また来月お会いしましょう。バイバイ
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました

0: 国家のコーナーは株式会社学研エデュケーショナル提供学研教室の部屋です。さあ今日も素敵な学研教室の先生をご紹介したいと思います。先日収録してまいりましたのでその時の模様をどうぞお聞きください。さあ今日はですね安城桃の木教室の木戸桃先生に来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。木戸桃です。
0: はい、もう笑顔がもう素晴らしいですね。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: キラキラです
1: 聞いてくださってる方も想像できるぐらい笑顔になってますかね。
0: なってますよ
1: ありがとうございます。
0: お名前も素敵ですね、木戸桃先生。
1: そうです、桃です。
0: まあ、じゃあ桃先生、桃先生って呼ばれてる。
1: あ、そうですね、あの会員さん、生徒さん、子供、あ、お子さんたちからはそうですね、桃先生って呼ばれてます。
0: さあ木戸先生がこの教室を始められたのはいつ頃ですか。
1: 去年の4月から開室してますね。次の4月でちょうど1年になります。
0: フレッシュな先生だと聞いておりますので。
1: あ、そうですか、はい、フレッシュでいきます
0: もう桃のようにフレッシュな先生ということですよね。
1: はい、
0: はい、はい。さあそんな先生が始められたきっかけぜひ教えてください。
1: まあ、あの私はもともとあんまりあの先生になりたいと思っていたわけではないんですけど、まあ、あの正直に言うとあの先生っていうと勉強をこうね、うん、あの伸ばしつつとか勉強勉強っていうのかなって思われるんですけど、はい、まあ、それも正直に言うとその子供に勉強をさせたいと思っていたわけでもなく、まあ、私自身今あの男の子3人あの子育てをしているママでもあるんですが、はい、そのまあ子供をのね、子育てをしながら、まあ、子供を見ていると勉強ってやっぱり切り離せないものですよね。学校生活の大半はやっぱり授業ですし、子供にとってもその日常の一部に勉強っていうのがあるわけです。でその避けられないものと言ってはあれなんですけど、やっぱり避けられないものならあのせめて前向きに向き合えるものであってほしいなって思っていました。うん、まあ、子供と自分の子供と接している中でですね、
0: はい、
1: で実はまあ私自身その地元ではその進学校って言われる高校、
0: はい、
1: まあ、卒業あの進学したりとか、まあ、それはやっぱり自分で選んで必死に頑張った過去があるんですけど、それってその自分で選んだっていうんですけど、その、まあ、親であったりとか、まあ、親戚がそのやっぱりいいところに行って、まあ、いいところに就職して、はい、そうすればあのなんて言うんでしょう、幸せだよみたいな、まあ、子供ながらにそういうのを感じて聞いていたから、まあ、いいところに行って頑張ろうって思ってたんですよね。でそれこそまあ自分がいい点を取ったりとか、まあ、頑張った結果を見せれば親も喜んでくれるし、そういうのを見るのも自分も好きだったっていうのはあるんですけど、まあ、ふとね、でもその頑張った経験っていうのは間違いなく価値だったなっていうふうに思うし、まあ、自分にも頑張ったねって言いたいんですけど、同時にこのやっぱり自分がこのあの大人になっていく中で気づいたことがあったんですよね、
0: はい、
1: でそれがやっぱりいいところに行くことはゴールというかその心が満たされることとはイコール必ずしもそうじゃない。

0: なって、うん、まあ、それが私の今の子育てであったりとか、まあ、そういう今のママとしての自分の在り方にはつながっているんですけれども、まあ、そんなところでその人の正解じゃなくて自分のその心が豊かであることっていう、あと自分で選んでいくこと、そういうことが大切なんじゃないかなっていうことに気づいたんですよね。それをやっぱ子育てにも生かしたいっていうところで、そういう経験も生かしたいなってこう思った時があったんですよね。でそれで、まあ、私がこれまでの迷いながらもいろんなことを自分で選んできた中で、自分で選ぶから人のせいにもできないんですよ、
1: はい、
0: やっぱりね、うん、そういうのもなんか大事だなって思う中で、その、まあ、先生を始めたきっかけっていうところで言うと、まあ、先ほどもその親として子供に勉強をやっぱり、うん、宿題とかもやっぱり今1年生と2年生の子が、上2人は小学校で1年生2年生なんですけど、
1: はい、
0: その親としてその子供に勉強を教えるとやっぱり距離がね近すぎてたりとか、うん、やっぱ期待っていうところもあって、期待というかね、なんかちょっとやっぱり あるんですよね親としては、まあ、その距離が近すぎてやっぱりうまくいかないことも経験してるんですよ、
1: はい、
0: でその時に思ったんですよね、その先ほど自分の経験とかね、そういうのを含めてこれって点数とかその勉強ができるできないとかそういうだけの問題じゃなくて、やっぱり関わり方の問題なんじゃないかなって思った時に、その私はやっぱり子どもの立場になりたかったというか、そのなんだろうな、そう勉強を教えるとかなった時に、今やっぱ世の中であったりとか教育も自分が子どもの頃とやっぱり変わってきているっていうのは絶対にあって、
1: はい、
0: じゃあその子どもの その勉強を見るときに子どもの今の立場に立ってあげたいって思ったんですね。それこそ私はもともと学ぶことが好きだったので、その今の教育の中っていうところもなんか知りたいみたいな、
1: はい、
0: そういうところもなんかワクワクしだして、あ、これを知れば子どもにもうちょっと上手に寄り添ってあげて、勉強ってところでもサポートができるんじゃないかなと思ったんですよね。
1: はあ、
0: はい、でそこで、まあ、出会ったのが学研教室さんの理念だったんですね。
1: はい、ここで学研さん出てきましたね、はい、
0: そう、名前があんまり出てこなかったです、ここで出ますよ、はい、学研教室の理念にここで出会うわけですね。
1: はい、
0: はい、でこの理念っていうのにその学研さん の心の力を育てるってところがあって、うん、はい、まあ、今私が話した中でやっぱりその自分が思っていたことっていうのを合致したというか合わさったんですよね、この自分の思いと、うん、その心の力っていうのがやっぱ大事なんじゃないかってところに、なんていうかな、この始めたきっかけっていうのがすごくあるんじゃないかなと思ってます。このやっぱり理念が違っていたらっていうとあれですけど、まあ、私はやってなかったんじゃないかなと、やっぱり自分の思い、この考えてることっていうのがこう、あ、これだって思ったからこそやっぱ行動につながるの早かったし、そうですね、だからちょっと長くなっちゃいましたけど、始めたきっかけといえばそのこういう理念とかね、自分の思いと重なるところがあってこの道を選んだっていうところではあるかなと思います。
1: いや、ここまでの思いのある方がどこでやっていこうってなった時にいろいろ多分探して、あ、ここ違うな、ここ違うなっていうなっていくと思うんですけども、これ出会いって本当はどこだったんですか？なんか声がかけられたんですか？
0: それがですね、
1: はい、
0: これもちょっとこれはまた面白いんですけど、
1: あ、ぜひ聞いて、
0: はい、封筒というかそのパンフレットを私が親戚からもらってたんですよ。
1: あ、はい、
0: 私正社員も12年ぐらいやってたんですけど、学研教室やるまでにね、
1: はい、
0: でその時にまだその当時会社に勤めてた時なんですけど、
1: うん、
0: ももこれいいんじゃないみたいな、あんたこういうのが合うんじゃないっていう親戚のねおばさんが、まあ、やっぱ私をよく見てくれてた方なので、あんたはこういうのが合うよみたいなので渡されてた学研教室の封筒があるんですよ。先生になりませんかみたいな多分封筒ですかね、
1: はい、
0: うん、それをお家にずっとしまい込んでたんですよね。
1: あ、しまい込んで
0: た、しまい込んでたんです。それをふとなんかこう見かける時はこう手に取ってパッて中を見たら、その心の力であったりとか、あ、これだみたいな、
1: これだ、急にこれだっていう
0: なってしまったんです。そこから本当にトントントンと、
1: あ、そうですか、もうトントントンと、
0: そうです、お話が進んで、本当に早かったですね。
1: 今生徒さんは何人ぐらい見ていらっしゃるんですか？
0: もう今20人ちょっとですかね。
1: え、これまでこういったお仕事はされたことあったんですか？
0: はないですね。
1: ない、初めて。
0: そうですね、教室じゃなくてそのヨガの

0: 先生っていうのでちょっと、はい、あのヨガのレッスンだったりとか、地域の、あの子育てサークルの中で親子ヨガだったりとかそういう、こうレッスンとかそういうのはしたことはあるんですけど。
1: どうですか、教えるの楽しいですか？
0: 楽しいですね、やっぱりお子さんと会えるのが。
1: また今日もこんにちはみたいな感じで。
0: そうで、本当に元気でパワフルで、ね、来てくれるので。
1: はい、
0: でもその中にはあのいつも元気なのになんか今日ちょっと元気ないなとか、そういうところをこう感じてこう指導に生かしたりとサポートしたりとか、はい、あの保護者の方に共有したりとかそういうことができることも私としてはすごく、なんだろうな、嬉しいですね。
1: そうですか。
0: はい、
1: でこの仕事の何が一番好きか、ぜひ教えていただきたいと思います。
0: もう本当純粋に教室に子どもたちが来てくれていることですかね。来てくれること、それだけで本当に嬉しくて、
1: はい、
0: やっぱり保護者の方の送迎があってこそで、
1: はい、
0: その1時間があの勉強の時間なんですけど、その1時間を一緒に過ごせる、その時間が今あることっていうのがあのもう本当に好きというか嬉しいですね。はい、で私はやっぱ伝えることがその好きで、あのあとは人がねその前向きな方向に進む瞬間に立ち会えることがすごくあの好きなんですね。まあその教室に来てくれる子の中にやっぱり勉強が苦手な子もやっぱりいるわけですよ。
1: はい、
0: でそんな子たちがそのテストで、学校のねテストで、じゃあもうなんか教室に来てもうやりたくないとかそういう言葉をね発しちゃう子もいるんですけど、
1: はい、
0: そういう子たちがその学校のテストで追試がなかったよとか、先生90点取れたとか、
1: はい、
0: 今回はもう100点取れた、もうそういう瞬間にその報告はやっぱもちろん嬉しくて、
1: はい、
0: そのテストだけじゃないんですけど、その子供たちのその過程を見てるからこそ頑張ったんだなとか、もうそういう、もう過程から触れているこの瞬間
1: が
0: すごく嬉しくて、
1: はい、
0: まあそれと同時にその保護者の方からやっぱり先生のおかげですって言っていただけることは本当に嬉しいですね。まあそこはやっぱりでも、なんだろうな、おごらずというか、あの信じてね預けてくださったっていう一歩が、保護者の方の一歩があってこその今なので、あのそこは真摯にあの受け止めながら感謝を忘れずに、でそれこそでも信頼してもらってることがあっての今っていうところを、あのなんだろうな、見失わないというか、あの忘れないようにあの日々向き合っているところです。その保護者の方が初めにこうやっぱりあの入会する前とかって、はい、うちの子勉強が嫌いでとか、大丈夫でしょうかってちょっと不安ベースなところがあったりするんですけど、その保護者様のその思いも大切にして、あのなんだろうな、私にはできないっていう言葉がないんですよ。いわゆるそのうちの子もう勉強がね、
1: はい、
0: 今のあの学校の勉強についていけてなくてみたいな、そういう大丈夫かなっていうのにも対しても、この仕事の何が一番好きかってところにも戻るんですけど、ワクワクしてくるんですよね。そのできないっていうのがないから、私の中に、そういう思い、不安なこととかも汲み取ってやりましょう、一緒に頑張りますっていう風に言えること、あのそこに向き合えることが喜びの一つでもあるんです。
1: 今週何回やってるんですか？
0: 今は月曜日から土曜日まで、教室は夕方、土曜日はまあ午前中、
1: はい、
0: あの開けてますね。あのやっぱり自分があの会社員だった経験もあるので、その時のやっぱり子供の習い事って平日大変なんで、
1: はい
0: はい、あの土曜日はそういう平日忙しい保護者の方もそうですよ、お子さんもやっぱり忙しいので、土曜日の午前中は開けたいなっていう、自分のこの学研教室やる時に思ってたので、
1: はい、
0: それも叶えられているっていうところで。
1: いやでもすごい、月曜日から土曜日まで
0: そうですね、
1: やってらっしゃるんですね。
0: はじめは月曜日と木曜日の2日で、週2日から始めたんですけれども、ありがたいことにその、ね、会員さんが増えていって、その過程で、まあ、自分もあの子どもたち そのスタイルというか、自分の生活スタイルをこう変えていきながら、変化していくことをに抗わないというか、まあ、変化変えていきながら自分のスタイルに合わせていった、いけてるっていうのもすごくありがたい、あの働き方の一つかなと思いますね。
1: ああそうですか、はい、さあこの木戸先生の庵上桃の木教室ですけども、
0: はい、
1: この先どんな風になっていきたいですか？
0: 子供のためにとか、その保護者の方のために、その目の前の人に、やっぱり今の目の前の人に今その力を注げる人でありたいっていうところで、そのどんな風になっていきたいかっていうと、その大きく広げるっていうところでは、

0: なく丁寧にその今目の前の来ていただける方に力を注いでそれを続けていきたいっていうのが一つありますね。そのまあそして何より正直に言えばその自分の子供たちを一番大切にしたいっていうのもやっぱりあるので、そのなんだろうな、お仕事であるこの教室指導とその自分の子供たちどちらかを犠牲にする、どっちも好き、どっちもやりたいことなので、どちらかを犠牲にするとかじゃなくて私は両方大切にする選択をずっと繰り返していきたいなっていうところがあります。はい。まあでもその本当にありがたいことにこの生徒さんも増えてね、充実させてもらっているので、その同じ思いというかね、あの方がいるならその教室を増えていってもいいかなっていう思いはあって、うん、増えていってもというか増やしたいっていう気持ちは一つありますね、はい、自分の中に。その子供のためにもなるだろうし、またそのなんだろうな、地域のお子さんとかね、保護者の方のためにもなるし、そういうやりたいと思ってる人の思いを大切にできるなとも思っているので、例えばそういう風に教室したい人がいれば、そういう教室を増やしたいなとも思うし、うん、そういう思いは一つありますね。
1: 子供たちも桃先生に会いたいですし、お母さんも預けたいと思いますし、
0: そうやって思って、ね、いただけたら嬉しいですよ、ね、
1: はい。さあ今日は安城物置教室の木戸桃先生に来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、学研教室の部屋でした。
2: お開くプラス、この番組は川郡宮温泉平野屋の提供でお送りしました。
3: いらっしゃいませ。
4: 平野屋さんのホームページ見たことあります？
5: ないです。
4: ちょっと待って、だって平野屋さん知ってます？
5: 蒲郡の宮温泉でしょ。
4: でだからホームページ見てほしいの。温泉4カ所どれも美人の湯、
5: うん、
4: こっから話、こっから蒲郡、海近い山近い、食事海の幸山の幸、さらに蒲郡愛知県内で唯一深海魚が水揚げされます。
5: 深海魚とか食べてみたい。
2: 蒲郡宮温泉平野屋、詳しくはホームページをチェック。
6: ミティ笑容マッコイ
7: 76.3 FM 笑顔。 It is now 4 o'clock
2: 午後4時です。
8: 岡崎パブリックサービスプレゼンツちょいナビ、皆さんおはようございます。FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美です。この番組では岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して、皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
9: 岡崎世界子ども美術博物館にやってまいりました。一体ここで何が行われているのか、学芸員の谷口さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。あの岡崎市政110周年記念事業として、ゴキや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展を開催しています。
9: もう今開催中 で、はい、で6月21日日曜日までと聞いております。
10: そうですね、はい。樋口和成先生っていうのが愛知教育大学の幼児教育 の研究されている方 で木のおもちゃデザイナーでもあるので、その木のおもちゃだったりとか木のベンチだったりとか、そういったものをもう本当に触って遊んでいただくっていう感じの鑑賞ではなくて、もうがっつり触って動いていくのを楽しんでいただく展示になっています。
9: そうなんですね、はい、触 われる展示って嬉しいですよね。
10: そうですね、確かに、はい、木をメインに使っていますので、その木独特 の、 その音だったりとか触り心地だったりとかで、やっぱりあのタイトルにもあります動きの部分で、そうですね、割とそうですね、基本重力に沿ってあの落ちていく様子を楽しんでいただくんですけど、結構大人の方がやってもこれってどうやって動くんだろうってちょっと予想つかない動きだったりとか、あとは音ですかね、音も結構木のいい音がしますので、もうそちらも楽しんでいただければなと思います。
9: は
10: い、なんかこれの展示自体は、当館でもう4回目にはなるんですけど、そうですね、前回と違う点としては、まあ、大きいっちゃ大きいですけどちょっと小ぶりなんですね。あのちっちゃいお子さんだったりとか、ちょっとご家庭だったり幼稚園だったり置いていただけるようなサイズ、ちょっとあの実用的な感じのサイズを目指しましたと先生もおっしゃってたので、まあ、そういった点でもあの見ていただければと思います。
9: なるほど、実用的なサイズ、はい、つまり先生は売れるといいなと思ってるんですね
10: 実際にあの展示の中にはあの実際に売っているものだったりとか、もう幼稚園に置いてもらってるものもありますので、はい、あ、
9: 実際にもう採用されてるんですね。
10: そうですね、完成するあの南公園にもあの一応置く予定だということはあのされてますので、はい、
9: 本当ですか、それは楽しみですね。この樋口先生のもの作品を持ってるっていうのもなんか自慢になりそうな感じがしますね。そうしますとね、公園にも採用されてる作品作ってる先生なんだよってね。あの実際にこの岡崎世界子ども美術博物館の今回の企画展の最中にも販売もするんですよね。
10: 実際あの企業とコラボしたものとかもあの実際にあの展示もしてますし、販売もしているの で、 であの展示室内にカタログもあるので、まあ、そちらを見てあのお買い求めいただけるものもありますね。
9: あ、なるほどね、わ、はい、かりました。あとはまあ材料が木ということでね、はい、木といえばこの愛知県の木を消費しようっていうことで、はい、なんかいろいろ取り組みがあるっていうのも聞いてるんですけど、はい、この辺のところもなんか関連した材料使われてるんですか？
10: そうですね、全部一応あの愛知県 の、 あの木を使っているということで、愛知認証材ということで、はい、
9: あ、やっぱそういうのね、愛知県の木使われてるんですね。
10: そうですね、
9: はい、そうですか。やっぱりね、あの木の魅力って本当もう無限大というか、うん、もう匂いからしていいですからね。
10: そうですね、この展示はあの、まあ、さっきも言ったように、前回と比べてちょっと小さめにちょっと先生も作り直してるっていうところで、あの木も新しいんですね。なんで展示室入るとちょっとヒノキのいい匂いがしますね。
9: そうなんですね、作り直してるんですね。
10: そうですね、
9: はい、あとはそうですね、なんか関連イベントとかワークショップとかそういったものやなんかとかって、はい、予定どんな風になってますかね。
10: そうですね、うん、直近だと5月31日に、はい、あのゆらゆらキラキラウィンドチャイムと、また6月21日はあの展覧会の最終日なんですけど、くるくる回るカラフルゴマというところで、こちらは予約不要で直接会場に来ていただければもう全然誰でもって言っても、対象がちょっと幼児また小学生で親子で参加なんですけど
9: 残念、
10: まあ、そうですあのぜひ1時から2時と2時半から3時半で2回でそれ2回行うんですけど、それぞれ各30名なんで、はい、1日60名まであの遊ぶあのワークショップできるので、はい、ぜひあの
9: しかも参加費がすごいお値打ちじゃないですか。100円？
10: あ、そうですね
9: いやー参加したかったわ幼児または小学生の親子ですか、
10: はい、そうですね、なんか過去にあのちょっと4月19日と5月10日にもあの開催したんですけど、もう結構あの楽しくなりましたね。あの
9: そうですか、
10: はい、そうですね、大学のあの生徒さんが講師に実際に来てくださって、はい、で5月10日なんかはあの読み聞かせとかあの手遊びだったりとかそういったものを取り入れながらあの遊んだので、あの見てるこっちとしても結構楽しませていただきました。
9: そうなんですか、わー見たかったですね。
10: そうですね、はい、
9: そうです かまたねあのお母さん方もね遊ぶヒントっていうのがひょっとしたらね、
10: ああ そうですね、
9: そういったところであったかもしれませんからね。まあまあでもまだねワークショップあと2つあるということですのでね、お越しいただきたいと思います。

5月24日には和太鼓の演奏と和太鼓体験っていうイベントが、こちらは参加無料で予約もなしで、そうですね、当館の新しくできた大屋根野外ステージでちょっと演奏会をやるので、もうそちらもぜひ来ていただければと思います。

0: この太鼓は、5月24日日曜日の午後1時半から2時半ということですね。
1: はい、そうです。
0: はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、さあここまでとても楽しい企画展のお話を谷口さんに伺っておりますけども、はい、ではちょっとそろそろ基本的な情報をおさらいしたいと思います。
1: はい、
0: 岡崎市政110周年記念事業動きや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展でございますね。
1: はい、
0: はい、開催期間中ということですけども、いつまででしたでしょうか。
1: はい、6月21日の日曜日まで開催しています。
0: 入場料などは、
1: 入場料一般高校生以上が700円で小中学生が100円です。でワクワクカードをだったりとか生徒手帳をお持ちの方は無料になります。
0: はい、はい、岡崎市内、はい、在住在学の小中学生が無料になるということですよね。
1: あ、そうです、
0: はい、その印を持ってきてねってことですね。
1: はい、
0: はい、分かりました。はい、はい、じゃあ今日も本当に楽しいお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 岡崎世界子ども美術博物館で現在開催されております岡崎市政110周年記念事業動きや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展につきまして、学芸員の谷口さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎中央総合公園から、体力測定会&健康相談サポートのお知らせです。岡崎中央総合公園トレーニングルーム職員による体力測定及び愛知学専大学家政学部管理栄養学科の学生による食事バランスの診断と改善を行います。体力測定では現状の体力以外にも体組成測定で体脂肪率や筋肉量も測定します。自分の生活習慣を知るチャンスです。対象者は20歳以上、各回定員が10名となっています。料金は460円、測定会の後にトレーニングルームの利用もできます。開催日時は6月25日、7月9日木曜日、それぞれ午後1時から2時半までです。場所は総合体育館第一練成道場です。参加ご希望の方は岡崎中央総合公園のホームページからお申し込みください。もしくはお電話でも結構です。持ち物として室内用シューズをご用意ください。電話番号は0564257887番、257887番です。まずは岡崎中央総合公園から体力測定会&健康相談サポートのお知らせでした。続いては同じく岡崎中央総合公園から、夏休み自由研究講座です。見つけて調べてまとめきる2日で完成自然自由研究講座。自然観察の里内で生物の見分け方や生態生息環境について説明を受けながら、自分が興味を持った題材をどのように自由研究にするとよいかを学びます。2回目は自由研究の内容のまとめ方を説明します。2回とも参加することが条件です。対象者は小学3年生から中学3年生の親子25名です。抽選で決めさせていただきます。ご希望の方はホームページの中に申し込みフォームがありますので、そちらからお申し込みください。お申し込みの締め切りは6月20日です。開催日時は7月4日土曜日と7月18日の土曜日です。料金は無料です。詳しくは電話でお問い合わせください。電話番号は0564257887番、257887番です。岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。

岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか。最後にグレート家康公青い武将隊の未来へとをお聞きいただきながらのお別れです。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。
1: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
2: この番組は前市長としての中根さんの経験と地域とのつながり、そして様々なエピソードとともにお送りするトークショーです。中根さんの知識と豊富な経験と多くの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、今までとは一味違う形で楽しくお届けします。お相手は
1: 中根康弘と、
2: アシスタントは私大島光子です。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りします。
1: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
2: 中根さん、今日もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 年度が変わると、うん、いろんなことにチャレンジしたいな、うん、ということを私思うんですけど、はい、中根さん、これからやってみたいなと思うことってありますか？
3: 思うことはいっぱいありますね。
2: そうですか。
3: ここでもお話ししましたけれども、
2: はい、
3: 実際ね、この 1,2 年の間に大正号と始めましたよね。
2: あ、そうですね、
3: これ、なんと続いてますしね。
2: 素晴らしい。
3: それと太極拳もね、やってますよ。
2: あの穏やかな動きだけど体幹が鍛えられますよね。
3: それから、グランドゴルフも、はい、今定期的にやってますしね。大門の水郷公園の近くにマレットゴルフ場を作りましたんでね、
2: はい、
3: そのマレットゴルフっていうのもね、一月に1回大会があるんですけどね、
2: はい、
3: 都合のつく限り出てますしね。五万石保存会っていうところの顧問っていう立場にもなってますんでね、
2: はい、
3: うん、この成長岡崎五万石、これもね、毎月練習会に行ってますしね、まあ、かねてからのことで言うと牛銀はず

0: 続けてますしね、はい、っていうことでね、まあ、それに加えて何かっていうとね、てんこ盛りになっちゃうんだけれども、まあ、それでもね頑張ってやってみたいなと思ってることが、先輩からね誘われているものの一つにね、年末のね、
1: はい、
0: 大工の演奏会ですね、第四楽章の合唱ですよね、
1: はい、
0: 大工を歌う会というもののね、まずは練習会に一度顔を出してみないか、体験してみないかということを言われておりますんでね。
1: そうですか、うん、
0: それはね一度行ってみたいなと思ってます。
1: 大工ですね、はい、もう年末になるとやっぱり皆さんね、いろいろなところで聞かれると思いますが、
0: 日本人って大工大好きですよね、
1: はい、好きですね、
0: しかも、まあ、特にあの合唱の部分が好きですね、なぜかっていうことで言うとね、
1: はい、
0: みんなねこの世の中は希望の世の中だ、夢の世の中なんだとみんな信じたい、あるいは信じてる、だからねあの大工のね歌詞がね好きなんですね、シラーというねドイツの詩人が作ったものにベートーベンが楽をつけたということなんですけどね、あのシラーの作った詩の中身を読めばね、それはね明るい未来を感じることができる内容ですよね、
1: あのまさに大工は歓喜の歌、
0: 歓喜の歌ですよ、
1: ですよね、うん、ですからそのやはり明るいこう希望に満ちた思いを、うん、こう歌い上げるという、
0: そういう世の中であってほしいし、そうであるはずだということをね、みんなが思ってるからこの大工歓喜の歌が好きなんですね、きっとね。
1: そうなんですね、で岡崎でも、もう岡崎市民会館で年末になるとコンサートが開催されますから、そこにもしかしたら中根さんが、ということですね。
0: 僕が前理事長やってた幼稚園では、子供たちがね卒園式の時にね、
1: はい、
0: 大工をドイツ語で歌うんですよね。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。だからね子供たちと同じようにねカタカナでねあの大工の詩をね歌うことはできるんですよ。多分ね間違った覚え方をしちゃってると思いますんで、この大工を歌う会の練習場会場に行ったらね変な覚え方をしてる分だけ苦労するとは思いますけれどもね、やってみたいな、どうしようかな、年末に向けて頑張ってみようかなといろんなことを思いながら、まあとにかく一回ね体験会に行ってきます。
1: そうですか、うん、もう中根さんお歌が好きですもんね、先ほども詩吟から、
0: ね、
1: 岡崎五万石もそうですし ね、
0: そうですね、声出すことが
1: いろいろ歌ってらっしゃるので、
0: そうですね、それに共通するっていうのはそうですよね。ただ楽譜通り音符通りね、歌うっていうことはまあまあ全然違う話なんでね
1: いやでも
0: ただね仲間に入れてもらえるかどうかねやっぱり一定のね水準が求められるでしょうからね。
1: もうでもドイツ語で皆さん歌い上げられるわけですから ね、
0: そのすごいですよね、
1: 迫力もぜひラジオをお聞きの皆さんね多くの方聞きに行かれてると思いますけど、
0: そうですね、
1: また
0: ぜひアドバイスください。
1: はい、中根さんが
0: やった方がいいよとかやめとけよとい
1: やこれ楽しみですね、
0: どうなることやら、
1: またあの体験されてきた様子などもこのラジオの中でいろいろとお話を伺えればと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まずは一回体験してきますからね、
1: 思いますね、はい、うん、本当有言実行ですから素晴らしいなと思いますいつも
0: 行ってからねもう後に引けない状況に自分を追い込んでしまわないとやれないからね、きっとね。
1: そうですかいえいえ、その他には何かありますか。
0: 実はね4月の28日にまたね共生自動車学校に入校したんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: 自動車学校に入校されたということは、
0: うん、去年ね、はい、小型二輪の免許を取ったんですけどね、
1: はい、
0: 125cc のスクーターに乗ってるんですが、まあ、楽しいですよ。楽しいけどね大きいオートバイにね、はい、ブイーンとね、抜かれてしまうことがちょっとね多くてねああ、はい、やっぱりあれに乗ってみたいなっていうちょっと思いになりましてね、今度はね普通ですね、普通二輪免許というものをね取得するために今共生自動車学校に通ってます。
1: どのくらいの大きさ、排気量まで、
0: 大きさとしてはね 400cc まで。
1: そうですか、
0: まあ、そんな大きいの乗らなくてもいいんですけどね、うん、まあ、250ぐらいのものに乗れたらなっていう思いはあるんです。
1: そうなんですね、じゃあもう何回か通っていらっしゃる
0: ということですね。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、難しいですやっぱり年ですから
1: いやでも

0: クの重さとかやはり大きなバイクって、うん、ねえ、あの私も一度起こしたことはあるんですけど、
1: うん、重たいですよ。
0: なかなか重いですよね。
1: それは重たいですよね。
0: でもあれに乗るっていうことは、そのやっぱりこう風を切る、
1: 風を感じてみたいですね、
0: 気持ちよさっていうの
1: を、うん、例えば、まあ、スクーターでもね、冬の間はね寒いからあんまり乗らなかったんですけどね、
0: はい、
1: 3月4月になってから暖かくなってくるとね、車に乗るよりもね、
0: はい、
1: うん、そっちの方が気持ちいいですね。
0: そうですか、うん、
1: まあ、それに機動的だしね、駐車場も楽だしね
0: どこかこう行きたいっていう目標はありますか、ね、ツーリングで。
1: その共生の会長の岡田さんからはね、一緒に免許が取れたら北海道行くぞと言われてはいますけど、まあそれはねちょっと今のところお断りしようと思ってますけれども
0: そうですか、うん、でも何かこう目標があるとまた楽しみに頑張れますよね。
1: そうですね、まあ、実際に免許取れたら、北海道とかにツーリングとかに行ってみたくなるのかな、どうなのかな。
0: そうなんです。どのくらいこう通う予定でいらっしゃるんですか。
1: 全部でね、8時間ぐらいかな。
0: うん、あ、そうですか。
1: 僕
0: です、
1: 最初はねオートマチックで、いいなと思ったんだけどね、先生がね、教習所の先生がね、あのミッションの方がねいいよ、あるいは楽だよって言うんですよね。
0: うん、あのバイクも、うん、オートマとミッション、
1: そう
0: なんですか、
1: うん、あるんですよ。
0: あるんですね。
1: あるんです、
0: あのミッションっていうと、私車はミッション乗ったことはありますけど、
1: あの左ハンドルがクラッチなんです、
0: クラッチなんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、でギアは左足、カチカチとカチカチと、
0: なんかちょっと操作が複雑になりませんか
1: ね。え、
0: うん、
1: だから自信はなかったし今でもないんですけども、まあ、頑張りたいと、うん、やり始めた限りはね、
0: はい、うん、いや楽しみです ね、
1: あんまりね時間、規定外の時間をかけるとね、お金もかかってしまうんでね、なんとかね、
0: 今日お話を伺ったらもう次から次へと
1: だからね、ちょっとバイクとバイクの免許ってね、割と自分の中では大事なんでね、その2つも年内にやるっていうのは欲張りすぎるかなっていうふうにも思いますんでね、どうかな。
0: いやでも本当にこれまでもやろうと思っていますということを一つずつ実際にやっていらっしゃるわけですからね、
1: うん、楽しいのはね、もちろんそういう達成感、一つ目標を掲げてそれができるようになったりした時のね達成感っていうのはあるんですけども、それよりも何よりもね、新しい仲間、今までにない分野、その世界に入らなければ知り得なかったような人たちとお友達になれるっていうのがすごく嬉しいですね。
0: あ、その分野で今まで知り得なかった方と、
1: そこに行かなければ、例えばあの免許でもね、バイクの免許でも、はい、それこそね、待ち合い時間なんかはね、若い人たちと一緒にね、おしゃべりできるんですよね。あの20代とか10代、10代結構いますよね。僕は60代ですよ、そんなおっさんあんまりいませんよ
0: やっぱり若い方たちが多い
1: 多い多い
0: ところに中根さんが入って一緒に、
1: うん、あるいは大工なんかでもね、そういうクラシックのね、好きな人の世界に足を踏み入れるとかね、まあ、マレットゴルフにしてもグランドゴルフにしてもね、そこに行けば会えるし、そこに行かなければきっとご縁がなかったなっていう人はいっぱいいますんでね、やっぱり、そういう意味では人の輪が広がるのが嬉しいですね、
0: そうなんですね、なんかこう勇気をもらえます。私も中根さんと同年代ですので、
1: そうですか、
0: ちょっと臆病になっちゃうところがありましてこれやってみたいけど二の足を踏んでしまうような場面が多いんですけど、
1: 実はね今までの人生の中で、僕ねずっとね、次の選挙が終わったらあれをやってみようとかね、ずっとそういうふうにそういうことを考えてたんですけどね、でもね選挙が基準って考えるとね、当選するとね忙しくなるしね、落選すればねまた今度当選する時までそこに集中しようと思ったりしてきましたんでね、そうするといつまでたってもね、新しい世界に、知ることができないんじゃないかなと思ってね、今はね

0: もちろん、まだ政治の世界でね、
1: はい、
0: 自分は使命感を感じてますので、頑張っていくつもりなんですけれども、
1: はい、
0: それはそれ、これはこれっていう感じでね、もう残された人生もそんなに折り返しははるかに超えてますんでね、まあ、やりたいと思ったらね、やっちゃった方がいいなというのはありますね。
1: そうなんですね、中根さんすごく顔つやも良くてもう本当に楽しそう、いつも楽しそうなんですよね。見習いたいと思います。
0: いやそんな、なんかそうするとね、なんか能天気に生きてるみたいな。
1: いやいや、その本当チャレンジ精神私も見習って、やっぱりやりたいと思ったことは。
0: じゃあ大島さんも一緒に大工やりますか。大島さん司会か。その日もしかしたら司会者が歌うってのもいいじゃない。
1: いやでも本当にこうお腹から声を出すっていうのはきっと気持ちいいでしょうからね。
0: ですよね。ね、ましてやね、多くの100人ぐらいの方とね、
1: はい、
0: 綺麗なハーモニーを奏でることができたらね、それはもう快感でしょう。
1: そうですよね。しかもステージに立って、スポットライトを浴びてということですよね。はい、じゃあそれは期待したいと思います。
0: はい、
1: まあ、
0: 次回ね、その体験会を踏まえた感想をね、少しご報告ができればと思いますけれどもね、
1: はい、
0: どうなることやらですね。
1: 楽しみに待ってます。はい、ありがとうございます。はい、それではまた次回を楽しみにしています。はい、ありがとうございました。はい

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム、次回もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 中根康弘と
0: 大島光子でした。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りしました。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: い、始まりました。 I love 岡崎ラブチュキュリアスラジオ、第1第3火曜日は山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。改めまして皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、だいぶ夏らしく、まだ梅雨入ってないですよね。
1: 夏らしくっていうか5月ですよ。
0: だいぶ夏らしくなってます、
1: ね。
0: ま
1: あ、確かに暦で言うと夏には入っているんですけども、はい、ちょっとまだそのこの暑さじゃないよなっていう。
0: まあ暑いは暑いですけどね。まだまだこれからですかね。
1: なんかそう、はい、でもなんか急に寒くなったりするんですよ。あ、
0: 夜とか寒くなりますよね。
1: そう、
0: ヒュッと、
1: なんかエアコンつけっぱなしとかにしてると急に肌寒くなってく
0: る。エアコンもつけてるんですか。
1: つけてる。いや、あの事務所
0: はつい、いや、ね、事務所はですね、昼間でもつけないとやっぱり暑いですもんね。
1: 暑い、ごめんなさい、暑い、
0: 暑いですよね。そうそうそう、まあ昼間はさすがにね、やっぱ車も私もエアコンつけてます。
1: そうだ、30度超えてますよね。そうそうそう、今
0: 超えてます、超えてます。
1: 何これって、なんか車この前乗ったら40度みたいな表情出てて何これみたいな。い
0: や、これはねもう車は結構もうきついですね。
1: きつい、あれ気をつけてから、熱中症、
0: 本当にね、あの熱中症もですし、やっぱりね、はい、もう寒暖差が本当に激しいんでね、皆さん気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、今日はですね、今週はですけども、
1: うんうん、
0: あの水に浮く巨大な惑星土星のリングを奇妙な月出しということで、
1: どういうこと？
0: 今日は土星ですね。土星の話。
1: 水に浮くってどういうこと？
0: 水に浮くんですよ。
1: まあ、誰も星を浮かべたことないでしょ。
0: そうですよね。
1: どういう
0: こと？この後お話ししていきたいと思います。
1: わかりました
0: 。はい、
1: はい、
0: それでは、この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号岡崎0564-55-8764、メールの方は 763@fm-aga.jp、 ホームページは http://www.fm-aga.jp、 また番組の様子はインターネットにてライブ中継されておりますので、よかったらご覧ください。では CM です。
2: ヘルシーラボ常盤の浄化水器常盤クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ、革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器常盤クリスタ。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 改めまして、 I love 岡崎ラブチュキュリアスラジオ、第1第3火曜日は山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。今週はというかですね、テーマですが、まあ土星の話をねしていきたいと思います。水金地火木、前回ね木星させて木星をお話しましたので、今回は土星ということで、うん、皆さん人気ですよね。
1: あ、土星の形好きだよ。
0: そうですよね、
1: あの輪っかが可愛い。
0: はいはいはい、うん、そうそうそう、結構一番人気にね言われてるぐらいなんですけど、今ちょっと残念ながら今日はですね、うん、一番多分明るく光ってるのは木星ですね。
1: あ、そうなん、
0: はい、で金星も多分まだちょっと見えると思いますけど、今夜はちょっと土星はねちょっともう隠れちゃってますので、はい、
1: そうなんだ、
0: 今夜はちょっと見れないですね。はい、で、まあ、実はこの土星をねお話ししていきたいと思います。うん、土星は今まで、探査機かな、近くに寄ったのがパイオニア11号と、あともう一個ね、
1: もう一個探
0: 査機がありましたけど、探査機、はい、あの通過してきましたけども、
1: 通過、
0: はい、通過し、まああのね、もっと外、スピードよく行かなきゃいけないので、あのちょっと止まれなくてね、うん、そのまま一瞬だけこうすれ違って観測したっていうのが、ありました。うん、っていうのと、あとじっくりね観測したのがカッシーニというね探査機が行きました。
1: カッシーニ、
0: はい、1997年から、地球を飛び出してから7年かけて
1: そんなに、
0: はい、7年かけて2004年に土星に到着しました。
1: へー、は
0: い、そこでようやくちょっとこうね、減速して、はい、まあ、土星軌道に入るということですね。そこから13年間観測して、はい、はい、いろんなデータを持ち帰ってきてくれましたということですね。はい、まあ、ただ最後はですね、うん、もう燃料が尽きた後は、うん、土星に突入して、
1: はい
0: はい、燃え尽きたということで、2017年、結構最近ですよね。はい、
1: 本当だね。
0: はい、最後もう燃料が切れちゃって、変なとこ飛んでっちゃってね、変な惑星とか衛星とかに落ちちゃうとまずいので、
1: はい
0: はい、汚染しちゃうとまずいのでということで、土星に突入して燃えて、はい、
1: 何それ、
0: 最後を迎えたと。
1: そうやって命を燃やして、はい、終了っていうこと。
0: 13年間、はい、一生懸命観測して、終了したという、ちょっとね、そんな探査機がいらっしゃいました。
1: 探査機なのに命を感じちゃったよ、は
0: い、そうですよ、13年間ね頑張ってくれましたけども、というところですね。
1: で、情報何、
0: はい、いろんな情報をね届けてくれましたので、はい、その辺をお話ししていきたいと思います。はい、まず直径ですね、まあ、大きさです、地球の約 9.5 倍。
1: 地球も相当大きいよ、はい、9.5 倍。
0: はい、まあ、地球の直径が約11万2000キロぐらいですかね。
1: はあ、
0: はい、なので、まあ、横に地球が10個弱ぐらい並ぶぐらい。
1: 相当大きい、
0: はい、結構大きいですね。
1: はあ、はい、
0: 結構大きいです。はい、ただ重さなんですけども、
1: はい、
0: 地球のね95倍。まあ重いっちゃ重いんでしょうけども、
1: はい、
0: はい、
1: 95倍でしょでも、
0: はい、まあ重いですよね。
1: 重い。
0: でも、
1: はい、
0: 大きさがね、さっき言った横幅だけでも10倍近くあるんですから。
1: まあ確かに、
0: はい、体積、要するに大きさ的に言うと745倍なんですよ。
1: あれ、
0: はい、
1: となるとちょっと
0: は重さが、
1: はい、

0: 95倍、体積は745倍なのに、
1: はい、
0: 95倍しか重さがないということで、
1: なんだろう、
0: でかいんだけど中身はガスでスカスカです。
1: あ、ガスなの？
0: はい、ガスです。
1: なんか綿とかじゃなくてガス？
0: はい、ガスです。綿ではないです綿ではないです
1: 全然、はい、ふわふわって感じじゃない
0: んだ、まあ、ふわふわですよ。でもふわふわですね。ガスがスカスカなので ガスで、
1: まあ、
0: ほぼ水素です。木星と一緒でガス惑星なので、はい、ほぼ水素の、まあ、一部ヘリウムですかね。
1: え、着地できないってこと？
0: はい、あの地面、まあ、基本的にはありません。
1: え、なんであんなに綺麗な丸が
0: 丸くなってるんですよね、
1: はい、
0: ガスだけで の重力というか質量、重力で丸くなってるんですよ、集まってるんですよ。
1: へえー、はい、そうです
0: ね、まあ、でも中は結構ね密度が高くなりますので、とはいえ、
1: はい
0: はい、とはいえ密度が高くなるので、液体水素、まあ、水素があの、まあ、重力で潰れてあの液体状になってる部分もあるみたいな形には言ってます ね。
1: なんかせっかくこう土星っていうぐらいが土っていう、
0: はい、どうなんですけどね、
1: はい、
0: あのガスです。
1: ガス
0: な、はい、ガスです。
1: 思った以上
0: に地面も、まあ、基本的に、まあ、多分見つからないでしょうね。
1: 見つからない、はい、そうなんだ、
0: はい、ふわふわです。
1: はい、大きさだけ、
0: 大きさ的に言うと、でさっき言ったあの重さもちょっと、まあ、正直言うと大きさから言うと重さが軽いので、
1: はい、
0: 水の、あの密度より少ないですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、なので、まあ土星がね入るプールがもしあれば、
1: はい
0: はい、浮かべることができると。浮かんじゃうんですね。
1: まあ、そもそもガスだからね。
0: ガスだから浮かびますけども、まあでも、はい、軽いということですね。
1: うん、
0: はい、まあ、地球とか岩石はねそのまま水に入れれば沈んでいきますけども、
1: はい、
0: 非常に軽いということですね。
1: へえ、全然イメージなかった、はい、軽いとか。
0: 木星自体よりも若干一回り小さいぐらいですかね。
1: うん、
0: はい、あの木星があのソフトボールの3号ぐらいだとすると、
1: はい、
0: あの小学生が使ってる1号ぐらいのソフトボールですかね。
1: は
0: い、ちょっとこれ、はい、ちょっと
1: 一回りぐらいですね、
0: はい、でもやっぱり特徴的には輪っかですよね。
1: そう、輪っかよ、
0: はい、
1: 輪っかは何にできてるか知りたい、
0: はい、輪っかはですね、氷とほぼ雪の塊です。
1: え、あっちのが硬いじゃん。
0: はい
1: あれ嘘でしょ。
0: ガスじゃなくてね、固形なんですね。
1: え、なんか、はい、氷です。
0: はい、
1: イメージと違う。
0: 大きさ的には本当にちっちゃいものから、まあ、大きくてもそんな大きくないですね。何メートルとか十数メートルとかぐらいの大きさですかね、
1: はい、
0: ぐらいなものが平らに並んでいると。くるくる回ってます。
1: くるくる回ってる。
0: はい、
1: へ、
0: 大きさ、幅ですね、はい、幅だけでも、
1: はい、
0: 28万キロ。
1: うわ、おお、はい、
0: まあ、要するにあの横にあの地球を22個ぐらい並べるんで、本体よりでかいんですよね。
1: あ、そうなの。輪っかの方がでかいんだ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 輪っかの、まあ、輪っかの方が広くなってますからね。
1: あ、確かに、
0: はい、そうですね、はい、なので、まあ、幅、要するに全部幅を、輪っかまで入れると、
1: うんうん、
0: もう輪っかを地球の端っこに置いとくと、
1: はい、
0: 月の7割ぐらいまでいっちゃうんですよね。それぐらい大きいんです。
1: へえ、はい、あ、そう、
0: そう、すごい、あの輪っかだけでも大きいんですね。
1: あ、そう、
0: で、さっきの素材自体は、はい、雪の塊とか氷の塊がほぼですね。
1: はあ、じゃあ、はい、温度的には寒いっていうか冷たいですか？
0: そうですね、まあ、土星自体ももう-140°C とか-130°C とか、まあ、あの遠い、やっぱり遠いですからね。
1: すごい、マイナス、
0: はい、遠いです、はい、マイナスです、はい、地球に比べると100分の1ぐらいの太陽の光しか当たらないので。
1: あ、そういうことか、
0: はいはい、寒いです。
1: は
0: あ、だから氷の、輪っか、まあ、氷の粒が輪っか状になってくるくる回ってると。
1: じゃあ いずれも、はい、わかんないですけど、
0: うん、
1: 太陽の近くに寄ってきちゃったらなくなる可能性ある？
0: そうですね、はい、
1: そうなんだ。
0: でも実際にはもうすでにちょっとずつ減ってってます。
1: 減るの？
0: はい、要するに落ちてってきます。木星、あの、ごめんなさい、土星ですね、
1: はい、
0: 土星の重力に捕まって、
1: はい、
0: ちょっとずつ内側から、はい、落ちてってます。
1: へ、
0: はい、墜落してってます
1: 墜落、
0: はい、だから、あの将来的にはあの輪っかはなくなります。
1: 将来、はい、あの輪っかが特徴なのに、はい、土星、
0: はい、残念ながら1億年後にはなくなります。
1: あ、まだ大丈夫か生きているうちにあれのままだったら大丈夫だな、はいは
0: い、全然大丈夫です、ね、
1: よかったよかった、は
0: い、でも生まれてからもね1億年ぐらいみたいな、そんなにね、
1: は
0: い、まあ、太陽系自体がね46億年ぐらいですから。

0: たいに言いますね、はいはい、
1: でもできてからまだそんなに経ってないですよね。
0: まあそう、
1: まあ、あの要するにちょっとね明るく光るじゃないですか、まあ、要するに白っぽく見えますよね、うん、
0: はいはいはい、
1: 輪っか自体が見えるんですけども、うん、やっぱり あまり汚れてないからっていう感じですね。だからずっともう何億年も何十億年も回ってたらやっぱり汚れちゃうと思うんで、塵や何やらでね黒くなってくっていうことがあるんですけど、はい、結構白いまんまなので、ま
0: あ、
1: おそらくまだ若いんだろうと。
0: はあ、若さ、はい、それで分かるんだね。
1: で何が、輪っかの原因になったか。
0: はい、そうそうそう、
1: はい、まあ一応何かの多分氷の惑星というかね、
0: ほう、
1: 惑星というか、まあそういった衛星みたいなものが近くに寄りすぎて、土星の重力に捕まって、
0: はい、
1: 崩れて輪っかになった、
0: は
1: い、ボロボロになったって感じですね。
0: それであんな綺麗な輪っかになる、
1: はい、それはもう最初のうちはねちょっとずつこう崩れて周回していくことになると思うんですけども、
0: はあ、
1: まあ、最終的にある程度崩れちゃえば綺麗に輪っかになっていく形になるんですね。で、まあ、要するに変なとこに飛んでくやつは外に飛んでっちゃうし、
0: うん、
1: はい、逆に言うと内側に、それこそ土星に墜落してっちゃうので、
0: うん、
1: はい、そういったものだけが今残ってるものだけが輪っかになって綺麗に輪っかになってくるみたいな。
0: ああ、そうですか、はい、って
1: 感じですね。ただ本当に大きさはねさっき言った大きいんですけども、
0: うん、
1: まあ、ABC リング F リングまでぐらいちょっとねこうしましま模様になってますけども、
0: あ、確かに、
1: でその間にちょっとした衛星が回ってたりとかして、
0: あら、
1: ちょっとねはみ出たやつをちょっとこうおいちょちょこれ持ってこ持ってこ持ってこみたいな形で、
0: はあはあ、
1: 衛星たちがちょっとこう整列させてるんですね。
0: へ
1: え、羊飼い衛星とも言うんですけどそんな衛星、はい、そんな衛星もね見つかってますので、
0: へ
1: え、はい、で実際にその実際見ると輪っかは幅広いんですけども、
0: はい、
1: 厚さは10メートルから100メートルぐらいしかないです。薄いんですね。
0: 薄いね、
1: はい、めちゃめちゃ薄いです。
0: へ、
1: はい、薄くて、で前ちょっとお話ししたこともあるんですけども、
0: うん、
1: 土星のね角度的に輪っかが縦に真っ縦になっちゃう部分の時があるので、
0: はい
1: はい、その時は見えなくなっちゃうんですね。
0: へ、
1: はい、去年のちょうど11月ぐらいですかね、はい、
0: え、
1: ちょうど輪が要するに、ま、真横になっちゃって、
0: え、どのくらいの頻度でそんな感じになっちゃうの？
1: ですね、一応1年太陽の周りを1年で、
0: はいはい、
1: ごめんなさい、太陽の周りを1周回るのに約30年、
0: はい、
1: 29.5 年かかりますので、
0: はい、
1: 要するに地球は1年で365日ですよね、
0: はいはい、
1: で地球の計算でいくと、太陽の周りを土星が1周回るのに 29.5 年かかるんです。
0: おお、そうなんだ、結構、ね、
1: で、はい、真横に来るのが2回ありますので、大体だから、半分、15年の半分か、まで7、8年ぐらいで1回ずつ来る形ですかね、消える。
0: あ、そうなんだ、は
1: い、消えて見えちゃうってことですね。
0: なんかちょっと地味に、はい、でもなんかその時期をなんか見たいなっていうところもあるんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 去年にありましたけど、はい、またちょっとさ、もう少し先ですね、また消えちゃうのは、まあ、徐々に今見え始めてきてる時に、でもまだ薄いと思いますけどね、細いと思います。
0: そうなんだ、はい、じわじわなんか見えてくる、
1: じわじわ見えてくる感じですね。っていう感じで、見えなくなっちゃう時があるというところですね。だから初めて見た人というか、まあ、初めて観測記録した人が、
0: うん、
1: またこれもガリレオさんなんですよね。
0: おお、ガリレオさん、
1: ガリレオさん、
0: うん、
1: はい、最初はこれね輪っかって言ってなくて、
0: はい、
1: 耳って言ってましたね。
0: どういうこと、耳じゃないよ、
1: はい、耳に見えたんですね、輪っかが。
0: 輪っかが耳に、
1: はい、
0: 何の動物の耳よって感じするの。そうそうそ
1: う、なんか知らないけど丸くなくてなんか耳が生えてるぞみたいな。
0: 耳が生えてるぞ、
1: はい、輪っかをそういう風に表現した。まあ徐々にね、望遠鏡のね精度が上がってくると、
0: うん、
1: それが実は輪っかだったみたいなね、
0: は
1: い、のが分かったんですけどっていう感じですね。
0: へえ、
1: はい、だから結構だから本当に輪っかに関してはすごく写真いっぱいネットでも上がってますので、いろいろ見てもらうと結構綺麗だったりしますので、
0: あ、
1: はい、面白いかなと思います。
0: うん、
1: はい、であと自転はこれまたね短いんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、1日がね10時間と40分
0: へえ、
1: 猛スピードで回ってます。
0: あ、猛スピードで回ってます。

0: じゃないですか、
1: はいはい、
0: 12万キロある直径が、
1: はい、
0: 地球はね1日24時間じゃないですか、
1: はい
0: はい
1: はいはい、
0: よりも結局半分以下で回ってるので大きいのに、はい、だから実はだからこれもなんていうのかな、ハンバーグじゃないですけど、縦よりも横幅の方が長く見えてるんですね。
1: あ、
0: はい、遠心力で、はい、ぼやっとしてる、横幅の方がぼやっとしてます、ね、
1: ちょっと行こうとするとすごい風というか吹いてる感じかな、
0: は
1: い、
0: あ、今日風もバンバン吹いてます。
1: バンバン吹いてる、
0: はい、めちゃくちゃ吹いてます。
1: はあ、そう、
0: もう普通に多分降り立つこともできないでしょうし、う
1: ん、
0: はい、もう圧力がどんどん高くなってきますし、中の方は、うん、雷だらけらしいんで、
1: あ、はい、すごいじゃん、ちょっとあそこから電気取れるんじゃない、はい、
0: 電気取れるかもしれないですねそう、まあでも風でね、風力発電も全然できちゃうと思いますからね。
1: ああ、そうなの、ね、いろいろちょっとどうでしょう
0: なかなかでも行くのに結構かかるので
1: 7年
0: ぐらい、はい、一応普通にというか、まあ現状だと7年ぐらいかかるんですね。7
1: 年ぐらいかかるね、
0: はい、前回ねカッシーニさんは、
1: はい、
0: 一回地球を飛び出てから、
1: はい、
0: 金星の方に一回太陽の方に一回下っていくというかね、下がっていくんですね、
1: はい、
0: で金星で一回スイングバイってちょっとね勢いつける、
1: うん、
0: 金星の重力でちょっとこう勢いつける、
1: はい、
0: でもう一周してきてもう一回金星で重力スピードつける、
1: はいはい、
0: で今度も戻ってきた時に地球の今度もう一回重力で一回地球にも、はい、地球近くまで戻ってきて地球の重力でスピードアップする。で今度木星まで行って今度木星でスピードアップするみたいな、それを繰り返してようやく7年かけて土星に行く。
1: ちょっと、
0: はい、
1: すごいくねくね
0: くねくね行くんですね、まあ、要するにくるくる回りながら行くんです。
1: あ、くるくる回りながら、
0: はい、直線で行けないんですよ。
1: あ、そういうもの
0: なんだ。なかなか、はい、か直線で行くにはもうずっとだって燃料を燃やしながら勢いつけていかなきゃいけないんで、それだともう全然足らないので。
1: なるほど、
0: はい、
1: 全てこう自然の力じゃないけど
0: 自然の力で、
1: 重力とか、
0: はい、行かなきゃいけないっていう形ですね。だから時間かかるんですね。
1: ああ、そういうことね、
0: はい、
1: まあでも本当にでもちょっとでも、はい、面白いですね。なんかこのなんてこう、こうエネルギーがいっぱい詰まってる感じです、土星って。
0: そうですね、まあ実際には結局木星もそうですけど、うん、ほぼ水素ですから。
1: 水素、
0: はい、
1: なんか
0: 酸素を多分持ってけば、はい、火つければ爆発しますね。水だらけになりますね。
1: 怖い怖い、なんかすごい大きな爆弾に見えてきたんだけど、
0: は
1: い、急に。
0: でも木星はね、ちょっと前回お話ししましたけども、
1: うん、
0: もうちょっとじゃないですね、もう2つか3つ、うん、もういくつか木星があったら、
1: はい、
0: 太陽に慣れてましたから。
1: ああ、そうだね、
0: はい、
1: そうだね。
0: まあ土星はそれよりまたね、木星よりちょっとちっちゃいので、さすがにもう本当に十数個ないと太陽にはなれなかったかもしれないですね。
1: はあ、そう。
0: まあ木星よりね、まださらに土星は遠いので、ちょっと資源を取っていくにはちょっと大変かもしれないですね、はい、
1: ちょっと大変。でも近くに寄ってもらっても困るかな、
0: はい、ちょっと近くに寄ってもらうと地球のね、軌道も変わっちゃうので、はい、
1: そうだね、
0: そうすると1年が変わったりとかね、はい、冬がなくなっちゃったりとかね、そういった場合もあるかもしれないので、
1: そうだよね、
0: はい、ちょっと大変になっちゃいますねというところですね。であと、太陽系1のですね、
1: うん、
0: 月がいっぱいあります。
1: どういうこと、月がいっぱい、
0: はい、要するに衛星ですね。
1: あ、
0: はい、衛星がですね、
1: はい、
0: つい最近また更新しましてですね。
1: 更新、
0: はい、はい、要するに新たに見つかったということです。
1: 土
0: 星の衛星ですね、はい、はい、合計、2026年春合計292個、2年前の数字だと146個、
1: はい、
0: はい、ほぼ倍、
1: そんな見つかっ
0: ちゃいました。
1: はい、何、はじめちゃん、
0: まあ、
1: 見つかったん
0: じゃないの。いや、まあ私なかなか多分ね、ネットだけじゃちょっと難しいので、
1: はい、
0: 難しいんですけど、見つけれなかったですけど、はい、約300個、
1: はい、
0: 木星が今まだ100いくつなので、一気に、はい、衛星だったらけの木星でございます、はい、地球は1個しかないのにねみたいな。
1: ああ、
0: はい、
1: どんどんいろんなことが分かってくるっていうか。
0: そうですね、だからまあやっぱりたくさんのね、まあ望遠鏡ができたりとか、やっぱり性能良くなってきましたので、
1: はい、
0: また見つかってくるんじゃないかなと。
1: 望遠鏡っていうか、進化してるんですか、そういうの。
0: そうですね、やっぱり大きくなります。

0: し精度も良くなりますし、うん、ということでやっぱり 見やすくなりますの で、まあ、量もね多くなってくるので、まあ、時間かけてじっくり見るとかね、うん、そういったのでもどんどん増えて、あの発見がね、もともとあったのが要するに発見できてくるというふうになってくるかなと思います。ただちょっとね、この後、CM 挟んで、衛星のね話を少しさせてもらいたいと思います。
1: はい、
0: では曲いきたいと思います。バウンディで飛ぶ時。

0: ヘルシーラボ時和の浄化水器時和クリスタ。水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供。安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器時和クリスタ。
1: はい、山本はじめのスペースワールド。今日はですね、まあ土星のねお話の衛星、もう300個近くある衛星の中からですね、はい、少しちょっとピックアップしてお話したいと思いますが、その前にちょっと、お便り来ました。
2: はい、
1: はい、はじめさんこんばんは。ぬかたのドローンや魔法ピオさんからですね、いつもの、はい、ありがとうございます。
2: まあ、
1: 惑星直列な気分で聞いております。土星の輪が欲しいです。我が家に過去わら涼しそうですよね。はい、ありますとね、はい、
2: 涼しそう
1: ですよね、はい、涼しそうですよね。氷の塊がねずっとこう周りにこう回ってればね、夏はちょうどいいんじゃないですか。
2: 新しいな夏は確かちょうどいい、
1: はい、涼しそうだと思います。若だとぜひね、若、うん、あの周りね回るようにちょっとなんか工夫してみてください。
2: とりあえずシャンプーハットみたいなやつで、
1: はい、その辺でねコロコロ転がすようにね転がすようにしてくれるといいかなと思います。
2: いいかもしれないですね。
1: はい、はい、で、うん、ちょっとね300個ある衛星の中でですね、ちょっとピックアップしてる衛星がありまして、皆さんがはい、ですね、エンケラドスとい う惑星とタイタンという衛星2つあります。
2: はい、はい、
1: でちょっとねだいぶ違うんですけども、タイタンという惑星はですね、もう100マイナス130とか180 150度ぐらいとか、もう実際には寒いんですけども、うん、ですね大気があります。はい、1.3気圧ぐらいだかな。はい、大気あります。はい、ただほぼ窒素、ちょっと炭素がないので、うんうん、ほぼ窒素でプラス、メタンですね。
2: メタン、
1: はい、で寒いので、メタンの雨が降ってるそうです。
2: どういう感じ、メタンの雨って。はい、
1: メタンの雨でメタンの川、メタンの湖、メタンの海があるんです。
2: はあ、そんなにメタン、
1: はい、はい、メタンだらけの惑星でございまして、はい、2028年に、はい、ドラゴンフライという衛星が、地球を出発して探査をしに行く予定でございます。はい、
2: そう、ドラゴンフライかっこいい名前だね。
1: はい、ドローンですね、
2: はい、ドローン、
1: ドローンです、
2: はい。

0: タイタンを、衛星タイタンを、探査する、はい、ドローンということで、はい、地表付近をね多分飛んで探査する形になると思うんですけど、はい、もう、はい、2028年に出発予定です。
1: はい、
0: もう計画です。もうすぐです。
2: は
0: い、でもう一つエンケラドスというですね、これまた今度はね氷の星です。
2: あ、へー、
0: はい、でこれ 前回 の、 あのカシーニの探査で、うん、間欠泉みたいなブルームと呼ばれる蒸気がですね、
2: はい、
0: 蒸気というか、噴射してるんですよね、星から、
2: はい
0: はい、水が吹いてます。
2: お、
0: はい、なのでこれもですね地中にですね、
2: はい、
0: 海がある可能性があるということで、
2: すごい夢がある、
0: は
2: い、
0: これはちょっとねまだ先なんですけど2030年ぐらいの、予定で、その氷の割れ目を潜っていくようなミミズ型のロボットを今計画してます、探査機を。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、
2: でもなんか生き物がいる可能性があるよね、
0: はい、いう可能性があります。
2: いやーすごい、はい、
0: この2つのですね土星の衛星にも要注目でございます。
2: はい、はい、
0: そろそろ時間になりました、
2: うん、
0: また、再来週ですね、お耳にかかりたいと思います、山本はじめがお送りしました。ではバイバイ、さよなら。

0: Gracias.
1: Ač.
2: Děkuji.
3: Toša.
4: 76.3 FM Mega-O. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に。皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ。この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことをお話伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、はい、植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っている

0: その設計図である DNA を読み解いて、はい、まあ、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
1: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
0: 僕たちはこういう、まあ、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔が原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、まあ、植物の花がどうやって色を作るのかとか、うん、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、はい、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
1: はい、で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
0: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
1: はい、
0: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
1: はい、
0: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来がこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
1: はい、
0: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることでこういう変わったものが、うん、できています。
1: あ、じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
0: はい、元々は全く同じ朝顔で、
1: はい、
0: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、まあ、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
1: うん、
0: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
1: はい、
0: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、うん、江戸時代の終わりぐらい、今から200年数十年ぐらい前に登場して、
1: はい、
0: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、まあ、伝統的な日本の、まあ、園芸植物であるし、まあ、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
1: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
0: そうですね、うん、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、
1: うん、
0: 形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うん、
0: 当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってってことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
1: 、
0: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう

0: 操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています。
1: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい

0: しゃって人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、盛んに栽培すればするほど、なんていうのかな、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています。
1: じゃあ元は同じだったけど、その妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、その妖精さんたちです。
1: 先ほどから、ね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで、自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
1: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
0: そうです、勝手にお任せなんですね。で朝顔の場合には、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています。
1: はい、
0: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から狙ったものを探してくる、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培し、する維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうこと？
0: そうです。交配という技術、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた、一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね。
1: はい、
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します。
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年巻くようなこともしてました。で千とか巻くと一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる妖精の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう？
0: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。今いろんな先生からその妖精をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろん朝顔は園芸植物なので、園芸植物のいろいろな応用、色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、

0: 先ほどからおっしゃってくださってるその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
1: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
0: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
1: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、はい、文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、はい、たくさんの品種がありまして、で普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
0: はい、
1: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、はい、こういった変わった朝顔の種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、はい、そういう意味では皆さんの暮らしというか、うん、に関わってすぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、
0: はい、
1: すぐにネット上で情報が得られると思います。
0: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
1: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
0: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
1: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
0: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
1: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す。
1: はい、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建ててる建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へー、ものづくりとか図工とか。
1: そうですね、あとは中学校の頃は、あの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: うん、はい、その中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれどもあの大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね。
0: はい、
1: でどっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ流行ってたというか、あの、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
0: はい、
1: 肥料をあげなくても作物ができるとか、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね。で、ああこれならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
0: はい、
1: 職業として成り立つなと思ったんですね。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を誇って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
0: うん
1: うん、で生物の方を選びました。
0: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
1: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。
0: うん、
1: 今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
0: はい、
1: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね
0: 、はい、
1: なかなかとても難しくて、うん、あの時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕が

0: 勤めての基礎生物学研究所ですので、
1: はい、
0: そのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね、
1: はい、
0: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
1: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね。
0: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう。
0: 休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、
1: うん、
0: 夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が、
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね、
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、
1: はい、
0: 研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してまして、
1: 大
0: 体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
1: 結構ありますね、
0: はい、はいはい。あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった阿賀田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日も静岡大学の職員チームと龍北で試合があります、
1: はい、そうなんですね、はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか。
0: あ、そういうわけでもなくて、
1: はい
0: はい、ここに来てからですね、
1: うん、
0: 研究所に来る前になんかまあその研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか。
0: そうですね、とても楽しいですね。やっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、
1: はい、
0: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます、
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後に先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか。
0: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
1: はい、
0: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、いい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることに、うん、のなんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね、
0: まだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんにご出演いただきました。先生、出演してみていかがでしたか。
0: だいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか。
0: そうですね、まあ、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか

0: まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したようにあのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさんあの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね朝顔栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
1: はい、ね、あの学校小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいしチャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。

なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 女通り私の無理でこじ開ける。
1: はい、時刻は夜9時を回りました。そんな通り私の無理でこじ開ける、今夜も始まります。いやー、昨日までここで喋ること、寒いですねって言おうかななんて思っておったら、今日めっちゃ暑かったっすね。会社の近所のこう外にある温度計っていうのかな、会社さんがこう提供しとるようなやつ、それ見たら29度ってなっておったんで、もうな、夏っすよね。昨日なんてめちゃ寒くて、田んぼで田植えやっとったんですけど、孫たちと一緒に行ったんですけど、もう孫たちがこう泥だらけになってべちゃべちゃ遊んどるんだけど、もうみんな唇を紫色にしてもうめちゃ寒そうだったというか、寒いという感じだったんで、あれが一日ずれとれば本当にもっとめちゃ楽しい田んぼ仕事になったのかなとも思いながら、まあでもこのぐらい暑くなってくれて稲はぐんぐん育つということで、ほどほどに暖かくなってほしいですね。ちょっと寒さ暑さでもう私の体がついていかないっていうことで、鼻水がズルズル出てきてしまうという、これは花粉かななんかのっていうとこだと思うんですけど、まあ皆さんも、体調管理には気をつけて、お過ごしください。それでは今夜もお付き合いください。
0: そんな通り私の無理でこじ開ける。

ープニングは夏代代のゴールドフィッシュということで、私初めてこのグループの名前を先週ぐらいかなにこう耳にして、あ、これいい曲じゃんということで、まあゴールドフィッシュっていうことは金魚っていうことなのかなと思いながら、まあ夏代代もうなんか夏っぽく、寒いけど夏っぽくと、なんかそういう思いで、選んでおったら、今日はもう本当にドンピシャの暑さだったということで、ちょうど良かったかなというところです。はい、夏代代のゴールドフィッシュです。メールの方をいただいておりますね。いつ、紹介します。ネコールさんですね、ありがとうございます。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。ネコールさんは、連休明けから、出張でお泊まりの出張作業で、出かけられておるということで、今はホテルで一人楽しい夜を過ごしています。お、いいですね。何してるのかなということで、まあ反対にナルケンさんは出張とかで、ビジネスホテルに泊まられることがあると思いますが、夜はどんな風に過ごされてますかって、もうほとんど、酔っ払って帰ってきてすぐ寝るという、なんなら風呂にも入らずそのまま寝て朝シャワーを浴びるということで、もう本当に寝に帰るだけということで、ホテルで何かするっていう、あの元気というか、そういう気分すらないというところですね。まあでも楽しく、ホテルお泊まりを過ごしてください。ありがとうございます。もう一つ、あ、いただいてますね。ジョン・アンデルソンさんから、ナルケン今日暑かったね、沖縄も梅雨入りしたし、こちらも梅雨が近づいてきてますね。春なのか夏なのかわからない異常気象も、痛快トークとご機嫌な音楽でこじ開けてくださいね。アルファロメオには厳しい季節が、近づいてきている感じですが、まさにノーバディのボーディオンザランなんて最高のドライブミュージックを聴きながらドライブに行きたいねということで、ありがとうございます、ジョン・アンデルソンさん。私もこの今月5月は、田んぼだけではなく、アルファロメオの、全国大会というか、アルファロメオデイという、イベントがありまして、長野県の富士見町というところに行ってきます。もうほとんど、なんだ、山梨県と長野県のこう間、諏訪から山梨の方に走っていって、ちょっとした、ちょっと行ったところの右側にあるあのスキー場に行くんですけど、ここで今年はどの車だったかな、の7号ではないんだけど、こうその年その年の、こうイヤーズデイ、イヤーズカーというか、そういう形で選ばれておる車があるんですけど、ちょっと私がそこをちゃんと認識してないな。一応私も参加

申し込みをしてちゃんと受理をされたというメールが届いておったので、そのうち参加証が届くのかなとちょっと楽しみにしております。毎回そこに、参加費が1万円だったかな、1万円で、まあ、そこの会場にこう並べて、あのみんなとワイワイ話しながら、そこで確かワインが、1本もらえるのかな、1万円のワインというような形で、まあ何回か行っておるので、もう10回近く行っておるんだけど、あのワインが10本並んでおるということで、最初の方にもらったやつ飲めるのかなとも思いながら、あのほぼ常温みたいな、まあ、あの倉庫というか、暗い、冷蔵庫ではないところだけど、まあ、冷えとるというそういうところにずっとしまってはあるんだけど、本当はワインクーラーっていうのかな、ワインのそういう冷蔵庫を買って保管しておけばよかったかなと思いながら、そろそろどっかで何かを飲んでやりたいなと思っておる今日この頃です。はい、ということで、まあ、アルファロメオ、あの、先ほどの、ジョン・アンデルソンさんも言っとったんけど、厳しい季節が近づいております。ましてや、エアコンが壊れた状態ということで、コンプレッサーがどうもいかんみたいなので、もう一回、ユタカモータースさんに行って、しっかり見てもらって、部品の発注もしなくちゃいけないかなと。夏乗らなきゃいいんだけどね。と思いながら、ちょっと5月の16日のそのロメオデイも、あの雨が降るとすごい曇っちゃうんですよね、車の中が。だから、本当はエアコンが効いてないとちょっと怖いなと。でなかったらもう暖房をもう最高に熱くして、それで曇った状態をこう打破するということで、どちらもなんかちょっと厳しいんですよね、それも。まあでもちょっと豊かモーターさんに行かなくちゃ。はい、というところで、次の曲ですが、次の曲、ライさんの惚れた晴れた。

雷さんの惚れた晴れた、このボーカル誰かと思ったらなんですね、お笑いコンビ の、 あのラランドかのメンバーのサーヤさん、すごい、こんな歌が歌えるなんてっていうか、今話をしとったらいろんな社長でもあるし役者でもあるし、ね、いろんなことができる、素晴らしい、いい曲。

ついにはポンプ右側後方防火水槽手広めによる二重巻きホース一線延長。

はい、アンリのブギウギメインランドですね。もうなんかちょっと夏を先取りした感じの、ちょっと懐かしい曲でもあるしと、1988年の曲なんで、もう社会人になって2年目ぐらい、もうね、この CD なんて本当にもう車の中でかけまくったと。まだその当時 CD チェンジャーのデッキが変えずに、ウォークマンの、あの CD ウォークマンをこう車に積んで、あのコードで線をつないでカセットテープのところにこうガチャンと入れる、そのそういうアタッチメントのやつでこれを聞いておったと。もうね、ちゃんとね、この耐震のことがやってないんで、もうバヨンバヨンバヨンってなって、もうブチブチに飛ぶっていうね。でもちゃんとこの曲今流れてますよね。よかった。もうね、あれが本当レコードだったらぐちゃぐちゃになっとったっていうぐらい、あの飛びまくりながら、あのウォークマンで聴きながら青春をでぶっ飛ばしとった頃の、この頃ないのと、スターレットに持っとったのかな。スターレットがスプリンタートレノっていう車に乗って楽しみました。という、ちょっと懐かしめの曲でしたが、アンリのブギウギメインランドでした。まあ夏がこう近づいてくるということで、まあ夏っていうわけじゃない、夏、うん、今度私、7月の19日に、うちの近所の、町内会が夏祭りをやるよということで、まあ去年もやっ、もうずっと続いとるのかな、もう何十年か続いておる夏のこうお祭りなんですけど、そこであの司会進行をやるということで、なんかネタをやらなくちゃいけないということで、うちにウクレレがあったので、ちょっとウクレレを練習して、そこで司会をしながら、ちょっと奏でながらジャジャジャーンと行こうかなと。ジャジャジャンではないのか、ウクレレはポロンポロンってっていうね。それだと何だったっけ、マギーなんとかじゃないけど、なんかこうウクレレをやりながら喋る漫談家みたいな人が、それが誰だか思い出したんだけど、それを そっちの方に先に行って、ジェイク島袋になりたいなと思いながら、ちょっとジョン・アンデルソンさん、ちょっとしごいてください。ジョン・アンデルソンさんはギターマンなんで、ウクレレもバチバチにできる方なんで、ちょっと弟子入りして、夏までに、7月19日までに一曲なんかが弾けるようになりたいな。もしくは、なんかチャチャチャン、チャチャチャンとこうね、司会進行やりながら、こう、やりたいな、ということで、伊沢の夏祭り、乞うご期待。でも、地元の人しか参加はできないというね、ちょっと申し訳ない告知でしたが、はい、そっちに行きます。ちょっとこれ言おうと思っとって忘れとった。最近ネットフリックスっていう、そういう番組じゃないな、なんだで、サブスクで、ゴジラがやるようになったんですよ。ゴジラがやる、で、ゴジラの 1.0 っていうの、戦争、第二次世界大戦が終わって直後のっていう設定のところのやつだったんだけど、僕映画館でも見てなかったんで、なんだこれと思ってちょっと見たら、なんかちょっとハマってしまうような感じで、まあそこにね、昔の従順洋艦というものが、艦船が、従巡洋艦、巡洋艦でも従と軽巡洋艦、ちょっと種類があるんですけど、そちらの方のもう戦艦に近い、方のものがあって、そちらの方を、がその従順高尾っていうのがね出てきたんですよ。高尾っていうのが、その第二次世界大戦で、

こっとったっていう、あ、もう設定通りにちゃんとこうゴジラに出てきて、ただ違うのは、最後ね、マレーシア、フィリピンだったかな、シンガポールか、シンガポールで最後壊れかかっとって、そこで修理をしとるとこで終戦になっちゃったんだけど、それがそのままゴジラ対策の切り札として出てきてっていうね、すっごい、もうそんなこと知らずに見て、もうめちゃこう盛り上がりながらいました。20センチ砲をね食らってもゴジラは確かに応えておったんだけど、結局はすぐ復活してしまうというね、ちょっと良かったですね。あんまり言うとネタバレになっちゃうといかんので、ただ従順高尾が出たと、もうめちゃ良かった、もっと他にも出てほしかったな、春中なんかが出てこんかなとも思いながら、はいでした。次の曲もちょっと懐かしめの曲になるんですが、Tears for Tears Rule the World。

0: Tears for Tears Rule the World。
1: もうこれもね、これも88年89年ぐらいかな、ぐらいの曲で、Tears for Tears っていう、まあ、グループ、イギリスのグループだけど、これが全米ナンバーワンソングになって、こうどんどん売れてったっていう頃のやつですね。はい、 Tears for Tears Rule the World でした。ありがとうございます。
0: そんな通り、私の無理でこじ開ける。
1: となってしまったんですけど、この曲もうね、ヒューイル&ザニュースのスラミンっていう曲なんですよ。ボーカルなしのスラミンっていうだけなんですけど、このスラミンっていう意味が、おかっこいいじゃん、かっちょいいとかね、最高とめちゃくちゃいいねっていう、まあアメリカで80年代から90年代ぐらいの頃によく言われた言葉でね、その当時の言葉をそのままこの曲にしてテクニックをこう見せつけるっていうね。ヒュールスって聞けばすぐヒュールスって分かっちゃうような曲なんだけど、それをまたあえてやる、もうねかっこいいですね、ヒュールスさん。ザニュースかな、ザニュースがもうかっこいいというところですね。ヒュールスさんは歌ってないからね。

はい、このアルバムはもうちょっとしたところでスラミーっていうその言葉を言うだけなんでね、もうちょいで来るかな、来ないな、どっかで来たような気がしたけど。はい、まあそういうことでこの番組は毎月第1第4木曜日に生放送でお送りしております。皆さんからの感想やこんな話も聞いてみたいなのどんどん、お便りを お寄せください。ファックスは 056455-8764、 メールは 763@fm-agao.jp、 リクエストフォームからも送ることができます。次回もまたディープな、話がしたいな。今度もうラリーが終わってからかな、ジャパンラリーが終わってからになっちゃうのかな放送は、またそんなところも話したいなと思います。ディープな話になりますがまたお付き合いください。そんな通り私のスラミー、ここですね、私の無理でこじ開ける。お相手はなるけんでした。バイバイ。

0: à vos côtés. À demain.
1: Do pobacinia.
2: Fique bem. Até amanhã.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
1: 76.3 FM Egao.
4: 午後6時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
5: グスグスグスグスグスグスグスグスグ
6: ス、久翔太郎のクスクス。
7: はい、
6: こんばんは、久翔太郎です。それでは今宵お休み前の30分お付き合いください。
4: この番組はザ・風流堂と岡崎城から八丁の地で作り続ける丸屋八丁味噌の提供でお送りします。
6: こんばんは、久翔太郎です。オープニングの曲をね、みのりさんに行って書いてもらいました。前の曲がね3年ぐらい使えましたかね。なんでそろそろちょっとねリニューアルだと思いまして、はい、ありがとうございます。外には今日ねえっちゃんとか小森さんとかね、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。それでは今宵も久翔太郎のクスクスナイトよろしくお願いいたします。

0: すぐす
1: こらこら、
2: 改めまして久住翔太郎でございます。5月に入り、気候の方もだんだんね、暖かくなってきて、過ごしやすい日々が、やってまいりました。すいません、また最初から噛んでしまいました。でね、また急にね、また暑くなってね、今年もね、なんか温暖化のような気もしないでもないですが、頑張って過ごしていきたいと思います。今日ね、一番最初にね、ちょっとこの曲をね、僕は聴いていただきたいなと思ってます。これね、歌詞をね、ちゃんと聴いていただけるとね、僕はいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

これはね、ご存知宇宙警視ギャバンでございます。まあこれはあの私がかけた理由もですね、皆様あのお分かりの方もいらっしゃると思いますが、このギャバンの役をやっていらっしゃった大場健二さんがですね、5月6日に、お亡くなりになりました。実にね寂しいことでございますね。この宇宙刑事っていうのはね、メタルヒーローシリーズの中の一番最初に、大場の健ちゃんがやられて、で、それは今まで、大場健二さんはずっとスタントでね、コスチュームの中に入っていたんですけど、外で、やるという、もちろんねその前に大場健二さんはバトルフィーバーというのでバトルケニアというレギュラーを最初にやっていただいておりまして、次にね電子戦隊電磁マン、僕大好きだったんですけど電磁ブルーですね。でこれがもう2枚目半のねキャラクターがとってももう大場健二さんのキャラクターにあって、そしていよいよ主役の宇宙刑事ギャバンですよね。で気合も入ってね、で師匠筋にあたる千葉真一さんもねお父様役で出てらして出演して、とてもね素晴らしい、もうヒーローがね変身前であんなに体が動くって今までなかったので、そういう日本の特撮のドラマの中の、まずイメージを変えたと思います。はい。でねその大場健二さんはジャパンアクションクラブの第1期生として千葉真一さん の門を叩いたんですけども、僕もその当時ですね僕よりも大場健二さん5つぐらい上かな、71でお亡くなりになったんで5つぐらい上ですね 僕よりね。でその時に岡崎出身でジャックに入った方がいらっしゃったんですよ。でそれが私の父とかの知り合いの方の息子さんで坂井勉さんっていうねジャックの創世記にいらっしゃった方なんですよ。今その創世記にいらっしゃった金田さんという方がジャパンアクションエンタープライズの社長をなさっているんですけど、まあ、ある時ね、ジャックとそれからジャイという JAE というねジャパンアクションエンタープライズっていうのは分かれたんですけど、ジャックのその本筋っていうのはジャパンアクションエンタープライズの方なんですよ。なので大場健二さんもジャイの方からのメッセージ X で告知をお亡くなりになったということを、されていたんですね。で当時僕がね21か2ぐらいの時かな、ジャックで一番最初舞台をやろうということになって、新宿コマ劇場っていうところがございましてね、でもう今ないんですけどそこでジャック公演っていうのをやったんですよ。その時は千葉真一さんが主演で真田広之君、それから塩見悦子さん、もう三大スターですねが出て、それでそこに坂井勉さんもお出になっていたので私見に行ったんですよ。で坂井勉さんなんかともうお話とかして、ちょうどその頃はねトヨタのねカリーナっていう車が昔あったんですよ。あの時に千葉真一さんが CM やってたんですよ。決まってるね千葉ちゃんっていうねコメントがあったぐらいね、まあきっとね同世代の方は知ってると思いますが、今もカリーナってないですよね。車ねカローラとかねあるけどねカリーナはないかな。千葉真一さんがイメージ のタレントでねキャラクターでやってらしたその頃ですね。ですからトヨタ の CM だったんで千葉さんたまに岡崎にもね足を伸ばしていらっしゃったんですよ。で坂井さんなんかとね親しくなさっていて、でその多分ね大場健ちゃんも同期ぐらいじゃないかな坂井勉さんとね。坂井勉さん多分1期生ぐらいだと思うの。でも本当にねあんなにすごい方がね70ちょっとでねお亡くなりになっちゃうっていうのはね本当に寂しい限りですよね。でね僕70前後ってねちょっと役者の中の鬼門かなって思う時もあるんですよ。

というのは、僕はあの劇団俳優座出身なんですけど、花の15期といって、あの原田芳雄さん、千井武雄さん、それから、林隆三さんとか、もう素晴らしい主役の俳優さんがたくさんいた、その木の人がみんな69から70

ですけど受けすぎや僕なんかもうバッキバキですからねバッキを脱いだらすごいですからね脂肪がねまあでもね、まあそこそこがいいかなと。人間ね、あの有酸素運動でね、あの外歩いたりとかね、1時間ぐらいね、その方がいいかななんて、思っております。で、有酸素運動といえばね、僕はねこの曲でね、あの有酸素運動した方がいいんじゃないかと思うんで、すいません、2曲目お願いします。

いやる算数ウーリューチーパーこれですよ、有酸素運動ね。これ太極拳ね、いいですよ太極拳は。僕のね、父と、もう本当に親友というふうに言ってくださった、陽明治先生という、陽明治太極拳のご宗家、まあ、お亡くなりになっちゃったんですけど、がいらっしゃって、で、岡崎では、山口千代子先生ですね、が、岡崎で、陽明治太極拳の教室をいろんなところでやってらして、今はその娘さんの沢田先生ですよね。沢田先生が、お次になって、まだ山口先生もまだまだお元気でいらっしゃると思うんですが、今度はちょっと僕もお会いしてないんですけどね、本当にいろいろお世話になりましてね、この太極拳ね、うちの今の母ね、母、まあ今ちょっと足腰がちょっと弱ってしまったんですが、母も師範まで取りましてね、で、太極拳をやってました。やっぱりこのね、息を吸って吐く、このね、息を空に返すっていうね、いいですね。で、僕もね、21の時に中国でお芝居をね、屈原という中国の詩人のね、舞台を川崎長十郎先生のね、一団でやらせてもらってね、2ヶ月ぐらい行きましたかね、中国にね。で、そこで朝ね、公園で太極拳、皆さん、その当時、僕21の時だから何年前、46年前46年前のその時はね、中国も今日本があれですけど、自転車がね、ものすごく真ん中に自転車がダーッと走って、車横を走ってるっていうぐらいでしたけどね。で、一緒に行って芝居やってる僕より年上の俳優さんがね、太極拳を見てホテルのベランダに出て見てたら、鍵が自動的に閉まっちゃって、ずっと外で外にいて、で、なんか声がしたんです、助けてくれ助けてくれって見に行ったら、外でベランダでね、T シャツとパンツ一枚でね、いや本当だって凍え死ぬとこだったっていうね。そう、冬だったんですよ、11月だったんですよそういうこともありまして、そんなことを今ね、ふとね思い出しましたね。別に太極拳とは関係ないんですけど、でもそこでね、その方も太極拳ベランダでちょっと見よう見まねでやってたみたいなんですよね。で、僕ら中国行った時は天津、南京、北京とね、そこで公演をやって、各その天津の俳優さん、南京の俳優さん、北京の北京の俳優さん、天津の俳優さんとはね、一緒にやってたんですけど、北京はね、解放軍の軍隊の演劇部の方と一緒に芝居やったんですよ。ですからね、もう普段軍人なんですよ。で、いろいろ武術の話がね、すごく

まあ、通訳の方を介してですけど、型はやればここでね、万国共通なんでね、できるじゃないですか。でやったらね、あの一度パーティーでやってくれって言われて、僕少林寺拳法ずっと10歳の時からやってたんで、それを披露したら、もうあの北京日報っていうんですか、その新聞にね載せてくださったりとかね、あのそういう風ないい思い出がありましてね。で帰る時は空港でね、あの軍隊の人がね、もう泣いてね、あのありがとうありがとうって言っていろんなものくれるんですよ。あの昔あの戦争将棋って知ってます？なんかあの普通の将棋で 王将とかじゃなくて、なんかね、あのほらえちゃん知ってるわ。えちゃんね、僕と同い年なんで嘘嘘ずっと下ですけど、あの戦車とかね、飛行機とかねの絵になってるんですよ。金とか銀がね、そういうふうになってて、それをくれたりとか、最後ねあげるもんがないって言ってピストルのホルスターくれようとしたんで、いやそれはダメだろうと、それは軍のもんだから大丈夫ですって言ったんですけど、もうね外したんですよ、こうやって体から。ピストルはさすがにくれませんでしたよ。ピストルくれなかったんですけど、ホルスター外して、これこれって言ったら、いやノーノーノーノーみたいなねありがとうって言って、はい、のがありましたね。まあそんなことでございますね、太極拳をね。さあここでですね、リクエストをいただいておりますので読ませていただきます。まずね、ネコールさんありがとうございます。殿こんばんにゃ、ネコールでございますにゃ。5月も何が起こるかわからないハラハラドキドキの生放送楽しませていただきます。ありがとうございます。ネコールは連休明けの昨日今日とアクセル全開のハードワーク、さすがに疲れました。今夜は殿、殿って僕のこと、殿って、殿になっちゃった、殿とイケボと魅惑のトークに癒されてゆっくり眠りにつきたいと思います。そうですか、こんな話をしててちゃんと寝れるかな、ネコールさん。母の日に合わせて育てているカーネーション、つぼみが大きくなってきました。母の日は明後日、なんとか間に合いますように。そしてカーネーションとともにプレゼントとして、久しぶりに親子2人でお外をお散歩できたらいいな。遠くには行けませんが、施設の近くをお花を見ながら車椅子でお散歩するだけでもきっと嬉しいと思うので。ネコールさん優しいね、きっとね、お母様ね喜ぶと思います。僕もね、あの母のとこ行ってそれにしようかな。はい、ありがとうございます。殿になっちゃったくすみでございます。はい、ありがとうございます。殿といえばね、後でまたちょっとお話しさせていただくことが一つありますね。続きまして、ヒデタッキー、ヒデタッキーありがとね。こないださ、ヒデタッキーメッセージないよって言っちゃったもんだからさ、くれましたね、ありがとう。くすみ先生、お久しぶりです。最近も豊臣兄弟いつも楽しみ見ています。ありがとうございます。浅井長政役のの役をされている中島歩さんって俳優さん、以前なんかのドラマを見て声がいい俳優だなと思ってたら、今回大河ドラマに出られてたので、やっぱりすごい活躍されてるなと思いました。先生と何か話ありますでしょうか。先生と中島くんの話ですか。特にありませんだってね、現場でそんなね、お市のね、葵ちゃんの旦那さんでねやってる方は、まあそれはね、ちょっとは喋りますけど、でもね、この中島さんってね、もともとね、三輪明宏さんの舞台にね出られた方なんですよ。ですからうちの門弟でずっと三輪さんの舞台に出てたのがいるんですね。それが「おお、もう今日中島君と会っちゃった」って言って「誰？」って言ったら「中島歩さんってなんで知り合い？」って聞いたら、三輪さんの舞台でずっと一緒だったっていうね、クロトカゲとかね、ああいう僕も、ね、いつも3本ぐらい見たんですけど、その中でよく出られてた方みたいなんですよ。いやだから本当にね、頑張ってこの大河までねいらっしゃったなと思いまして。それとこの間比叡山の話が描かれていたんですが、小さい頃祖父から信長は僧侶を惨殺して女性や子供にまで手をかけたからあんな最後になったんだって聞きました。大河ドラマによっては比叡山の話って、比叡山側も確かに悪いって描かれていることもありましたが、先生からも比叡山の話が聞きたいです。もしよかったらお話ししてください。それはですね、シリマ比叡山いやすいません、くだらないギャグでギャグまで行きませんね、すいません皆さん、そんなありがとうございます。いや、それはね、比叡山のことは

ってますよ。それだけど、そんなね、信長の時代の比叡山の話といっても、僕はね、もうその合戦の時に、あの弓を撃ったりとか、鉄砲、弓を撃ったりとか、鉄砲を撃ったりとか、そういう話もしますけど、でも僕は当時の比叡山のことはね、よくわからなかったです。はい。まあ確かにね、ちょっと残虐性のところもありますけど、まあこれは歴史の1ページだと思ってね、見てあげてください。すいません。でね、さっき殿の話からね、あのね、もう放送があったんですよね、岡崎で。チャンネルミックスっていうところで、武将隊の岡崎の、武将隊の皆様がやってる何事じゃっていう番組がございまして、15分番組ですよね。15分番組で、それを収録を先月させていただいて、5月の5日ですか、がなんか4日ぐらいにオンエアをされたみたいなんですよ。ただ私もちょっと東京におりますんで見ておりませんが、1週間後、来週からかな、来週から YouTube で見られるみたいなんですよ。なので、ザ・風流堂岡崎演劇塾の皆様とともに、あの武将隊の徳川家康公と酒井忠次殿がいらっしゃって、で私の盾をまあちょっと一緒にやっていただいて、演劇塾の方ともチャンバラをやったりとか、あと少しだけお話をさせていただいて、まあ僕はいっぱいまたいつもと喋りすぎちゃったんで、どこまでか分かりませんが、カットされてると思いますが、もしよかったら見てください。はい、演劇塾とっても楽しく皆さんやってますんで、で演劇塾ね、また9月にね、リブラホールで、支援会公演をやりますからね、ぜひぜひまたその時はお知らせしますんで、私ね、台本やっと書き上げました。ありがとうございます。もう素晴らしいね、もう天才じゃないかと思うね。本当に誰も言ってくれないんで自分で言うんですけど、はいはい、まあ、ありがとうございます。いろいろね、怖い人たちがいてね、もうゴールデンウィーク前までに書き上げろって言われたんで、はい、ということでですね、書き上げたんですが、まあそれ書いてる最中ね、まあちょっと僕ツイッターっていうか X とかで書いたんですけど、これを書こうと思ってね、コメダっていう喫茶店あるじゃないですか、あそこで書こうと思って、で行った時に駐車場でこけました。転んだんですよ。これね、まあ人生初めてぐらいこんなひどく転んだなと思うことがありまして、で右手にタブレット持ってたんですよ、台本書こうと思って。で左でダーンと滑って、で手をバーッとすりむいて膝をゴンってぶったんですね。でその前にご婦人が車をバックしようとしてたんですよ。でまあなかなか入らないなと思ってて、そしたらあっと滑ったんですよ。そしたら3メートルぐらい前だったんですけど、そのまま3メートルぐらい前に行って、ご婦人の車の真ん前で転んだんですよ。もしその方がびっくりしてアクセル踏んでたら、僕は今日ここにおりません。はい、まあ本当にね、悪運が強いというかね、神様は守ってくれたかと。まあでもね、その時に小森さん死んだんじゃないんだから、そこは拝まない。でね、時計がね、父のまあ最後にまでしてた時計なんですけど、それがねバリバリに割れてたんですよ。だからまあちょっとね、父がね、こらこらまたこんなところで転びやがってと思ってね、守ってくれたのかもしれないですね。まあそんなことがあってね、まだちょっと膝がね、相当ちょっとまだ痛いんですよ。正座がちょっと今できない状態なんですけど、まあちょっとね、さっきもなんで病院行かないのって怒られましたけど、治ると思ってましたけど、なんかちょっと今ね、ちょっとまずい状態でございますが、動くので大丈夫です。はい、それではすみません、みのりさん。

0: ぽいですね。舘ひろしさんの抱きしめてというね、デカ貴族というあの刑事ドラマの中でエンディングでございます。でこの前後にあの泣かないでとかね、あれはあるんですよね。いやーなんかねこう舘さんってこう色気がありますよね。あなんかこう僕あのもちろんお会いしたことはあるんですけど、あの舘さんあの、まあ、僕の知り合いのプロデューサーチーフプロデューサーの結婚式の僕は司会をやりまして、でそこにあの乾杯の温度というかゲストでねあのいらっしゃって、本当は渡さんが乾杯の温度する予定だったんですけど、あの渡さんちょっとその時具合が悪くて、じゃあ舘さんにということで舘さんが乾杯の温度をなさって、いやしかしね新郎新婦よりもね舘さんの人気がすごかったですね。横浜のねインターコンチっていうねホテル、あの三角形のあの船のね帆みたいなとかあるじゃないですか、あそこでね舘ひろしさんと会えると思わないじゃないですか。かっこいいんですよまたね。なんだろうねこの色気はね本当に。だからもうあれ出そうと思って出すもんじゃない、出るもんじゃないね、もうあれもことです。でねあのちょっとこの辺であんまり喋りすぎるとねまたみのりさんに怒られてしまいますので、一度ここでねみのりさんの方に大丈夫ですかこのぐらいで、はいよろしくお願いいたします。
1: 久住翔太郎のクスクスナイト、この番組はザ・風流堂岡崎城から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌の提供でお送りしました。
0: 今宵も聞いていただきましてありがとうございます。舘さんの話ねもっともっと本当はねしたかったんですよ。まあデカ貴族というのでね、あの舘さん、刑事やってらしたんですけど、あそこに柴田恭平さん出てたらアブデカなのか何なのか全然分かんなくなって、あと代表取締デカとかね、もう同じスタイルであそこまで押せるっていうのはすごいなと思いますね。でこれねデカ貴族っていうのは最初パート1は舘さんがやって、パート2は郷ひろみさんで、3で水谷豊さんになって、でこれでシリーズ案外続いたわけですよ。でも最初の舘さんの時に人気がわーっと出て、プロデューサーとしてはもっともっと何話か続けてほしいということだったらしいんですが、最初からの契約で16話で舘さんは番組を降りまして、その後に郷ひろみさんがいらっしゃって、そして十何本かやったかな、2クールぐらいやりましてね、でその後で水谷豊さんになって、でそこからがまた長かったですね。やっぱり水谷さんのやっぱり原型ですよね。そこに寺脇康文さんとかが出てらして、でその相棒のね原型みたいなね感じが出ました。ああまたね帯人さんからメッセージいただきました。お疲れ様です。今日も先生絶好調で何よりです。9月予定が合えばぜひ見に行きたいと伺いたいと思います。これから暑くなりますので体調に気をつけられながら熱いご活躍を楽しみにしております。自分も柔道5段取れるよう精進いたします。お、帯人さんぜひぜひ5段取ってください。はいどうもありがとうございます。それとですね先ほどのミックスですが、ミックスなんとかちゃん、あミックスすいませんミックスウェブチャンネルでご覧になれるそうでございますので、武将隊の何事じゃですね、どうぞよろしくお願いいたします今日もね、えっちゃん小森さんどうも外でねずっと見ていただいてありがとうございます、今度出てねこの横に座ってさもう一緒に喋ろうよ、もう一人で寂しいからね、ということで、また6月もお目にかかりたいと思いますが。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 岡崎演劇塾ザ。
1: この番組は岡崎演劇塾ザンの会の提供でお送りします。
2: 皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: さあ、毎月第2金曜日夜10時からはザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。今回のお相手は声だけプリンストラベラー光一と
4: スイーティー友人と
5: 変人ドリーマー直と
6: ニュースキャスタージェイクでお送りいたします。
4: イエーイ、よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
4: この番組は市民による演劇をこよなく愛する集団ザ・風流堂岡崎演劇塾がお送りするバラエティ、あなたからのメッセージをお待ちしています。メールは 763@fm-egoegao.jp 763@fm-egao.jp、 ファックスは0564-55-8764へお寄せください。あ、もう一回言った方がいいかな0564-55-8764ですよ。皆さん、はい、間違いなく
2: ね。お願いします。
6: この番組は YouTube で生配信しています。
2: はい、YouTube でご覧になっていただいている皆さんこんばんは。
6: チャンネル登録をよろしくお願いします。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
4: はい、
2: お願いします。
4: 始まりました。
2: そう、ね、
4: 5月の放送でございま す、
2: ね、
4: もう15日ですよ ね、
6: あっという間ですね。
4: もうだいぶね半分来ちゃいましたけどね。
2: この間までね、なんとなくゴールデンウィークだった。
4: なんとなく、ね、なんとなく ね、
2: もう気づけばもう今現実がね、
4: 本当に
2: もうゴールデンウィークであったのかと、
4: あっという間に
2: あったのかというぐらいの
4: ないぞ。
2: もう今もう普通に滞りなく動いてる、
4: はい、いやもうでも幸せなことですよ、
2: まあそうですね、
4: 本当に幸せなこと、うん、ね、うん、でどうあの皆さん、うん、ゴールデンウィークはね、ね、お仕事
5: もうずっと仕事でした。
2: そ、ね、
4: まあそれはそれは大変でした ね、うん、
2: 大変だね。
4: うん、でなんか来とるんじゃった、
2: はいはい、うん、あれまあいつもねいただいてますけど、ネコールさんからね、はい、いただいております。
4: ありがとうございます。
2: 皆さんもこんばんはって、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたねと。
4: 本当です
2: よ。ネコールさんはね、ゴールデンウィークからアクセル全開のハードワークでさすがに疲れましたと。
4: そういう方も ね、 ねいらっしゃる。お休み ね、まあ、ねの方ばっかりじゃないから、
2: ね、私も若干やられておりますけどね、
4: お疲れがね、
2: そうですね、
4: 出る今日この頃でございます
2: 今日この頃でございます
4: なかなか大変、
2: まあね、はい、皆さんもね体調には気をつけていただいて、
4: そうですね、ちょっと最近暑いですから ね、 ね、
5: そう、
4: 本当体調には皆さん気をつけていただいて。
2: 5月だよ、5月だ
5: ね、今日店もねエアコン入れました。
2: そう
4: だって本当に暑いもん。
2: 事務所もそれ入れてるよ、そりゃ
4: ちょっとね、ちょっとなんか大気が不安定とか言って ね、 ね、あられじゃないわ、なん
2: か昨日か、ね、昨日からすごかったね、
4: あられじゃない、ひょう
2: が関東の方ね
4: 降ってますからね、本当に皆さんお気をつけください、ね、ということでね、
2: はい、はい、ではそろそろ行きましょうか。
4: そろそろ行きましょうかね、
2: はい、それでは今夜も
6: あなたの退屈見事に退散、
4: お悩み解消ストレス発散、ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。
0: 皆さんこんばんは。
4: ザ・風流堂
0: 岡崎演劇塾です。
4: 岡崎演劇塾の
0: 推し活、
2: はい、皆さん今日はですね、私高一がお送りしますが
4: そうよ、
2: すいません、
4: 頑張って、
2: はい、はい、まああのいつもね旅関係の話をずっとしてきて、まあ全然まだ進んでないんですけど、
4: うんうん、
2: まあこの間ちょっとあの食のご飯のお話を少ししたのもあって、ちょっと、うんうん、今回もなんかもうなんか順番どうでもよくて
4: もう変えちゃう、
2: なんかこれ、うん、終わんないかなと思って、
4: まあ終わんないけれども、
2: まあだからその話の中にいろいろ出てくるかもしれないけれども、うんうん、みたいなところで、うんうんうん、まあだからまあ自分がこう食べ実際食べてみて、まああのいろんな世界中もちろん現地の食べ物、しかもローカルフード行くんで、
4: うんうん、
2: まあ現地の人が実際食べてるようなものいつも食べてたんだけど、
4: うんうん、
2: まあまあちょっと日本は別格で美味しいんだけど、俺個人的にはね、もう日本の食事が最強なんだけど、まあそれは一旦置いといて、まあ美味しいというか結構印象深い食べ物いろいろあったんだけど、その中でちょっと順番に適当に言っていくと、まず一番強烈だったのはエチオピアっていう国がアフリカにあるんだけど、そのエチオピアで主食で一応メインで皆さんが一番食べる ので、インジェラっていう、なんだろうね、薄い、見た目は薄いクレープみたいになってて、そのクレープの上になんかいろいろ煮たなんか野菜だったりとか、なんか結構上に結構でかいのよ、割とどうだ20センチ30センチないかな、結構丸い円形で、その上に野菜だったりなんかいろいろ乗っかってて、まあそれをそのインジェラミっていうのがクレープみたいになってるから、まあ、ちぎって、その上のやつをつまんで食べるみたいなスタイルなんだけど、
4: なるほど、
2: まあ、これが、まあ、結構世間的には世界で一番まずい主食って言われてるらしくて、これがね、で俺、まあ、エチオピアって行ってる人少ないんだけど、まあ、会った人でエチオピア行った人で、まあ、ほとんど日本人はほとんど全員ダメっていう人が多くて、
4: あ、そう、
2: で俺はそれが、逆にめちゃくちゃ美味しくて、
4: 本当
2: ちょっとハマっちゃったぐらいなんだけど、それな、まず匂いが雑巾みたいな匂い、
4: やめ
6: 雑巾
2: 雑巾みたいな、これマジでマジで、うわって、これ食べるものって最初一瞬思うけど、横でエチオピア人めちゃくちゃうまそうに食べてるから、まあそりゃ行くよねって行くんだけど、味がね、俺はすっごい好きなんだけど、まずね、酸っぱいの、味が酸っぱいのよ。
4: 腐ってない？
2: そう、そんな海苔は、そんな海苔に
4: 雑巾の匂いで酸っぱい。
2: だけど、そう、それがね、なんか妙にハマってしまって、
4: 本当。
2: で、ほぼローカルフードってそれしかないのよ、エチオピアって。インジェラしかなくて、どこ行ってもそれかもう出てこないんだけど、だからもうそれにハマれないと、みんな食べるものがないのね、エチオピア旅すると。だけど俺は非常に美味しかったので、もう毎回頼んで、結構でかいのよ、だからさっき見たけど、でかい店行くと30センチ以上ある、めちゃくちゃピザみたいなでっかいのに、まあ、出てくるんだけど、
4: ほいほい、
2: でそれを、まあ、2人で食べてるエチオピア人とかもいるんだけど、俺はいつも1人で買ってるはい、うまい思って食べてたんだけど
4: こんなにハマる人いるかね。
2: いやいや、これがね、ちょっとなかなか説明が難しいんだけど、まあ匂いも美味しそうじゃないし、食べた最初のファーストインパクトもめっちゃ酸っぱさくるから、う
4: ん、見た目は色目は、
2: 色目はね、だから、
4: うん、暗い
2: 色だね
4: どこを取ってもダメじゃん、
2: うん、そうなのよ、見た目もどっちかっつうとそんな顔、まあ、もちろんだって粉をやなんだったのこう蒸したような感じのなんつう、まあ、クレープみたいな感じだ、見た目はね、で色がもうちょっとくすんだ感じ、クレープよりは
4: その上に乗ってるお野菜もくすんでるの、
2: いや、うん、まあでもそれはいろいろだよね、でもやっぱりね、煮込みが多いんだよね、あんまりこう焼いたり炒めたりってしないから、煮込みが多いと、煮込むと煮込むほど、まあ色って割とこうね、くすんでっちゃうというか、
4: そうね、
2: ダークな感じになってくるじゃん、ディープな感じというか、まあそんな感じだったんだけどね。これはでもね、本当になかなか食べる気がないと思うんだけど、
4: ないでしょ、
2: うん、まあ一生みんなね食べることないかもしれないけど、まあでもそういう食べ物が世の中にはあるよっていう話なんですけどね
4: そうか、まあ珍しいもの食べました ね、
2: そうね、あとはね、トルコで、ね、ロカンタって言って、大衆食堂のことをトルコではロカンタと呼ぶんだけど、これがまたね、ロカンタの料理が本当美味しくて、トルコって一応三大料理みたいなこと言われてるんだけど、まあそれは多分もっとちゃんといいトルコ料理かもしれないけど、俺はもうそのローカル大衆食堂 の、 あのロカンタが本当に美味しくて、もうそれも、まあ、煮込み系、肉の煮込み、トルコもね結構煮込みばっかり、何でも煮込んでるんだけど、肉も野菜も煮込み

0: けど、でそれは普通にトルコだとご飯とセットに、うん、ご飯って言えば日本のご飯はちょっとお米が違うんだけど、ね、まあでもご飯あとパンも選べたりね、あとそのおかずももう多い店行くと10種類20種類ぐらいバーッと置いてあって、適当に自分で取って、でいくらですみたいな、で結構お腹いっぱい食べてもまあ1000円いかない500円とかで食べれる。で本当にローカルな田舎の村行くと本当におじいちゃんおばあちゃんとかおじさんおばさんが2人家族でやってますみたいな、だから例えばガイドブックとかでも全然載らないようなレベルの旅館みたいなの田舎の村行くといっぱいあるんだけど、それがまたほんと美味しくて、いやうまい、いやマジでうまい。ロカンタはおすすめできるね。
1: ロカンタはいいね。
0: ロカンタ、あのエチオピアのインジェラは俺は好きだけど、まあよかったら皆さんね、あのぜひ試してみて。どっかにエチオピア料理屋とかあればインジェラ多分多い。
1: 雑巾ですよ。
0: あの主食なんだとね、どういう風にもしかして日本人の舌とか合わせて、まあ、大体変わってるじゃん各国料理って、
1: ね、美味しくしてあるかもしれない。
0: でもインジェラはね、あの匂いと酸っぱさ取ったらインジェラじゃないからね。
1: なるほどね。
0: ちょっと一回食べてみたいですね、考えてみたらね。日本で食べたことないんで。
2: 日本だと布巾とかになってる、うん、
0: あー雑巾じゃなくて
1: 布巾か。
0: 匂いがもうちょっとマイルド、
1: ちょっと、ま、マイルド
0: で、
1: ね、
0: なって
2: ほしいです
1: けど、うん、なっててほしいね、ま
0: あ、ちょっと、まあ、機会があったらみんな食べてほしいね。
1: 曲が分か
0: るよ。そうですね、来ましたね。え、うん、あじゃあここで一曲聴いていただきます、はい、宇多田ヒカルさんでトラベリック、うん

0: お聞きいただきました、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: もうねいい曲です、
1: うん、
0: いい曲ですね、はい、旅先でもよく聴いておりました、うん、はい、そうですね、まああの食の話、まあまだ他にもいっぱいありますんで、またどっかで、でもねやっぱインジェラが何回見てやっぱあのインパクトはなかなかない、うん、あのインドネシアで食べたドリアンガユと、
1: うおー
0: もうインパクトすごかったけど、でもあれやっぱドリアンがあってのご飯のおかゆだから、まあ、なんとなく結びつくだけど、インジェラはあの見た目、あの匂い、あの味でも不思議と美味しい、いやなかなか不思議な世界です
1: よ、
0: 美味しかったです、まあ機会があればね、
1: それまたね、はい、いろんな経験をされていらっしゃるということで、
0: はい、
1: 楽しいお話ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

0: 岡崎演劇塾通信のコーナー。
1: チク
0: って言っちゃいました、演劇塾通信、
2: はい、ではね、通信のコーナーでございますが、はい、ちょっとね、大、はい、大発表が、ね、ありますよ ね、 ね、もう言ってもいいのかな先生、
0: 解禁ですよね、
2: 解禁ですよね、はい、実はいい、はい、私たちの演劇塾のね、はい、ザ・フィールド岡崎演劇塾の15周年のですね、待ちに待った、はい、支援会というものがですね、
0: 15周年記念ですね、
2: 15周年記念のね、
3: 記念の
0: やばいですね、
2: 記念の
0: ともちんまで
2: 映っちゃった、あの塾中心が
0: 塾がね、すいません、
2: そうね、9月に

0: あるということが決定いたしましてね、はい、先生にね台本を書いていただきまして、ちょっと題名も決まっちゃったから言っちゃっていいのでしょうか、はい、じゃあ言っちゃっていきますよ。いきますよ、
1: はい、
0: いいですか、
1: はい、いいですよ、
0: いきます、
1: はい、
0: ドリームドリームドリームアイスターという題名なんですね。
1: です、は
0: い、ちょっと発音が悪かったな。
1: 発音が
0: 発音が、ね、ちょっと発音が悪かったかもしれないね。ちょっとはい、ネイティブなジェイク、
2: ネイティブなジェイク、
1: 意味
0: がわからない。ドリームドリームドリーム、そういう素晴らしいね台本書いていただきましたのでね、これ9月の22日火曜日ね、これが夕方かな、多分まだちょっとね、
1: あの時間
0: あれですけどね。で、23日の水曜日がまあお昼公演になる、
1: 午後ぐらいですかね、
0: 午後ぐらいになるかなということはお知らせできるかなということでね、
1: 決まり次第ね、
0: そうですね、またね、これから
1: お知らせできればと思います。
0: ビシバシね、お稽古も始まりますのでね、皆様9月を楽しみにしていただいてご期待くださいということでね、はい、通信のコーナーでございました。
1: ありがとうございました。

0: テーマ暦第2回5月病。
1: あさみ姉ちゃん、ゆうやは？
2: ああ、そういえばまだ起きてきてないわね。真昼起こしてきてよ。
1: へえ、もうしょうがないな。
2: ゆうや、起きろ。遅刻するぞ。
3: 真昼姉ちゃんかよ。まだ眠いよ。
1: 何言っとんの。会社遅刻するよ。
3: やだ、行きたくない。頭痛い、体だるい、胃が痛い、何もしたくない、動けん。
1: え、これが世に言う五月病？
3: そうだよ、五月病だよ。
2: マヒル、ゆうや起きた？
1: あさみ姉ちゃん、ゆうやが仕事行きたくないって。
2: はぁ、何言っとんの。ゆうや、早く起きて仕事行けん。
3: やだ、俺は寝てたいんだ。
2: 何贅沢言っとる。私も真昼もゴールデンウィークなしでずっと仕事だったんだぞ。
1: まあ早起きて仕事行きねん。もうゆうやのそんな姿見たら父ちゃんも母ちゃんも草葉の陰で泣くよ。
3: それ言うなよ。それ言われたら俺姉ちゃんたちに逆らえんじゃん。
2: 何？あんた私たちに逆らう気だったの？
3: いや、姉ちゃんたちには感謝しているよ。でもさ、姉ちゃんたちがそんなんだから俺に反抗期がなかったんだよ。
2: いいから早く起きて。11日もゴールデンウィークあったやつにこれ以上休む権利なし。
3: 俺には5月病になる権利もないのか。
1: 何が5月病だ。あんたはただの怠け病。姉ちゃんたちはみんなが休んでた時に一生懸命仕事してたんだよ。
0: そうだぞ、じいちゃんは年がら年中休みだけどな。
3: うん、じいちゃんいつの間に。
0: じいちゃんもな、ずっと腰が痛いし膝も痛い、目もかすむし体もだるい。あ、もしかしたらわしも五月病か。
2: じいちゃんは黙っとき。
0: はい。
1: いいよな、この11日間なんもせんで揚げ膳据え膳ゲーム三昧。仕事してる姉ちゃんたちがお三丼して洗濯も掃除もしてくたびれたな。休みたいな。
0: そうじゃあな、任せっきりで申し訳なかった。そうか、休みたいか。お、そうじゃ、みんなで五月病になるというのはどうじゃ。そしたら休めるぞ。
2: じいちゃん、それは無理。
0: そうか、無理か。
3: ああ、わかったわかった、行くよ、行きゃいいんだろ。じいちゃん、ありがとう。
0: おう、
2: 朝食できてるからね。着替えたらすぐにおいでよ。
3: へい、行ってきます。
2: あー、ゆうや、朝ごはんは？
3: よっしゃ、行くぜ。
2: あー、らららら、行っちゃった。
1: 行っちゃったね。朝ごはん食べずに行ったけど持つんかな。
2: 若さじゃな、
1: ばあちゃん。

0: かい。今日のオムレツ結構力作だったんだけどな。
1: いいよいいよ、ゆうやの朝ごはんはじいちゃんとばあちゃんが昼に食べるから。
0: ごめんばあちゃん、でも
2: メニューも同じになっちゃうね。
1: 朝ちゃんの力作を昼も食べられるなんて過保護だよ。
3: 五月病なんぞ一発で治るわい。
2: なおさら食べていけばよかったのにね、ゆうやのやつ。

0: したかね。
1: 今回はね、
0: そう、
1: は
0: い、私が担当だったので、
1: なおちゃんです。
0: なおちゃん担当でした。ね、今日5月病だったね。5月なので5月病。うん、でもってね、この3人のね、兄弟ね、はい、モデルはうちの子たちです。そうなの？
1: そうなんだね。
2: 息子ちゃんがゲーム三昧なの？
0: 中間の末っ子でね、うん、まあ、姉ちゃんたちにはかなわないと。
2: あ、なるほど ね、 ね、いいじゃないですか、ね、
0: なかなか、あ、うん、あ、面白かったね、
2: うん、面白い
0: ドラリーでございました。
2: はい、ね、楽しかった ね、次6月ですよ。
0: 6月、6月って誰だ、
2: 誰ですか。
1: マリカちゃん、
2: マリカちゃんかね。あ、そうか、うん、じゃあ6月のなんか ね、
0: うん、ちょっと楽しみです ね、
2: 楽しみにしておりますので、マリちゃん頑張ってね。
1: まあ、暦って言ってるから ね、なんかね、絡んでくるのかなっていう。
2: 梅雨かな、違うか、
1: あ、そう、ね、
0: どうだろう、
1: どうだろうね。6月他なんかあるかね。
2: なんかアジュンブライドだな、違うか、わかんないけど、ね、そういうのもあるかもしれない。
0: そうね、あ、まあ、まあ、あと私6月6日前なんだけど、ね、
3: あ、お、そうなの。それもあるかも。
2: 見てと、
1: 6月6日に UFO が、
0: ね、あっち行ってこっち行って、
1: だ、だ、何のなんてあれ
2: 知らない。
1: あれ、あ、ドラえもんカレー。
2: ドラえもんカレー。絵描き歌ってこと？
1: ドラえもんの絵描き歌があるのよ。6月6日に UFO がだよね。あっち行ってこっちで落っこちてみたいな。ドラえもんが描けんだけど。
0: 結構6月6日ってね、絵描き歌であるよね。
1: あ、そう？
0: 6月6日に雨がザーザー降ってきてっていうのがあった
1: ね。あれコックさんだね。
2: コックさんだ。そう、かわいいコックさん
1: だ。
2: 知らない。
1: そうなんだ。
2: 若いジェイクは知りません。
3: ドラえもんもわかんなかった。
1: ドラえもん。丸描いてジョンから知らない？丸描いてジョン。
3: 丸描いてジョンわかるかもしれない。
2: あ、そうですか。
1: ね。お豆なんかメガネという。植木鉢、植木鉢みたいな感じよね、ドラえもんって。
2: そうなの、
1: 確か。で、その後ボディ行くときに6月6日に UFO がみたいなだった気がする。
2: あ、そうなの。
1: そうそう、顔の部分からボディに行くんだけど、ドラえもんの絵描き歌ね。
2: あ、そうね、ドラえもんね。でもいろいろな、
1: だいぶ脱線しました
2: けどね。じゃあ、まりかちゃんが6月はなんかね、書いてくださる、
0: 書いてくることだね。
2: なんだろう、楽しみですね。
0: 楽しみだね。
2: 今必死に書いてるかもしれないよ。
0: そうそうそう、頑張れまりかちゃん。
2: そういうことで、
1: 大変だからね。
2: 大変ですね。
0: そうなんだよ。
1: いや、ジェイクなんかね、結構さらっといつも
3: さらっと
2: だね。なんか面白いの書くよね。
1: しかも2つぐらい書いてますとかね。
0: すごいね。
1: 言うから、え、マジでって
3: 言わないでもらって。
0: 私もさ、全然書けなくて、
1: 全然
0: 書けなくて、ある日朝起きたら降りてきたんですよ。ただ
2: さすが作家先生みたいじゃない。かっこいい。これ誰のセリフ？
1: 降りてくるんだね。
2: そうよ、いいのよ。そういうことがあるからね。なんかね、昨日のテレビで言ってたけどね、シャワーとかお風呂でひらめくんだって。なんかそういう NHK でやってた。お風呂に入るとね、こうひらめくのが出てくるんだ、ピヤッと。
1: なんかそういう
2: シャワー浴びたりとか、
1: 体の中から何かが動くんだね、そっち系に。
2: なんかお風呂で考えるといいかもよ。
0: そうかもね。
2: そうか、そうかもよ。みんなお風呂で使ってさ、
0: ね、
1: ね、
2: いろいろ考えてみましょうね。
1: はい、どういう時にみんな思いついてるの？
0: わからん。ただ私は朝起きた時にパッと歩いてきた。
1: それは全部が出てきたの？ある程度流れが出てきたの？
0: 流れが出てきて、もうそこでセリフをバーって書き出して。
1: すごいじゃん。
0: すごいな。
1: そっから天才的な
2: 作家先生や。
0: 全然
1: ひらめいてね。
2: ひらめいた。
1: 今じゃ
2: 降りてきたってやつね。
1: 今しかないっていう。
2: なるほどね。
0: でもこんなんよ。
1: いやいやいや、
2: いや、楽しくなった、楽しくなった。よかったよかった。よかったですね。ということでね、じゃあ来月もね、6月ということでお願いいたします。ありがとうございました。
4: ムーリュード岡崎演劇塾さん。

0: ではね、ちょっとねお時間もあるということで、うん、そうそう、ちょっとゴールデンウィークの皆さんのちょっとご予定、ご予定じゃない、なんか終わりましたけど何かあったよ、ね、
1: まあもう
0: 忙しいなりにも何かあったよ、
1: なおちゃん、なんかある、
2: 私仕事、
0: ずっとお仕事、
2: ずっと仕事、ずっと仕事なの、楽しいことも何もなかったの、
0: あらまあ
2: 本当に仕事だった、
0: それは辛かったわね、
1: そうね、私ちょっとあのこれ本当に個人的なあれなんですね、うん、まあちょっと友人宅行きまして、うんうん、あのボクシング、うんうん、井上尚弥選手対中谷潤人選手が、うんうんうんうん、友達があのそのでっかいで見るっていうんで、
0: うんね、
1: 私も、うんうん、あのお出しするんで、もちろんね、うんうん、お金はもちろんあるんですけど、一緒に見たいですみたいなことで、うんうん、ちょっと友人宅お邪魔しまして、うんうん、見ましてね、ボクシング
0: 盛り上がったね、
1: もうめちゃくちゃいい試合でございまし
0: たすごかったみたいね、
1: すごいです、
0: ニュースでチラッと見ました、
1: 変な話、マジ40年近くボクシング好きで、なんとなく見てる、まあ距離はねあったりするんだけど、ずっと見てるけど、いや一番ぐらいすごい試合、
0: すごい人たち同士だもんね、
1: いやもう達人と達人の、
0: すごいよね、
1: 本当剣豪と剣豪の切り合いじゃないけど、なんかちょっとしたミスが命取りみたいな感じのボクシングがもう特に前半なんか本当中盤ぐらいまで、かなりそれがね、
0: なんかお互いに本当力と力のぶつかり合いで、なんか笑途中で笑ったりとかしてたもんね、
1: もうお互い見え止め合っちゃうんだよね、もうこれかわすかと、こうで向こうもこっからこれ来るか、しかもそれかわしてこっち来るかみたいな、
0: そういう感じだよね、
1: そういう感じなのよ、
0: すごい人たち同士だから、
1: もうそんなのもすごかった、うん、
0: ねえ、
1: はい、
0: よかったよかった、
1: はい、これは個人的にはごめんなさい、
3: ジェイクはね10連勤だったね、
1: あジェイクも忙しかったね、
0: あそうだね、まあ、そういう忙しかったよね、
1: ジェイクもね、
0: 人が休む時にお仕事、
1: サービス業はそうなるよ、ね、
3: 記憶がない
0: そう、ね、記憶がわかるよ、
1: あそう、いや俺も昔はね洋服屋さんサービスやったから、
0: でもだけどその後に休みないの、
3: その後ね休んだんですけど、その後の記憶がね、あそろそろ、
0: あじゃあそろそろね、
1: トモチ
0: もね、トモチもね5月8日にね、あの武将隊のね15周年のやつ舞台見に、舞台というかあの岡崎城に見に行ったの、すごかったよ、高校生たちとかね大学生たちとのコラボ、ダンスやったりね、あのチャンバラやったり、すごかったですね、ありがとうございました、そういうことをやり見てまいりましたよ、はい、ではね、あそろそろということでございますかね、
2: はい、そろそろです、
0: はい、じゃあそろそろです、
4: この番組は岡崎演劇塾残の会の提供でお送りしました。
3: エンディングクの百花繚乱が聞こえてきました、
0: ジーク噛んだぞ、はいはい、
3: 噛みました、
1: いかんで、うんうん、
3: ザ・風流堂岡崎演劇塾残、
0: はい、
3: そろそろお別れの時間です、
0: はい、
3: 今月の放送はいかがでしたか、
0: はい、
3: ご感想や応援メッセージ、ご質問などをぜひお寄せください、
0: はい、メールは 763@fm-egao.jp、 ファックスは 0564-55-8764、 FM 笑顔公式ホームページからリクエストフォームもご利用できます、お待ちしてますはい、私たちザ・風流堂岡崎演劇塾は岡崎出身の俳優、久住翔太郎大先生から演技盾を学んでおります。
1: お稽古日は基本第1第3日曜日、場所は岡崎市内です、
0: はい、
1: 一緒にやってみませんか、
0: はい、
1: いつでも大歓迎です、
0: はい、
1: それから、出演等オファーもぜひお待ちしております、
0: お願いします、
3: はい、活動の様子はインスタグラムで発信しています、
0: うん、ね、はい、
3: 賑やかに楽しくお稽古中の写真もぜひチェックしてください、
0: はい、はい、で次回の生放送ですけどもね、うんうん、今度6月の、はいどうぞ、
1: はい、どうぞ、
0: 6月の 12日ですよ、ね、夜10時、はい、うん、ね、ですね、はい、なんか大丈夫なんでもない、なんでもない、ちょっと見せただけ、
1: ね、は
0: い、
1: 一応まだあるからどうぞ、
0: あ本当ですか、うん、今日ね、あのヤマピーがね、あの主演のね正直不動産ありますので、ちょっとやっぱあの見てまいりましたらちょっと買ってきちゃった、うん、ちょっと見せちゃうよ、
1: どうで、まあ、はい、もちろん面白かったよね、
0: 面白かったわよ、でそら涙あり笑いあり、
1: あいいね、
0: ちょっとほろりときたりぬーって感動もあり、あ いい映画でしたね、皆さんも見てください、うんうん、ね、そろそろかな、
1: まだだね、
0: そろそろね、
1: あっという間の29分30秒とか、
0: う
1: どうですかね、
0: あもうちょっとある、うん、そう
2: でももうね近づいてきてます
1: ね、
0: いつも最後巻き巻き巻き巻き、
1: はいはいはい、
0: あ行くよ、
1: はいはい、はい、どうぞ、
0: じゃあお別れの時間が近づいてまいりましたので、はい、では皆さん

0: ご挨拶いたしましょうかね。はい、ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン、今回のお相手は
1: 声だけプリンス、トラベラー光一と、
0: スイーティーともちんと、
2: 変人ドリーマーナオと、
3: ニュースキャスタージェイクがお送りしました。
0: イッホー、
1: は
0: い、
1: お聞きくださっては、は
3: い、お聞きくださってありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: またね、
0: 次回
1: お耳にかかります。

0: See you tomorrow.
1: Bye, Lam. Bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam week, hang up by my mind.
4: 76.3MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
4: 午後7時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
5: ラジオでセラピ
6: ー。このカフェは岡崎市掛町にある知る人ぞ知るカフェ。
7: ここは常連の音楽プロデューサー深谷恵三さん、フラワーデザイナー永井陽子さんを囲んで楽しいお友達がいつもモーニングタイムに訪れるおしゃれなカフェなんです。いつもこのメンバーでワイワイ楽しそうな声が聞こえてきます。さあ今日はどんな話で盛り上がるのか、ちょっと覗いてみましょうか。
8: はい、皆様こんにちは。
9: こんにちは。
10: こんにちは。
8: あ、今日は3人目の声が。
9: そうですね、楽しみですね今日も。
11: はい、
8: では新次さん、今週はよろしくお願いしたいと思いますが、は
9: い、お願いいたします。
10: よろしくお願いします。
8: 今週はどんな感じですか？
10: 今週の特集名はジャズ120年を彩るプレイヤーたちです。
8: すごい、
9: かすごい華やかそうですね。
10: ちょっと大それた特集名なので、
9: はい、
10: 約60分で120年を振り返るというのはできるか自信がないですけども、やります。
8: やります。
9: 無理じゃないですか。
8: まあ、あの第2弾という点もありますので、
9: はい、
8: もし行けなければ、
9: ね、
8: 第2弾で行きたいと思いますが、
9: はい、
10: はい、
8: よろしくお願いいたします。
10: ではよろしくお願いします。ではまず今日の1曲目。
8: お、はい、
10: サッチモコとルイ・アームストロング。
8: はい、
10: 聖者が街にやってくる。もう、ね、これからスタートしましょうか。
8: そうですね、もう名曲ですね。
10: はい、
8: では行っちゃいます。
10: お願いします。

0: はい、ルイ・アームストロングで聖者が街にやってくるを聞いていただきました。
1: はい、もうご機嫌な
2: そうですね、もうルイ・アームストロングといえばもうねジャズですから、もう遠くまでがジャズに聞こえるって言われるような方ですけれども、一曲目にこの聖者が街にやってくる、これを選ばれたのはどうしてでしょうか。
0: この曲が好きだからです。
2: あ、なるほど楽しいですね。
0: オリジナルは、うんうん、1938年に録音された、はい、ということなんですけども、いくつかバージョンがあって、その中で一番お気に入りをかけました。これは1955年の作品です。
2: いや声もいいし、トランペットももちろんね素敵ですね、
0: うん、そうですよね、
2: はい、
0: ですからジャズの最大の功労者の一人といえば、うん、何といっても彼、ルイ・アームストロングで、ビング・クロスビー、ポピュラー歌手にしてジャズシンガーでもある彼は、サッチモはアメリカ音楽の始まりであり終焉である、こんな言葉を残しています。
2: すごいですね、始まりも終わりも全て彼だというすごいですね、
0: は
2: い、
0: それでね、うん、私も今回知ったんですけども、
2: はい、
0: サッチモ・ルイ・アームストロングは、うん、1900年7月4日の生まれで、
2: ん、
0: 誕生日が、生年月日がね、1900年の7月4日で、なんとこの7月4日っていうのはアメリカの独立記念日なんですよ。ということで、ちょっとできすぎた話で、
2: 本

0: とかなっていう。
1: え、1900年
0: です。1900年。
1: あ、1900年、そうなんですか。で、
0: うん、
1: 私の資料だと1901年の8月4日から1971年の7月6日ってなっているですけれども。
0: あ、そうですか。じゃ

0: 私の記憶違いではないんですよ。
1: あ、そうですね。なるほど。
0: でもアメリカの独立記念日と一緒っていうのも、眉唾臭いですね。違うか。
1: いや、よくわかりませんけれども、そうかもしれないですけれど、
0: はい、まあ、あのニューイヤーが誕生日の方もいらっしゃるしね。
2: 私のことですか。
1: そうですね、
0: うん、偶然で一致かもしれませんよね、
1: うん、そうですね。亡くなられたのは7月6日ですけれどね、
0: うん、あ、そちらの何か書籍には、
1: 8月8日ってなってます。
2: 4日ね、
1: 4日、8月4日、
2: うん、ウィキペディアによると1901年の8月4日生まれになった。
1: はい。
0: あ、そう、
1: はい、
2: まあでもね、1900年の7月4日というのが楽しいですね。
1: 独立記念日、
0: まあ、こういう偉い人がいろいろ諸説ありますからね。誕生日がいくつもあったり。
1: そうですか。はい、
2: まあでもその方が絶対楽しいので、
1: はい、
2: 1900年の7月4日にここのところは仮にしておきましょう。
0: はい、それで、うん、そのジャズ120年っていうのも符合しますよね。
2: そうですね、
1: そうですね、
0: はい。ちょっとなんか変な方に話が行きましたけども。
2: そうそう、ごめんなさい、ごめんなさい。
0: それでは次は、はい、女性のジャズシンガーに登場いただきたいと思いますが、もうこの人以外にないだろうと、1937年の作品、ビリー・ホリデー、 Fooling Myself、 この曲を聴いていただきます。で、ちなみにそのビリーのバックを務めているジャズメンがすごいメンツで、ティディ・ウィルソンがピアノ兼バンドリーダー、そして、テナーサックスは、ビリーとも、恋仲を噂されていたレスター・ヤング。この演奏を聴いてください。
2: はい、では聴いていただきましょう。
0: はい。

0: はい、ビリー・ホリデーで Fooling Myself、 この失恋の歌、トーチソングを聴いていただきました。
1: はい、
0: この時代ですね。ボーカリストが全編を通して歌うんではなくて、最初にリード奏者が、1人2人、例えばテナーサックスとかアルトサックスとかソロを取って、で次がトランペットで、さらにピアノのソロで、最後に真打ちの、ボーカリストが歌うと、そんな形式だったんですよね、この頃は。
2: なるほどなるほど、
0: うん、うん、
3: まあ、この頃にね、あの黒人の女性が歌でっていう、まあ、並大抵の、ね、ことではなかったと思うんですけれどもね、もう本当に映画にもなるような彼女ですからね、
0: うんうん、そうですよ ね、
3: ビリー・ホリデー物語、ね、有名な映画ありますけれどもね、
0: そうです、
3: うん、素敵で歌声ですよね。
0: うん、素晴らしいですよね。いつ聞いても、うん、何かこう感情情感を言葉に込めて、うん、なんて表現していいかわからないですけども、うん、あの歌い方にしびれますね。
3: そうですね、
0: うん、
2: そのしびれるっていうのがいいですね。しびれる
0: しびれるといえば、次のアルトサックスもしびれる音を出してるんですけども、うん、スイングの時代がやや、古めかしいものになった頃に、新しいジャズということでビーバップっていう言われ方をして、ただ登場した頃は、どんなことでもそうなんですけども、異端のように捉えられてたんですけども、チャーリー・パーカー、あるいは、ディジー・ガレスキー、こういった人たちが発明したと言われているビーバップがスイングに変わってジャズの主流になって、モダンジャズというような呼ばれ方をしていた時代です。
2: なるほど
0: ではチャーリー・パーカーの代表曲、パーカーズ・ムード、これは彼自身による作曲の歌なんですけども、これを聴いていただきましょうか。
2: わかりました。
0: はい、
2: では聴いていただきましょう。
0: よろしくお願いします。

0: チャーリーパーカーでパーカーズムード、この曲を聴いていただきました。
1: はい、もうね、こうちょっとエンディングがね、なんとなくあれ終わっちゃったかなみたいな感じだったんですけど、
0: それは非常に印象的な、そうですね、イントロで始まる衝撃的な曲なんですけども、そうそう、あの最後はちょっとあのそこまで決められなかったのかもしれませんね。
1: いやいや、はい。まあでもね、もうチャーリー・パーカーといえばもうね、すごい人なので、
2: は
1: い。
2: なるほど。ディーパップっていうのがよく分からなかったんですけど、どういうものをディーパップって、
1: ビーパップ、
2: ね、ビーパップって言われるんですかね。
0: あ、ビーパップっていうのは、はい、その即興演奏の部分を強調して、うん、つまりアドリブの、あの創造的なアドリブを駆使して、うんうんうん、それで、なんて言ったらいいですかね、あの今までのスイングジャズとはちょっと危機迫るようなスタイルでしょうか、うんうん、ちょっとうまく説明できないんですけども。
2: じゃあまさに今のジャズそのものですよね、その即興でみんなでこうやっ作っていくっていう、そんな感じ
0: ですね。そうですね、ですから、うん、あの多分ビーバップが出た以降をモダンジャズっていう風に一括りでしているので、はい、うん、まあ、ただその後もあのフリージャズとかですね、うんうん、あとあのコードをもう度外視して、はい、あの演奏するソロのパートを取る、モードジャズとかいろいろ変遷を重ねているので、うん、あの紆余曲折、やっぱり120年の間にはいろんな要素を呈しているので、あの一概になんとも言えないんですけども、ただいわゆるモダンジャズ、あと通常のジャズを作ったのはチャーリー・パーカーであり、次にかけるピアニストのバド・ファウェルではないかと、そういうふうに言われて私もそう思っています。
2: はい、ありがとうございます。
0: では次はその今紹介したバド・ファウェル、
1: はい、
0: テンパス・フュージットっていう結構高速の曲をやってます。ちなみに彼、日本ではクレオパトラの夢っていう曲がバド・ファウェルの持ち歌では有名なんですけども、うん、今回はテンパス・フュージット、ビーバップの神髄を極めた一曲だと思いますので、こちらを選びました。
1: ありました、
0: はい、
1: では早速聴いてみましょう。
0: よろしくお願いします。
1: はい、バドファウェルでテンパス。

0: テンパスフュージットバド・パウエルのピアノで聴いていただきました。うーん、なかなかすごい演奏でしょう。
1: 息ができなかったです
0: ですから、まあ、バド・パウエルはビーバップのピアノの創始者みたいな風に言われて、後続の、あのジャズピアニストはみんなバド・パウエル の、 あの演奏方法の影響を受けたとなって、そんな風に言われている人です。
1: すごい影響力ですね。
0: うん、そうです。それでは、ちなみにチャーリー・パーカー先ほどかけた曲は1948年、うん、でバート・パウエルの今の曲は1949年の作品でした。はい、ですからちょうどビーバップが台頭して定着してきたのが1940年代、こういうことになります。
1: はい、了解です。分かりました、はい、皆さんちゃんと勉強になりましたかはい、じゃあここでですね、前半これで終わりでになりますので、ここでスポンサーさんのコマーシャルを聞いていただきたいと思います。お願いします。
0: はい、
2: 岡崎で一番のナイスビュー、稲沼町ソウルコネクション喫茶店、ここで一緒にお茶してみませんか。
3: ワクワクワクワク、岡崎市掛け町杉くんの駄菓子屋、おかげさまで16年、子供も大人もワクワク。杉くんの駄菓子屋に行かなくっちゃ。袋詰めの注文出店以来お待ちしております。みんな寄ってみりーん。
1: はい、スポンサーさんのコマーシャルを聞いていただきました。もうね、いつもお世話になっております。
4: はい、本当に
1: 今後ともよろしくお願いしたいと思います。
4: そうですね、はい、
1: ということでここから後半でございます。新次さん、後半はどんな感じでしょうか。
0: はい、では後半の、1曲目はモダンジャズカルテット1954年の大傑作ジャンゴ、ピアニストのジョン・ルイスが書き下ろした作品で、このジャンゴっていうのはパリ在住のジプシーギタリストジャンゴ・ラインハルトに捧げた曲です。すごくメロディアスで格調高い曲で、リスナーの方も初めて聞く方はきっとノックアウトされると思います。それで、はい、うん、続けてその本人ジャンゴ・ラインハルトの、うん、

0: 1949年の代表作の一つ、マイナースイング、うん、これを続けてかけていただければと思います。
1: わかりました。ちょっと1曲目のね、はい、モダンジャズカルテと MJQ のジャンゴはかなり長いので、
0: はい、そうですね、
1: ちょっと途中でフェードとさせたと思いますけども、では続けて、はい、聴いていただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。

0: はい、モダンジャズカルテット MJQ によるジャンゴ、ジョン・ルイスの作ですね、と続いて、はい、ジャンゴ・ラインハルトのもうまさにそのジャンゴの曲ということでマイナースイングを聴いていただきました。はい、どちらもねもう超有名なもう名曲中の名曲ということでございます。
1: 美しいメロディーですよね、うん、メロディーも演奏もね美しかったですね。
0: 素晴らしいですね。はい、でジャンゴ・ラインハルトに至ってはね、やけど指がね、本当にないの、そんなにない、うん、そんなにって言うかしいけど普通の方の指じゃないのですけど、うん、この演奏しちゃう、
1: すごいですね、 ですね、はい、
0: ということで、
2: はい、はい、
0: やってまいりました。
2: では、うん、次に行きますか。
0: はい、行きましょう。
2: それでは次は、デイブ・ブルーベックの1959年の作品、このタイムアウトっていう、変拍子を取り入れた結構個性的な作品なんですね。でその中でテイク5っていう、アルトサックス奏者のポール・デスモンドが書いた曲、これは、日本でも CM なんかに使われて結構ご存知の方も多いと思いますが、そんな変拍子を大胆に取り入れたタイムアウトっていう作品の中から、ブルーロンドアラターク、トルコ風ロンドでしょうか、この曲を言っていただきたいと思うんですけども、ちょっとコメントしたいんですがいいでしょうか。
0: はい、どうぞ。
2: はい、

0: 1982年に、スティーリー・ダンを解散したドナルド・フェーゲンが待望のソロアルバムを作りました。タイトルはナイト・フライという、今や名盤中の名盤と言われている作品なんですけども、その中でニューフロンティアという曲があって、そこでデーブ・ブルーベックのことを結構褒めちぎってるような歌詞が出てくるんですよ。つまり、君はデーブ・ブルーベックのこと好きかい、彼は言うならば新しい開拓者なんだ、新しい音楽の開拓者なんだっていうような、そんな歌詞が出てくるんですけども、なんて言いますか、この変拍子聞き慣れないとなんとなくちょっと面白い曲だなと思うようなテンポで、楽しめるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
1: はい、ではデープルベックでブルーロンド、
0: ブルーロンドアラターク、
1: アラターク、はい、
0: はい、
1: じゃあこれを聴いていただきましょう。ちょっとこれ長い、
0: お願いします、
1: 長いですけどもね、聴、はい、いていただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい。

0: はい、デイブ・ブルーカルテットでブルーロンド・アラターク、この曲を聴いていただきました。
1: はい、なんかねちょっと確かに変拍子が入ってあれだったんですけどね、はい、なかなか気持ちいいというか、はい、曲でしたね。はい
0: そうですね。では次は、
1: はい、
0: テナーサックス奏者のデクスター・ゴードン、
1: はい、
0: 彼の極上のバラードを聴いていただければと思います。
1: わかりました。タイトルは、
0: はい、で彼はレスター・ヤングとかコールマン・ホーキンスの後を継ぐ、優秀なテナーサックス奏者だと思うんですけども、ユーモラスのセンスもあって、曲の途中、曲のソロの中にですね、スタンダードナンバーの有名な曲を引用するのが得意なんですよ。で次にかける Until the real thing comes along、 この曲の、後半にもですね、例の Over the rainbow、 このあの曲のフレーズを引用したりして、楽しませてくれるので、そこらあたりも聴いていただければと思います。
1: はい、では聴いていただきましょう。テクスター・ゴードンで Until the real thing come along、 お願いします。
0: お願いします。

0: はい、デクスター・ゴードンで Until the real thing comes along、 このバラードを聴いていただきました。元テナーサックス奏者の陽子先生も、担当していただければ幸いです。
1: いや、優しい音だなと思って心地いいですね、いい音。
0: そうですね、
1: はい、素敵でした、
0: はい、ありがとうございます。
2: じゃあ今日はね、ジャズ120年を宿るプレイヤーたちってことでこうお案内しましたけども、もう一つ私どもの方でですね、吉川中英さんのアコースティックライブアット岡崎ということで、もう6月の5日金曜日夜18時半会場19時開演で、なんと愛知屋仏壇コンポさんの3階で行うということになっておりますので、ぜひもうアコースティックギターが大好きな方は絶対来ていただきたいと思います。チケットは前売り4000円、当日4500円、50席まではなんとかなるということになりましたので、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。まだまだチケットあるので、ぜひ皆さん、アコースティックギター中英さん行きたいという方は来ていただきたいと思います。
1: そうですね、新聞にも紹介していただきました、
2: はい、そうですね、5月15日の中日新聞に新三河版のですね、はい、にもご紹介させていただきましたので、はい、そちらの方も見ていただきたいと思います。
1: こちらにお電話いただいてもね、
2: そうですね、はい、お問い合わせはシンフォニア090-6580-2334 090-6580-2334 あるいは岡崎0564-252334どちらかにお電話ください。担当深谷でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: ということで、はい、もう中英さんはね、本当にもうユーミンだら、うん、夏川りみさんやら、もう中島みゆきちゃんやら、皆さんのバックに弾いてらっしゃる方ですので、はい、ぜひぜひこの人の演奏を目の前で聴いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ということで今週は新次さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: またぜひ、
1: はい、
2: よろしくお願いしたいと思います、
0: はい、こちらこそ。
2: ではですね、今週はこれでお別れです。皆さん来週まで、はい、元気で。そしてですね、最後はですね、 A 列車で行こう、 Take the A Train デューク・エリントン楽団を聴きながらお別れです、
1: はい、
2: では皆様お元気で、
1: さようなら。
0: さようなら。
1: この番組はシンフォニア、ミュージックスクールトン記号、フラワースクールアトリエ陽子でお届けいたしました。

0: Que tenga buen día. Hasta mañana.
1: Se día y quiere todos.
2: Ni se azastrano.
3: Zuni, que es un ni. Mintien, que.
4: 76.3MHz FM 笑顔。
5: It is now 8 o'clock.
4: 午後8時です。これまでにオンエアした番組を再放送。キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
6: アイラブ岡崎。
7: ラブッチュ。
6: 走れ、ロータアクト。皆さんこんばんは。
7: 第2第4第5週目火曜日のこの時間、お相手は岡崎ロータアクトクラブです。今回の担当は
6: 森田と
7: 石原がお送りします。30分間どうぞよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。はい、今日はゴールデンウィーク明けでの、先週までゴールデンウィークでお休みでしたね。
7: はい、そうですね。
6: はい、で最近私が感じることとして暑くなったなと、はい、ね、思ってまして、はい、今週末とかも30度ぐらい行くみたいな、
7: あ、
6: はい、お話を、まあ、天気予報で見たので、はいはいはい、暑いなと思ってます。
7: はい、そうですね。僕も、はい、先々週ぐらいからエアコン入れ出しましたね、
6: うん、
7: 部屋でも。
6: あ、そうなんですね。もう入れた。
7: はい。結構西日が入りやすくって、夕方とか暑くてしょうがない。
6: うんうんうん。それは入れた方がいいですね。
7: そうですね。
6: はい。で、今日は石原くんが2回目 ?1.5 回目ぐらい。
7: あ、そうですね。前回、見学だけど、ちょっとだけ参加させていただいて。
6: うんうんうん、そうですよね。はい、なので、ちょっと慣れない緊張感を醸し出しつつ、はい、楽しんでいきましょう。
7: はい、はい、お願いします。
6: 今日もね、聞いてくださっているので、いつもありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: はい。
7: 今週も来ていただいて。
6: ね、そうですよね、はいはい。はい、楽しく頑張っていきましょう。
7: はい。
6: はい、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: それでは最初に私たちが所属しているロータアクトクラブについてご紹介します。ロータアクトクラブとは、社会奉仕、国際奉仕、専門知識の開発などの活動を通じて、自分たちで企画運営を行いながら、指導力や自己能力の開発を目指す団体です。18から30歳までの青年男女が対象となっています。
7: ロータアクトクラブが最初に誕生したのは1968年3月13日アメリカロースカロライナ州で結成されました。
6: 現在では約180の国や地域に1万以上のクラブが存在しています。
7: 日本全国全ての都道府県にもクラブがあり、愛知県には9つのロータアクトクラブがあります。
6: 岡崎ロータアクトクラブでは月に2度集まり、気になったことを、気になったテーマを持ち寄ってプレゼンテーションを行ったり、意見交換をしたり、イベントを企画開催したりと、さまざまな活動を行っています。
7: 他のロータアクトクラブとの交流もあり、多くの仲間と出会えるのも魅力の一つです。
6: 仲間たちと一緒に企画をし、準備を重ねたものが成功した時の感動、そしてその思いを共有できることは、ロータアクトクラブならではの魅力だと感じています。少しでも興味のある方、私生活に充実感が欲しい方、ロータアクトクラブの活動を通して私たちと一緒に成長してみませんか。
7: 会員は随時募集しています。
6: 入会希望の方、または見学してみたい方は、インターネットで岡崎ロータアクトクラブと検索していただき、ホームページからメッセージをお送りください。
7: インスタグラムからのご連絡も受け付けています。
6: その際は氏名、年齢、連絡先をご記入の上、岡崎ロータアクトクラブ入会見学希望係までお送りください。折り返しご連絡いたします。
7: 皆さんのご参加、心よりお待ちしています。
6: それでは今日のテーマです。今日のテーマはゴールデンウィークの思い出です。テーマに関するメッセージをぜひ番組までお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、0564-55-8764です。メールアドレス

0: ドレスは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。またこの番組は YouTube チャンネルからもご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
1: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
3: それでは今日のオープニングナンバーです。アーティスト名、バックナンバー、曲名、怪獣のサイズです。

アクトイズム。このコーナーは岡崎ロータアクトクラブの最近の活動の一部をご紹介するコーナーです。最近の活動としましては、と4月ですね、いつだったかな、ちょっと忘れてしまいったんですけど、ゴールデンウィーク前に行いました。と場所としましては、リブラ、いつも私たちが集まる会議室で行いまして、参加者としてはその時は少し少ない

0: になったんですけど、4人で行いました。あとロータリークラブの方にもご参加をいただきました。内容としましては、ロータークトクラブについて知ろうということで、石原くんは今年の何月、2月とかでしたっけね、
1: 1月とか2月ぐらいですね、
0: うんうんうん、そうですよね、はい、それぐらいのタイミング

0: はい、パワーポイントでいろいろ説明してくれて、
1: はい、
0: なかなか普段聞かない言葉もね。
1: そうですね、分かりました
0: 、うん、あったと思いますけど、うん、はい、できるだけ理解して一緒に頑張りましょう。
1: はい、はい、頑張りたいと思います、
0: はい、でその中でそう、もう一つテーマがありまして、ポリオっていう、そちらの勉強をもう少しね、はい、しましたね。なんとなく覚えてますか？
1: あ、そうです、小児麻痺ですよね。
0: そうですよね、
1: 中東の方で流行
0: って。あ、そうそうそう、
1: はい、ありますね。
0: そうです。でそちらが私たちロータクトクラブでしたり、ロータリークラブでこうみんなでこうその病気を撲滅しようということで取り組んでる活動の一つになります。でその方法として、ペットボトルのキャップ、
1: はい、
0: うん、集めることで、これがワクチンに最終的につながるんですね。でそれを私たちもあと2ヶ月ぐらいではなるんですけども、集めようということで、はい、でもうすでにある程度集めてたので、それ持ってきて、なんかたくさんありましたね。
1: あ、そうですね、1000個近くはありましたよ ね。
0: めちゃくちゃあって、それ最初ちょっと数え始めたんですけど、
1: あ、無理です。
0: もう物ありすぎっていうところで
1: 、はい
0: はい、数えるのは断念しましたけど、
1: はい
0: はい、まだねあと1ヶ月半ぐらいはあるので、はい、ペットボトルで飲み物飲む人も飲まない人も、
1: はい、
0: うん、周囲巻き込んで友達とか、はい、できるだけたくさん集めれるといいのかなと思います。
1: はい、
0: はい、でそうですね、私も結構家だったりとか職場でいらないペットボトルキャップありますかって聞いて、
1: あ、
0: うん、何に使うかは伝えずにそう説明すると長くなっちゃうので、はい、で集めてます。はい、でその全体を通して石原くんは何か感じたことありますか？
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、やっぱりロータリークラブってやっぱ、
0: うん、
1: まあ、大きいんだなと思って、
0: うん、
1: やっぱりロータアクトクラブもやっぱりロータアクトクラブの下部組織のような形で、うんうんうん、でそのロータアクトクラブも全国に何千と拠点があって、うんうん、やっぱりそれだけそれだけ多くの人に貢献してる組織なんだなっていうのを感じましたね、
0: うん、
1: 僕は、
0: うん、素晴らしいです。
1: はい、
0: はい、私がそのロータアクトクラブに入って半年も経ってないうち、そんなこと全然感じてませんでした。
1: あ、そう
0: はい、もう楽しいことは楽しいみたいな感じで、
1: はい、僕もそんな感じです
0: ね。本当ですか？
1: はい、
0: あ、それは一緒でしたね。
1: はい、
0: はい、でも少しずつね、いろんなこと考えながら、
1: はい、
0: で多分次7月から私たちは新しい期を迎えるので、
1: はい、
0: その時には石原くんがこうね、
1: はい、
0: 今までと違ってこう企画をしていくとか、
1: そうですね、ね、
0: というところに立っていくとも思うので、
1: はい
0: はい、頑張っていきましょう。
1: はい、
0: はい、で次回の活動ですけども、今週あさってですね、5月の14日の木曜日に行います。内容としましては物品寄付の準備ということで、私たち国際的な団体でもありまして、で海外の子どもたちの支援ということで、私たちロータクトクラブ の、まあ、各会員がお家に眠ってるものを集めて、それをこの霊界の中活動の中で梱包して海外に発送しようという、はい、そんな活動を行います。ぜひ興味のある方は参加をしてみてくださいね。お問い合わせは岡崎ロータクトクラブのホームページまたはインスタグラムからお願いします。
1: 本日の2曲目です。アーティスト名藤井風で花。

0: クトだよ全員集合のコーナーです。このコーナーは気になったことや最近話題のことなどテーマに掲げ、皆さんでとことんトークしていきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に参加してくださいね。今日のテーマです。今日のテーマは先週まで長期連休でしたね、はい、ゴールデンウィークの思い出です。はい、ゴールデンウィーク、はい、担当職人に聞きますが、はい、何かしましたか？
1: そうですね、ゴールデンウィークはまず高校の友達とちょっとご飯行ってきたのと、あとちょっとおばあちゃん家、おじいちゃん家行っていて、
0: はい、
1: ちょっと岐阜の方にあるんですけれど。
0: あ、そうなんですね、は
1: い、だいぶ田舎の方で。
0: へえ。
1: ちょっとそこであのそこのスキー場がいっぱいあるんですけれど、夏はスキーができないので、はい、そこでちょっとジップラインというのを僕やってきまして。
0: いいですね、
1: はい、
0: うんうん、
1: ちょっとワイヤーを体にくくりつけて坂を、まあ、坂をターザンみたいに滑り降りる。なかなか気持ちよかったね。
0: へえ、私やったことないんですよ。
1: あ、そう、僕も初めてですね。
0: あ、そうなんですね、はい、気持ちよかったですか？
1: あ、そうですね、やっぱり。
0: で、何秒ぐらいこうスーって移動できるもんなんですか？
1: あ、だいたい15秒とか20秒ぐらいですかね。
0: じゃあ長くはないですよね。
1: そうです、結構な速度で滑り落ちていくので、
0: うんうんうん、
1: それとあとジップラインと同じような似たようなもので、はい、アスレチックをやりまして。
0: おお、アスレチック、
1: はい、
0: 具体的に何がありますか？
1: 結構高い木の上で釣り、はい、あの命綱をつけて、はい、釣り橋みたいなのを、
0: へえ。

0: 地上なんだろう3、4メートルぐらいのところで、
1: 渡るやつみたいな感じですかね。あ、そうですね、
0: 足場をどんどん渡っていくような、そういったことをやりました。
1: へー、すごい。なかなか高所症恐怖症とか、はい、そういう人だとなかなかね楽しめるかなどうかなっていうのはありそうですけど、
0: はい、
1: 石原くんは楽しめたんですね。
0: あ、僕は全然平気ですね、高所、高いところとか
1: 強いですね、
0: はい、
1: へー、いい思い出ですね、
0: はい、
1: うん、私はそう、何をしたかなと思ってそのテーマを決めたのは私ではあるんですけど、
0: はい、
1: 考えてました。で、私趣味が登山なんですね。
0: あ、そう
1: です、はい、
0: あ
1: のこのラジオでも散々お伝えさせていただいてはいるんですけども、
0: はい、
1: はい、で、そう、いつもゴールデンウィークなので、ゴールデンウィークはこの数年ずっと登山行ってたんですけど、
0: はい、
1: 多分5、6年ぶりに登山行けませんでした。
0: あ、残念でした、
1: はい、なんで、2日前に行ってきました。
0: あ、よかったです
1: ね、はい、なかなかそういつもと違うゴールデンウィークの過ごし方をしてまして、
0: あ、はい、
1: うん、なんか今週というか今回のゴールデンウィークあまり天気もパッとしない日が続いたこともあり、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、
1: うん、なのであんまりこう行く気にならなかったっていうところもありで、
0: はい
1: はい、今回はそんなゴールデンウィークを過ごしました。
0: はい、
1: はい、でメッセージをいただいたのでご紹介します、
0: はい、
2: 桃っち親子さん、
0: 桃っち親子さんから、素敵なお二人様、ディレクター様、こんばんは、今夜のテーマですが、私も父もゴールデンウィークは一日もずっと仕事でした。私は看護師として勤務しています。父は、J のつく、某鉄道会社の幹部社員で
1: バレちゃいます社員証が
0: 先週の月曜火曜は帰ってくることができませんでした。私たち親子ともどもゴールデンウィークはただただ仕事をしていただけでございましたと、方法ということですね。
1: お仕事お疲れ様でした、
0: はい、お疲れ様です。大変でしたね。
1: ね、確かにそういうお仕事されてるから、されてる方がいるからこそ私たちが ね、ゴールデンウィークを有意義に楽しめるということで、はい、ありがとうございました。はい、J がつくっていうとちょっとバレちゃう気も、
0: わかります、ね、一番有名なあれですけ
1: ど、はい、私たちも普段使わせていただいてます、
0: はい、なかったら僕たち電車でどこも行けないですからね。
1: ね、そうですよ、はい、あの漫才のようにありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 、ね、そうですよね。確かね、あの私は土日とか祝日はお休みなので、うん、ゴールデンウィークを楽しみにしてますけど、そうでないお仕事の方もね、
0: はい、
1: もちろんいますし、うん、そういう方がいるっていうのを考えながら、
0: はい、
1: まあ、そんな常に考えることはないかもしれないですけど、
0: はい、
1: うん、そういうこともね考えながら楽しめる、長期連休だったり、
0: はい、
1: 土日楽しめるといいのかもしれません。
0: そうですね、
1: 知れないですね。
0: ありがたみ感じて、
1: はい、そうです、そうです、
0: はい、
1: はい、次のゴールデンウィーク、ゴールデンウィークや長期連休が8月、
0: ああもうお盆休みですか、
1: ね、うん、そうですね、
0: はい、
1: 3ヶ月後が早いのか、どうなんですかね。私は社会人になって数年経つので、
0: はい、
1: もうこの周期は慣れましたけど、
0: はい、
1: 石原くんはこの4月から社会人になったということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: まだ大学生のね、あの長い休みが抜けないかもしれないですけど、はい、1週間もね残念ながら休み多分ないので。
0: そうですよね。
1: そう、大学生の夏休みと違って、
0: ああ、大学生、大学なんてもう2ヶ月ぐらい休みがあって
1: ね、え、そうですよね、
0: はい、
1: うん、そこはちゃんとね、
0: はい、
1: はい、短い夏休みですけどどれだけ楽しいこと詰めるかとか、
0: はい、ですね、う
1: ん、そんなことを考えながらお仕事すると、
0: はい、
1: ね、メリハリがつくのかもしれないですね。
0: そうですね、やっぱり社会人になってから時間を大切にする意識はやっぱり強くなりました。
1: うんうん、お、素晴らしい、
0: はい、
1: はい、これからも社会人頑張りましょう。
0: はい、
1: 頑張ります。はい、では以上アクトだよ全員集合のコーナーでした。
0: いかがでしたでしょうか。アイラブ岡崎、ラブッチ走れローターアクト。さて次回の放送は5月26日です。担当は鈴木美沙、松原でお送りしていきます。次回も皆さんからのメッセージお待ちしています。ラストナンバーは高橋優、生まれた理由でお別れです。お相手は岡崎ローターアクトクラブでした。

0: アイラズ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: ソナリティの鈴木はじめと
1: 神野夏樹です。
0: よろしくお願いします。
2: はい、補助人の中西です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 皆さん、はい、ゴールデンウィークいかがだったでしょうか。みんなはあれかもしれないですけどね、はい、聞いていただいてる方々はゴールデンウィーク過ごしていただいて、
0: ね、はい、
2: 私は3年連続はい、仕事だったんです
1: けど、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: はい、なんか2人は何かありました。
0: はい、じゃあ僕ゴールデンウィークにアマプラに入ったんですよ。
2: アマゾンプライム。
0: アマゾンプライム、
2: はいはい、回し物だ。
0: 回し物じゃないですよ。ただ
2: なんで入ったの。
0: ちょうど今、はい、学生がその半年間無料トライアルで入れるってい
2: う。どうやって学生ってわかんない。
0: なんか一応学籍番号とかを入れて、そうすると、
2: そ、そうなんだ。
0: そうなんで、おあるんだと思って。
2: ありがたいね。特にこの学校
0: いろいろ作品見たいなと思っていたので入って、うん、気になったアニメを今見てます。
2: あ、
0: はい。
1: ゴールデンウィークじゃなくても
2: いいやつじゃん。
0: いやいや、その、まあ、
2: 聞いて申し訳ないから、ね、
0: あ、まあでもゴールデンウィークなんでがっつり見れるなっていうのがあって。
2: あ、は
0: い、
2: そうですね。VTuber の神野君は、
3: そうですね、僕は特にこれといった、はい、なんかどっか行ったとかはないんですけど、ちょっと大きめの買い物をしました。
2: 大きめの、
3: はい、
2: 学生の大きめの。スイッチついてないでしょ。
3: いやいやいや、
2: スイッチ2とかのやつでしょ。6万とかじゃない。
3: どんぐらい総額約27万円の買い物を。
2: やばい。学生のじゃないですよ、もうじゃあ。
1: 嘘でしょ。
2: なんで
1: 何それ、怖い怖い怖い怖い怖い
2: 怖い。何買ったの。
3: 僕 VTuber 化っていうのもあるので、はい、その家にあるデスクトップ PC を買い替えようと思いまして。
2: あ、そういうことか。
3: はい、そういうので
2: パーツを。
1: か、
2: はい、
3: そうなんですよ。
2: そんなするんじゃないですか。
1: いや、はい、お疲れさん。自分のお金でしょ。
3: はい、自分のお金です。
1: 素晴らしい素晴らしい、はい、すごいすごいすごい、
3: 買ったんですけど、うん、買ったんですけど、はい、もうちょっと物申したいことがある。ちょっと言いたいことがあるんです。僕は
2: 物申すの。
3: はい、
2: それ話長くなります
3: ね。あ、長いですね。
2: すごく
3: 長い。
2: じゃあ後で聞いていき
3: ましょう。ありがとうございます。
2: 今日はじゃあ神野くんの文句ちょっと愉快になりそうなんですけど、皆さん楽しく聞いていただければなと思います。はい、います。というわけでこの番組ではメッセージを受け付けております。
3: メッセージの宛先はファックス 0564-55-8764、 メール763@fm-egao.jp、 FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
0: それでは本日も夢見る声優鈴木はじめと
3: 神野夏樹にお付き合いください。
0: この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力によりお送りいたします。本日のファーストナンバーはアルカライダーで怪盗ミラクル少年ボーイ。

0: してこんにちは、夢見る声優パーソナリティの鈴木はじめと
1: 陣内敦樹です。
2: はい、ということで、
1: はい、はい、
2: そのパソコン買ったことはまあね、はい、仕方ないというか、まあまあ、ね、前向きなことだったんですよ、はい、
1: そうですね。
2: 何をそんなに怒られてるんですか。
1: いや、そうなんです
2: よ。モノモースってなかなか、
1: いや27万で言ったじゃないですか。これでもまあ、
2: はい、かなり高い。まあまあでも、ね、まあまあまあ
1: 高いですし、まあかなり抑えた方ではあるんですよ。
2: はいはいはい、
1: もともと30万ぐらいで27万まで抑えたので。
2: あ、3万くらい、すごいね、
1: は
2: い、
1: 抑えたんですけど、
2: 節約を、
1: うん、で、まあ、なんで怒ってるかっていうと、
2: はい、何に怒ってるか
1: そう、そうですね、
2: もしかしたら俺たちかもしれない、
1: ね、そうです
2: よ、もしかしたらごめんって言うかもしれない。そうそう、
1: いや、パーツ、あのパソコンのパーツですね、
2: パーツ
1: すごい、
2: はいはい、
1: 全体として値上がってきておりまして、
2: 今絶賛それちょっと、そうですね、なんで俺が悪いみたいになって
1: る。
2: こっち見んなよ、そんなのに顔で。まあ、あ、確かに確かに。
1: そうなんですよ、すごい今値上がっておりまして。
2: 聞いたことはなんとなくふわっと聞いたこと
1: は、ね、そうね。
2: そんなに、
1: はい、もうすごく値上がっております。もう物によっては倍額ぐらいに上がって、
2: 倍、
1: はい、
2: ま
1: あその27万円の内訳みたいななんですけど、
2: うん、あ、ありますか。
1: そう、振り幅がどんだけでかかったかみたいな。
2: あ、このパーツを全部揃える中で、はい、そのすごい
1: 安かった頃
2: と倍ぐらい上がったやつのドットがあるんだ。
1: いや、メモリっていうパーツがあるんですけど、
2: メモリ、
1: はい、まあ、いわゆる、まあ、表現方法として机の大きさみたいな、
2: は
1: い、
2: あ、物を置けたりとかってする、はい、
1: あの同時に並行してやれるもの、
2: はいはいはいはい、
1: 作業スペースの広さみたいな、はい、そうですね、そんなものがあるんですけど、
2: うん、
1: まあ昔はそのいや高くても3万だとか、
2: はいはい、あ、それが同じスペックだと
1: 今買うと6万7万するんですよ。今
2: 倍以上じゃん、
1: ちゃんと倍以上ぐらいになってて今、もうだいぶ、
2: え、なんて、
1: いや、そう、なんで
2: よ、なんでと思ってた。彼は多分ショップサイトを見てるね。
1: そうですね、
2: なんでってなるじゃないですか、見た時に、うん、なんでってなって、
1: なぜって、
2: ね、でも他も軒並み上がってるんでしょ。
1: 上がってないものもシェアホールあるんですよ。 CPU だとか、はいはい、まあ、いわゆる、まあ、コアの部分ですね。
2: 何が違うの。
1: あと、まあ、PC ケースだとか、そこら辺は特にあまりはなかった。
2: 基本あるものはそんなにな、は
1: い、特に上がってなかったんですけど、
2: はいはいはい、
1: まあ、メモリだとか、あとグラフィックボードっていういわゆるゲームをするために出力するためのものですね、があるんですけど、そこら辺

0: が軒並み上がっておりまして、
1: すごいなんか時勢に切り込んでいく、はい、全く夢の見れない
2: 夢見る声優なんですけどね、我々、まあ、
0: VTuber 型だから、
1: はい、まあ
0: 彼は別にどちらもど
1: っちでもいい、夢見それなんでなの、は
0: い、でいろいろ調べたんですよ、なんで上がってるのかと、はいはい、調べたら、はい、今近年 AI の需要が上がりつつあるのが、
1: AI か、
0: はい、AI にその AI のサーバーみたいなのを会社とかが多分立ててるんですけど、それにありえない量のメモリが必要なんです。
1: そうだよね、
2: あ、だから1個の CPU みたいなズボズボズボみたいな、
0: はいはい、いっぱい必要なんですって、
1: はいはいはいはい、
0: でそういうのもあるんですけど、
1: はい、
0: その結構前にコロナ禍があったじゃないですか。
1: あったね、
2: あったあった、
0: それによって PC の需要が上がってて、今
1: そっか、
0: 家で作業する方が増えたことで、
1: みんな、ね、家の中で、
2: はい、買って家でってリモートワークとかあるし、は
0: い、とか、まあ、PS5 だとかああいうのにも結構、
1: あ、そうか、ゲーム機も、は
0: い、使われていて、
1: あらら、
0: ま
1: あ、
0: それも踏まえて、でもう一個あるのが、
1: いい、もう一個、うん、
0: これも結構でかい、半導体が今ないらしくて
1: ずっと学生が渋い話を
0: もう半導体が今世の中にないみたいな、一番聞いたこと
1: ある、ニュースで聞いたことがある
2: よ、一番聞きます、
1: もうレアメタルとか、
0: ね、そうですね、そうですね、まあ、スマホを作るのもなんか大変みたいなのがあるらしくて、うん、まあ、そういうのが全て重なった結果、えらい倍額倍以上に跳ね上がったみたいな、ありえないバーン
1: って、ありえないよね、普通の業界だとその発売して変な話、携帯とかも型落ちしたら安くなっていくみたいな、
0: そうですね、
1: どんどん
2: 上がっていくんだ、
0: ないですね、
1: 怖い
0: よ、そのメモリってあんまり型落ちっていうのはなくて、
1: はいはいはい、はい、
0: なんでずっと同じような値段で、まあ、ただ行動し続けるだけみたいな、
1: いやー、それでもう買わざるを得ない、
0: そうです、まあ、これ以上上がる前に、まあ、とりあえず型落ちっていう、ね、
2: 必要なことはずっと変わりない
0: ですね、
1: じゃあもうあれだよね、これからその
0: さ
1: 俺だったらその、はい、僕だったらなんかこの、はいはい、ショッピングサイトを、はい、自分の買ったやつを登録しておいて、はい、上がってるのを見て楽しむ
2: 上がれ上がれもっと上がれ、
1: もうそうだよね、俺が今買ったのあの時に買ったのは
2: 正解
1: だったんだって、
0: そう思わせてほしいですよね、もうこっからは下がってもらって困ると
2: それを肯定したい、
1: は
2: い、
1: そうだよね、これこの後 ね1ヶ月後にガーンって下がったらもうやってられないよ ね
0: 頑張ったのに、
2: 我慢しときゃよかった1ヶ月ってなっちゃうしね、
1: いや確かに、なんかでもこのちっちゃい話していい、
0: はい、
1: この前だいぶ前にその、
0: はい、
1: その炊飯器を買ったんです
0: よ、はいはい、
1: で計量カップを買わないとなと思って、
0: はい、
1: あ、買ったんですよ、
0: はい、
1: そしたら炊飯器の中にその、はい、入ってった
2: あるやないかいっていう、
1: そう、
2: その
1: ちっちゃい話を、数百円の話を、はい、買
2: っちゃった
1: って悔しくて買った方を使った、はい、
2: あ、まあ、そうですよね、
1: はい、でもそういうののでかい番
0: 組でも
1: ありえないですよ、
2: 27万ですから、
0: やっぱりそう、ね、とてもでかい買い物をしましたっていう、
2: 同じ学生なんで27万
1: は、いや俺はないないない、僕も先生もないですよ、
2: ですよね、学生っていうかもう、もう大人でもしんどいですよ、27万
1: は、そうもう分割
0: そうですね、
1: そうなんだ、ちょっとこれは物申してよかった
2: な、物申すべきかもしれないですね、
1: ちょっとせめてね、こういうネタにしてさ、
0: そう少しでも報われたいという思い
2: だったんですよっていうね、
1: はい、この結果が分かんないけど、結果何が言いたいかっていうとね、パソコン買うなら今ですよみたいな、
0: そう、今ですよ、
1: なんだそんな話はみたいになってる、
0: 見上がる前にどうぞという
1: 変な話、今いかがですかっていういいのそれで、まあまあ、その話でいいの、まあまあ、全く夢見れなかった番組のコンセプト違反ですよ、
0: 現実見てるっていう、
2: まあ、現実も大事、まあ、はい、夢に向かっていくためのね、
0: 夢見るためのね、それはね、
1: そうか、そうか、丸川様のな、それだとな、
0: 我々としては夢見るための道具を買ったっていうのは
1: 確かに、じゃああれだね、これからそのパソコンを使って、
0: そうですね、
1: 夢を見ながら
0: 夢に向かって頑張って、
1: 急コーナー、急角度でカーブして皆さん応援してください、
0: お願いします。

0: きな料理を導き出せヨアニネーター。イエーイ。
1: はい
0: はい、ヨアニネーターでございます。
1: 何ですかそれは。
2: どうもおなじみヨアニネーターでございます。
1: いやおなじみじゃない
2: の。お前が持ってきたコーナーだから。
0: ご存知ないです。
1: おなじみじゃないです。
2: ご存知ない。
1: 初見3年目突入したけどそんなコーナーじゃない。ああ、初見だから。
2: なんだよ。ヨアニ
0: ちょっと説明して。
2: 説明させていただきます。
1: 誰も僕は止めてないから。勝手に説明してくれないと。
0: 説明いたします。こちらのコーナーはですね、私鈴木はじめの好きな料理をお二人が質問を使って導き出していただくというコーナー。

0: ます。
1: 興味。
0: なんだ興味？興味？興味？ある？
1: いや。
0: おかしいな。
2: ないないない
0: ないないない
2: ないない。
1: え？
2: こっち見たってない。
1: ないっす。
2: 知らないよだって。一緒にご飯とかさ、
1: そうですね、
2: 料理作ってあげることないもん。
1: はい、ないんですか？
2: ないですよ。ないないない。
0: まあ、ないどうどうどうなというか、こう皆さん聞いてる人わかるかもしれない。アキネーターって僕知ってるんですよ。なんかこう。ね、
1: ランプの魔人みたいな
0: のね、質問をイエスノーで答えていって、
1: はい、
0: その
1: まあ、思い浮かべてるものを当ててもらうみたいな、
0: 最後当ててもらうみたいなのを知ってるんですけど、
1: はいはい、
0: なんかちょっと名前似てたよね、
1: 似てますよね、
0: うん、偶然の一致じゃないですか、
1: ね、
0: 偶然にいることもあるじゃないですか、なんか嘘ついてるやつのかだったよ、
1: ね、
0: はい、
1: 怖い弱いネーターです、
0: 全然嘘です、ぜひ YouTube ではこういう、ね、はじめくんの顔見てほしいんですけど、キ
1: ョトン、
0: まあ、でもどうやって僕たち絞
2: る、はい、そうですね、まあ、いっぱい質問されちゃうと絶対答えられちゃうので、
0: そうね、はい、番組の時間内に、はい、終わらない可能性が、
2: 今回は、お一人3問ずつ質問していただいて、
0: はい
2: はいはい、僕のその質問に対しての回答ははいかいいえで答える、はい、形式で、
1: もうまんま、はい、こんなに興味のないゲームないぞ
2: 料理、僕の好きな料理を、
0: なるほどね、はい、まあまあまあ、
2: ごねていただきたいなと、
0: 仕方がないからやってみましょう、
2: 逃げられません、
0: そうですね
2: 出過ぎるみたいな、
0: いやだよね、
2: 逃がしません
0: よ、怖い
1: よ、どっちか死ぬの俺ら
2: やだよ、
0: 死にませんけど、人死には出ませんけど、
2: じゃあ、はい、まあ、まずね、はい、絞っていきましょう、
0: そうですね、
2: がっつり絞れるのが、
0: はい、
2: お、そうですね、じゃあ1個目、
0: はい、
2: 僕から中西先生からの質問、
0: はい、お願いします、
2: 1個目ね、
0: お願いします、
2: その料理は和食ですか、
0: いいえ、
1: いいえ、
0: いいですか、
2: 和ではない、
0: 和ではない、ね、
2: なるほど、
0: ノン和ですね、
2: じゃあもうガンガン行きます
0: か、初めて聞いたノン和って
2: ノン和ってない、
0: ノン和、
2: あ、そうか、
0: はいはい、
2: ガンガン行きましょうか、
0: はい、
2: じゃあ神野から一つ質問です、
0: はい、
2: それは麺類ですか、
0: いいえ、
1: おーおー
2: っと、
1: 洋食でない麺類に
0: 絞られ
2: る、なんだこれは、ちょっと全然絞れなかったねだいぶ
1: じゃあご飯系とか汁物もあるのか、
0: いや練習してる時にこの基本、ま、ガチでやってるんですけど
1: そうですね、は
0: い、練習してる時に好きな野菜とかって言うん
1: ですか、ありますね、
0: 好きな野菜、
2: かぼちゃだったから、え、ナスです、
0: ナスです
2: ね、ナスだったから、はい、美味しいですね、
1: 爽快みたいな、
2: そうだからナスの料理ってさ
0: そうですね、
2: 多いから、
0: ナスの料
1: 理、あ
0: ー、ナス料理、
1: そっから考えると、何があるんだろうな、
2: ありますよ、いろいろありますよ、料理、
0: ね、
2: はい、その料理は、
0: はい、
2: じゃあ2個目いきます、はいはい、
0: どうぞ、
2: 先生、
0: はい、
2: その料理はご飯にかけても美味しいですか、
0: いいえ、
2: ああちょっと迷ったね、
0: なんか
2: まあまあかけることないですね、
0: かけることない、
2: いや全然出てこない、はい、
0: かけることない、
2: 僕知らないです、これをご飯にかけるという文化を知らないので、
0: じゃ
2: あるかもしれない
0: ですね、シチュー
1: シチューシ
0: チューシチューかけるかかけないか問題ね
2: 下品だからやめなさいって言われ
0: いますよね、
2: 美味しいよね、
0: 美味しいですよね、あれね、
2: やばい、俺あと1個
0: そうです、
2: 僕あと2個ですね、
1: いやもう2個目考えます、じゃあなんだろうな、
2: どうどうどう、
1: いやそうですね、じゃあ行ってみましょうか、
2: はい、
1: うん、じゃあそのご、まあ料理は、
2: うん、
1: 中華ですか、
0: はい、
1: おお、
0: ついに入る
1: じゃないですか、
0: 中華、
1: いい、ね、
0: ご飯にかけない中華、
2: ご飯にかけない中華、
1: ご飯にかけない中華、
0: ご飯にかけない中華ご飯にかけない中華でラーメンが外れて、麺類外れてる
2: でしょ、ね、だ結構絞れてはいるんじゃないですか、
0: これじゃあ聞いてる人は分かってるのかな、
1: で分かってる方いるんですか、
2: 皆さんどうですか、
1: 分かります、
2: 分かってる方もいらっしゃるかもしれない、
1: 我々は全然
2: 同じもの好きな人もいらっしゃるかもしれませんからね、
0: ご飯に乗せない、
1: 乗せない、
2: 乗せないですね、
1: で麺類でもない、
2: はい、
0: ね、どうしよう、中華、
2: 中華です、中華料理で、
0: 中華、
1: 中華に知識があんまりないかもしれない、
2: あらあらあらあら、
0: ね、いやちょっとやばい、ちょっとまあまあいきますわ、
2: はい、
0: ちょ後で土下座して2本ずつ増やしてもらおう
2: 増やしてください、まあまあ一旦じゃあ
0: そうそうね、
1: とりあえず今ある、
0: その料理は、
2: はい、
0: 固形物ですか、
1: おお、
0: はい、
1: おお、
2: 液体かどうかってことですね、
0: そうそう、だから
1: そうです、ね、
0: スープ系か、
1: ね、
0: こうなんかこう
2: なんか固形物です、
1: こう、
2: はい、
0: いやでも悩んでよ、
1: おお、な
2: あ、そうですね、まあ
0: マーボーナスじゃない、
2: マーボーナス
1: かけません、かけないですか、ご飯に
0: かけると思うが、
2: そうかけるか、
0: かけますね、マーボーナスは、まあまあまあ、
1: そうそう、僕も一緒に思ったんですよ、マーボーナスかなと思ったんですけど、
0: なんと、
2: じゃあナスにとらわれすぎな感じもありますからね、
0: ちょっともう俺はわかんないや、
1: じゃあ3つ目は中華、僕のイメージなんですけど、
2: はい、
1: じゃあ3つ目の質問を陣内いきますね、
2: はいはいはい、
0: どうぞ、
1: その料理

0: ないですか。
1: いいえ、即答。
2: うわ、絞れんかった。
1: あれあれあれあれあれあれ、
2: だいぶだいぶ怪しい。
3: プラス2問です。
1: 鈴木さん、
0: はい、あの、はい、あと、あと、
1: 2問
0: くらせい。
3: そうだ、せっかくなら当てていただきたいので。
0: お、
3: じゃあ、いいですか。今回特別に2問
0: あ
3: 追加でございます。
0: よしよしよしよしよしよし
2: よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ
3: しよしよしよしよしよ
2: しよしよしよし
1: よしよしよしよし
3: よしよしよしよしよしよしよしよし
0: はい、中華で
3: 辛くなくて麺類でもなくて
0: 麺類でもなくて
3: 固形物でもない、
0: ご飯にのせない、はい、
3: で固形物でもない、
0: はい、はい、じゃあ1個使うね。
3: はい、
0: その料理は、
3: はい、
0: メインディッシュですか。
3: はい、
0: あ、じゃあザーサイとかじゃないんだ。
3: そうですね、
0: メインにはなり得ます。
3: メインになり得ます。
0: はい、結構中華料理屋さん行ってこれ頼む人いると思います。
3: む
0: ずいな。いや、どうだ、でもだいぶ絞れてきたよ。
3: いかがですか、いかがですか。じゃあその料理に含まれているもので考えますか、
0: はい、どうぞどうぞ。
3: 4つ目ですかね、
0: はい、
3: じゃあ質問いきます。
0: どうぞ。
3: その料理には、
0: はい、
3: お肉がメインで使われていますか。
1: いえ、
3: お肉も
0: メインではないな。
3: メインではない、でもちょっと入った
0: よ、ま、お肉自体は入ってますけど、
1: でも、
3: メインではないですね。
0: かけるよ、だって今その麻婆豆腐が来てるんだけど、
3: はい、そうですね、
0: かけるよね。
3: かけますね、
0: かけます。麻婆茄子と同じですよね
3: 変な中華料理屋さん行ってんじゃないの
0: 全然ですよ、
3: もう何それみたいな。じゃい、
0: そんなことない、そんな。みんな知ってる、多分聞いたらみんな全然知ってますよ、この料理名。
3: じゃあ
0: 1個いい、もう陣の託していい、
1: もう終わらない。
0: じゃあしかない、
3: まだ1問1問
0: ですね。それは、
3: はい、
0: あ、中西先生最後の、
3: はい、
0: は、
3: はい、
0: 中国語がそのまま料理名として日本に伝わってますか。
3: はい、
0: はい、だと思います。
3: じゃあホイコーローとか、
1: そうですね、
3: はい、
0: そのと、ね、
3: なんか、はい、
0: チンジャオロース
3: チンジャオロースみたいな、
0: トマトの卵炒めとかではないってことだよ。
3: はい、
0: はい、
3: あ、
0: そういう、もう日本語読みではあんまないと思います。
3: あ、日本語読みではない。
1: じゃあ、
3: いやいや、
0: でも肉じゃないんだよね。
3: まあ、肉メインではないですね。
0: 肉メインじゃないんだけど、
3: ね、そうだよね、そうだよね、
0: 釣らないよ。
3: そうだよね。
0: どうですか、どうですか。じゃあバンバンリッチもありますよ。
1: 油淋鶏でもないわ。
3: はい、何なんだろう。
0: 何、怖、
3: 違いますね。でもこれ肉メインだよ
0: な。肉メインじゃない。
3: いや、じゃあじゃないです
0: もんね。
3: じゃあ、
0: 怖
3: っ、一応じゃあ
0: 肉じゃないの、怖っ
3: 確かに。まあじゃあ、
0: はい、
3: じゃあちょっと潰しますね。潰しに行くために。
0: どうぞ、うん、
3: じゃあ
0: どうぞどうぞ。
3: それは、ね、その料理は、
0: はい、
3: 白い皮で覆われていますか。
0: 白い皮、
3: あ、いいか、
0: もう、なるほどね。
3: いやー、
0: だいわゆる
3: シューマイとか、シューマイとか、シューマイとか、餃子とか、
0: ね、そこら辺ですよね。
2: はじめ何好きなんだよ
3: 何、
2: わかんないんですか。
0: 変なやつなの。
3: いやいやいや、だいぶわかんない。
0: いやいやいや、本当に
3: だって中華料理屋さん行ったらさ、そのホイコーローとか
0: 見ます
3: って
0: 絶対知ってる、みんな。
3: そう、
0: なんでそっちがムカついてるんだよ。
3: それは知らない。
0: ゴム、だってゴム
3: プラス、
0: すいません、
3: それはすいません、
0: それはすいません、
3: 当てたら
0: ごめんね。それは
3: それは、
0: それをほじくり返されてて困る
3: わ。いくらっていうか、
0: じゃあちょっと考えよう。
3: そうですね、
0: 考えよう。条件でいかがですか。
3: なんだろう、
0: 全然出てこない。
3: だからもう分かれへんな。何やろ、
0: 分かれへん、
3: 全然分かんない。
0: それかけないな。
3: 確かに餃子置かないよな。
0: そうですね、
3: そうですね。
0: なんだろうな、
3: ちょっと分かんないぞ、ま、
0: 中華料理で固形物でご飯にかけなくて
1: ちょっともう出ないよね
3: 出ない
0: ですか。
3: もやもやする。ちょっと答えてもらっていいですか。
0: じゃあギブアップということ
3: で。はい、ギブアップです。はい、
0: じゃあ正解はですね、チャーハンです。
3: ああ、
0: そうでしょ。
3: ああ、
0: 分かってました。
3: ああ、
0: 視聴者の皆さんも分かってくれてましたよね。チャーハン、
3: 米に、
1: 確かに
3: 白飯
1: にチャーハン
3: でしょ、かけないでしょ。
0: あれはもう、
3: ね、
1: うわ、もう、
0: 家で言
3: ってたじゃん、家
0: で言ってたじゃん。
3: あれでほしいですけど、なんかこう、
1: うわ、
0: めっちゃ必死に考えてくれたのが嬉しかった。
3: だいぶモーテみたいな東大元暮らしみたいになってます。
0: だぜ、
1: ぜひ皆さんも、
0: はい、ぜひ皆さんも
1: やっていただければと、
0: やっていただければと思います。
4: ここで代々木アニメーション学院名古屋校からのお知らせです。アニメ・エンタメの最先端教育で夢を形に、代々木アニメーション学院。
5: 皆さんこんにちは。ゴールデンウィークも終わって、少しずつ新しい生活にも慣れてきた頃じゃないでしょうか。
4: でも代々木名古屋校はこれからさらに盛り上がっていきますよ。5月6月も超スペシャルイベントが盛りだくさんです。
5: まずは5月17日新高校3年生限定のスペシャルイベント、 YAG ハイスクールを開催します。
4: 進路がまだ決まっていない、アニメ業界には興味あるけど自分に何が合うかわからない、そんな人には絶対参加してほしいイベントです。
5: 声優、アニメ、イラスト、漫画などエンタメ業界のことを一気に知れる特別プログラムになっています。
4: 高校3年生にとってこの時期は進路が本格的に動き出すタイミング。 まずは夜会に遊びに来て好きを将来につなげる第一歩を踏み出してみてください。
5: そして5月16日はオンラインスペシャルゲストイベント、
4: ホロライブ所属 VTuber あずきさんがゲスト出演します。
5: あずきさんといえば圧倒的な歌唱力とライブパフォーマンスで人気を集める VTuber、 音楽活動を中心に国内外で活躍されています。
4: VTuber 業界のリアルな話や表現者としての考え方など、ここでしか聞けないスペシャルトークが盛りだくさんです。
5: さらに5月24日は小学4年生から中学2年生限定の授業体験会を開催。
4: まだ進路は先だけどアニメや声優に興味がある、そんな皆さんにぴったりのイベントです。
5: 実際の授業みたいに楽しく体験しながらエンタメ業界の世界を覗けちゃいます。
4: 初めてでも大丈夫、先生や在校生がしっかりサポートするので安心して参加してくださいね。
5: そして6月7日は大人気イラストレーター藤チョコさんのオンラインゲストイベント。
4: 幻想的で繊細、それでいて圧倒的色彩表現で大人気のイラストレーターさんです。
5: 書籍イラストやゲーム、キャラクターデザインなど幅広い分野で活躍されていて、国内外から注目を集めるトップクリエイター。
4: 作品作りの考え方やプロとして活動するリアルなお話など、イラスト好きにはたまらないイベントですね。
5: さらに6月13日はイラストレーターサイネさんが名古屋港に来港します。
4: 透明感あふれる色使いと柔らかく美しいキャラクター表現で人気のイラストレーターさんです。
5: ライトノベルや音楽関連のアートワークなど幅広いジャンルで活躍されていて、イラスト業界を目指す人には超注目のゲストです。
4: プロの考え方や制作の裏側を直接聞ける貴重な機会、ぜひお見逃しなく。
5: そして2027年度入学を考えている皆さんに大事なお知らせ。
4: 2027年度入学を考えている方対象の AO 入学第1期エントリーは5月末までです。
5: まだ進路を決めきれていないという人も、まずはオープンキャンパスで弱音の雰囲気を見てみるのがおすすめです。
4: 実際に授業を体験したり先生や在校生と話したりすると、自分がやりたいことが見えてくるかもしれません。
5: ゴールデンウィークが終わっても夜に名古屋校の盛り上がりは止まりません。
4: VTuber、 イラスト、声優、進路イベント、この春から初夏にかけても夢につながるイベントが盛りだくさんです。
5: イベントの詳細は代々木アニメーション学院名古屋校イベントで検索してください。
4: これからの季節、一緒に夢へ向かって走り出しましょう。
5: さあみんなで夜に行こまい。
4: ラストナンバーはイブで平行線。
0: はい、はい、ということでお送りしてきましたが、
3: はい、
0: くそ
3: ー当てなかったですね。
2: 惜しくもでしたね。でも
3: 惜しくも
0: 確かに食ってる
3: 食べてますよね。
0: 変な料理じゃないですか。せっかく来たから白ご飯じゃなくてチャーハンそう、そう感じなんですけども、
3: はい、
0: ちょっとね私だけ苦しいございますが、まあ2人はね初めてやりきって、はい、今日今エンディングでございますので、
3: はい、
0: まあ、なんか感想の方いただければと思いますか。
2: じゃあ鈴木から
0: はじめくんからね、はい、お願いします。
2: はい、今回初めてのラジオということで緊張したところもあったんですが、うん、でも楽しくお二人と会話もできましたし、
0: はい、
2: 視聴者の皆さんにもこう届けられたかなっていうその感覚は今後声優目指していく上で役に立つかなって思いました。
0: はい、
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: じゃあ陣野くんの方
3: も、はい、
0: 感想の方お願いします。
3: 本日は皆さん僕の不満を聞いていただき誠にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。はい、では私は VTuber 化というのもあってたくさん配信での話し方だとか話の回し方だとかは、まあ、学んできていたんですけど、うん、
2: はい、
3: 初めてこうラジオという形でのこういうお話しする場だったので、
0: そうね、
3: すごく学びのある回でしたし、
0: うん、そう言ってくれる
3: とね、我々にとってもすごい配信にも役立つんじゃないかなと思う技術はたくさんあったので、
0: うんうん、
3: もうこれを参考により夢に向かって頑張っていこうと思います。本日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。いやね、なかなか VTuber さんはみんなで話さないというかコメント、
3: そうですね、
0: コメント確かにね、うん、だからまたこういう技術も勉強していただいて、
3: はい、
0: 皆さん上手になっていただければなと思います。
3: はい、はい、
0: ということでお送りしてきました夢見る声優、そろそろお別れの時間となりました。
5: お相手は鈴木はじめと
4: 陣野なつきでした。
5: それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力でお送りしました。

0: 今日も一日頑張ったな。
1: お疲れ様。食事にする？お風呂にする？それともラジオにする？

0: 週も始まりました。今夜もバックオーライ。この番組は車好きな方も車初心者の方も皆さんが車について楽しく知っていただけるように、岡崎市にありますエンジニアリングの会社システックスの社員がお届けする1時間です。どうぞよろしくお願いします。今夜の担当は森翔と
1: 長井優と
2: ハッチと
3: ダマッチでお送りします。
0: この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、メールは763@fm-egao.jp です。また番組の様子は FM 笑顔の YouTube チャンネルから見ることができます。どうぞご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今週も始まったんですけど、私森翔初 MC で結構緊張してるんですけど
2: めちゃめちゃ、ね、が入ったんで大丈夫かなと思って不安でしたけど、まあなんか上手にできてたんで、この後もお願いします。まあまあ、
0: はい、ゆっくり頑張ってみました、
2: はい、だいぶ早口だったように思いますけど。
0: 本当ですか？
2: だいぶゆっくりでした。
0: もっとゆっくりにします。
2: あ、まあ、気持ちが流行ってたっていうところあるかもしれないんですけどね。
0: どうですか、ダマッチは2回目ですけど緊張の方は。
3: まあ、この前収録した時よりかは緊張しないですけど、まあこの感じ多分心の奥底で緊張してるんだろうなっていう。
0: わかるわかる。中井はどう？
1: そうですね、僕も同じく前よりかは緊張というのはないかもしれませんが、心の中でっていう、
0: ね、ちょっと緊張してますけど。
1: そうです、
0: 我々あっちさんは大丈夫ですよね。
2: ちょっと緊張してますすごい、もう心遅いです。
0: いや心強いです。ありがとうございます。
2: はい、すいません、何も、はい、何もあの楽しくいつもさせてもらってますんで、はい、
0: 楽しく今日もじゃあやっていきたいと思います。さて、今週のプログラムはムーブートークのコーナーではドライブレコーダーについてのお話をご紹介。今週のびっくりドッキリネタのコーナー、今週はどんなネタが飛び出すのか、俺の話を聞いてくださいのコーナーは好きな女性の髪型についての お話で、エリア763のコーナーでは炭焼きレストラン爽やかの、小西浜名湖店をご紹介いたします。この他にも様々な情報満載でお送りしていきます。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りします。
4: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。 Realize Your Dream システックス。

0: このコーナーは車に関するあれこれをご紹介するコーナーです。さて今週のブーブートークのテーマはドライブレコーダーについてお話しします。皆さんは、まあ、もちろんドライブレコーダーはご存知ですよね。
1: はい、はい、そうですね、はい、最近はもう特になんかもうつけるのが当たり前で、は
0: い、僕も最近になってなんか煽り運転という話題が出始めた頃ぐらいからなんかドライブレコーダーというものを、
2: まあ、確かに注目されてきましたね。
1: ひも付いてる感じはありますもんね、はい、ドライブレコーダーとね煽り運転。
0: まずドライブレコーダーについて簡単にご説明したいと思います、はい、ドライブレコーダーとは走行中や駐車中の映像や音声が自動で記録する車載カメラの装置のことです。まあ僕は車を持ってないんですが、まあ、皆さんの車にはドライブレコーダーはついているのか、ついてますか？
1: うん、僕は一応あの家族車がセレナと自分 の、 車あの車通勤用が2台ありますけど両方ともついてますし、多分ついてない車の方が、
0: ま
1: あ、うん、そうそうだね。まあ前から乗ってらっしゃる車でつけてませんよあるかもしれない。最近はもう標準でつけるんじゃないかな。
0: そうですね。うん、ドライブレコーダーのメリットは、まあ、もちろん駐車中の監視、まあ、車上荒らし対策とは、あとは事故の時の注意の重要証拠として、
1: まあそれがなんかね、イメージとして一番多いですよね。
0: あとは、まあ、最近はもう煽り運転の対策としてですね。
1: 怖い。確かになんかステッカー後ろに貼ってありますもんね。ね、車の後ろはあのドライブレコーダー録画中って、はいはい、あれ多分ね本当に録画してるかどうかわかんないけど撮られてんだなって思うと抑止力に、ね、なるんで、
0: まあ。あとは安全運転の運転手に対して の、 あの意識の向上というのも確かに見受けられるかなとは。
1: 確かになんか危ない時だけピッピーってなって録画する、そういう標準のその性能みたいなのもあるんで、常に撮るんじゃなくてピッピーってなった時だけ撮ったりとか、まあそういうバージョンとか多分ドライブレコーダーあると思うんです
0: よ。また煽り運転に関してはあのドライブレコーダーの普及によってあの煽り運転をする側に対するあの心理的な抑止力の効果があるとありますね。
1: あ、まあ確かにね。
2: そうですよね。
0: やっぱり、
2: うん、怖い。
0: 煽り運転すると捕まるっていう、そういう。
1: まあ最近はそのドライブレコーダーが原因でというよりかのおかげで捕まってたりとかするから、あの下手なことできないよねっていう。うん、まあそれでもね、変なことやる人はやっちゃうんでしょうけどまあその人たちは捕まればいいと思うんで。
0: ハチさんはあの、はい、ドライブレコーダーがあってなんか良かったなとか。
1: あードライブレコーダーがあってっていうのは、はい、まああんまりないかな。なんで後で見返すようななんか動画でもないし、
0: まだ煽り運転。
1: そうですね、煽り運転はされますけど、あの煽り運転される普段、ね、例えばその今ノート乗ってるんですけど、まあ、どちらかというと小ぶりな車になるんで、ノート乗ってる時に煽られて、あの煽る人ってこう横の車線、追い越し車線とかに来てこう顔とか見られるじゃないですか。でこう僕並走されて顔見られると睨まれるんですよ一瞬。なんか多分顔がねあんまりそのね優しいタイプじゃないのでそのままビューって行かれるから、そうそう、だからそうだから車は可愛いけど乗ってる人可愛くないから、だからそのまま通り過ぎて行かれるんで、そうですね。で追いかけてやろうとは僕は思わないから、はい、ちょっと笑わないでください。森島さん笑ってますけど、そういう時、はい、だからそうです、可愛い車に可愛くない人が乗ってたら僕みたいなね、あのそのままビューって行くかもしれない、なんあやべえって思うのかもしれないですね。
0: 森島さんはそういう
2: 点々とか。僕そうですね、あのそもそもドライブレコーダーのついてる車に最近乗り出したっていうか、僕はあの自分の車じゃなくて母親の車を運転するんですけど、使わせてもらってるんですけど、はい、なんていうんですか、年末ぐらいに壊れて最近変わったんで、ほんとまだ全然そのなんていうんですか、恩恵はあの実感はできてないんですけど、まあやっぱあるとなんか
0: 安心、
2: そうね、なんか変なことをされても、まあ自分はもう全然だいぶ安全運転にしてる方だと思ってるんで。

0: 出るぞっていう心意気があるんで、出るとこ出れるぞっていう心意気が、
1: ね、
0: まあまあ、あるんで、まあ、そういうところで、まあ、安心感はありますよねっていう。
2: そうですね。まだ僕も車は持ってないんで、
1: 免許ない
2: です、免許もないんで、あの、まあ、僕もしあの車を買う機会やったら、う
3: ん、でもその今言う免許を取る予定はあるんですか？
2: まだ未定です。
3: 本当にまだ未定なんですか？
2: 未定です。やっぱりあの事故るのが怖いんですよ。
3: あ、
2: うん、そういう、
3: まあね、の乗らないのが一番安全ですけど、
2: 可能性が怖い、ね、
3: はい、でも乗った先の安全なドライブレコーダーとかもあるわけじゃないですか、うん、だから乗ってみようかなは今あんまりないんですか？
2: まだ恐怖心の方が勝ってしまいますね。
3: それはじゃあごめんなさい、トラウマみたいな事故とか、
2: いや、そういうのはなんか運転して、なんかもしよくあのニュースとかで、うん、事故の現場がそういうのを見てしまって、まあ、あの免許を取ってない状態で、それでどんどんどんどん、
1: あ、まあ、
2: 取るあの意欲が下がって、まあ、
3: そうだね。でも逆に考えてください、ニュースでめちゃめちゃ運転うまいんですこの人って言ってニュースならないじゃないですか。
1: 確かに、
3: そうそうそう、あの人のカーブめちゃめちゃ綺麗でしたなんていうそのニュースはないと思うから、そういう風になっちゃうとずっとこの今の原理でいくと運転しないんじゃないかなと思いますけど。
2: そうです
3: よね、はい、なんで今度一緒に遊びに行くじゃないですか、
2: はい、
3: 僕運転乗せてほしいです
2: はい、怖いです。
3: ああ、まあまあまあ、
2: まだ一人で運転もできない状態なので、
3: まあ、そうですね、僕も嫌です、そんな怖い時に運転されるの怖いから練習して上手くなったら乗せてほしいなと思いますけど。
2: そうですね、先ほどのメリットを紹介したんですが、はい、次はデメリットを紹介したいと思います。
3: 急に行きますね、はい、どうぞ。そうですね、
1: はい、気になります。
2: やっぱりカメラということで機材というか、うん、費用がかかります、
1: うん、そうね、
2: まあ、さらにあの設置という点で、あの取り付けにもさらに費用がかさ増しされますよね、はい、それにあの取り付けの位置によるあの視界の妨げになって運転による影響も、
3: どうですかね。最近はその今言ったみたいにちょうどね、最初多分大きかったりするとやっぱりダメですけど、最近は普及してきてるから小さいタイプもある。
2: 今は小さいのも、
3: うん、そうですね、
2: そうなんですね。
3: あと何て言うんでしょう、その取り付けてもらえるところもミラーの裏だったりするんで、その視界の、まあ、わかんない、その、ね、すごい大きいやつとかだともしかしたら遮るかもしれないですけど、配線とかも綺麗にこう這わしてくださったりするんで、
2: 最近はそういうのも進化して、そうそうそう、
3: そうですね。長友くんは多分ね、車社会が進んでない
2: かもしれない
3: けど、そうです、あのせっかく、
2: ね、素人なんで、
3: いや、そうです、
2: すいません、
3: あの車のねエンジニアリング会社に入ってるんで、はい、そういうのを取り入れてもらうと、
2: あ、また、カメラなのであの長時間使用によるあのバッテリーの
1: 差、まあ、それはね、
0: まあ、それは仕方がないところ、ね、
2: やっぱり、
0: ね、
2: あのなんでしょう、駐車中の監視、あの監視、先ほど言った駐車中の監視、あの車上荒らしなどの、うん、あの
1: 確かに、まあまあその時はちゃんと撮ってるからね、
2: そうですね、う
1: ん、
2: そういう時のそういうかバッテあの場合はあのなんかやっぱりバッテリーの負担がひどいな、まあ
3: ね、それはね全部がいいわけないと思うんでね、さすがに
2: 車上荒らしの点で、あのなんか止めるわけにはいかないという点で、
3: そうですね、
2: バッテリーが、まあ、という点がありますね。またあと車内の音声の記録やあの録画によるプライバシーの懸念があったり、
3: まあ
1: まあまあまあ、
2: 同乗者によっては監視されるという感覚が好まないという、
1: 人によってあるかもしれない、
2: 捉られるという、捉られるが好きじゃないという方にはちょっと厳しいかもしれない、
3: 捉られるの好きな人の方がなんか少ないですね、はい、
2: そうですね、
1: 事故前のね映像とかはね、
3: あ、でも悪いことしてなかったら別に撮られても堂々としてればいいんで、
2: う
3: ん、悪い人の抑止力っていう意味で言えば、うん、悪い人が嫌な思いすればいいと思うんで、それは逆に、まあ、デメリットでありメリットかなって、
2: うん、そうですか、
1: いや、ね、だって事故前の映像を撮られてるわけだから、提供する前にもう歌いうめっちゃ熱唱しながらやつを警察の人に提供するのってめっちゃ恥ずかしいな
3: そうだね、だから反省してますって言いながら、いや反省してねえよって言ってるかもしれないねそういうのもあるかもしれないから、
2: そうですね、
3: こうやって言ってるじゃんってなるかもしれないんでね、

0: 今週のびっくりドッキリネタ発信。
1: このコーナーはこの1週間で起こったびっくりドッキリした出来事をお話ししていきます。はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: びっくりした、まあ、ドッキリしたってことで、昨日

0: みんなであの会社の、まあ、研修の一環としてあの、まあ、ちーちゃん食堂、まあ、子ども食堂に行かさせてもらいました。はい、はい、でいろんな、まあ、びっくりドッキリしたことはあったんですけど、僕はどちらかというとあんまり緊張しないんで申し訳ないんですけど、あの結構あの強烈な、女性の方で、どうでしたか、びっくりしませんでした？長谷君どうですか？
1: 人柄についてですか？
0: 人柄というか、まあ その、ね、あのそういう方とお話ししたことあるのかなみたいな。
1: 特にないですね。
0: びっくりはしなかったですか？
1: 人柄について、そうですね、まあ、優しい方だなとは。
0: ああ、まあまあまあ。
1: いい意味で。
0: ああ、いい意味で。悪い意味ないんでね、優しいやつ。
1: 悪い印象は持たない
0: 。じゃあ、じゃあよかったですね。
1: いやいや、うん、丁寧に教えていただいたので。
0: あの、一番多分、長谷くんが一番教えてもらってたと思うんで。
1: そうですね。
0: はい。どうですか？これで昨日教えてもらった春巻きできるようになりそうですか？
1: 厳しいかもしれません。ああ。やっぱり。取るのが難しかったですね。
0: あ、そうですね。だからそういうところも、まあ、僕はなんか結構だから頑張ってたんで、そういったところも小さなびっくりですけどありましたけど、ダマチ君はどうでしたか？
2: そうですね、やっぱ声の大きい方だったんで、
0: あ、そういう、ね、物理的なびっくりもあるんですね。
2: はい、おってなってしまう、はい、
0: そうですね、言葉はね、あまりこう綺麗ではなかったですけど、はい、でもなんか気持ちのいいお母さんみたいな感じで、
2: う
0: ん、
2: まあ、そうですね、
0: はい、でもああいった活動されてるんで、もうパワフルな、ね、方じゃないと、いや、そうですね、やっぱなかなかできないと思うんで、ね、シュンとしてるタイプの方だとね、なかなかこうみんなを引き連れるってことはなかなか無理だと思うんで、うん、でどうですか、モリション君は。
3: 僕は、まあ、全然、まあ、最初に、まあ、なんていうんですか、専務たちに、まあ、こんな感じの方だよって聞いた、
0: はいはい、
3: まあ、イメージよりかは全然いい方というか、全然愛のある指導をくださる方で、
0: あ、
3: 全然僕は怖さはなく楽しくやらせていただいて、いや、本当に楽しかったですね。
0: あ、イケメンには優しいんだよって言いたい。
3: そんなこと言ってないじゃないですか。
0: いやいやいや、じゃあ言う前に言おうと思って。
3: 何がですか？
0: イケメンの僕には優しかったですって言われると、イケメンじゃない僕はちょっとぐさっときちゃうんで。
2: いや、言わないっすよ。
0: そう、でもね、昨日びっくりしました。結構ね、森翔くんは僕と同じエリアで仕事をしてくれてたんですけど、はい、すごいテンパってる姿も見て、
3: はい、めっちゃテンパりました。
0: はい、僕はすごい面白かったです。もうやめてくださいみたいなこう雰囲気が出てたんで、はい、もっとじゃんじゃんじゃんじゃん、こうもっともっとお盆行けばいいのにと思いながら、はい、
2: でもそうです、
0: はい、いや、そういうの大好きなんで。でも僕が桜伝部忘れた時はすぐ指摘して、もう3回ぐらいありましたけど、3回全部指摘してきましたからね。
2: いや、もちろんそりゃ、はい、なかったらかわいそうじゃないですか。
0: いやいやいや、
1: そんなに言ったんですか？
0: いやいやいやいやいやいやいや、
2: そうじゃ、そんなに忘れたんですか？
0: いやいやいや、あ、そうだね。まあこっちでもいいけど、でも桜伝部忘れてます、ププー
2: っていう感じ。いや、ププーいってない。いや
1: もうその場にいなかった。
0: いや顔はまさにもうハチさん間違えてますよ。
1: そんな
2: 悪い顔してましたよね。
0: 本当に悪いなと思って。
1: そんな
0: こと、そう、僕が頑張ってこう緊張しながらやってたのに、そんな風にいじめてくるから、もう本当に後輩にもいじめられてびっくりしちゃったなと思いましたけど。
2: いやいやいや、
0: まあそんなことはなく、でも、ね、皆さん、地域の方、ボランティアの方含めてみんな温かい方たちばっかりで、
2: はい、
0: ね、子供もどうですかね。結構僕は人数にはびっくりしました。170人ぐらい、
2: そうですね、
0: はい、来てました
2: ね。たくさんの方が来られましたね、
0: うん、すごいなと思って。そんなにって一緒に行きましたよね。
1: 僕は皿洗いをしていたんで、はい、
0: ああ、そうですね。
2: 体の方を見てくれましたもんね。
0: いやいや、でもそれもね、縁の下の力持ちじゃないですけど、それ必要だったんで、
1: は
0: い、
1: ちょっとどれぐらいの人数が来たのかは把握が、
0: そうですね、
1: でもお皿の数は多かったなとは思いましたね。
0: そうですね、お持ち帰りも結構多かったんで、お盆も でもそれでも足らなかったんで、
1: もうお椀が足りない
0: と。ああ、そうそうですね、
1: 急いで洗ったり、
0: はい、遅いなと思いながら。
1: すごく来るん
0: で。いやいや、まあね、はい、でもそういうのはね、経験だと思うんで、すごいいい勉強をさせてもらって、はい、でもだからみんな通常業務にね、とは全然違う内容でしたけど、なんかその中でも結構頑張ってるから、僕はそういったところもなんかびっくりしました。成長ですかね、はい、1ヶ月まだ経ってないですけど、そんな成長もしてるのかな、かそのように繕ってくれて

0: ただけなのかわかんないですけど。はい。うん、でも申し訳ないですけど一番僕は声が出てたんで、
1: いや、
0: は
1: い、まあそうですね、
0: はい、いやあのね、あのいつかあのここの楽しいラジオの場も僕いなくなっちゃうかもしれないんでそうなった時はちょっとなんとか誰かが引っ張ってくれればいいなと思いますけど、
1: そうですね、
0: 今日のちょっと MC はちょっともうちょっとゆもう堂々としてくれればいいかなというところですかね。
1: そうですね、もうちょっと堂々としてるつもりだったんですけどね、はい、ちょっと緊張が勝ってましてやばい
0: な、なかなかね混ざっちゃうところがあるんであれでしょうけど、でもこれで永井くんも生地くんも MC のタイミングが回ってくると思うんで、はい、そんな時はあの僕をいい意味でびっくりさせてほしいなと思いますんで、うんうんうん、はい、そんなところで、まあ、いろんなシステックスはいろんな研修の内容がありますんで、そういったところで成長でいい意味でびっくりさせてもらえればなと思いますんで、こちらからも、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、頑張ります、
0: はい、以上今週のびっくりドキネタのコーナーでした。

0: 聞いてください。
1: このコーナーは今激アツだと思うことをリスナーの皆様に熱くプレゼンテーションさせていただき、皆様の日常に少しでもプラスにしていただきたいというコーナーです。さて今回のプレゼンターは、聞いてください。今日は、森翔が、好きな女性の髪型についてプレゼンテーションさせていただきます。

0: というわけで、僕はですね、女性その髪型で一番好きなのはお団子が一番好きなんですよ。
1: はいはいはい、
0: なんていうんですか、上の方っていうか、その子の後ろの下の方じゃなくて、
1: 結構
0: 正面から見て、はい、この顔にこう顔とか頭の上にちょんって
1: なってるのが鏡餅的な、
0: あ、まあまあそうですね、あ、まあまあまあ比喩的にはそうですね。ちょっとなんかバカにしそうな感じ。まあ確かに分かりやすいですよ、
1: はいはいはい、
0: そんな感じで、まあ経緯というか好きになった理由としてはあれなんですよ。自分のまあ推しがいるんですけど、
1: 元カノじゃなくて、
0: 違います、元カノはそうなんです、
1: すぐ元カノの話にしようかなと思ったけど、違うのね、あ、ごめんなさい、
0: すぐ振るのはハッチさんなんですよ。僕じゃなくて、
1: もう聞きたすぎて、
0: いや、それで推しがいるんですけど、まあ今は違うんですけど、そのいつぐらいですかね、僕中学校かなぐらいの時にその初めて見たんですけど、その時の髪型がそのお団子で、それでなんかわめっちゃ可愛いってなって好きになっちゃったって感じなんですけど、
1: それはちなみに どなたなんですか、アイドル、
0: いや、シンガーソングライターなんですけど、
1: はい、
0: 足立かなっていう人なんですけど、
1: はい、
0: 皆さんご存知ですか、どうです、
2: いやちょっとごめんなさい、
3: ごめんなさい、すいません、
0: いや、まあ、全然
1: 勉強不足ですいません。
0: いや全然
1: ちょっと元カノのことは予習してみたんです
4: けど、いやどう予習するんですか、それは。
0: 逆に聞きたいんですけど、それは
1: そう、どうやって聞いてやろうと思って予習してきたんですけど、
0: 一応その方は岐阜県の海津の出身の方なんで、まあ、ぜひ、そうですね、有名な曲、多分まあ女性の方はもしかしたら結構知ってる可能性があるんですけど、今日好きになりましたって、今日好きのなんていう、はいはい、なんですか、アベマのドラマじゃないけど、なんかそういう
2: 恋愛リアリティ、
0: いや、そう、リアリティショーの主題歌とかだって、そういうのが曲が結構有名だったりするんかなと思うんで、まあ後でめちゃくちゃ
1: へぇ、青春のやつ、
0: 青春、そうですね、恋愛系ですか、あ、出てないんですけど、主題歌で、その高校生たちの恋愛をなんか後押ししたりとか、はい、まあ共感するような歌詞が結構バズるというか、まあ話題になったよっていう方なんですけど、その方の初期のミシがめちゃくちゃ好きで、あのお団子のこの顔のその輪郭に沿ったこの、はい、なんていうんですか、この触覚みたいな、ここの部分があります
1: ね、はいはいはい、
0: あのちょこんちょんってなってるとこ、
1: 切りたくなるとこですよね、
0: 切りたくはなるんです
1: よ、揺れてるのがいいんですよ、揺れてると切りたくなっちゃう、
0: 切りたくないんですけど、すごいやっぱそのうなじのラインとか、この首の筋のラインが結構いいなと思うんですけど、どうですか、皆さん好きな髪型ありますかね、
1: 好きな髪型、
0: 黙っちゃお願いしてみてもいいですか、
2: そうですね、個人的に面白いなって思う髪型があって、はい、黒柳徹子さんのあの髪型あるじゃないですか、はいはいはい、あそこから飴が出てくるんですよ、
1: 飴が出てくるの
2: 知らない、そうなんですよ、
4: すご
2: い、それ見ててそういう方法はありなんだなって思っててい
1: やでも嫌ですけどね、まあ綺麗な女性からでもね、え、大阪のおばさんがここから出してきたら嫌じゃないですか、さすがに。
4: あめちゃんも、まあ、
2: でもそういうのも話の種になるんで、個人的にはもう
1: 確かにね、話の種のために髪型犠牲にしてるのなかなか心意気のある女性かもしれないですけど、
0: 体張りすぎです
1: ね、それは確かに、でもあれが好きなわけじゃないですよね、
0: そうですね、
2: まあまあまあ、
1: だって彼女いらっしゃるじゃないですか、
2: まあ、そうですね、
1: ある日黒柳徹子部屋で来たらどうします、
2: ちょっと泣いちゃうかも
1: その泣き顔見たいからちょっとなんとかやってくれる
0: かどうなんですか、でも実際言わないですか、こんな髪型が俺好きなんだけどとか言ったりしないですか、
2: はあんまり言わないですね、ショートよりロングの方が好きなんで、うん、髪伸ばした方がいいんじゃないっていうニュアンスのことは言ったりしますけど、
1: わかりますわかります、
0: ショートってことですか、今の彼女さんは、あ、そういうわけじゃない、
2: セミロングぐらいですかね、
4: 中間やってます、
2: ロングとも取れるし、ショートとも取れるしぐらいの、
0: 肩につくぐらい、
2: つかないぐらいの感じなんで、
0: はいはいはい、いや、いいよね、
2: 逆に永井さんはどうなんです
1: か、そうですね、
0: いや、振ろうと思ったけど、
3: 僕は好きな髪型っていうのがあんまりないです。

0: ですね。逆にうん、あの髪型が好きになる、なんていうの、
1: まあ理由ね、
2: 理由みたいな、はい、
1: でもあれじゃないですか、多分僕も黒髪のロングの女性がいいなと思うんですけど、
2: 奥さんですか
1: ちょっと今茶色だからやめて、背筋しかも長くないし、あの喧嘩になっちゃうからあの現実と好みはまた違うんであれですけど、はい、あのでも長い時ありましたよ、あの奥さんが長い時だから切っていいって言われたら切らない方がいいんじゃないって言いますし、茶色にしていいって言われたら、いや黒のままがいいんじゃない、だけど茶色にするし勝手に髪を切るから僕に権限はないんで、
2: いやそれまあもうそうですね、
1: あそうです、権限がない状態が今だと思いますんで、まあそこはね、あの別にあの女性だからいろんな自由にした方がいいかなと思いますけど、まあなんか 目につきます、あの、あとはその芸能人の方とか、はいはいはい、特にあの髪とか毛を使ってらっしゃるんで、なんかどちらかといえばみたいな感じですかね、
2: あ、でも分かります、はい、分かります。
1: すごくあの そういうあの美容師で決めるタイプじゃないんで、心で決めるタイプなんで、あの森翔くんと違ってあの見た目だけで判断してないんで、人をね、はい、
2: そうですね、
1: そうですよね、はいはい、共感しましたね、そういうところ
0: 何よりは
1: いやどうしてもハートから入っちゃうんです、すいません、
0: こっちですね、
1: そうなんですよ、まあ、強いて言えばあの黒髪の長い女性がいいかなと思います、
2: いやそこは僕も結構共感します、黒髪のロングは、うん、なんで、うん、あまあ、黒髪のやっぱロングじゃないとお団子できないんで、
1: は
2: い、
1: あ、うん、僕も長くないとね、あ確かに確かに、
2: そうですね、難しいのがそのお団子好きなんですけど、でもお団子はロングじゃないとダメじゃないですか、
1: そう、まあ確かにですね、
2: あそう、ここに持ってくるには長くないとダメらしいんですよ、そうなんですよ、でも多分その下ろしてる時はその長さは そんなに好きじゃないかもしれないみたいな、
1: ずっと女性に対してお団子で色っていうタイプの強調な男性ってこと、
2: でもあれなんです、別にいやそれはもちろんあのそれこそハチさん先ほど言いましたけど、はい、まあ、僕の決めることじゃないね、もちろん僕の好みだけど、もちろんそれはもう好きな髪型してほしいですし、それは好きなのしてくれた方が絶対気分いいじゃないですか、
1: その相手方も、そうですね、かっこいい僕と付き合うんだったら僕に合わせろよってことですね、
2: 違う、でも本当にじゃあ僕はでも今はちょっとそのまあビジュアルの話しちゃってるんじゃないですけど、まあ、はい、推しとかこう見る分にはこう、
1: あ、まあ、ね、
2: 好きだなっていうので、はい、まあそれとまた令和も結構もう切り離してるというか、また別の話なんで、はい、そこは、
1: え、元カノはちなみに
2: 聞きます
1: ね、はい、お団子
2: 結構孫的いやお団子じゃないんですよ、ないんですけど、はい、なかったんですけど、
1: はい、
2: 全然なんでそのビジュアルで決めてないよっていう、あ、まあ、それも証拠かなっていう、一応
1: お団子にしてくれよって言って嫌ですって言って別れたわけじゃない、
2: いや違う
1: 違う
2: 違
1: う
2: 違
1: う違うんだね、
2: いやでもお団子好きだよって話は一応したんですけど、
1: はい、
2: まあその時でもあれですね、あのなんだっけな、あの卒業の振り袖みたいな、
1: うんうんうん、
2: 取るから今伸ばしてる最中なんだよねみたいな、長くないとあれじゃないですか、いろんな好きな髪型できないじゃないですか、うん、なんで、まあ、まあちょうどいいかなと思ったんですけど、もう全然その前にみたいな感じで、ちょっと何喋らせるんですか
1: 一番うるさいとかしたね今いいですね、あの大好物でもごめんなさい
2: という感じなんですけど、まあ結局まあ僕も多分皆さんもそうだと思うんですけど、結局はやっぱその女性が好きな髪型、似合う髪型が一番いいと思うんで、
1: そうです
2: ね、髪型はでまあ判断せずお花、女性は好きになるにはそう見た目で判断しすぎずに、でもまあ僕はお団子好きになってほしいんで、皆さんお団子好きになってください、以上で以上で俺の話を聞いてくださいのコーナーでした。ビーズでさよなら傷だらけの日々を見てください。

0: 763。
1: このコーナーは FM 笑顔のエリア内でのおすすめスポットや僕たちがおすすめスポットをご紹介するコーナーです。今日のおすすめスポットは、炭火焼きレストランさわやかの、古才浜名湖店です。FM 笑顔からの道のりは車で約1時間東名高速を乗って約1時間で着きます。おすすめポイントなんですけど、皆さん爽やか行かれたことありますか？
2: ありますよ。ないんですね。静岡ね、有名なんで。
3: ないんですよ。
1: そうなんですか？
4: ないんですよ。
2: で、森翔さんだってハンバーグ大好き。
1: ハンバーグ好きっていう話を聞いたことあったんで、
2: はい、
3: いや行きたい、いやもちろん行きたいと思ってるんですけど、なかなかタイミングがなくて。
1: そうなんですね。ハンバーグももちろん美味しいんですけど、はいはいはい、古才浜名湖店ともう一つベイドリーム清水店だけでしか楽しめないものがあって、
2: はい、
1: 野菜専用の炭火焼きグリルで焼く季節の野菜があって、それがとっても美味しいんですよね。
2: 美味しそう。
3: すごい。
2: なんかバーベキュー的な感じですか？
1: そうですね。
2: あの鉄板で野菜を焼いてくれるってことですか？
1: そうですね。そういうグリルみたいなのがあるらしくて、はいはいはい、そこで焼き目をつけて提供してくれて、
3: すごい。
1: そうなんですよね。だいたい自分が行った時はロメインレタスとベーコンのシーザーサラダがあって、まあ季節によって多分いろいろ変わってくるんで、
3: そうですよね。
1: 多分行くタイミングによっては多分また別のものが出てくると思います。
3: めっちゃいいじゃん。すごい。
2: いいじゃん。本当に本当に思ってる。
5: 本当に思ってる。変わらない全然。飽きないという
2: 確かに、ね、
5: いい点では。
3: いや野菜いいですね。野菜好きなんですよ、ね、
1: そうなんですよ。自分も最初ここは運転の練習で行って、
3: いいな。そんなに
2: いけるんだ。あの理想的なコース教えてもらってるじゃん。
3: そうか。
2: まあ免許取ってからだけど。
1: まあそうですね、高速乗って、で道もそんなに複雑でもないですし、大きな通りもあるわけじゃないので多分行きやすいと思います。最初に練習するには全然、長時間の運転するにはちょうどもってこいだと思いますね。
2: はあ、まあ古才だったらね、意外にこっ、ね、まあ、まあ、近いっちゃ近いんでね、こっちは。
1: そうですね、大体1時間ぐらいなんで、
5: もし結構近いんですね。
1: そうですね、もう一つの方がベイドリーム清水店が大体車で2時間ぐらいなので、はいはいはい、まあ行くなら古才浜名湖店の方がいいかなって思うんですけど、うんうん、で大体自分が行った時は爽やかって結構並んだりするんですけど、
2: 確かにそれが一番、うん、
3: そうですね、あの、はい
2: はい、3時間とかテーマパークぐらい並ぶじゃないですか。
5: 人気なんだ。
1: 自分が行った時はお昼時で1時間ぐらいだったので、
2: ラッキーですね。
1: そうですね、
3: すごいな、いい
1: な。店によって結構並ぶ時間がまちまちだったりするんですけど、それでも比較的短い方なんで、でその1時間の間に何ができるかっていうと、周りにまた観光施設があったりするので。
3: そっかそっ
1: か。そうなんです。だいたい30分ぐらいかけていくと、うなぎファクトリーっていう、うなぎパイファクトリーっていううなぎパイの工場があって、
3: 定番の。
1: そうなんですよね。とかもう浜名湖も近いんで、そこら辺でゆっくり景色を見ながら運転したりとか。自分はその時橋があったので、そこを通るコースにして、で浜名湖見ながらドライブしてましたね。
3: おしゃれだな。
1: そうですね。野菜とかって皆さん食べられたりします？
3: そうね、
2: そうです。
1: ハンバーグ食べに行ってるのに野菜食べに行くのもどうかなっていう。
2: いやいやいやいやいやいやいやいや、あの鉄板焼きで、あのそれこそあの僕が好きなあの玉ねぎ、
1: はいはい
2: はいはいはい、あれはなんか 大きく切ってバーベキューとかで食べるようなあのサイズ感で食べるのは結構好きですし、ピーマンもだいぶ昔子供の時はね、お子ちゃまだったんで嫌いでしたけど、今大人になるとあれないと困るなって思うぐらいでは好きなんで、
1: はい。
2: でもあの付け合わせの、あの人参がちょっと苦手で、
1: あ
2: のそうですそうです、甘いのがちょっと苦手で、
3: あの、そうなんですか。
2: このご飯なのに甘いのってちょっと。
5: 人参は大丈夫です
2: よ。まあ人参も食べれることはないですよ。だからその なくてもいいかなみたいな。でもあるじゃないですか、必ずブロッコリーと、
1: あります、
2: 人参とじゃがいもみたいな感じで言うと、そうそうそう、だったら人参だけなくしてほしいなって言っちゃう。
1: 長井さんなんか付け合わせの野菜で好きなものとかあったりしますか？
5: 付け合わせですか？え、それはハンバーグ。
1: ハンバーグでもいいですし、ステーキでもいいですし。
5: そうですね、コーンは好きですね。
1: ああ、いいですね、コーン、はい、甘くて美味しいですもんね。
5: そうですね、コーンが好きかな僕は。
1: 森翔さんどうですか？
3: 僕はですね、まあ僕ハンバーグ好きって言ってますけど、やっぱあの僕あのあんまり油もんがめちゃくちゃ得意なわけじゃないんで、やっぱさっぱり、なるべくさっぱり食べたいんで、やっぱ野菜はもう絶対、野菜とご飯は絶対挟むんですけど、そうですね、好き、まあ、大体、まあ、あんま好き嫌いそもそもないんであれなんですけど、ハッシュドポテトとかコーンはやっぱ僕は好きかなっていう。
2: 確かにそのじゃがいもでもハッシュドポテト美味しいですよね。
3: そうなんですよ、
2: ハッシュドポテトとかあのマッシュポテト、
3: あ、そう、マッシュかな、マッシュポテト、
2: そう、マッシュポテトめっちゃ
1: 好き、それは美味しいですね、はい、ハンバーグに付くあれは。そう、
5: タレがついたの、
2: そうそう、タレがついてる
5: とか、そうそうそうそう僕もコーンにタレがついたのが
2: 結構好き、コーン派ね。でも僕はマッシュポテト昔ね、あのファミレスのあのガスト
1: が流行
2: ったマッシュポテトがめちゃめちゃ美味しくてそれだけを食べに行ってたんですけど、それがなくなっちゃったんで今。
1: ああ、そっか。
2: そう、マッシュポテトを食べにハンバーグ食べてたんですけど、今それなくなっちゃったから
5: ないですね。
2: じゃでもそれぐらいなんか、マッシュポテト界でも多分一番美味しいんじゃないかな。
1: 本当ですか？
2: なんか追加しましたもん、1個
1: で。すごっ、はい、そんなことできるんですか？
2: 確かできたかなと思います、
3: 僕多分食べた、あ、ごめんなさい、ブロンコビリーで多分食べたのが結構惜しかったかなと思うんですけど、多分あそこも店舗によって付け合わせ多分変わっちゃうと思う、分かんないですけど、ブロンコビリーなんか行ったらもう一回食べれるかもしれないかなって思って。
2: 好きですよね、マッシュポテトで美味しいですよね。ステーキと食べたやつ本当に美味しいんだよね。
1: そうですよね、
3: 味がね、染みて。
2: 確かに、め
3: ちゃくちゃ好きなんですよ。
1: また、はい、小西浜名湖店やベイドリーム清水店以外の爽やかではおかゆがあったりして、
2: ほうほうほう、
1: これも優しい味がして美味しいんですよね。
5: 珍しい
2: な、おかゆとハンバーグだから白いご飯食べたくなっちゃいそうだけど。
5: 珍しいな、
3: 白米食べたくなっちゃう。
1: そうですね、ハンバーグがちょっと苦手な人でも結構美味しく食べれる料理だと思います、ね、
3: すごい工夫です、ね、
2: だったら違うお店行ってください。
1: まあそれはそうそれはそうなんですよね
2: 3時間並んでおかゆ食べるからね
1: じゃあぜひ三上さんも炭火焼きレストラン爽やか小西浜名湖店に訪れてください。以上エリア763のコーナーでした。

ドライブにとっておきの音楽をご紹介するこのコーナー、ドライブはゴーゴー。今週はダマッチのおすすめをご紹介します。発売年は2008年、アーティスト名小袋の曲名赤い糸を、それではお送りいたします。

0: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。リアライズユアドリームシステックス。
1: いかがでしたでしょうか。今夜もバックオーライチ、今夜はですね、お便りをいただいております。お名前は、新設診察室さん、お便り ありがとうございます。ハッチさん、森翔さん、タマッチさん、投げうさん、こんばんは。新卒の皆さんはもうそろそろ新人社会人としての自覚が芽生えてきた頃ではないでしょうか。学生の頃と違って大変だと感じるところが多いと思いますが、成長するいい機会だと思って前向きに日々過ごしてください、いってくださいね。今晩の放送はハチさんが引っ張ってくれたこともあり、非常に明るく元気のいい感じになりました。聞いていてこちらも元気をもらいました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: 皆さんです、これまでに大きな壁にぶつかった時どのように乗り越えてきましたか、教えてください。それでは今晩も楽しい放送ありがとうございました。

0: おやすみなさいとのことでした。なんでこの質問はダマッチにちょっと一旦お願いします。
1: そうですね、時間があるときは2ヶ月ぐらい置いてからやりますね、うん、壁は。
2: そうね、時間を空けるってことですか。
1: 時間を空けますね。2ヶ月ぐらい経つと新しい自分になった感じがするんで、
0: お
1: でそれで新しい自分が多分またやってくれるんで、
0: はいはいはい、
1: 時間がないときは一度立ち止まって手順とかを確認したりして、次何をすればいいのかっていうのを考えたりしながら行動しますね。
0: あ、
2: まあ、それも一つの手ですよね、うん、一回落ち着くっていうのは多分必要だと思うんで。
0: めちゃくちゃわかります。どうですか、長井君どうですか。
3: 僕はそうですね、まず自分ができる範囲できることを確認して、そのできないかったことをいろいろ聞いたり調べたりしてって感じですか。
0: うんうんうん、めちゃくちゃいい乗り越え方ですね。僕もいや そうですね、皆さんと同じ似たよ、まあ、やっぱちょっと似通っちゃいますけど、やっぱ一度困難に当たったらやっぱ立ち止まって、なんです、現状把握と、まあどうしたらいいか、まあやっぱ僕はそうですね、自分一人でまあ乗り越えようとしてちょっと困ったんで、やっぱ人にどんどん頼っていくのがいいのかなってちょっと思いますね、どんどん。どうですか、ハッチさんはなんかやっぱ一番経験あると思うんで、
2: はい、
0: いいのないですか。
2: はい、いや僕はどうですかね、良くも悪くも僕はあまり出来が良くないので、それで言うと周りに助けられているので、先輩方、同僚後輩で助けてもらってるの で、うんうん、でただなかなか弱みを見せるのってみんなこう得意かどうかでいうとね、やっぱ自分を大きく見せる方が多い、
0: めちゃくちゃわかります、
2: うん、ことが多いと思うんですけど、そんなところでもまあ1人2人3人とまあ誰か頼れる人がいるんだったら僕は早めに頼って聞いちゃいます。なんかこの困ってる間に解決ができたのにってなるぐらいだったら、まあ頼って、まあその頼り方もね、方法いろいろあると思います。丸投げするのはダメだと思うんですけど、
0: はいはい、
2: まあ頑張って考えた末、
0: ね、
2: 壁だと思ってしまうんだったら、まあ一緒に手伝ってもらうか、壁をよじ登るのを手伝ってもらうか、はい、物理的に壊すのは無理なんで、はい、パワーならね僕あるんで物理的な壁だったら壊しますけど、はい、だからそうですね、だから結構僕は人に頼って助けてもらってきた人生なので、はい、人に頼るかなと思います。
0: ありがとうございます、大変勉強になります。はい、めちゃ、はい、もうすでにもう頼ってしまったんですけど、
2: はい、頼れるうちは頼ってもらって、今後はみんながメインでやる、今僕はメインだと思ってないですけど、結果僕が一番喋ってるんでね、
0: ありがとうございます。
2: そういったところは頼ってもらえるところは僕は嬉しいんで、はいはい、
0: 頑張って吸収していきます。
2: はい、お願いします。
0: はい、さて、今週の今夜もバックオーライト担当は、ごめんなさい、来週の今夜もバックオーライト担当はシステックスの愉快な仲間たちでお送りします。来週も楽しみに。今日の相手は森翔と
3: 長井優と
2: ハッチと
1: ダマッチでお送りしました。
0: それではまた来週。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りしました。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、サラマ
2: ッ。笑顔、シェシェ。
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: プレイズパーティーの時間がやってきました。毎月第4火曜日午後8時から1時間ゴスペルの音楽とともにグッドニュースをお届けする番組です。本日のパーソナリティはライトと
1: ハンナです。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はライトくん、初パーソナリティです、はい、どうですか今の心境。
0: でもめちゃくちゃ緊張して
1: る。緊張してますか、
0: ね、そうかなと、ね、
1: でも落ち着いて読んでて、はい、そうさっきもたくさん練習しました。いっぱい
0: よかった。
1: はい、ということで今日も2人で頑張っていきたいと思います、はい。本日の放送テーマなんですけれども、もうすぐゴールデンウィークということで、ゴールデンウィークどうやって過ごすというテーマにしました。一通メールをお読みさせていただきます。ラジオネームめぐみちゃん愛してるぜさん、ありがとうございます。ラジオのお嬢さんこんばん。ゴールデンウィーク、勝負湯に入ってちまきとかしわ餅を食べますよ。あと広島フラワーフェスティバルに行きますよといただきました。ありがとうございます。
0: ございます。
1: いいですね、季節を感じて、ゴールデンウィークを過ごされるということで、はい、他にもいろいろなそれぞれのゴールデンウィークの予定が、皆さんあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、メッセージお待ちしております。また本日も、素敵なゲストの方とこの後おつなぎしてお話しいただきます。本日のゲストはですね、サックス奏者の関真也さんという方をお迎えします。じゃあちょっといつメール読んでもらってもいいですか、ライト。あ、
0: はい、わかりました。はい、アーロン・バーネットさんからです。はい、あ、いい季節になってきましたね。関真也さんのトークを楽しみにしています。関真也さんのサックス演奏を YouTube 動画で見ました。かっこいいです。お、こんばんも頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで本当に素敵なサックス奏者の方です。皆さんぜひ映像も合わせて YouTube でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
0: はい、そしてこの番組では皆様からのグッドニュースもお待ちしております。ファックス番号 0564-55-8767、 メール763@fm-笑顔.jp までお寄せください。また X でハッシュタグ FM ゴスペルをつけてポストしていただいても時々チェックしていきます。皆さんの番組の参加お待ちしております。はい、でプレイズパーティー、この番組はワンアクションワンライフバディカフェの提供でお送りします。
2: ネパールのバディ族を支援する私たちバディカフェは、オンラインショップでもその商品を皆さんにお届けしています。ワンアクションワンライフをモットーに、一つの商品を選ぶ、そのアクションが誰かの命の豊かさにつながる、そんなショッピングをぜひバディカフェオンラインで。オンラインショップはバディカフェで検索。
0: それでは1曲お聴きください。シャーリー・シーザーでリジョイス。

0: ス。はい、ということでこのコーナーは全国のゴスペルアーティストやゴスペルに関わる方とおつなぎして皆様にハッピーな声をお届けするコーナーです。さあ、今日のゲストの方、早速つながっていますのでお呼びしてみたいと思います。サックス奏者の関真也さん、
1: どうもこんばんは。
0: よろしくお願いします。はい、ということで、本日はサックス奏者の関真也さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、早速なんですけれども最初に自己紹介の方をお願いいたします。
1: はい、京都生まれ京都育ち、関西を中心にですね、サックスで音楽活動させていただいております関真也と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、京都出身ということで、はい、実は私が京都で昨年、加藤里奈ちゃんっていうこの番組でもパーソナリティをしていた、加藤里奈ちゃんの、コンサートライブでご一緒させていただいた経緯がありまして、はい、その時は、
1: う
0: ん、本当にありがとうございました。
1: どちらこそ、はい、お世話になりました。
0: ということでそんな縁もありまして今日はこの FM 笑顔でご出演いただいて本当にありがとうございます。は
1: い、ありがとうございます。
0: サックス奏者ということで楽器を演奏されるということなんですけれども幼い頃から音楽には触れていらっしゃいましたか？
1: そうなんです。僕の両親がですね、はい、牧師をしておりまして教会ので、もうだから本当に母親のなんだろう、お腹ちゃんの中にいる時から、教会に、通うというか、こう賛美を聞きながら育ってですね、本当に幼少期から何ですか、教会のその賛美チームみたいなのに入ってこうドラムを叩いてみたりとか、なんかこうね、ベースを弾いたりとかギター弾いたりとか、なんかこうずっと本当にそのちっちゃい時

0: からこうゴスペルの音楽にこう触れていた感じですね。
1: あ、そうなんですね。今ドラムとかギターとかベースとかっていうの
0: をなんかこうちょっとあるあるなのかもしれないですけど、はい、この教会で育った子たちはなんかやたらいろんな楽器できるみたいな、うん、

0: スを始めたきっかけって何かありますかね。
1: はいはい、あるんです。それが小学生の時にね、そうやってこう教会でいろんな楽器を、使ってこうね賛美したりしてたんですけど、その小学校6年生の頃にですね、もう今は亡くなられて天に帰られた、まあ、ロン・ブラウンさんというですね、まあ、本当に世界的に有名な素晴らしいサックス奏者の方が日本にライブツアーに来られていて、まあ、京都の教会にも来られていて、僕はそれをまあ初めて、まあ、両親に連れられてですね、聞きに行って、もう本当にサックスのもう本当サの字も知らない少年がですね、もうその金色の光ってる楽器を見て、何これみたいな、めちゃくちゃかっこええやみたいな、これ僕もやりたいなと思って、中学校で吹奏楽部入ってサックスを始めるという、そんな始めたきっかけは、まあ、本当にロンさんかっていう感じでしたね。
2: はい、やっぱりそのサックスのビジュアルに惹かれたっていう感じですか？
1: あとね、それも本当にあります。もう6割ぐらいビジュアルに惹かれたのもあります。はい、4割音、かっこいいなこれみたいな。はい、だからなんかその当時ロンさんの CD 聴いたりとか、ジャズ、ゴスペルとか、そのサックスの音楽めっちゃハマって聴いて、僕の世代周りは結構そのエグザイルとか好きな子が多かったんですけど、はい、オレンジレンジ、エグザイルとか、僕は話ついていけなかったですからね。
2: あ、じゃあもう
1: 無理やり無理やり合わせてました。おーとか言って
2: 、でもすごいですね、その他の曲についていけなくなるくらいもうサックス尽くしで。
1: そうでした、本当に。
2: じゃあ中学から始めて、もうそこからずっとサックスをもうずっと続けたという感じですか？
1: そうですね、まあ本当にいろんな何ですか、なんて言ったらいいかな、高校に上がって、まあ、吹奏楽はやめたりして、なんかこう自分で やりだしてとか、まあ、いろんなこう経緯があって、いろんな出会いがあって、本当に専門的に大学でね、オンラインに僕は行ったんですけど、そこで、ね、専門的に学ぶようになって、今は本当にその、はい、プロとして一応その活動をさせていただいているという流れですね。はい、まあもう、まあ、まあ、確かにそれで中学からずっと続けてさせていただいております。
2: はい、現在はそのサックス奏者といってもいろんなこう吹く場所があるんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんかどんな場所で演奏されていますか？
1: はい、基本的にはまあ関西がメインなんですけど、はい、まあ、全国各地あらゆるところで、まあ、シンガーの方だったりとか、アーティストの方々の、まあ、バックバンドで、演奏させていただいたりとか、自分のソロの活動ですね、ソロで、まあ、例えばそれこそ教会に、呼んでいただいたりとか、まあ、いろいろなところで、サックスの演奏したりとか、まあ、あとはちょっとトラックメイキングっていって、アレンジをしたりとかですね、楽曲を制作したりもするので、そういう仕事もさせていただいております。
2: はい、プロフィールを拝見した時に連続テレビ小説の中でもこう、映像として、それはもう映像として出演されたってことですか？
1: はい、あ、そうなんですよ、サックス奏者役で。
2: すごい。はい、
1: そう、カムカムエブリバディっていう朝ドラと、はい、ブギウギっていう朝ドラに、はい、サックス奏者役で出させていただいて、なんかもうNHK さんのこだわりというか、その時のその、キャスティングされた方のこだわりなのか、もう本当にエキストラじゃなくて一線で活躍されてるそのプロの方々、本当に楽器経験者の方がみんな演者として出て、本当に演奏してたっていう、この中に混ぜていただいたり、まあ、一瞬でしたけど、ちょっとしか映ってない。

0: にめちゃくちゃプロフィールにさせていただいております。
1: いやいや、めちゃくちゃいい、大事です。大事っていうか、すごくなんかあの興味湧きましたし、
0: あ
1: の、
0: え、ありがとうございます。
1: ちょっとね、見返してみたいなってちょっと思いました。
0: ありがとうございます。
1: そうやって本当に精力的にいろんな場所で活動されていらっしゃいますけれども、はい、その教会でその、まあ、クリスチャン界隈というか教会の中でのコンサートと、その例えばそういう、テレビだったり、あのライブハウスだったりってい こう結構環境が違う2つかなと思うんですけど、何かこう演奏する時の心持ちで何か違うことってあったりするんですか？
0: 僕はあのあまり、なんだろう、心持ち変わるのはなくて、うん、あのもう教会でのとか、そのゴスペル関係の、うん、での演奏の場もそうですし、セキュラーの場面での演奏もそうなんですけども、一貫して、まあ、もちろんあのそのセキュラーのお仕事の方はね、やっぱりそのいろいろ間違ってはいけないとか、うまく演奏しないとか考えないといけないとかありますけど、でもやっぱ一貫してやっぱりその、ね、僕たちのこの信じている神様に向けて、あの賛美を捧げる、演奏する、でその中でなんかこのキリストの香りが放たれていって、あの聞く人たちになんかちょっとでもこう、なんかこいつちょっと違うなみたいな、なんかこう惹かれるものあるなみたいな、そういうものがなんか伝わったらいいなって願いながら演奏してるのは、あの本当にもう変わりなく、はい、まあ、こうなかなかね、あの現場によってダイレクトに伝えられないことの方が僕は多いんですけど、でもそんなことを願いながら、まあ、特にサックスはもう歌詞がない、まあ、インストルメンタルの音楽楽器なので、まあ、特にね、こう伝えないところはあるんですけど、まあ、本当にその音を通して、こうなんか少しでもなんか励ましを与えれたらなと願いながら、あの日々演奏しております。
1: あ、素敵です。なんか本当に多分その願いがこもっている音だからこそ、そのいろんな場所に活動も広がっていくのかなって思うんですけれども、はい、あの関真也さんはその先ほど言っていた牧師家庭で育ったっていうことで、はいはい、そのご兄弟であのユニットをされていますよね。
0: ありがとうございます。そうなんです。
1: あの EYS っていうユニット、
0: 名前まで知っていただいて。
1: そう、もちろんです。なんかどんなユニットというか、そのご兄弟でっていうことなんですけど、
0: はい、
1: なんか、
0: はいはいはい、
1: ぜひそれについてもお伺いできたらなと思うんですけれども、はい、
0: 長男が、僕あの3人兄弟なんですけど、男3人兄弟で、うん、僕は末っ子なんですけど、長男と次男がいて、長男がエリアっていう名前で、はい、まあ、すごい有名な聖書の人物なんですけど、で、はい、次男がヨシアって、うん、でまあ、これはヨシワから来てるんですけど、はい、まあ、聖書の長男次男と聖書の名前、聖書の名前と来て、三男の牧神也っていう普通の名前っていう。
1: まあ、由来は、
0: あ、僕の由来ですか、はい、あ、何もないと思います。
1: そんなことないと思いますけど。でも真理の真ですもんね。
0: あ、まあまあそうですね、はい、あのそまあまあ、あの両親も関西が長いんで三段落ちを使ったのかなとか思ったりしてるんですが。まあまあ、まあでもあのそのほんまにシンプルに頭文字を取ってですね、うん、エリア吉谷信也の頭文字で EYS っていう名前で、こう3人兄弟でもこう歌ですね、このグループは歌がメインで、はい、もういわゆるポップス、を本当に元にこう歌詞はみんなでこうね作ったり、曲もまあアレンジ自分たちでして、CD をリリースしたりとか、まあ、教会内外いろんなところで、うん、そうですね、3人兄弟でも活動させていただいております。
1: うーん、そう、なんか、あ、なんだっけ。あ、そう、EYS で、あ、ちょっと聞くこと忘れてしまいました、すいません。でも途中ですごい質問を、あの、あ、これ聞こうって思ったのに、あ、すいません。
0: 思い出した時にじゃん。
1: はい、あの、そうですね、そう、あ、そうだ、思い出しました。あのその、はい、りなちゃんが、その信也さんはもちろんその作

0: ックス奏者なんだけど歌がすごくいいからっていうのをすごく私は聞いていて、はい、
1: ございません。でも歌うの好きですでも、はい、歌うのめちゃくちゃ好きで、
0: はい、そうです。3兄弟だとやっぱハモったりとかもするんですか、
1: はい、そうなんですよ。3人ではやっぱりもうかなり何ですか、賛成ハモったりとか、はい、たまにだから感想で僕はサックス吹くけど、はい、なんか基本的には3人で歌い分けてとか、結構ここではあんまりサックス奏者感出てないと思います。
0: あ、そうなんですね。
1: もう3ボーカルユニットぐらいに言っても過言じゃないのかなぐらいで、
0: ね、男性でハモるってね、めちゃくちゃいいですよね。しかも3人
2: めっちゃ素敵
1: だ、ね、なんかね、まあでもよくあの兄弟だからこそのなんかこう何ですかね、声質が似てるのかすごくこうハーモニーが綺麗ですねってよく言ってくださることはあって、うん、あの本当にいいですねそれは、
0: うん、お兄さん2人は何か楽器されたりとかするんですか。
1: メインはやっぱりもう歌なんですけど、はい、でもあの2人ともギターを弾いたりとか、まあ、あと僕と同じようにちっちゃい時から教会で育ってるんで3人とも一応ドラムを叩いたりとかピアノも弾いたりとか、うん、なんかこうみんなそれぞれなんかそのちっちゃい時から教会でこうゴスペルチームに入ってね、はい、あのそういうのいろいろやってますから、うん、何かしらみんなできまあ、うん、ある程度は。
0: いやすごいですね本当に、うん、まあ、でも教会で育ったからこそその環境の中で、本当に素敵な、はい、ぜひねその EYS もチェックしていきたいなと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、本当にこういろんな場所で活動されている信也さんですけれども、これからこう取り組んでいきたいことだったりとか、なんか夢とかビジョンとか、はい、もしあったら教えていただけますか。
1: はい、そうですね、あの音楽活動としては、やっぱりどうしても関西が多いんですけど、うん、なんか、もう47都道府県、うん、もうどこでライブしてもめちゃくちゃお客さん来てくれるみたいな、それ僕の夢ですね今一番身近な、はい、その何ですかね、で最終的にその人たちが救われたら嬉しいな、うん、もう教会に来てくれたら嬉しいなっていうのをあの本当になんか目標に活動していけたらなって思っております、う
0: んうん、はい、ぜひあの愛知県にも、うん、はい、お越しいただきたいなってすごく思います。はい、
1: 愛知県大好きです。
0: あ、本当ですか。え、今までいらっしゃったことありますか、愛知県は。
1: はい、あります、何度か、はい、はい、
0: ぜひあの岡崎市にも、う
1: ん、あ、そうですね、
0: はい、
1: 本当ですね、
0: ぜひお越しいただけたらと思います。
1: ありがとうございます、
2: はい、あ、そうですね、関信也さんはやっぱり牧師家庭で育っていて、あの教会とやっぱり関わることも多かったと思うんですけど、その好きな御言葉とかあったらちょっとぜひ教えていただきたいなって思うんですけど。
1: はい、ね、箴言の3章4節かな、うん、3章4節あってますね、3章4節にですね、神と人の前に高位聡明であれっていう言葉がありまして、うん、まあ、神様にもまたこの人にも、高位と聡明を得る、まあ、この本当に何ですかね、信頼されるとか、神様にも信頼される、人にも信頼されるような人、また本当に聡明であるっていうこと、神様にも本当に何でしょうか、その物事をこう正しく判断できたりとか、こう誠実である、それをもう人にも、もう神様にも人にも本当にそのような存在でありたいなという思いと、またその神様の言葉をなんか大好きで、この箴言の3章、この4節ですね、あの大切に、生きていきたいなと本当に常々、ね、思わされています。
0: なんかすごくその今の信也さんの活動とすごくリンクしているというか、あの説得力があるなってすごく今思いました。
1: 本当に
0: 素敵な御言葉をありがとうございます。はい、ちょっとこの番組はですね、あの皆様にグッドニュースをお届けするっていうのがテーマになってる番組。

0: 組なんですけれど、何かこう、はい、ちっちゃなことでも最近あったグッドニュースがあったらぜひ教えていただけますか。
1: ですね、はい、僕インスタの自分のプロフィールに、はい、マッシュ7の7って書いてるんですけど、これマタイの7章7節なんですけど、有名な言葉で、求めなさい、開かれるっていう、叩きなさいすれば開かれる、あの言葉を載せてるんですけど、僕のサックスの生徒さんが、そんなこと全く知らずに、パッとそれを見て、あ、もしかしてこの人なんかクリスチャンなのかな、自分の、その生徒さんの奥様がちょっと病気されて、なんかもうすごく気持ちがこうあーってなってる時に、何か助け、なんかこう何かを求めたいと思った時に、それを見て僕に連絡くれて、教会行きたいって言ってくれたんですね。そこで教会初めて来て、みんなでこうその奥様のためにお祈りしたりとか、すごくいいこう交わり時間を持てたんですけど、これ得もんやなと思って。
0: すごいですね。
1: そこ見て連絡くれるんやみたいな、はい、僕のこれ最近のグッドニュースですね。
0: いや超グッドニュース
2: グッドニュースすぎる。
1: 背徳もんやなと思いましたね。
0: 本当になんか思いもよらない場所でこう
1: 繋がって感謝
0: ですね。はい、ですね、はい、ありがとうございます。はい、ということで、では何か、そうですね、はい、今日はリクエスト曲として、実は関真也さんのオリジナルの曲を、はい、持ってきていただいたんですけれども、新しいそのアルバムが去年、はい、リリースされたということで、はい、どんなアルバムかぜひ教えていただけますか。
1: ありがとうございます。昨年の11月29日にですね、マイテスティモニー、という私の証という意味が込められてるんですが、ファースト EP リリースさせていただきまして、5曲入っているんですが、まず全て基本的にはインストゥルメンタルの、歌詞のない音楽、サックスで、作曲アレンジさせていただいたんですけれども、なんかこれまでの、そうですね、一応大阪音楽大学短大で卒業して、20歳で卒業して、そこから音楽活動を始めて、約10年、の中で、あんまりそういうこう自分のオリジナルをリリースするとかっていう活動してこなかったんですけど、でも20代のその時にいろいろ作ってた、自分の曲をようやくこう形にすることができた。その20歳から30歳までの間にいろんなことを経験して、それをこう曲にしていったので、まさになんかこうそれが私の証として、なんかこう、いや、ようやく形にできたなという、味がない分、本当にそのなんかメロディーを、なんか心で感じていただけたら嬉しいなと本当に思っております。
0: ありがとうございます。今日はその中から So in Love、はい、という曲を選んでいただきましたが、はい、これは何かこう込められた思いとかありますか。
1: もう本当にもうずっとたくさん神様から多くの恵みをいただいた、僕も本当に神様に対して愛を返していきたい、本当に これからも深く神様と愛し合っていきたい、そのような思いで So in Love、 深く愛し合ってっていう意味があるんですけど、本当に神様に向けて演奏しますなんでっていうような、曲でございます。
0: ありがとう。
1: この曲は、あとはそうですね、生ピアノで撮ったりとか、バンドでせーので撮ったりとかしたので、すごくそういうところもなんかこう壮大なアレンジに仕上がったので、そういうところも聞いていただけたら嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: それでは最後にですね、リスナーの皆様へメッセージをお願いします。
1: はい、はい、聞いていただいてありがとうございます。なんか YouTube にもアーカイブも残るということで、またぜひ見ていただけたらと思いますし、また何よりもライブにぜひ遊びに来ていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。本日のゲストはサックス奏者

ということで、本日のゲスト関真也さんの、オリジナル曲「ソーインラブ」を今おかけしております。普段はやっぱりシンガーの方とかゴスペルの方多いので、言葉がすごくやっぱり多いんですけれども、その言葉

言葉じゃなくてもその楽器のインストの中でもその神様の愛を表すってすごく素敵だなって思いましたね。はい、ということで、お送りした曲は関真也さんで Song in Love でした。

0: ピックアップソング、今夜のピックアップソングはライトが選びました。
1: はい、
0: 選んだ曲は、うん、アーティスト名 CC ワイナンズ、タイトルネバーロストです、
1: うん、はい、
0: でこの曲なんですが、なんかざっくり言うとこの曲は私の神様は失敗することがない、うん、負けることがない、で私は神様が何でもやってくれる、何でもやってくれることを私は知っているっていう曲なんですけど、うん、この曲って多分結構、はいはい、ゴスペル界では有名で、
1: うんうん、
0: なんかそのコンサート行ったらクワイアで一度は聴いたりしたりで、誰かが歌ってたりとかで、まあ、自分も実際になんかちょっと歌ったことはあったんですけど、でもなんかで実はなんかそんなに、うん、なんか前までは自分そんなにこの曲にあまり関心がなくてで、
1: はい、
0: なんかそのなんか1番と2番のサビ前の歌詞がちょっと間違えてこんがらがってなんかみたいな
1: 英語多いしね、
0: 英語多いしみたいなってくらいだったんですけど、
1: うんうん、
0: でもなんか先週なんかそのあることがきっかけでこの曲が、はい、歌詞がちょっと目に結構止まったっていうか、うん、心に止まったっていうきっかけがあって、うん、でそれがまあさっきも話題出てたと思うんですけど、うん、その加藤里奈ちゃんが、
1: はい、
0: 加藤里奈ちゃんの歌をその、うん、自分がその半年ぶりくらいに結構聞く機会があって、うん、でその時に里奈ちゃんがそのネバーロストを歌っていて、
1: うん、
0: でそのハンちゃんとその、うん、そうですね、でキブユーハニーっていう、はい、まあ、ユニット組んでると思うんですけど、うんうん、そこのももちゃんとかと一緒に3人で歌ってて、でリナちゃんがソロをしてリードを取ってたんですけど、もうリナちゃんがもう本当にもうすごい熱い目と熱い声で、もう本当に、
1: うん、
0: I know, I know, I know, you can do, you never will とか、
1: うんうんうん、
0: もう You never lost battle You never lost battle You never lost battle って、
1: うん、
0: もうすごい、もう私はあなたが負けることはないことを私は知っているっていうのを本当に何回も繰り返し本当にもう宣言していて、
1: うん、
0: もうで本当になんか本当になんかゴスペルってなんか何回も何回も本当に自分で、うん、本当に宣言して、
1: はいはい、
0: 本当に神様に伝えてる自分にも本当に伝えることが大事なんだなって、うん、本当にこの曲通してこの曲とリナちゃんを通して本当に思わせて、でそれでなんかネバーロストこの1週間で、
1: うん、
0: 好きになったんで、はい、選んだという経緯です
1: 、はい、でそう意外と最近だったんだっていう、
0: はい、
1: なんかね相当その前からこの歌詞が励まされてとかそういうことかなって思ってたんですけど、うん、1週間前の
0: そうですね、
1: しかもリナちゃんの歌声でってことで、ね、いややっぱりそのゴスペルって繰り返しが多いから、その何て言うんですかね、その練習クワイアで練習とかするじゃないですか、でそのまあ繰り返さなければすぐ終わる曲ってすごくたくさんあって、なんか1分とかで終わるみたいな、でもなんかその繰り返すことで私たちのこの熱もどんどん大きくなっていって、そうだからこうどんどん盛り上がってみたいな、
0: うん、
1: でなんか気づいたらなんか何分もやってるみたいな、ね、曲とかあると思うんですけど、なんかやっぱりそこにゴスペルの力ってあるなって思いますよね、はい、負けることはない神様はという強いメッセージが込められた曲です。じゃあ聴いてもらえますかね、
0: はい、はい、それでは聴いてください、 CC ワイナンズで Never Lost

You never stopped. You never stopped. Hey, you never stopped. You never win. はい。ということでお送りした曲は CC ワイナンスでネバーロストでした。

0: ットニュースフォーユー。
1: はい、ということで続いてはグッドニュースフォーユーのコーナーです。はい、先ほどはちょっと、はい、歌いました、はい、ライト君はシンガーなんですよ。はい、めちゃくちゃ本当に素敵な声なので、あれとなんか歌う？
2: あ、いやいやいや、恐れ多すぎてみたいな。
1: あ、いやいやいや。ね、またたくさんいろんな場所で歌ってるので、皆さんぜひ聞きに来てください。ということで、グッドニュースフォーユーのコーナーです。じゃあ一通ちょっとおはがき読みたいと思います。ラジオネームめぐみちゃん愛してるぜさん、ありがとうございます。グッドニュースは、ツツジの花やサツキの花が綺麗ですね、心が和みますね、といただきました。ありがとうございます。そうですね、ツツジって小学校の時とかにめちゃくちゃなんか通学路とか学校のなんか場所に結構咲いてて、こう学校のやつとか積んでなんかちょっと甘い、そう、吸えるみたいな感じで私吸ってましたんですか。友達と、はい、ツツジ吸ってました。そんな記憶がありますけれども、はい、ライト君は何か最近グッドニュースありましたか？
2: あ、そうですね、自分、その先週末土曜日に、その蒲郡のその竹島っていうところで、コスペルライブがあるよって、はんちゃんから言われて、ちょっとユースで駆けつけてきたみたいな感じだったんですけど、はい、なんかそこで、なんかちょっと自分、なんか1ヶ月に1回

0: ち込んじゃう時期があるんですけど、
1: そうだったの、
0: 1ヶ月か2ヶ月に1回、
1: 結構
0: 気分的に、うんうん、はい、なんか気分的にも心境的にも落ち込んだでも時期がうん、うん、でちょっと落ち込んでたんですけど、でもなんかその竹島の青い海と空、うん、もう快晴でしたよね、もう、
1: はい、
0: 空を見て、でも4曲か、自分たちは4曲賛美したっていうのをして、もう本当に気分が晴れて、神さんありがとうって感じでした。
1: それは良かったです、本当に。そうなんですよ、そう、その竹島ガーデンピクニックっていうイベントで、その蒲郡の桑屋でこれまで何回も出演させていただいてるんですけど、今回初めてそのユースがちょうど蒲郡でワークショップをしていたので、ぜひ一緒に歌ってくださいって言って、でなんかあの人数も増えるし、その世代もいろんな世代が混ざって、でみんなであのすごい海と山見えるステージなんですけど、山見ながら後ろに海があって、で上は手伸ばしてももう何にも届かないこう空がある中で、こうもう思いっきりゴスペルを歌うっていうめちゃくちゃスペシャルな時間で、なんかその蒲郡の桑屋にとってもなんか特別なあの本番だったなって思うし、すごく楽しかったですね、うん、そう、犬もいたんでね、犬可愛かったですね、
0: そうですね、
1: はい。ということで、あ、そう、私もちょっと一個他にもグッドニュースあって、あのなんかやっぱり春で花粉とかいろんなものが飛んでたりとか、季節の変わり目っていうのもあって、あの3週間前ぐらいに声が本当になんかなくなっちゃってっていうか、もうなんかおはようございますみたいな感じのが結構長く続いてしまって、でなんかそれが私のこう今までこうちょっと例えば風邪でちょっと喉あのガラガラするなっていう時もそこまで声出なくなったことはなくて、あのみんなにもハンちゃんの初めてこんな声聞いたみたいなぐらいだったんですけど、あのそれが戻って、あのなんかまあ歌うこととかこうして喋ることっていうのがあの、まあ、仕事としても日常でもたくさんあるからこそ、声のすごく大切さっていうか、あもう今日も声を神様与えてくださってありがとうございますっていうなんか気持ちがすごくあの芽生えた、そんな期間だったなって、はい、思います。はい、ね、なんかライトもあんまり喉が良くなくてとかさっき言ってた、
0: そうですね、ていうかなんか、うん、今年っていうよりもなんか毎年その3月から4月くらいは調子悪くなっちゃうなみたいな、
1: うんうんうん、ね、やっぱり花粉とかね、季節の変わり目でこっからまたね夏に向けて暑くなっていったりもするので、はい、皆さんぜひ体調はお気をつけて、はい、活動していけたらなと思いました。
0: そうですね。
1: はい、ということで、本日も、プレイズパーティーエンディングの時間に近づいてきましたけれども、皆さん本日いかがでしたでしょうか。ちょっとメールがねたくさん届いていますので、うん、読んでいきたいと思います。じゃあライトまず1個読んでもらっていいですか。
0: はい、名前エマエミさんから、
1: はい、
0: ハンちゃん、ライト、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークは推しの映画見に行くのと家族とお出かけします、うん、ライト、YouTube 見ながら応援してるよ。ありがとう。
1: ありがとうございます。で今日のテーマはゴールデンウィークどうやって過ごすというテーマでしたけれども、いいですね、推しの映画。
0: 充実してる。
1: はい、充実してますね。はい、じゃあちょっとどんどん読んでいきます。ラジオネームリンさんからです。こんばんは、初めてメッセージします。福岡から放送を見ています。ありがとうございます。テーマのゴールデンウィークどうやって過ごすですが、自分は趣味で動物のハンドパペットを使って人形劇をやっているので、ゴールデンウィークは人形劇の公演の予定が入っているので、仕事の傍ら自主練習を、していますといただきました。すごいですね、パペットで公演ってすごい。パペット、あの私も結構ぬいぐるみ好きなんで。
0: そうですね。
1: ね、そのぬいぐるみでこうなんか動かしてこう会話とかあのするじゃないですか。なのでちょっといいですね、楽しいですね。はい、ありがとうございます。じゃあどんどんお願いします。
0: はい、お名前リノッピ。
1: はい、
0: ハンちゃん、ライト、こんばんは。
1: こんばんは。

0: い、何気に初投稿です。はい、ゴールデンウィークは家事が溜まっているのでそれを終わらせたい。私は自炊が苦手なので、うん、白米を炊いて冷蔵庫にストックしたりしてます。ハン、うん、ちゃんライトは家事やお料理しますかとのことです。
1: おー、家事とかお料理、はい、あのそので白米を炊いて冷凍庫にストックするっていうのは全く同じです。
0: そうなんですね。
1: はい、めちゃくちゃ便利です。はい、まあでも自炊も、まあ、しなくはないですけど、そんな凝ったことはしてないです。でもね、毎日ご飯があるっていうことは本当に幸せだなと思うし、実家にいた時がいかに幸せだったのかっていうのをね、はい、日々感じておりますけれども。ライトは料理とかしますか？
0: いや、なんか自分その1年半前はなんかその、うんうん、なんだろうなんか一時期その母が、うんうん、入院し2週間入院してて、でなんかその時期にそのなんか料理すごい、まあ、クラシルとかで学んでみたいな、はいはいはい、で作りまくったとこあったんですけど、うん、でもそれ以降なんかその熱がなくなって、うん、はい、今もずっと実家で甘えてます。
1: 甘え
0: 作ってないです。
1: その時はどんなものを作ったとか？
0: いや、もうシンプルですよ。もうカレーとか、うんうんうん、なんかお肉炒めて、うん、なんか肉じゃがとか、
1: なんかでも肉じゃがってね、うん、結構大変な。
0: そうですか。そうなんだ。
1: ね、じゃがいも剥くとか結構ね、手間ありますから、はい、でもいいですね。なんか料理作る時ってやっぱりこうそれに集中するから、こうなんか気持ち的にもこうすっきりするなって感じることあるので、いいですよね、料理はね。ありがとうございます。じゃあどんどん読んでいきます。ラジオネームかおちゃんさん、はんちゃん、ライトくん、こんばんは。今日の番組も楽しく聞かせていただきます。ところで今日のテーマですが、ゴールデンウィークは今中国に単身で仕事に行っている夫が帰国してきます。2週間ほど前にも実は急なことが起きて帰ってきたばかりなのですが、その時は遊びに行くことがなかったので、今回はいろいろ連れて行ってもらおうと考えています。今予定しているのはアウトレットに行くのと海を見にドライブの計画があります。娘夫婦や彼氏くんも呼んでみんなでご飯も食べる予定です。今回帰国してきたら任期が終わる年末まで会えないので、楽しい時間を家族で過ごしたいと思っています、といただきました。ありがとうございます。すごいいいですね、いろんな場所に連れて行っていただいて。ね、アウトレットは岡崎ですか？それとも遠方ですかね。はい、海もミニドライブってめちゃくちゃいいですね。はい、あの家族で過ごすというのもすごく素敵な過ごし方だなと思います。はい、じゃあもう一つ読みますね。ラジオネームナイアガラ美香子さん、ありがとうございます。はんちゃん、ライトくん、こんばんは。毎月プレイズパーティーを心待ちにしています。さてゴールデンウィークですね。私は黙々と草を抜くことが好きで、この連休はひたすら庭の草抜きをしたいと思っています。これは自分がしたいこと。もう一つ仕事で資格習得を命ぜられまして、連休は草を抜きながら勉強をして試験を受けるという大きな課題が待っています。どちらも黙々と楽しみつつ頑張りたいと思います。また来月を楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。わお、資格を取得ということで頑張ってください。いいですね、庭の草抜きながらだったらこう、なんか覚えやすそう、なんか机に向かうよりも逆にこうなんか、なんかしながらの方が、ね、覚えれるかもしれないですね。はい、じゃあもう一つ読んでもらえますか？
0: はい、お名前宮崎の林あこほしさんから。はい、はんちゃん、ライトくん、こんばんは。僕はピアノを弾くことが大好きなので、ゴールデンウィークはずっとピアノを弾きたいです。妹一は絵を描きまくるそうです。妹にはゆっくりしたいそうです。もうすぐゴスペルを歌いに飛行機に乗って愛知に行くので、ゴールデンウィークよりも楽しみです。
1: すごく嬉しいメッセージを。ありがとうございます。ね、もうすぐ愛知で会えますね。はい、そう、本当になんかこの春3月4月5月とたくさんゴスペルのイベントがあるなって思います。5月の16日には岡崎でなんとリブラでイベントが

0: ったりしますので、はい、皆さんぜひなんか岡崎ゴスペルとか愛知ゴスペルとかで調べると、うん、多分いろんな情報が出てくるかもしれませんのでぜひね皆さんあのゴスペルをあのコンサートに行くとやっぱりこう聞く耳から聞くだけじゃなくてそのなんていうんですか目でも見て心でも感じてってすごくあのたくさん体験することができると思うのでぜひ皆さんよかったらお越しいただけたらなと思います。はい、ということで、今日も最後の方になってきましたけれども今日はねライト君が初めてパーソナリティをしたということでどうでしたか？
1: なんかその、うん、緊張もあったんですけど、はい、なんか楽しいですねこれ
0: すごい、
1: はい、なんか楽しいなんかこうやってほんわか話すのすごいいいですね
0: いや、うん、いいですねなんか初回で楽しいって思えるのはもう素晴らしい度胸だと思います
1: 度胸
0: はい尊敬します
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ということでねまたあのたくさんぜひ一緒にパーソナリティしてもらえたらなと思います
1: はい、
0: はいということで、来月のプレイズパーティーは5月の26日です、ゲストにはですね東京の、ゴスペルシンガー坂上悦子さんにご出演いただく予定です、今日最後にお送りする曲はカーク・フランクリンのアイスマイルという曲を、おかけしながら皆さんとお別れしたいなと思います。はい、ということで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来月もこの時間でお会いしましょう。お相手はハンナと
2: ライトでした。
0: プレイズパーティー、この番組はワンアクションワンライフバディカフェの提供でお送りしました。それでは皆様
3: God bless

0: Gracias por tu sonrisa.
1: Achus, egao.
2: Děkuji za egao.
3: Egao, xiexie.
0: Egao de arigato.
2: Egao, thank you.
4: 76.3 MHz FM egao. 午後11時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
3: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: 76.3 FM 笑顔。It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

5月25日月曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

保健所からの健康お助け情報。今月5月の最終日、5月31日は WHO が定めました世界禁煙デーなんですね。そして日本では厚生労働省が5月31日から6月6日までを禁煙週間と定めています。6月4日から6月の10日までは

0: と口の健康習慣でもあるんです。そこで今日は喫煙が体やお口の健康にもたらす影響ですとか受動喫煙防止についてなどなど伺っていきます。岡崎市保健所にお邪魔しておりますので健康増進課の保健師でいらっしゃいます厚美さんと歯科衛生士でいらっしゃいます菅さん、お二方にお話を伺っていきます。お二人よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず保健師の厚美さんに伺います。5月の31日からが禁煙週間なんですね。
1: はい、そうです。今年の禁煙週間のテーマはみんな知っているタバコのルールです。喫煙による健康への影響について知ってもらい、望まない受動喫煙を少しでも減らすことを目指しています。
0: 吸わない人にとってはやはりタバコの煙って気になりますもんね。具体的にタバコの煙はどのような影響があるんでしょうか。
1: 実はタバコの煙には200種類以上の有害物質と60種類以上の発がん性物質が含まれています。その中でも主な有害物質はニコチン、タール、一酸化炭素の3つです。
0: どのような健康への影響があるんでしょうか。
1: はい、まずニコチンは依存症を引き起こす原因となっている物質です。そしてタールは発がん性物質が含まれ肺に付着して肺の働きを悪くさせます。一酸化炭素は全身を酸素不足の状態にさせ持久力や集中力を低下させます。一酸化炭素やニコチンは動脈硬化を促進させ心筋梗塞や脳梗塞などの血管の病気を引き起こします。
0: 体に様々な影響があるわけですね。ではお口の中へはどのような影響があるのかを教えていただこうと思います。歯科衛生士の菅さん、どのような影響があるんですか。
2: はい、1日にタバコを10本以上吸う人は吸わない人に比べ 5.4 倍も歯周病になりやすいと言われています。はい、ニコチンの強い血管収縮作用が歯茎の健康を悪くする一方、炎症が起こっても出血を抑えてしまい気づかないうちに歯周病が進行していきます。また一酸化炭素が免疫力を低下させるため歯周病にかかりやすくなります。タールが付着して歯垢や歯石がたまりやすくなり虫歯や歯周病、口腔がんのリスクが高くなります。口臭も強くなります。
0: タバコはお口の中にも様々な影響があるわけですね。
2: はい、そうなんです。
0: で、今年の禁煙週間のテーマがみんな知っているタバコのルールということでしたが、ルールと言いますと吸わない人への配慮、受動喫煙も気になります。改めてどのようなものか厚見さん教えてください。
1: はい、受動喫煙というのは自分はタバコを吸っていなくても周りの人の煙を吸ってしまうことを言います。受動喫煙でも肺がんや心臓の病気のリスクが高まること、喘息や咳、喉の痛みの原因になるといったことが分かっています。特に注意が必要なのは子供や妊婦さんです。タバコの煙に含まれる有害物質によって起こる酸素不足は身長が伸びにくくなったり思考力や集中力が低下することが考えられます。また低出生体重児や早産のリスクが高まります。
0: では菅さん、受動喫煙はお口の中への影響もあるんですか。
2: はい、お口への影響としては歯茎が黒ずんだりします。特に子供は顕著に現れます。はい、また親が喫煙する家庭では子供の虫歯が増えるという研究報告もあります。大人の場合は受動喫煙でも歯周病の危険性が吸わない人に比べ3倍も高くなる報告もあります。
0: はい、タバコを吸っていなくてもあらゆる健康被害を受けてしまう可能性があるというわけですね。では厚美さん、タバコのルールには具体的にどのようなものがあるんでしょうか。
1: はい、令和2年4月から受動喫煙に関する法律である健康増進法が改正され、飲食店やオフィスなど多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙になり、病院や学校などタバコの影響を受けやすい方が利用する施設では原則敷地内禁煙となっています。はい、また喫煙専用室などタバコを吸える場所には入り口に標識を掲示し、タバコを吸わない人や20歳未満の方が立ち入らないようにしています。タバコを吸わない方も喫煙室の標識を確認することで望まない受動喫煙を避けることができます。タバコを吸う人も吸わない人もルールを正しく理解し過ごしやすい社会にしています。

0: いただきたいです。
1: 本当にそうですね。また最近ですと電気加熱式タバコを吸う方も見かけます。紙巻きタバコよりも煙は少ないように見えますが、体への影響は少ないんでしょうか？
0: はい、電気加熱式タバコは紙巻きタバコより有害物質が少ない傾向にあるものの、ニコチンや発がん性物質を含み、呼吸器系や心血管系への健康被害や受動喫煙の危険性は依然として存在します。
1: はい、菅さん、お口の影響はどうですか？
2: はい、もちろんお口の中にも影響はあります。
1: 紙巻きタバコから電気加熱式タバコに切り替えたからといって安心だというわけではないんですね。
0: そうですね、タバコを吸う方はこの禁煙習慣をきっかけに禁煙を考えてみてはいかがでしょうか。禁煙にはたくさんのメリットがあります。病気のリスクが下がったり、見た目が若々しくなったり、経済面での出費も抑えられます。そして大切な人の健康を守ることにもつながります。
1: ただタバコはなかなかやめられないというふうにも聞きます。
0: そうですね、タバコがやめられないのは意思が弱いのではなく、ニコチン依存によるものです。禁煙外来がある病院がありますので、まずは相談してみてください。岡崎市のホームページから検索できます。
1: はい、
0: 中度のニコチン依存症でない方は禁煙サポート薬剤師に相談しましょう。こちらも岡崎市のホームページで確認できますので、禁煙を考えている方は薬剤師に相談するのも良いと思います。
1: 他に何かラジオを聞きの皆さんにありますでしょうか？
2: 今年度の歯と口の健康習慣の標語は、歯磨きは体を守る最前線です。毎日の丁寧な歯磨き、定期的な歯科検診で歯と口の健康を守ることが大事です。岡崎市では16歳以上の市民を対象に無料で歯周疾患検診を実施しています。かかりつけ定期検診の習慣のない方はぜひご利用ください。今年度21、31、41、51、61、76歳の方は受診券を発送しています。それ以外でご希望の方には受診券を送付しますので、岡崎歯科総合センター 0564-21-8117 へご連絡ください。最近歯科検診を受けてない方やかかりつけ歯科医院のない方の受診のきっかけとし、ぜひ定期検診につなげていただければと思います。
1: はい、今日はタバコの体やお口への影響、そして受動喫煙についてなど教えていただきました。岡崎市保健所健康増進課の渥美さんと菅さんでした。お二人ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 明日火曜日のこの番組ではジャズコレ岡崎をお送りします。明日はマイルス・デイビスのアルバム Do Bop、 こちらから曲をお届けします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ーションの三立プレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは岡崎市立辰巳ヶ丘小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: ん、おはようございます。三河から世界へつなぐ輝く未来人、三河地域を支える熱い思いをお持ちの方をスタジオにお迎えし、その方の思い、そして人柄などを思い出の曲とともにお送りしていく60分間です。番組は第1週第3週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日夜10時からです。また FM 映画を公式 YouTube ではアーカイブ放送もしています。ぜひそちらもご覧ください。パーソナリティは FM 映画を前川みどり、そして本日のナビゲーターは第一生命保険株式会社三河総合支社衣中央オフィスオフィス長の近藤元美さんです。近藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いや本当に何をしてもいい季節に、すがすがしい季節ですよね。
1: はい、はい、
0: 近藤さんの趣味って何ですか？
1: 私は仕事以外の趣味というのはですね、ゴルフを少しやっておりまして、もう

0: 15年ぐらいはやってるんですけど、うん、なかなか、上達しなくて、はい、スコアもですね、ただ頑張って練習してスコアを今良くなるように練習これからしていきます。ちょっと暖かくなってきたのでね、
1: はいはいはい、
0: 頑張りたいと思います。
1: そうですね、またゴルフってスコアを超えた何か別の楽しみもね、たくさんある感じがしますよね。
0: そうなんです、楽しみもあるんですが、ちょっと女性はね、日焼けがちょっとこれから紫外線が気になるのでね。
1: はい、さあそれでは本日のゲストの方ご紹介ください。
0: はい、本日のゲストはブリッジ運輸株式会社代表取締役井上博之さんです。よろしくお願いします。
1: それでは井上さんの登場は CM の後すぐです。三河から世界へつなぐ輝く未来人、この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りします。
2: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
3: うん、もうすぐテストだから。
2: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
3: え？
2: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
4: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
1: それでは本日のゲストの方ご紹介します。ブリッジ運輸株式会社代表取締役井上博之さんです。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
1: まずのっけからの情報なんですが、新婚さんということで、
0: はい、はい、そうなんです。
1: おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
1: ご結婚はいつでしたか。
5: 去年の12月になります。
1: はい、はい、どうですか、結婚して今の生活
5: は。前と別にそんな変わらなく、はい、自由にやらせてもらってます。
1: もう一回ここ取り直します。今結婚しての今の生活いかがですか。
5: 幸せです。
1: あ、よかったです。奥様が高校の
5: 同級生になります。
1: はい、どんな高校の時から仲良かったんですか。
5: 本当クラスが一緒で、うん、もう本当に話す中でっていう感じでした。
1: いやいや、そこから何かあったんでしょ。でも
5: いや、で本当に連絡も取り合わずに、うん、その27歳ぐらい、今僕31なんですけど、27歳ぐらいの時にインスタグラムで、うんうん、あのショート動画の投稿のやつで、うん、トラックを乗ってる動画を上げてたんで、うん、あ、トラック乗ってるのっていう会話から、本当に久しぶりに9年越しぐらいの連絡をさせてもらって、うん、そっからでしたね。
1: あら、わからないもの、うん、ですね、それは、はい、ね、はい、きっと奥様ね、この番組も楽しみにしていただいてると思いますので、うん、
5: はい、見てほしくないです。
0: 見ます。
1: さて、ブリッジ運輸株式会社、うん、
5: はい、
1: 実はですね、井上博之さん、お父様が前回ご出演いただきました岡崎陸運株式会社の代表ということで、はい、
5: はい、
1: このパターンすごく珍しくって、親子で連続すごいです。父から息子へのバトン、
0: はい、
1: はい、渡されました。
5: はい、
1: はい、あのお父さんのこう収録とか放送とか聞いてていかがでした。はい、
5: 面白かったですね、すごい。なんか普段見れない父親が見れたので、はい、面白かったです。普段緊張あんまりしない人なんですけど、やっぱ人前で喋ることに慣れていない父親はすごいもう固くなってるっていうか、後ろ姿がすごいちっちゃくなってたっていうか。
1: いやね、大変立派なお父様でね、はい、本当にね。でもあのお父さんの、まあ、お仕事、家の仕事を自分自身が、まあ、継ぐって言ったら変ですけど、実はそうなんです。あのブリッジ運輸株式会社と、それから岡崎陸運株式会社、あのブリッジ運輸の方は井上博之さんは代表なんですが、
5: はい、
1: 岡崎陸運は常務取締役という、
5: はい、
1: はい、もうかなりそちらのお仕事のウェイトも大きい。
5: そうですね、うん、まあ、まあでもいずれ両方僕はやっていきたいなと思っておりますので、
1: うん、はい、あのこういった、まあ、運送運輸のお仕事をするっていうふうにいつ頃

0: 父親から、まあ、19歳の頃にまあフラフラしてた時に、まあ、父親から、まあ、お前やってみないかと言われて、それがきっかけで、はい、今運送業界に、はい、携わっております。
1: お父さんからちょっと今フラフラってありましたけど、
2: はい、
1: 近藤さん気になりませんか、フラフラあたり。
2: そうですね、気になりますね、そこら辺フラフラね、うん、教えていただきたいですね、うん、もっと深く。
0: 本当もう料理の道に進みたくて、料理が大好きだったので、でまあ専門学校とかに通ってたんですけれども、ちょっと若気の至りもありまして退学になりまして、でまあ本当路頭に迷ってる中で、父親がまあ運送をやってみないかとお誘いをしてくれたっていうきっかけですね。
1: なんか前回ちょっと前回のストーリー思い出しません？
2: 思い出しますね。
1: お父様はご自身がちょっと勤めてた会社を2年で辞めてしまって、で何もしてなかったら、またさらにお父さんだからおじいちゃんに当たるわけですよね、
0: はい、
1: であのお前こういう仕事やってみたらどうだって言って200万はまず最初出してもらった
2: そうでしたね、
1: はい、その話ご存知ですよね。
0: はい、
1: ちょっとご自身とダブりません？
0: そうなんですよね。なんで本当父親の歩んだ道を自分も同じ道を行ってんのかなって本当に。
2: 本当同じですね、
0: はい、母親によく言われるのが、父親と本当うり二つの動きしてるっていう話で、もう手に取るようになんか僕の行動が分かるってよく言われます。
1: その物語だけじゃなくて、はい、他にもお父さんと似てるところがたくさんある。
0: はい、みたいです。僕は全然そんなことは感じないんですけど、母親はまあそういう感じるみたいですね。
1: どっちかっていうと息子はお父さんに似てる部分とか言われると、うん、似てねえよみたいな。
0: そうなんです、似てないとは思ってるんですけれども似てるらしいんです。嫌なことですよね。
1: 聞いてますからお父さんも。じゃあもう会社に入ってみないかって言われた時は、
0: はい、
1: まあ、正直どんな気持ちでしたか？
0: 正直、会社を、まあ、ゆくゆく背負っていけるのかっていうところを考えたんですけれど、まあ、なぜちょっと大きい会社になりますので、うん、まあ、不安があったんですけれど、まあ、挑戦してみたいなっていうところもあって、うん、父親にお願いを再度僕からさせてもらいました。
1: じゃあお父さんから話があって、でどれぐらいの時間考えました？
0: 1ヶ月ぐらいですかね。
1: 結構、
0: はい、父親から誘っていただいた話のあと1ヶ月ぐらい時間がありました。
1: なんかね、親子だから、次の日じゃあ俺やるわ、
2: うん、そうですよね、行っちゃいそうですね、はい、次の日とか、
0: はい、料理が本当に好きだったので、うん、もうずっと料理と運送と
2: 悩んで
0: 、はい、
1: その時誰かに相談とかしたんですか？
0: はしなかったです。
1: もう自分自身の中で、
0: はい、
1: で1ヶ月、まあ、考えてお父さんに自分からお願いします、
0: はい、
1: とお父さんに何て言われましたか？
0: じゃあまずそのうちの会社だと甘えが出るもんで、客先の方にあの修行の方出てみるかっていうことで、はい、修行の方に出させてもらって、
1: その修行時代のことを教えてください。
0: ユーネットランスさんっていう会社に、10年行かせていただいてたんですけども、はい、まあ、そこでもやっぱり若気の至りがあり、好き放題ちょっとやらさせてもらってご迷惑を大変かけたんですけれども、つい本当日曜日に、お世話になった方たちとゴルフがあったんですけれど、そのゴルフの時にうちにいた時は全然ろくにまともにやらんかったのに今は変わったねって言ってくれるようになったので、はい、
1: なんかちょっとユーネットランスさんもですね、
0: はい、
1: まあ、あのお父さんから頼まれて、まあ、預かりましたよ、
0: はい、
1: ね、そしたら来たのがまあまあなやんちゃ坊主が来たっていうふうに、
0: はい、ろくでなしだっていう話で、はい、大丈夫です、その感じで。
1: どんなやんちゃぶりだったんですかそれ？
0: いや、人の言うことを聞くのが本当に嫌だったんですよね、うん、自分自身でこう自由に、うん、はい、やりたいっていうのがあって、うん、はい、どこにいてもそんな

0: なんていうんですかね、無法者って言えばいいんですかね、はい、好き放題やらせていただいてたっていう。ただやっぱこう責任が、会社を作ったことによって責任がついてきますので、もうそのやっぱ自由っていう言葉はちょっとなくなりましたけれども。
1: じゃあもう今自由は封印ですね。
0: はい、ちょっと真面目に今後真面目にできるか分かんないですけど、まあ法律、その会社が潰れるとか、うん、そういう法を犯すことは一切です、うん、もうやらないように、うん、はい、
1: すごい決意ですよ今
2: 本当ですね、
0: はい、
1: で、まずお父さんの会社にそれで、まあ、10年修行時代があって、まず岡崎陸運に戻られた。
0: そうですね、
1: うん、で、はい、ここからさらにブリッジ運輸株式会社を立ち上げていくんですけど、
0: はい、
1: これはなぜ、どうしてもう一つの会社を。
0: これは僕自身がその戻った時でも、まあまあやっぱりろくでなしだったっていうのもあって。
1: ご自身が言ってるんですよ今ね。もう言わなくてい
2: い、自分のことですよね。
1: もう言わなくていい、ね、大丈夫です。はい、
0: でまあその岡崎陸運でそのに戻った時に、まだろくでなしの自分がいたので、うん、でこの先岡崎陸運をじゃあ継いでいけるかっていうのを考えた時に、絶対無理っていう判断自分でも下しましたし、周りからの意見もそうでしたし、だったらちょっと自分で一から会社を立ち上げてやりたいっていうことを父親の方にお願いさせてもらったら、じゃあやってみろっていうことをいただいたの でそこで会社を作るきっかけになりました。
1: へ、でもその、まあ、自分自身に厳し
0: い
1: っていうのは分かるんですけど、
0: は
1: い、ただ周りからもあったんですか。
0: そうです、本当にろくでなしだったので
1: 今のひろゆき君じゃちょっとっていう、
0: はい、
1: でもその言葉ってちょっとこう衝撃っていうか、
0: はい、
1: うん、ちょっとあれですよね、自分自身もハッとするっていうか。
0: いや正直本当に何とも思ってなかったんです、周りの意見も。
1: そうだ、
0: はい、ぐらい本当に人の言うことを聞かなかったので、自分自身が。
1: ここかなりポイントですよ、
0: はい、
1: もう全国の、 あの今息子に困って手を焼いてるお母さんに聞いてもらいたい
0: 、はい、だから本当に父親母親は多分僕にすごい手を焼いたのかなと思っております。
1: でもその息子さんが、でも俺は自分でやってみたいんだと、
0: はい、
1: その気持ちに分かった、やれって言ってくれたお父さん、
0: はい、
1: 今思うとすごくないですか。
0: すごい思います、本当にありがたく思っております。
1: でお父さん当然いろいろと、その時の多分ひろゆきさんは何もない感じだったと思うんですよね、資金とかね、はい、
0: そうですね。
1: お父さんどういうふうにしてくれたんですか。
0: もう資金も会社を作るお金とかも貸していただいて、うん、で会社をしっかり立ち上げるっていうところで、まあ、トラックとかも必要になるんで、うん、まあ、父親が安くトラックを譲ってくれて、うん、そこから軍資金を用意ができて会社を立ち上げることができました。
1: 今だから言えるお父さんどれぐらい用立ててくれたんですか。
0: 多分本当数字で言うと5000万近くは用意をしてもらったよって感じです。
1: お父さんの決断ってすごいですね。
0: はい、やっぱトラックも高いですし、なんか買うのは本当に高いから、安く譲ってやるからこれでやれっていう話で譲ってもらいました。
1: それがまあ3年ちょっと前の話、
0: そうですね、
1: なんですね、
0: はい、
1: でその時っていうのはどういう、こう気持ちだったんですか。
0: どういう気持ちっていうのは、
1: うん、もういよいよ、まあ、自分がやらなきゃいけない、
0: はい、
1: もうこれまでの自分のままで違うなとか、
0: はい、
1: なんかこう新たにしたこととかどうでしたか。
0: もう今までの自分の行動とかを全部見直して、うん、もう全部改めて、はい、で一からこう仕事に対する姿勢っていうのを変えてやりました。
1: それやっぱりお父さんがそれだけ自分にもう何も言わずに貸してくれたと。
0: はい、
1: そのことがやっぱり一番大きかったです。
0: そうですね、うん、でもうやっぱその金額も金額ですし、うん、もう簡単に本来は銀行さんとかにお金を借りたりして融資いただいてこう始めて

0: 借金まみれの状態で本来はやらないといけない状況だったんですけれども、まあ父親が、まあ、貸してやる、まあ、いつでもいいと、返却はいつでもいいって言ってくれたので、はい、
1: じゃあ、 もう自分自身変えていきたい、もう別人になりたいぐらいの、きっとね、はい、
0: そうです。
1: 具体的にどういうところ変えていったんですか？

0: もうひどい時は本当に休憩時間本来1時間なんですけど3時間ぐらい行ってパチンコに行ったりとか、もともとギャンブルはやらなかったんですけど、そのわざとなんかそんな空き時間をわざと作っちゃって、
1: まだ大丈夫だからって言って、
0: はい、そうですそうです、
1: 行っちゃうんですね。
0: そうなんですよ。そんな状態だったので、もうそういうところをもう根本的に、はい、
1: もう空き時間はもう自分自身はないぐらい、
0: はい、もう基本中の基本を本当に見直して、
1: はい、他にはどうでした？
0: 人の意見を聞き入れるようにしました。はい、
1: こういろんなきっとアドバイスなりあったと思うんですよね、はい、具体的にどういうふうにしたんですか？何かメモをするとか。
0: メモもそうですし、あと仕事量も、本来人がやっている仕事っていうのは、その人がやっている仕事っていうのは個々に分け与えられている仕事になると思うんですけど、それをもう全部俺が全部一人でやるっていう、そういうスタンスで、はい、やっていきました。
1: もう人間は一人だけど、はい、もうできる限り僕がやりますと。
0: そうです。なので今現状では、全部岡崎陸運の仕事もブリッジ運営の仕事も全部一人でこなせれるような状況にはなっております。
1: なんて濃密な、ほぼ休みもないみたいな。
0: そうですね、本当ここ3年ずっと朝から晩までもう会社で寝泊まりするっていう、そういう生活で24時間ずっとやってました。
1: ですから結婚っていう、まあ、一つのここがまたポイントだと思うんですけど、はい、それまではもう会社に寝泊まり。
0: はい、一応結婚する前も同棲はしてたんですけれど、もう日曜日の朝に帰ってきて、もう夜には出てっちゃうっていう、そんな生活でした。
1: もうだからちょっとね、単身赴任の旦那が帰ってきたみたいな感じ、
0: はい
1: はい、だったわけですよね。
0: はい、
1: よく変われましたね、そこまで。
0: はい、やっぱ責任を自分で課すといずれ変われるのかなと思って、もうやらせてくださいとお願いをしました。
1: でもこれまでそうやって誰かに頭を下げるっていう経験ってどうでしたか？
0: 一切なかったです。もう謝ることが嫌だったので、はい、
1: だから多分ね、ひろゆきさん謝らないようにしてこれまで生きてきたと思うんですよね、
0: はいはい、
1: そんな自分だからこそ頭を下げることなかったんだろうけど、
0: はい、
1: もしかしたら今は謝らなくていい時も頭
0: 下げてます、
1: はい、どうですか近藤さん。
2: すごいなと、こんなに人ってやんちゃでも変われるんですねって思います、
1: は
2: い、
1: 今自分自身に一番びっくりしてないですか？
0: はい、自分自身にもびっくりしてます。もうようこんなに成長したのかなって自分で、はい、
1: それをゴルフ行ったら前の同僚の皆さんみんな言うでしょ。
0: はい、
1: ね、
0: 本当に前の会社さんには本当に迷惑をおかけしてたので、うん、もう本当に変わったなって心から多分言ってくれてると思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: あー、もう絶対このアーカイブご覧になってくださいね。はい、さあそれではリクエスト曲1曲目お願いします。
0: ファイアーボールさんでワンリンク。
1: はい、なぜこの曲でしょうか？
0: 会社を立ち上げるときに会社名がブリッジって言うんですけれども、人と人、メーカーとメーカーをつなげる架け橋、そのつなげるというような言葉が入った曲になるので、あ、いい曲だなと思ってて、はい、
1: はい、それでは井上博之さんリクエスト1曲目です。ファイアーボールワンリンク。

0: ターから世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストはブリッジ運輸株式会社代表取締役井上博之さんです。さあ、さらにお話伺っていきますが、
1: はい、
0: もうね、今曲かかってる間みんなが感動しちゃって誰も曲を聴いてなかったっていうぐらい
1: ですね。
0: すごいね。で、5000万の借金の件なんですが、はいはい、お父さんにも返しちゃったそうですね。
1: はい、もう返しました。
0: すごい。
1: もうやっぱ借金するのって本当にこう生活する上でもこう苦しんでいくところなので、うん、もう早く返そう早く返そうっていう必死で、うん、はい、やらせていただきました。
0: どれぐらいの期間で返したんですか？
1: 1年ちょっとですよね。
0: はい、まあ、あの多分金利ゼロだったと思うんですけど、
1: そうですね、
0: 親子間なんで、はい、それにしても頑張りましたね。
1: はい、やり続けました。
0: うん、これ最初こう返済のこう、はい、なんか自分で組み立てたんですか？月々これぐらいとか。
1: まあ大体こんぐらいっていうか、まあもちろんその経営することが初めてだったので、うん、まあ父親に相談しながら、まあどんくらいで返していけばいいっていう話をしてって、はい、月にじゃあ今月はじゃあこんぐらいでいこっかとか、そういう感じで、
0: うん、
1: はい、相談させてもらいながらやりました。うん、
0: このブリッジ運輸株式会社できて3年です。はい、現在は従業員の方とかどうなんですか？
1: うちは従業員がまだ7人しかいないんですけれども、うん、下請け会社さんっていうのをたくさん使わせてもらってますので、はい、
0: 下請け会社さんどんな風にこうつながっていったんですか？
1: 営業をかけたりだとか、あとはまあ父親の友人の会社さんとか、うん、まあ本当にいろんな

0: 人脈を使って、うん、はい、下にあの協力会社さんを作っていきました、うん、
1: じゃあその、協力会社さんもフルに動いてくれて、
0: はい、
1: 今こう確実に会社は回ってるという状況、
0: はい、会社も今一応右肩上がりで、はい、
1: もう2回連続で右肩上がりの話、
2: うらやましい、
1: いい話聞けて、
3: 本当ですね、いい話です。
1: じゃあ改めてこのブリッジ運輸株式会社のブリッジの意味もお願いします。
0: ブリッジ運輸のブリッジというのは人と人、メーカーとメーカーを、結び合わせるような会社になればいいなと思い、社名に付けさせてもらいました、
1: うん、いい名前ですね、
0: ありがとうございます。
1: 本当に
0: 本当自分がろくでもなかったっていうのがあって、そこを本当に強く思ったところがあるので、うん、はい、会社名にさせてもらいました。
1: そうなんですよ、あのブリッジ運輸なんですが、ここは人と会社、会社と会社とかつなげていくでしょ、架け橋でしょ、うん、ただご自身は高校時代もやや一匹狼だったって。
0: はい、そうですね、うん、人なんでどうでもいいって、自分は自分だっていう、そんなスタイルだったので、はい、
1: すごいですよね、昭和のやんちゃみたいですよね、
0: はい、
1: なんでいつ頃からそうなって、
0: いやどうなんですかね、なんでそうなったのかわかんないんですけれど、まあきっかけは本当自分で会社をやるってなった時に、ふと自分のことを思い返してみたら、人と人のつながりっていうのも大事にしてこなかったですし、またでも会社の会社、それも大事にしてこなかった、そこがきっかけかなと思っております。
1: 経営者としてそういうところをこう大事に大事にしていったらどうでしたか、
0: はい、やっぱつながりというのはもうどうしてもやっぱり一人では経営がもうできないので、助け合いっていうのがとても大切だなと思って、今はもう皆さんに感謝しかないです、う
1: ん、この感謝の気持ち具体的にどんな風に伝えてるんですか。
0: いやもう具体的にというよりも今までの本当自分の行動っていうのを見てもらえれば、その感謝っていうのが伝わるのかなと思っております。
1: もしかしたら誰よりも遅い時間まで、
0: はい、
1: 誰よりも早い時間からっていう、
0: はい、
1: もう全力出し切ってますね。
0: 全力でもう本当、寝てない時っていうのは3年間寝てなかったんですけれども、夜の9時から、19時まで働いてました。ずっと年2時間会社で仮眠させてもらって、また21時から。
2: 心配になります
1: 体心配ですけど、
0: はい、
1: 大丈夫。
0: いや健康診断の結果これ本当びっくりすることで、半年でこんな数値悪くなるっていうぐらい数値がおかしかったです。
2: 数値には出るんだ、ね、
0: はい、びっくりしました。
1: やっぱり睡眠不足ってダメ。
0: はい、
1: なんかあったんですか、体重が変わったとか。
0: いや体重は変わってないんですけれど、ストレスの方とかも心臓とかもなんかいろんなところが、はい、血液検査でもやっぱ引っかかってきてますし、
1: また20代なのに、
0: はい、
1: まあでもそれぐらい今までもうやったことないぐらい自分を
0: 追い込みました。
1: 追い込んで、
0: はい、
1: ただそうやって頑張りが効く自分ってね、野田博之さんすごいと思います
0: よ。いえいえ、もうやっぱ責任をやっぱ感じてしまった、まあ感じてしまったっていう言い方はあれなんですけど、その重み、5000万っていう重み、そこに対してどう自分が行動していくかだと思ってるので、やっぱ借金っていうのは本当に嫌いなので、自分自身もまあ早く返そうっていう、でこの先もお金があれば、まあ借金をせずに済むっていうところもあって、まあ、これが従業員さんも同じなんですけど、従業員さんにもいずれ還元できるようなそういう会社になっていけばなと思っております。
1: うん、みんなで頑張って、
0: はい、
1: まあ、みんなで儲けていこうよっていう会社作りですよね、
0: はい
1: は
0: いはい、
1: でも睡眠時間2時間も大変だったと思いますけど、どうですか振り返って3年間一番ここがギリギリ、まあ、やばかったなっていうのはどの辺ですか。
0: 何かしらこうなんて言うんですかね、自分も本当に寝ずに走ってジムの仕事もしてっていうのがあったんですけど、やっぱ人なので人的ミス、製品事故、車両事故あった時に自分も走ってる中で謝罪

0: ないといけないとか、そういうのをどうしようどうしようっていうのがあったんですけど、もうそこもやっぱ父親の協力もあって、あのなんとか乗り切ったってところですね、はい、
1: もういつ何時何が起きるかね、
0: はい、
1: 会社のここやっぱり経営してる側のやっぱりそこは大変なとこですよね。近藤さんいかがですか。
2: まあ、そうですね、経営者としてはね、なんかこう、はい、いろんな困ったことがあった時に、はい、自分が責任を負うことがねやっぱりあるので、はい、でもやっぱり周りに自分を助けてくれる人がいる、はい、なんかこう協力してくれる人がいるってなると一人ではないんだっていうことがやっぱり、ね、自分がそういうことを思うとなんかちょっと強くなれたり、はい、周りを守ろうっていう。
0: そうなんですよ、本当に高校時代から27歳ぐらいまで本当に自分だけでなんとかなるでしょっていうそんな精神でやってたんですけど、これは会社じゃあやるってなった時にもう一人じゃどうしようもできない、やっぱり人とのつながり大切だっていうところもあって、はい、
1: でそのねドライバーとして運転するだけじゃなくって、はい、経理も自分自身に、
0: はい、そうです、
1: 経理とか数字とかってこれまで見たこと、
0: あ、はい、高校の頃に足し算引き算やったぐらいなんで、
2: はい、時とかではなくて足し算ね、
1: はい、まあ、もう足し算引き算はやってきたけど
0: 特別なあのテストを作っていただいて、
1: はい、はい、まあ、そうやって乗り切ってきた、
0: はい、
1: なのに急に会社経営のこの出た入ったやらなきゃいけないわけですよ、
0: はい、
1: でどうしたんですか。
0: あのもうそれも父親に聞いたり、うん、あの母親に聞いたり、また銀行さんに聞いたり、はい、
1: いろんな教えてくれました。
0: はい、
1: もう手取り足取りのように、
0: はい、しっかり、あんたバカだねって言われるんですけど、バカだもんしょうがないじゃんって言いながら、こんな感じでもうずっとやり続けました。
1: あ、でも新しくものを覚えていくってどうでしたか。
0: もう常にやっぱ覚えていけば自分自身にプラスになるっていうところがあるので本当に楽しかったです。今でもこう新しいことを始めることに対してやっぱり前向きな姿勢になるんですごい楽しいです。
1: それに数字って嘘つかないじゃないですか、
0: はい、そうですね、本当にあれだけは見てて、あ、これ頑張りの証だって言って、
1: うん、でしょう、
0: はい、
1: プラスになってれば、
0: はい、
1: イコールこれ自分たちの頑張りですもんね、
0: はい、
1: また次の月やる気出ますよね。
0: そうなんですよね、
1: はい、でその帳面見せるとね、
0: そうです、
1: お父さんとか銀行さんとかが言ってくれるでしょう、
0: はい、はい、なので銀行さんも、まあ、これ営業トークか分かんないんですけど、よく3年でここまで来ましたね、本来5年かかるような黒字に完全に黒字に持っていくところ5年でかかるところを1年半ぐらいではもう真っ黒に僕はしたので、ようできましたねっていうところまで行けたっていう、もうすっごい嬉しいですね。
1: もう真っ黒クロスケ大好き、
0: はい、
1: ね、よかったわ、もう褒められるって気持ちいいですね。
0: そうですね、もう昔の自分じゃ考えれないので、はい、
1: ね、いや、 やっぱりもしかしたら褒められて伸びる子だったんですよ。
0: いや、でも褒められるとやっぱ照れちゃうんでちょっと照れ隠ししちゃうんでは
1: い、
0: やっぱアメとムチじゃないですけど
1: 両方ですね、
0: はい、
1: さあそれでは思い出の曲2曲目いきましょう。ご紹介ください。
0: サンサンで、ラティーカ、
1: はい、これどんな曲でどんな思い出なんですか。
0: これ思い出っていうより、あの TikTok、 今流行りの TikTok を見てて、うん、すごいいい曲で、もう声がすごい澄んでて、思い出っていうより本当にもうなんかこうぼーっとしてる時とか、趣味で魚釣りしてる時とかに流すと本当に気持ちいいくなるような爽やかな曲ですね。
1: じゃあちょっと切り替えさせてくれる曲でもあると、
0: はい、
1: 趣味の魚釣りはじゃあこの曲の後に伺っていきましょうかね、
0: はい、
1: はい、それではいきましょう。サンデラディータ

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストはブリッジ運輸株式会社代表取締役、井上博之さんです。曲の前に、魚釣りが趣味というお話ありました、
4: はい、
3: どれぐらい好きなんですか。
4: いやもう本当に今は時間が取れるようになったので、毎週日曜日に行けるような、もう毎週毎週行きたいぐらい大好きで、もうゴムボートとかも自分で買って、でゴムボートで釣りを。
3: はい、
4: はい、
3: ゴムボートって言ったってあれですよ、あの船外機って
4: 言うん
3: ですもんね。
4: はい、
3: はい、手でこぐんじゃない、はい、
5: じゃないですもんね。
4: じゃないです、ちゃんとエンジンがついて、
3: は
4: い、
3: でかなり漁場がですね、三重、福井、和歌山と遠くです、
4: はい、
3: 大物からいろいろと釣ってらっしゃる、
4: はい、
3: 最近これ釣ったよっていうのは、
4: アジですかね。40センチのアジがすごい、あの僕釣り仲間が250人ぐらいいるんですけど、LINE のグループ LINE でその情報共有だとかしたりする仲間っていうのが250人ぐらい、それもまあゴムボートチームなんですけど、
3: なんか人間魚群探知機みたいな感じですねもはや、
4: はい、
3: じゃあこの辺いいよ漁場みたいな、
4: そうですそうですっていうのを共有して、釣れてるよって言うんで、もうすぐ駆けつけて、
3: 釣れてるよ LINE が入ったら行きたくて、
4: はい、でこう今こうラジオでこう話させてもらってる中でも、うん、もう携帯がもう気になっちゃって気になっちゃってしょうがないんですよね
3: 釣りの仲間からの、
4: はい、そうなんですよ、もう今日はどんな情報があるんだって、はい、そんな感じの。
3: ああいいですね、はい、でももともとね、あの料理人さんになりたかったっていうことですから、はい、ご自分で魚もさばいて、
4: はい、さばいて干物も作って、うん、はい、何でも刺身もして。
3: 刺身はなんかわかるんですけど、はい、干物、
4: え、はい、
5: 初めて聞きました
4: 。干物は本当に簡単なんで。
3: え、どうやるんですか。
4: 塩水を作って塩水につけたり、あとあのみりん干しって、あの醤油とみりんつけて。
3: おいしそうです。

0: ですね。
1: あとあのイカがたくさん釣れた時は、うん、イカのスルメあるじゃないですか、スルメ、うんうん、あれをあのスーパーだと肝とかが取られてて本当に乾いた状態の、うん、そこにスルメイカだとあの肝を最後塗って肝ごと乾かすんですよ。そうするとまたさらに美味しくて、お酒飲む方は本当におすすめな食べ方に。
0: 聞いただけで私はもう練習一本あげれます、はい、もういや肝が美味しいんですよね。
1: そうなんですよ、はい、その肝もやっぱ捨てるのもったいないっていうと、はいはいはいはい、肝ごと干しちゃうっていう。
0: うわー、はい、珍味ですねこれは。
1: はい、とても美味しいです。
0: じゃあもうそういう趣味。あとはね、近藤さんもゴルフお好きですけど、井上さんも、
1: はい、はい、そうですね、ゴルフ大好きです。はい、
0: ゴルフかなり飛ばすんですよ。
1: はい、ただの飛ばし屋で、本当あのまっすぐ行けばいいんですけど、ゴルフって本来スコアを、うん、競う競技だと思ってるんですけど、僕の場合飛ばす競技だと思ってますので、うん、ゴルフ場行くじゃないですか、うん、ゴルフしてるはずなのに球がないんですよね、いつもだから球をいつもこうポコポコポコポコ
0: 産んで、
1: はい、はい、
0: だから飛ばすんですごいんですよ。330ヤードは飛ばすっていう形です、うん、
1: はい、
2: すごい、
0: すごいびっくりですよ。
2: それはちょっとね、はい、曲がっただけでももう、
1: そうなんですよ、
2: OB とかなくなっちゃったりとかね、
1: はい、
0: じゃあ飛ばし屋石川遼の気持ちはわかる、
1: はい、
0: 隣のホールに行っちゃう気持ちも、
1: うん、もうしょっちゅうなのでもう打った瞬間フォアーないですね。もう僕はもう声だけは一応前なのでで
2: も飛ばす人はね、どっちかですもんね。
1: そうそうそう、はい、それるか、はい、まっすぐ森の中に行くこともありますし、
0: まっすぐ、
1: はい、曲がらずまっすぐ行くっていう、そこまっすぐ行くっていう、はい、フェアウェイに行ってよっていう、
0: はい、いやね、でもなかなかね、行く時間もちょっと、
1: そうですね、なかなかもう釣りにゴルフに仕事に、今仕事が最後になっちゃったんですけど、仕事が一番なんですけど、はい、まあ、仕事があればもちろんその日曜日の今はもうあのお客さんとの接待とかもありますので、その都合に合わせて、はい、プライベートも趣味も、はい、
0: でプライベートで忘れていけないのは、新婚さん、昨年の12月ご結婚ですので、はい、奥様、まあ、高校の同級生、
1: はい、
0: で出会った時期がまた良かったんですよね。
1: そうですね、出会った時期は本当に無法者のもうフラフラのろくでもないような人間の時の高校時代、はい、その頃から知ってるクラスメイトになります、
0: ね、だからそのまあそういうね、井上さんの顔も知りつつの、はい、それからこれから頑張っていくよってちょうど切り替えた時期に再会だったんですよね、
1: はい、
0: 奥様から何て言われましたか、再会した時。
1: まあ、変わったねとは言われました、うん、もう本当ここで言っていいのか分かんないですけど、奥さん、今の奥さんっていうのは高校時代の僕のサンドバッグになってたので。
0: 何ですかそのサンドバッグって言ったのがごめんなさい、収録スタッフから今笑いがえってみたいな。
1: 本当にでも本人にやっぱり言っても痛かったけど本当に楽しかったよねみたいな感じで、う
0: ん、ね、でもその奥さんとの時間も大事ですね、
1: はい、
0: うん、で今強烈な理解者が一番近くにいてくれるわけじゃないですか、
1: はい、
0: どうですか。
1: もうすごいありがたいっていうのと、まあかまあこれをいずれ恩返しできるような形に残していけたらなと思っております、
0: うん、奥さん、まあ、家庭、
1: はい、うん、
0: どんな井上家、どんな家庭作りたいですか。
1: まあ、正直こう全員男が欲しくて、子供は全員男が欲しいんですけどもう本当にもう賑やかな、もう近隣住民さんごめんなさいっていうぐらい賑やかな、はい、そんな家庭になればいいなと思っております。
0: うん、いいですね、少年野球もね、やってきてね、はい、で空手も小さい時からっていう、
1: はい、
0: でもそういうこういろんなね、まあ、ご長男ということもあってお父さんの期待もあったり厳しかったと思うんですよね、はい、でもそういう時代もよく乗り越えましたね。
1: そうですね、もう言われてる時っていうのは本当に気づかないもので、反発精神っていうのが常に出てたっていうのもあって、で父親が本当僕が会社をやらせてくださいって言った時に、そこからあんまりこう自分にこれやれあれやれああしろこうしろっていうのをあんまり言われなくな

0: でそっから人っていうのはやっぱり自分が自分自身で気づいていけるような成長になるのかなって思います。
1: いろんなお客様、いろんな従業員の方、
0: はい、
1: まあ、外国籍の方もいらっしゃるかもしれません、
0: はい、
1: でそういういろんな人と接する中でお客さんからちょっとこれはって思うこととかも、今まで自分がこう頑張って耐えてきたことを振り返ると、
0: はい、
1: 乗り越えられちゃうみたいなとこないですか？
0: そうですね、もう今は何言われても本当にもうすぐ頭を下げるっていうか、うん、はい、そんなスタンスではいるんですけど、ただそのただ頭を下げるだけじゃ意味ないので、お客さんからこの従業員さん困ってるんですけどっていうところに対して、そこは謝罪をしっかりさせてもらうんですけど、この従業員さん実はこういうところがいいところあるんですよっていう、そのプラスの方も伝えるような感じでやっております。今は
1: その従業員さんのいいところってどうやって見つけた
0: ら、僕が本当にこう事務所でふんずり返ってるだけじゃなくて、現場にこっそり見に行ったりとか、情報を、そのお客先からの情報っていうの、いろんなやっぱこう人と人なので、やっぱ好き嫌いっていうのがあると思うんですけど、そういう人から情報をいただいてっていうのと、あと従業員さんとのコミュニケーションっていうのを、まあうち半年に1回バーベキューとか、はい、福利厚生じゃないですけどやったりして、従業員と交流を深めるようなそういう場を設けておるので、はい、そういうところでその従業員さんの良さっていうのを自分自身で目でしっかり確かめるっていう、そんな感じになっております。
1: それをきちんと、まあ、ご本人にも返し、はい、あとは先方お客様にも伝えるっていう、
0: はい、
1: とやっぱりいい循環が生まれてきます、
0: はい、そうですね、
1: よね、
0: は
1: い、いやでもこうやって現在31歳、ある意味町のリーダーになっていく存在だと思うんですよね、
0: はい、
1: いかがですか、こう同じ年代の経営者の皆さんとのつながりもあると思うんですけど、
0: はい、そうですね、正直その町のつながりっていうのはあんまり正直意識はしてないんですけれども、人脈っていうところに関してやっぱ意外と30代、まあ20代で僕会社を立ち上げてるんですけど、僕の周りではなかなかそういうなんていうんですか、自分で起業してやるっていう仲間がいないっていうのが現状なんですけど、で、まあ、言われるのがお前いいよな、お前いいよなって、いや自分でやればいいじゃんって思うんですけど、はい、まあまあでもそのもしその自分で立ち上げて頑張るっていうなら、僕もやってきた人間なので僕からもアドバイスしたりとかで、そこでつながりができたらいいなと、そういう感じで思っております。
1: ですよね、
0: はい、
1: 経理やってみたらやれるよ、
0: やれると思うんですけど、やっぱ経理ってなんせ数字が、高校時代足し算引き算やってた人間なので、本来小学校ぐらいでやらないといけない内容を高校2年生ぐらいで足し算引き算、しかも一桁をやってたので、はい、今は本当に電卓が命です
1: 、まあ、カシオさんにも感謝しながらですね、
0: はい、そうですね、
1: ただまあまあね、ちょっと忘れ物がね、はい、ちょっとは多かったなっていうぐらいですから、はい、ここから取り返して、はい、それに何と言っても自分自身のやる気スイッチ見つけられたっていうところがね、
0: はい、そうですね、うん、やっぱもう父親に借りた5000万っていうのが数字がかなり大きいので、もう5000万を返すのにどんだけ頑張らないといけないんだろうっていう、本当にがむしゃらにやってきた結果だと思ってます。それが今もう仕事も自分自身何でもできると思ってるんですけど、まあそれが自分にとってのプラスになるっていう、はい、そんな感じだと思っております。
1: ブリッジ運輸、そして、岡崎陸運、どんな風にこれからこう成長させていきたいですか？
0: そうですね、もう会社名を言えばやっぱ「あっ、わ知ってる」とか「あここいい会社だよね」とか、そういうような声が出てくるような会社になっていければいいなと思っております、うん、まあそれはもちろんその人との人のつながりがあるからこそその声が出てくると思いますんで、まあ、つながりを常に意識しながら、人とのつながりを大切にしながら、右肩上がりで

0: やっていきたいだな、いいなと思っております。
1: うーん、ね、あの街を走ってる車トラックのボディを見て、あ、走ってるってね、はい、みんながね思ってくれて、ね、写真撮ったよなんて言って送ってくれたら最高、は
0: い、そうですね、
1: ですね、はい、いや、そして、さあ、それでは、リクエスト曲3曲目お願いします。
0: はい、こちらも TikTok で、見て、あ、いいな、これ多分新曲なのか、ちょっとごめんなさい、あのこの方の詳しいことはわからないんですけど、本当、あ、いいなって思ったの曲がしんのすけさんっていう方で、太陽と空、はい、もう名前もすごい、曲名も、もう太陽と空、あ、いい響きだなっていうところからです、ね、
1: これ釣りに行けるわ、ゴルフ行けるわっていう感じ、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、
1: です、
0: はい、
1: ね、でしんのすけさんは心のすけと書く、
0: そうですね、
1: はい、あの TikTok とかでブリッジ運輸の何か配信みたいなのもあるんですか？
0: はしてないんですよね。今後もうゆくゆくはやっぱ TikTok とかでも会社の風景っていうんですかね、うん、はい、撮れていけたらいいなと思っております。
1: うん、かっこいいみんなが働いてますっていうのね、はい、ぜひね伝えたいですよね、はい、
0: そうですね、
1: はいはい、それでは最後にラジオを聴きの皆さんへメッセージもお願いします。
0: はい、ブリッジ運輸では従業員を募集しております。もしご興味がある方はご連絡をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。またトラックの運転、乗用車を運転されている方、安全運転に日頃から気をつけていただき、無事故でお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。そしてまだあの自分自身のやる気スイッチ見つかってない人もぜひブリッジ運輸で一緒に、
0: はい、ぜひあのやる気スイッチを押させてもらいますので
1: 押しどころ分かってますね
0: 、はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: ありがとうございます。さあ、それではリクエストお答えしましょう。しんのすけで太陽と空。本日のゲストはブリッジ運輸株式会社代表取締役井上博之さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ためにただ全力。
1: なんだこんな夜中まで起きてたのか。
2: うん、もうすぐテストだから。
1: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
2: え？
1: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
3: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
4: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。本日のゲストはブリッジ運輸株式会社代表取締役井上博之さんでした。いやー、なんて楽しい時間、勇気もらいました私ね。え、はい、印象に残った言葉お願いします。
5: はい、人と人をつなぐブリッジ運輸、社長は何度も昔やんちゃだったとおっしゃってましたけれども、本当に立ち直ってすごく立派なね、社長さんに今なっているんだなって思ってます。
4: ここからが未来が楽しみですよね。未来どんな風に井上さんが次から次へと橋をつないでいくのかって、うん、そこをねまたぜひね、またお越しいただいて、お話伺いたいです。素敵な方ナビゲートしていただきました。近藤さん、ありがとうございます。番組は月曜日午前8時から放送、そして月曜日夜10時から再放送です。また FM 映画を公式 YouTube ではアーカイブ放送もしています。ぜひそちらもご覧ください。三河から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしました。お相手は FM 映画をパーソナリティ前川みどりと、
5: 第一生命近藤がお送りしました。
4: それではさようなら、そしていってらっしゃい。

0: Sourire.
1: Prost, Mischka.
2: Sorriso.
3: Ciao, Jan.
4: FM Egao. It is now 9 o'clock.
5: 午前9時です。
6: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、住宅内閉じ込めにご用心。平成28年に起きた熊本地震では、建物が歪み自宅の中に閉じ込めに遭う人が続出しました。熊本県益城町に住む女性は、出ようとしたら玄関の引き戸は開かず、右往左往の末、縁側のアルミサッシの隙間からようやく這い出しましたと話しています。さらに西原村に住む男性は、玄関から出ようとしたら扉が開かず、勝手口に行ったらそこも開かなくて、庭に面したリビングの吐き出し口が少しだけ開いたので、そこから逃げましたと語っています。家が歪んで戸が動かなくなると、家からの